0: адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб роздумувати.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».

навіть ангелам іноді лячно від того, що люди бувають невдячні. Нам треба радіти, що маємо очі, і дієм, і стосунки, недоспані ночі. Я бачила диво, згадала хвилину, як вперше на руки взяла сина. І голову в мене курличить над дахом, і я не живу пригнічена страхом. Я об заклад з вами можу побитись, що маю я чим із людьми побитись. Буханцем хлібини, поради, може, іноді просто словом Боже. Багатий не той, хто багато має. Багатий – це той, кому вистачає. Можна з мільйоном на віллі засівши, мучитись дуже, бо хочеться більше. Буде нещастя простої людини.

І ми прославляємо Господа в тому, що відкидаючи всяку утому, розчарування і різні спокуси, наповнюємо вірою наші душі.

0: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
1: Радіо Еммануїл. Слухай, поки є час. Говорять наші світлі гості.
2: Ярослав Лукасік про розуміння часу.
3: Час змінився. Наш Бог є Господь часу, Він є Господь історії. От яка є історія сьогодні? Що говорить нам історія сьогодні? Що говорить нам сьогоднішній день? Що говорить нам Дух Божий в тим часі, в якому ми живемо? І як ми повинні інтерпретувати ці знаки різні? І в зв'язку з тим, як ми маємо діяти, як нам проводити свою місію?
1: Світлі цитати світлих гостей.

0: Глянься і почуй мене, Господи Боже мій, просвітли очі мої, щоб не заснув я сном смертним, щоб не сказав ворог мій, я переміг його, і щоб не зраділи вороги мої, коли б я похитнувся. Я ж на милість твою уповаю, серце моє возрадіє спасінням твоїм. Славитиму Господа, що добро вчинив мені, і співатиму імені Господа Всевишнього.
1: Псалом 12, вірші з 4 по 6.

0: Ідіть за мною, я зроблю вас ловцями людей. Яке значення мають ці слова для людей 21-го століття? Це заклик, звернений до нас, приклад, який залишив Христос для всіх поколінь.
1: Ласкаво просимо на наші лекції з циклу «Дотик до істини», в основу яких покладені проповіді доктора Чарльза Стенлі. На самому початку свого земного служіння Ісус Христос дуже уважно вибрав 12 чоловіків, які повинні були стати Його учнями. Він закликав їх залишити свої професії, свої домівки і своїх друзів, щоб слідувати за Ним. З погляду будь-якої розумної людини, залишити комфорт і безпеку звичайного життя в обмін на щось невідоме здається неправильним рішенням. Це була жертва, яку Ісус просив її принести. Коли Христос закликає нас сьогодні слідувати за Ним, часто це теж є жертвою, адже Ісус – це не додаток до нашого життя. Він хоче бути центром і зосередженням усього, що ми робимо. Якщо щось починає перешкоджати прояву Його вищої влади в нашому житті, Він просить залишити це, і це варто зробити. Залишайтеся з нами. Доктор Стенлі пояснить, що означає слідувати за Христом.
0: Коли ми приймаємо Ісуса Христа у своє серце, ми вирішуємо слідувати за Ним. І тому, якщо хтось запитує нас, «Ви послідовник Ісуса Христа?», ми відповідаємо, «Так, я послідовник Ісуса Христа». Але скажіть, з тих пір, як ви стали послідовником Ісуса Христа, чи змінилося ваше життя? Що ви робите зараз, чого не робили раніше? І чого вам коштує бути послідовником Ісуса Христа? Який вплив має ваше життя на життя інших людей? Розгорнімо Євангелію від Матвія, 4 розділ. Саме в цьому уривку Ісус закликає своїх учнів слідувати за Ним. Отже, Святе Письмо говорить у віршах з 18 по 20. Як проходив же він поблизу Галілейського моря, то побачив двох братів – Симона, що зветься Петром, та Андрія, його брата, що невода в море закидали, бо рибалки були. І він каже до них, «Ідіть за мною, я зроблю вас ловцями людей». І вони зараз покинули сіті та й пішли вслід за ним. На дві речі я хотів би звернути вашу увагу.

увагу. Перша – це реальні слідування за Ісусом, і друга – це відповідальність послідовника Христа. Чи можливо бути послідовником Ісуса Христа сьогодні, адже Христа тілесно немає з нами? Коли Ісус сказав учням «Ідіть за мною», Біблія говорить, що вони негайно покинули сіті, човен і пішли за ним. Сьогодні Ісуса немає на землі. Як нам тоді слідувати за ним? Чи має цей заклик значення після того, як він уже помер, воскрес, вознісся на небо і сидить по правиці Отця? Ісус передбачив це запитання. Тому в ніч перед своїм розп'яттям він сказав слова, що записані в Євангелії від Івана, 16 розділі, 7 вірші. «Та я правду кажу вам, краще для вас, щоб пішов я, бо як я не піду, утішитель не прийде до вас, а коли я піду, то пошлю вам його». Ісус сказав, «Я піду, але пошлю вам утішителя, Духа Святого, який житиме у вашому серці». І ще одну важливу річ він сказав їм, «Дух Святий буде направляти вас на всяку істину». Це частина служіння Духа Святого сьогодні. Він наставляє нас, просвітлює наш розум для пізнання Слова Божого. Коли ми з вами читаємо Святе Письмо, ми розуміємо його, тому що Бог дає нам це розуміння. Коли ми шукаємо керівництва, ми просимо Господа дати нам мудрість і направляти нас на розуміння того, що Він хоче нам сказати. А нашому людському духові промовляє Божий Дух. Ісус сказав в Євангелії від Івана, 16 розділі, 13 вірші, «А коли прийде Він, той Дух правди, Він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує, казатиме, і що має настати, звістить вам». Отже, слідувати за Ісусом сьогодні означає іти за Ним, підкоряючись керівництву Духа Святого. Перший заклик – заклик до спасіння. Друге, до чого нас Бог закликає – це освячення, яке означає жити свято так, як хоче Бог. А це процес. Спасіння – це мить, а потім процес освячення, який означає відділення для Бога. Слідування за Христом, навчання, духовне зростання, уподібнення Його образу і підпорядкування Йому – це процес, який триває все життя. А потім Господь закликає нас до певного служіння. Жінку Він може закликати вести домашнє господарство, а чоловіка – проповідувати Євангелію. В Царстві Божому немає нікого, хто був би визначним або незначним. Ми всі знаходимося на однаковому рівні, тому що ми всі війшли в Царство Боже одним шляхом – через хрест Ісуса Христа. Всі ми були грішниками, непокірними Богові, відділеними від Нього через гріх. І всі ми прийшли дітьми в Його царство. Ісус сказав в Євангелії від Матвія, 18 розділі, 4 вірші, «Отже, хто впокориться, як дитина Отця, той найбільший у Царстві Небеснім». Наступне. Слідування за Христом вимагає чогось від мене. Бути Його послідовником – означає не просто відвідувати церкву, слухати проповіді, читати Біблію і молитися. Бути послідовником Христа вимагає чогось більшого від нас. Подивімося, як Ісус навчав своїх учнів за часів перебування на землі. Він навчав їх власним прикладом. Вони бачили, як Він діє, що говорить, як відповідає. І слідувати за Ним було нелегко. Щоб подивитися, як люди ходили за Ісусом, звернімося до 6 розділу Євангелії від Івана. Це чудовий розділ, я люблю його читати, тому що завжди через нього отримую підбадьорення. Скажу вам чому. Тому що я не хочу у своєму служінні збирати великі натовпи людей. Ісус теж цього не робив. Він ніколи не говорив «Приходьте всі до мене на Галілейське море».
Прочитаємо другий вірш 6-го розділу Євангелія від Івана. «А за ним ішла безліч народу, бо бачили чуда його, що чинив над недужими». Люди йшли за Христом з кількох причин – цікавість, зцілення, насичення хлібом, чудеса. Вони думали, що Він – Месія. Деякі слідували за Ісусом, маючи правильну мотивацію, деякі – неправильну. А знаєте, чому сьогодні люди слухають проповіді? З тих самих причин. Натовп сьогодні такий, як і 2000 років тому. Якщо ви нагодуєте людей, покажете їм достатньо чудес, за вами піде безліч народу. А що має натовп, коли прагне тільки цього, і що маєте ви, коли за вами йде натовп? Я хочу вас просити сьогодні. Перевіряйте все, що ми проповідуємо Словом Божим. Це ваша відповідальність. І якщо я проповідую неправильно, підійдіть і скажіть мені. Але якщо я проповідую біблійні істини, то ваша відповідальність робити те, що говорить Бог, а не що кажу я. А тепер подивімося уривок, у якому показано одну з причин, чому велика юрба йшла за Ісусом. В Євангелії від Івана, 6 розділі, віршах з 1 до 14, розповідається, як Ісус нагодував понад 5000 осіб 5 хлібами і 2 рибинами. А в 16 вірші Ісус залишається один і йде до своїх учнів по воді Галілейського моря вночі. І потім учні чують про хліб життя. Ісус повідомляє, що Він сам є хлібом життя. Прочитаємо Євангелію від Івана 6:35. Ісус же сказав їм: «Я хліб життя. Хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме». Наступного разу він говорив про хліб життя в Капернаумі. Він розташований на північ від Галілейського моря. Святе Письмо говорить, що Ісус почав навчати в синагозі. Читаємо Євангелію від Івана, 6 розділ, вірші з 59 до 67. Оце він говорив, коли в Капернаумі навчав у синагозі. А багато хто з учнів його, як почули оце, гомоніли: «Жорстка це мова, хто слухати може її?» А Ісус, сам у собі знавши це, що учні його на те ремствують, промовив до них: «Чи оце вас спокушує? А що ж, як побачите людського сина, що сходить туди, де перше він був? То дух, що оживлює, тіло ж не допомагає нічого. Слова, що їх я говорив вам, то дух і життя. Але є дехто з вас, хто не вірує. Бо Ісус знав спочатку, хто ті, хто не вірує і хто видасть його. І сказав він: «Я тому і говорив вам, що до мене прибути не може ніхто, як не буде йому від Отця дане те». І з того часу відпали багато хто з учнів його і не ходили вже з ним. І сказав Ісус дванадцятьом: «Чи не хочете і ви відійти?» Щоразу, коли навколо Христа збиралася юрба, він починав говорити про хрест, розп'яття і смерть. І ось з якої причини. Ісус ніколи, ні за яких обставин не говорив задля того, щоб зібрати навколо себе багато людей. Він хотів, щоб кожен, хто захоче бути його послідовником, знав, що його чекає. Я вважаю, що є 5 вимог до послідовників Ісуса. Перша – бути чуйними до дії Святого Духа. Якщо ви не розумієте роботи Духа Святого, ви не станете послідовниками Ісуса, тому що саме Дух Святий навчає, викриває нас, коли ми читаємо неправильно, заохочує нас до певних дій у слідуванні за Христом. Ми повинні бути чуйними до дії Духа Святого. Друга вимога – служіння. Якщо ви збираєтеся слідувати за Христом,
Ви не можете просто сидіти в церкві і нічого не робити.

Я не маю на увазі, що вся ваша праця повинна бути зосередженою на приміщенні церкви. Я кажу про неприпустимість бездіяльності. Якщо ви хочете бути послідовником Ісуса, ви не можете просто сидіти і нічого не робити. Якщо я хочу слідувати за ним, я буду служити йому. Ісус не сказав: «Ідіть за мною, і ми будемо відпочивати на Галілейському морі». Він сказав: «Ідіть за мною, я зроблю вас ловцями людей». У посланні до Єфесян, 2 розділі, віршах з 8 по 10 сказано: «Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Бо ми його твориво, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували». Це означає, що нормальною відповіддю віруючого в слідуванні за Христом буде служіння для нього під керівництвом Духа Божого. Третя вимога – це жертва. Подивіться на життя Ісуса і на те, що Він говорив. У Його учнів не було ані найменшого приводу розчаровуватися в ньому. В Євангелії від Марка, 10 розділі, 28 вірші сказано: «А Петро став казати йому: „От усе ми покинули та й пішли за тобою слідом“». Пам'ятаєте, що Ісус відповів? Він сказав: «Не турбуйтеся про це, тому що настане час, коли я благословлю вас». Прочитаємо далі, 29 і 30 вірші. Ісус відказав: «По правді кажу вам, немає такого, щоб дім полишив, чи братів, чи сестер, або матір, чи батька, або діти, чи поля ради мене та ради Євангелії, і не одержав би в 100 раз більше тепер, цього часу, серед переслідувань, домів і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і піль, а в віці наступному – вічне життя». Щоб ви не залишили заради Христа, знайте, що ви це не втратили, тому що Батько Небесний ніколи не знемагає. А ще Ісус сказав: «Крім того, що ви отримаєте в 100 раз більше того, від чого відмовилися, після смерті ви також підете на небеса». Коли ми з вами виявляємо послух Богові, ми насправді нічого не втрачаємо. Втрачають інші люди навколо нас. Іноді члени нашої сім'ї і ті, хто оточують нас, не розуміють нашої жертви. Іноді їм дуже важко від чогось відмовитися або відпустити нас. Я чув, як батьки говорять: «Я бажаю, щоб мої діти робили те, до чого їх закликає Бог, тільки я не хочу, щоб вони стали місіонерами». Якщо ви з числа таких батьків, то найкраще, що ви можете зробити, це відпустити дітей, тому що вони більше не належать вам. Жертовність – це частина життя християнина. Дозвольте запитати, хто з вас приніс щось у жертву, а Бог у відповідь не благословив вас настільки, що ви навіть дякували йому за це? Я, наприклад, навіть не можу сказати, що я приніс у жертву щось. Занепокоєння, випробування, біль, переживання, тобто те, через що проходять усі, були. Але якоїсь великої жертви не було. Якщо я збираюся стати послідовником Ісуса Христа, я повинен бути чуйним до керівництва Духа Святого і бажати всім своїм серцем служити Богові всім, що я маю і що вмію. Четверта вимога до послідовників Ісуса – відмова від себе. Ісус сказав в Євангелії від Матвія, 16 розділ, 25 вірш: «Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її, хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її». Що ж означає відмовитися від себе? Це означає відмовитися від своїх прав розпоряджатися собою. Коли ми стаємо послідовниками Ісуса Христа, ми втрачаємо право приймати свої власні рішення і робити те, що нам хочеться. Господь нам говорить у першому посланні до Коринтян, 6 розділі, віршах 19 і 20.

0: 20. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло – то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої? Бо дорого куплені ви. Отож, прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. Ми були куплені ціною крові Божого Сина. Ісус став нашим Господом. Якщо Він Господь, то це означає, що Він керує. Ваш начальник на роботі не вирішує все за вас, а Ісус вирішує. І якщо я збираюся стати Його послідовником, то я повинен розуміти, Він керує, а я слідую за Ним. А тепер скажіть, хто є керівником вашого життя? Чи керує Ісус вами? А може ви самі приймаєте рішення і звертаєтеся до Христа тільки тоді, коли Він вам дуже потрібний? Висновок наступний. Він керівник, ми послідовники. Щоб Він не сказав зробити, ми повинні це робити. Нам це може не подобатися, і часом ми прощаємося і робимо те, що нам хочеться, але істина непорушна. Ісус – керівник. Він сам сказав, «Ідіть за мною, я зроблю вас ловцями людей». І остання вимога до послідовника Христа – це страждання. Друзі, якщо ви слідуєте за Христом, ви не зможете уникнути страждань. Я не знаю, звідки прийшла богословська ідея процвітання, яка дуже популярна сьогодні. Якщо ти маєш достатньо віри, ти можеш отримати зцілення від усього. Він зробить тебе процвітаючою людиною, Він благословить тебе. Це фальшива теологія, фальшиве вчення, що стверджує, якщо віри достатньо, ти отримаєш усе, що хочеш. Це неправда. Знаєте, що Господь дає своєму послідовнику? Він дасть йому все, у чому він має потребу. Господь знає усі наші потреби. Серед них іноді і страждання, і болі, і випробування. Вони потрібні, щоб ми могли зберегти смиренність і більше покладатися на Господа. Можливо, ви думали, що прийнявши спасіння, ви позбавитеся усіх страждань і болю, адже Біблія говорить про радість, мир і щастя. Де вони в такому разі? Я скажу вам, в центрі ваших страждань, болю і випробування. Знаєте чому? Тому що ми нічого не дізнаємося про Бога, якщо все буде так, як ми хочемо. Без страждань ми, по-перше, думали б, що не маємо потреби в Бозі. По-друге, ми б не знали, що Бог чудовий, адже Він підтримує нас у труднощах, випробуваннях, стражданнях, коли ми нічого не можемо змінити. Ось що ви повинні вирішити. Чи вистачить у мене мудрості, щоб слідувати за Христом, відкинувши систему цінностей цього світу, що робить мене більш нещасним, ніж будь-яка жертва заради Христа? Крім того, я знаю, де буду після смерті і що зі мною станеться. Ісус сказав, вас очікує нагорода. Якщо ви не навернетеся до Господа, то після смерті будете навіки розділені з Богом. А тут на землі ви в будь-якому разі не уникнете страждань, болю і труднощів. Але якщо ви слідуєте за Христом, є мета і значення – духовне зростання і нагорода за це все. Чи є ви послідовником Ісуса? Чи чуйні ви до Духа Святого? Чи служите ви Господеві? Чи відкинули ви себе і чи дозволили Йому керувати вами? Чи бажаєте ви страждати заради Христа? Це те, що вимагається від Його послідовників. І на завершення скажу, що кожна ця вимога варта того, щоб її виконати.
1: Чи є Ісус Христос головним авторитетом у вашому житті? Чи керує Він вашим життям? Можливо, нам важко погодитися з тим, що Господь просить нас зробити, але Бог завжди знає, що для нас є найкращим. Довіряйте Йому і робіть те, що Він говорить. Як нагадав нам сьогодні Чарльз Стенлі, послух Богові – це завжди гідна жертва. Ісус Христос прийшов на землю в образі людини,

0: щоб нам не зазнати кари за наші гріхи. Книга Ісаї, 53 розділ, 5 і 6 вірші нагадує нам: «А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас уздоровлено. Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошилися, кожен на власну дорогу. І на нього Господь поклав гріх усіх нас. Наверніться до Господа сьогодні і попросіть його простити вам усі ваші гріхи». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.
1: Я користуюся Інстаграмом.
2: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
3: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
4: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
2: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу, о пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
5: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03-066.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом.

0: Боже наш, Батько наш, ми в ім'я Ісуса Христа до Тебе приходимо з вдячністю. З вдячністю, бо ми живі, ми маємо все необхідне для нашого життя і побожності. І з вдячністю, бо Ти об'єднуєш нас і через такий інструмент, як світле радіо. Ми молимося сьогодні, благословляючи Тебе і дякуючи Тобі за людей, які тут працюють. Дякуємо Тобі за людей, які підтримують служіння цього радіо. Дякуємо за те, що Ти завжди даєш все необхідне для того, щоб воно функціонувало. І молимось, Господи, благословляючи кожного учасника цього проєкту. І молимось і знаємо, що Ти багато ще маєш для них світлих, добрих ідей, добрих партнерів і відкритих дверей. Я, Господи, молюся тепер про всіх слухачів. Я молюсь про те, щоб кожного разу їхня молитва в ім'я Ісуса Христа була почута Тобою і від престолу благодаті прийшла допомога в час потреби. Я молюсь, Господи, про те, щоб цей день і кожен наступний день нашого життя ми ходили в світлі, подібно як Ти в світлі, щоб ми мали спільність один з одним, щоб кров Ісуса Христа очищала нас від усякого гріха. Ми залишаємося Тобі вдячними. В ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.
1: Щоб перемогти, треба лишень піднятися рівно стільки разів, скільки ти впав.
2: На світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: Дорогий наш Небесний Отче, ми приходимо до Тебе у цій молитві і просимо Тебе, Отець, в ім'я Ісуса Христа, про нашу державу, про Україну. Ми просимо, Господь, щоб Ти благословив Україну. Ми просимо Твоєї милості для України. І дякуємо Тобі, Господь, за Твою благодать, яку Ти до цього часу зливав на нас, на всю державу, на кожну людину. Ми молимося, Господь, щоб прийшов мир в Україну. І ми кажемо «Мир Україні». Ми просимо, Господь, спасіння для кожної людини. Слово Боже каже, що Ти бажаєш, щоб всі

спасіння для кожної області нашої держави. Ми просимо Твоєї благодаті, милості, благословіння для керівництва нашої держави, щоб Україна, вона була керована Тобою, щоб Україна стала плацдармом для місіонерства, щоб в Україні проповідували Слово, щоб люди жили за Твоїми принципами, за Твоїм вченням. І ми дякуємо Тобі, Отче, за нашого Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за Твою голгофську смерть, Ісус. І дякуємо Тобі за Духа Святого, якого Ти дав нам сьогодні. Спасибі Тобі. Ми віддаємо Тобі всю славу, всю честь і всю хвалу. Наш великий Бог, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: роздумувати. До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
1: Дорогі слухачі, розпочинаємо обговорення теми дня. Сьогодні говоримо про життєві контрасти і Божу допомогу під час випробувань. Наше життя ніколи не буває рівним і гладким. Воно різноманітне, і бувають різні часи, іноді лютують бурі і шторми. На кого, на що ми покладаємося у нашому житті? І якщо не отримуємо відразу бажане, чи продовжуємо вірити? І що саме труднощі приносять у ваше життя? Наскільки ви покладаєтесь у самих своїх труднощах на Божу руку? І у нас уже є дзвінок. Вітаємо, ви в ефірі.
2: Доброго дня.
3: Програма транслюється у повторі.
2: Контрасти в житті людини залежать від того, живе вона з Богом чи ні, і чого вона бажає. Звернімося конкретно до нашого земного життя. Під час історії України прогресивні люди боролися за волю, хотіли незалежної держави, щоб у своїй хаті була за Шевченком і сила, і правда, і воля. Тепер Україна незалежна. У суспільстві єдності немає. У тих людей, хто боровся за волю, контрастів щодо життя в Україні немає. Вони можуть вільно ходити до церкви, жити з Богом і вільно працювати. Ті люди, які хотіли дешевого хліба і ковбаси, розчаровані. Наскільки я бачу, постійно живуть в смутку. Візьмемо сьогодення. Зараз іде війна. Ті люди, які хочуть волі і незалежної держави, йдуть на фронт, стають волонтерами, священники стають капеланами. Йдуть на передові позиції, де найтяжче, найстрашніше, несуть солдатам Боже Слово, нагадують про наказ Івана Богослова, той вірний друг, хто за ближнього душу віддає. Ті ж, хто нічого не роблять, сидять, ждуть перемоги. Їх так і називають – ждуни. Для них більше 100 років тому назад Іван Франко в поемі «Великі роковини» писав: «Чи побіди довго ждати? Ждати довго, то й не жди. Нині вчися побіждати, завтра певно побідиш». Хто живе з Богом, турбується про свій народ, свою країну, для кого країна прекрасна не тільки своєю природою, а своїм національним духом, бо саме Божим духом нам дана земля і мова. Для тих людей контрасти не існують. Такі люди своїм світлом відганяють темряву не тільки від себе, а й від інших людей, бо їм допомагає Бог. Слава Господу нашому Ісусу Христу! Дякую за увагу!

нас зараз в студії є служитель з церкви Вознесіння міста Києва Олександр М'яновський. Ми вирішили теж його запитати про нашу тему. Тема життєвих контрастів, взагалі контрастів, які ми зустрічаємо на нашому шляху.

0: адже наше життя іноді схоже на контрастний душ, то гарячий, то холодний. І як ми у наших всіх випробуваннях тримаємося і де шукаємо розраду, чи чекаємо Божої допомоги, якщо нам здається, що вона приходить невчасно. Олександре, яка ваша думка? Поділіться, будь ласка, чи можливо у вас є історія, чи біблійний приклад саме, як діяти у таких контрастних ситуаціях і де шукати допомогу?
1: Вітаю вас, Світлана. Я дуже радий бути в цій студії і розмірковувати над тими контрастами, які є в нашому житті. І самий перший контраст я згадую між Петром та Павлом. Петро був звичайною рибалкою, і він навернувся до Бога. Павло був релігійний лідер, він гнав церкву і також навернувся до Ісуса Христа. Ці дві постаті дуже важливі в житті християнина, бо немає різниці, ким ти народився, ким ти був, бо є різниця, хто ти перед Богом, чи ти прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя. Така головна моя думка на сьогодні.
0: Дякую за таку думку. Можливо, у вас є ще життєві такі приклади, коли ми чогось очікуємо і отримуємо зовсім інше, і це здається нам таким контрастним душем. І зовсім не те, чого нам потрібно зараз. Але ж, напевно, думки Божі інші. Тому і таке трапляється. Можливо, у вас є такі приклади?
1: У мене особисто дуже багато прикладів, але один згадаю, самий важливий в моєму житті, що батьки очікували народження гарної дитини, сподівання, віруюча сім'я, але народилася дитина не така зовні красива, як очікували, і для тої дитини були певні випробування. Але з часом, коли прийшов час випробування, вона навернулася до Бога, хоча було дуже важко, бо суспільство не сприймає таких людей. Але вона звернулася до Бога і сказала: «Дякую тобі, Господь, за життя, котре ти мені дав, і я можу дякувати кожного дня, що ти є в моєму житті, і дякувати своїм батькам, що вони зберегли моє життя».
0: Чудова історія. Слава Богу, Господь діє не завжди так, як ми очікуємо, але все обертається на Його славу. Мені згадалась історія пророка Іллі. Він, напевно, теж проходив свій контрастний душ і свої негаразди на своєму шляху, не дивлячись на те, що він великий пророк. Ми можемо згадати його історію, як він фактично після перемоги над пророками Ваала, він потерпів кризу у вірі. Можна так сказати, що кризу у вірі, так? В його ситуації цариця Єзавель розлютилася і пообіцяла вбити пророка. І опинившись під загрозою смерті, пророк відчув повне виснаження. Що він робить? Він тікає в постелю і почувається абсолютно самотнім. І під ялівцевим кущем він собі просить смерті, кажучи: «Досить уже, Господи, візьми душу мою, бо я найкращий за батьків своїх». Знаєте, він, напевно, відчував, що вся його праця була марною, а сам він залишився єдиним вірним Божим пророком. Але чи дорікає Бог йому в цій ситуації? Він повертає його до повноцінного життя через послідовні і турботливі кроки. По-перше, коли виснажений Ілля заснув, ангел Господній будить його, дає йому хліб і воду, промовляючи: «Встань, їж, бо далека перед тобою дорога». Господь дарує йому також тишу і спокій. Коли Ілля пройшов 40 днів до гори Хорив, там Бог з'явився йому не в сильному вітрі і не в землетрусі, і не в огні, а у тихому лагідному вітрі. І це показало пророку, що Бог діє не лише через силу, а і через мир і спокій. Також Господь дарував йому нове покликання, чіткі завдання на майбутнє – помазати нових царів, знайти собі наступника Єлисея. І це, можна сказати, повернуло пророку сенс життя. Ну і також Господь зруйнував ілюзію самотності Іллі. Він запевнив Іллю, що той не один, що в Ізраїлі залишилося ще 7 тисяч людей, які не склонилися перед Ваалом. Ця історія нас вчить, що навіть найсильніші духовні люди можуть відчувати втому, відчай, невіру, можна сказати.

0: так, але Божа благодать завжди готова підтримати і дати силу. І навіть відкрити нове дихання. І у нас уже є дзвінок. Вітаємо, ви в ефірі.
1: Я вас вітаю. Я хочу поділитися коротеньким епізодом зі свого життя. В трамвай зайшла людина, він махав руками, він голосно кричав, сам з собою розмовляв, і люди відразу відступили від нього. І за якийсь час до нього підійшла жіночка, пенсіонерка, підійшла близько, в притул, так сміливо простягнула йому гроші. І він подивився на гроші, потім подивився на неї і зовсім спокійним голосом каже: «А як же ж ви?» Це, напевно, для мене був перший урок того, що якщо ти хочеш побачити в комусь людину, будь сам людиною. Дякую вам.
0: І у нас ще є дзвінок. Вітаємо, ви в ефірі.
2: Вітаю, слава Богу, це брат Микола.
0: Навіки слава.
2: Найкраще і найбільше, що приносить для мене, ну і для всіх віруючих людей підтримку, це Євангелія. Виділяючи щодня якісний час для особистого перебування у Божому Слові, я завжди отримую підтримку, живу надію, розраду, потіху, навіть у дуже важких труднощах, адже через Господнє Слово нас підтримує сам Господь Бог. Про Господню підтримку, яка приходить в наше серце під час нашого перебування у Божому Слові, у книзі Псалмів 93:19 написано: «Коли мої думки болючі, внутрі мої множаться, то розради Твої, Господи, веселять мою душу». Через Боже Слово до нас промовляє сам Господь Ісус. Христос закликає нас до перебування у Господньому Слові і говорить такі слова, які записані у Євангелії від Матвія 11:28. «Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою». Я пригадую, коли я ще ходив до школи, будучи в 10 класі, в мене померла бабуся, яку я дуже сильно любив. Я тоді дуже потребував підтримки, але, на жаль, підтримка рідних і друзів, знайомих не заспокоювала мого серця. І я тоді розпочав щодня виділяти якісний час для особистого уважного читання Євангелії, тобто Нового Заповіту. І саме через Євангелію мене по-справжньому підтримав і по-справжньому утішив сам Господь. Пригадую, яка сильна надія та віра огорнули мене, коли я читав перше послання апостола Павла до Солонян 4:13-14, де Боже Слово говорить так: «Не хочу ж я, браття, щоб не відали ви про покійних, щоб ви не сумували, як інші, що надії не мають. Коли бо ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес, так і покійних через Ісуса приведе Бог із ним». І це Боже Слово про воскресіння всіх людей стало найкращими і справжніми духовними ліками, духовною підтримкою для мене, коли в нашій сім'ї ми пережили втрату нашої бабусі. Дорогі друзі, якщо, можливо, хтось із нас сьогодні проходить через якісь труднощі, через важкі життєві обставини, а, напевне, дуже багато з нас проходять через такі непрості речі, то від щирого серця хочу сказати наступне. Нехай Новий Заповіт буде нашою настільною книгою, яку ми щодня будемо уважно читати, вивчати і виконувати. І справжня підтримка, яку не в силі нам надати людина, прийде в наше життя, бо ця підтримка прийде від самого Господа. І якщо ми щиро повіримо у Його святу Євангелію і станемо виконавцями Його святого новозаповітнього слова, то Він нам допоможе не тільки пережити навіть найбільші труднощі в нашому житті, але Він нас веде у вічне Боже Небесне Царство, в якому вже ніколи не буде горя. Отже, дорогі друзі, давайте щодня будемо перебувати у Новому Заповіті –

0: як написано у посланні апостола Павла до римлян 1:16. Євангелія – це сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
1: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. Потрібно сказати, що життя – це, що в нас є, життя на землі. Створив Бог таким чином, що якщо людина, допустимо, там не може зрозуміти іншу, ну, наприклад, там в посланнях написано, що якщо ви там не були странниками, то ви не можете зрозуміти странника. Якщо ви не були голодні, то ви не зможете зрозуміти голодного. Людина не може зрозуміти іншу, якщо вона сама не пройде через це, тому що ці контрасти вони повинні приходити. Так створено життя, і це на благо тому, хто любить Бога. І так само Ісус Христос прийшов для того, щоб бути милостивим і вірним первосвященником, щоб допомогти кожному людині, яка має потребу в допомозі цій. І написано так, що якщо ми тільки в цьому житті надіємося на Христа, то ми самі нещасні з усіх людей. З усіх, що є на землі, люди самі нещасні ті, що тільки в цьому житті надіються на Господа. В чому суть? Суть в тому, що, наприклад, є такі місця писання, що сказано про суботу, сказано, що якщо в суботу, священники в суботу в храмі нарушають суботу, але вони не повинні. І Христос також прийшов не зробити когось винним, не вичислити якийсь гріх, щоб там погубити, чи ще щось зробити, щоб виявити гріх для того, щоб показати іншу дорогу. І от слово, яке було через ангелів, якщо воно там було преступлення, якщо було там невага до цього, непослушання, то було воздаяння за це. Але Господь Ісус Христос пише це в другому посланні до євреїв, в 2 главі, там написано, що Бог дає таке спасіння, яке стосується будущого віка. Тобто не ангелам він покоряє будущу вселенну, а нам, тобто людям. І це зроблено таким чином, що воно наступає вже через секунду, через дві, через три, там, через рік. Воно потім прийде. Але тому, щоб в будущому віку, в цьому, що наступає там, сьогодні, завтра, там, післязавтра, щоб не гріх царствував в житті нашому, а щоб Господь царствував, то він дає оту силу, він посилає слово своє, і покорний цьому слову він отримує від Бога усю силу. І Бог свідчить об Ісусі Христі тим, що він знаменнями, чудесами, различними силами, роздаєнням Духа по волі його. Тобто він усе це робив. І це таке спасіння, що воно і зараз відбувається. І воно дуже така сила велика. І це все, слава Богу, що можна пройти цим путем, і гріх не має сили над людиною. Тобто це воно потрібно людині для того, щоб розуміти Ісуса Христа, що він зробив. І Петро каже, що щоб розуміти цю переслідаючу розуміння Божу силу, потрібно пройти очищення від старих гріхів, очистити старі гріхи, тобто, щоб був доступ до тої благодаті. Тобто, треба зазнати це все і сповідувати це все. І Господь відкриває це будуще, воно будуще, воно постійно відновлюється. Кожен день відновлюється милість Господня, кожен день. І це все будуще, воно таке приємне і корисне для людини. Слава Богу за все.
2: Паралельно продовжуємо спілкуватися з братом Олександром, служителем церкви Вознесіння міста Києва. Олександре, може ви згадали історію із вашого життя, коли проходили через контраст подій чи випробувань і де явно відчували руку Божу? Будь ласка, поділіться з нами.
3: Так, згадую одну таку подію в моєму житті. До неї передувало те, що я по стану здоров'я не повинен бути призваний у лави Збройних сил, але тоді це був ще Радянський Союз. І в 90-му році мене призвали в армію, я десь там на теренах Росії служив. і

Була у нас там така назва Ленінська кімната, там, де нам розповідали про партію, про все-таки комунізм, атеїзм. І кожного ранку, 8 годин, нас там збирали і щось розказували таке. Але настав 91-й рік, і в цей час у мене завжди з собою була Біблія. Я народився в віруючій сім'ї, і мене батьки брали з собою на зібрання, але у мене були трохи зовнішні вади, і я до цього дуже так був до Бога, зараз розумію, несправедливий, чому ти мене таким зробив. Але знаєте, що в цій армії, поки я служив, мене призвали з цими вадами, бо десь документи загубилися, що я повинен мати якусь інвалідність. Але на службі в армії мене помістили в якийсь дуже там крутий госпіталь тоді на Радянському Союзі, і мені відновили ті вади, котрі мене на лиці було погано, зробили операцію.

0: особисто. Я читав історію тоді, кажись, про робітників винограднику, котрий получив кожен свою нагороду. І одна була нагорода, яку обіцяв господар. Хоч вони по-разному прийшли до цієї роботи, хтось спочатку дня, хтось всередині, але одну нагороду. Я думаю, і я також, мабуть, одну нагороду получу. І я на наступний день в ленінській кімнаті розповідав про Ісуса Христа, про ту нагороду, яку Він для нас готує, і це нагорода вічне життя в Ісусі Христі. Я сам був здивований, як я проповідував тим військовим своїм, ким я служив радом, там були і офіцери, і після цієї розмови чи проповіді до мене підходили офіцери і спілкувалися зі мною. Потім пройшло десь вже років 15, і один офіцер зі мною зв'язався через соціальні мережі, і він каже: я тебе знайшов, і я тебе пам'ятаю лише тому, що ти розповідав тоді про Бога. Хоч я, каже, мусульманин, але я пам'ятаю цей час. І це був той час важливий в моєму житті, і вже наступного року, коли я звернувся з лав військових, буквально через декілька місяців я прийняв Ісуса Христа як особистого Спасителя, і в той же день і охрестився. І я з того дня дякую Богу за той контраст, який в моєму житті прийшов, і я навернувся до Ісуса Христа, і тепер маю вічне життя в ньому.
1: Поки ви розповідали, я згадала іще одну цікаву історію, коли моя подруга дякувала Богу за те, що вона не встигла на корабель. У неї був день народження, і дядько вирішив побалувати свою племінницю і купив квитки на теплоход, здається, називався «Адмірал Нахімов». І вони якимось чином затрималися в дорозі і не встигли на цей «Адмірал Нахімов». І дуже-дуже розстроїлися, розочарувалися, ну, нічого не могли вже вдіяти. І згодом вони дізнаються, що цей теплоход, він потонув. І тоді моя подруга дякувала Богу, що вони не опинились таким дивним чином на цьому теплоході.
0: Так
1: що виходить, що Бог діє різними шляхами, і нам воно здається незрозуміло, і навіть прикрістю якоюсь, так?
0: Так, так. Да.
1: Можливо, в житті ваших близьких чи друзів були такі ситуації, які здавались прикрими?
0: В моїй сім'ї, моя мама і сім'ї віруючих дітей, і бабуся виховувала 5 дітей. І ті 5 на сьогоднішній день – це віруючі люди, проповідники, служителі. Але саме молодший з них, він був пізньою дитиною, в 40 років його народили, і він ніяк не мог навернутися до Бога. В ньому вже було 20 років і більше, і якось бешкетував, але бабуся молилася за нього, дуже сильно молилася. І чим більше він бешкетував, тим більше за нього молилася. І він прийняв Ісуса Христа, і він зараз служитель Білій Церкві, проповідує Христа, у нього вже велика родина, вже сам він дідусь. Але та молитва бабусі з вірою, вона його навернула до Бога. І також було, і це і в моєму житті було. Я знаю, що сила молитва, вона не вертає. Коли обставини кажуть, що щось неможливо, що дитина поводить себе не так, але сила молитви повертає, не вертає людину. І коли я спочатку казав про Петра і Павла, це різні люди були, але вони навернулися до Бога. І в якому ти стані не перебуваєш зараз, де ти не є, чи ти військовий, чи ти десь працюєш, допомагаєш, до тебе Бог тукає, до тебе Бог говорить, за тебе моляться, за тебе просять. Особливо зараз всі моляться, і всі віруючі українці моляться за військових, котрі боронять нашу державу, щоб вони були живі, щоб вони спілкувалися з Богом. Ой, Він їм дає силу, дає міць, дає наснагу, і дуже-дуже багато свідчень, особливо військових, котрі кажуть, що молитва, вона рятує, молитва допомагає, і насамперед віра в Ісуса Христа, вона дає вам вічне життя.
1: Ірина пише: «Хай буде Господь розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання». Ось такий вірш із псалмів нагадує нам Ірина Стрельникова. І хочеться пригадати ще одну цікаву історію. Ця історія і життєва, і в той же час біблійна, коли Господь не

0: звичним чином діє в житті двох жінок. Їх звали Марія і Єлисавета. Юна дівчина отримала вістку від ангела, яка повністю змінила її життя, але водночас несла колосальні ризики, нерозуміння з боку її нареченого Йосипа. І саме цей момент такої невпевненості Бог скеровує її саме до Єлизавети. Вона була старша за Марію і мала вже певний досвід. І була вона дуже шановна в суспільстві, дружина священника. І Марія, напевно, хвилювалася, коли йшла в гості до Єлизавети. Але що трапилось? Коли Марія переступила поріг, Єлизавета не стала розпитувати, сумніватися чи оцінювати цю ситуацію. Але вона, сповнившись Духом Святим, вигукнула: «Благословена ти між жонами, благословений плід лона твого». Можемо цю історію прочитати в Євангелії від Луки, 1 розділ, 42 вірш. І з Марії, знаєте, наче тягар якийсь просто злетів. Її зрозуміли, Єлисавета її зрозуміла і далі підтримала. І ми можемо побачити, як думки Марії трансформувалися і її настрій змінився. Адже після своєї невпевненості вона починає величати Бога. І прочитати про це теж можна далі в Євангелії від Луки, 1 розділ, 46-55 вірші. «Величає душа моя Господа». І ми знаємо, що це такий величний гімн, магніфікант, який Марія співає Богу. Отже, Господь розуміє наш стан, стан нашої душі, і з нами працює так, щоб не лише нас підбадьорити, але через нас іще й інших надихати. І давайте послухаємо іще слухача.
1: «Мир і Божа благодать моїй Україні. Боженьку, дай нам мир, любенький нашій Україні. Дякую тобі і віру, що скоро буде мир. Хочу сказати, наше життя як те море. А ми у кораблику пливемо, човну. І кого ми призвасимо у наше життя, карманичом, таке буде життя. Коли ми почуємо стук Бога, наше сердечко, пригласимо його, і буде керувати нашим життям Господь Ісус Христос, тоді буде життя благословенне. Я розкажу трошки про себе. Коли мама померла, я на кладі всі не плакала. Не плакала, бо там була процесія віруючих, молитва. А коли стало далі, кожна спідничка, кожна, то зразу демоняка підсів до мене, ослабла віра. І він став управляти мене, жалость, я ридала і наридала. Посередньо степечі товитки, врачі дивувалися. Чому так сталося? Я сказала, що плакала за мамою, і вона за тих нервів, стресу таке росло. Отож, прошу всіх, моліться, любі мої, дорогесенькі мої, читаємо Біблію, тільки плач, знаємо, от кого цей плач. Молімося, слухаємо Господа нашого, Духа Святого. І дякую йому за те, що він мені зупинив цей плач. Поїхала в церкву, був проповідник посланий для мене. Я їхала конем до поїзда і добігла. І так, не могла доїхати, навіть не послав демоняка. Но я дійшла до церкви і послухала слово Боже. Бог дав, Бог узяв. Мені як ото розум Бог положив. Не плач, не плач, Бог же дав. І Бог взяв до себе, мама була віруюча, вона пішла в небо. І мені як відкрився розум мій. Я дуже дякую Господу за Духа Святого, який відкривав мені, і вів мене, і веде мене. Слава моїм Отцу, Сину і Духу Святому. Дуже вдячна. Хай всіх Бог разненько благословить. Амінь.
0: І я хотіла ще спитати брата Олександра, який вірш можна порадити, або, може, ряд віршів, на які можна спиратися в часи випробувань, в часи таких штормів і життєвих всіляких негараздів, де можна в слові знайти таку опору. Будь ласка.
2: До речі, про шторми. Історія про Петра, вона нагадує той шторм. Коли Ісус стояв біля нього на морі, на воді, і Петро вирішив: «Я піду до тебе». Матфія, 14 розділ, 29 вірш. «І Петро, зійшовши з човна, пішов по воді, щоб підійти до Ісуса».

0: Ісуса. Але побачив вітер і почав тонути. Матфія 14 розділ 30 вірш. Але побачивши сильний вітер, він злякався. Обставини цього життя, хоч щоб ми злякалися, але Ісус протягнув йому руку. Каже, тримайся, тримайся за мене. І Петро протягнув руку і тримався за Ісуса Христа. І він не потонув в буреві цього життя. А другий контраст – це Павло. Це інший урок. Він багато разів просив Господа, Господи, видали з мене жало, його щось бентежило, щось його зворушувало, біль була в тілі. Але що Ісус йому відповідає? 2 Коринтян, 12 розділ, 9 вірш. Досить тобі моєї благодаті, бо сила моя звершується в немочі. Його сила в немочі. І я свідчу своїм життям і інші своїм, що коли ти був самий немічний, казалось би, що на тебе не звертає ніхто уваги, Бог звертає увагу. Бог тобі протягує свою руку. Достатньо тобі Його благодаті, що Він піклується про тебе, що Він дає тобі життя, і Він приготував для тебе вічне життя. І ти знаєш, що це життя на цій землі – це тільки початок для вічності спілкування з нашим Господом Ісусом Христом.
1: Ці слова можна сказати дуже гарним висновком є до нашої теми життєвих контрастів і Божої допомоги, Божої підтримки. Адже він ніколи не зупиняється і не залишає нас у наших випробуваннях, він завжди з нами і подає впевненість тому, у кого вже бракує сили, і зміцнює, по-перше, зміцнює нашу віру, наш духовний стан піднімає, і фізично навіть дає також підбадьорення і зцілення. Господь дивовижний, Він з нами завжди. Продовжуємо покладатися на Нього у кожному нашому дні. І дякуємо вам, слухачі, і дякую вам, Олександре, за участь у нашій програмі.
0: Навзаєм. Слава Господу.
1: Слава Богу. До зустрічі на світлих хвилях.
2: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
3: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб роздумувати.

0: радіємо за наших партнерів, за те, що не тільки вони змінюються, але і їхні родини.
1: Я дякую Господу, що він міняє кожен раз. Я відчуваю, що він поміняв багато сім'ї мої. У мене сім'я чистена, дякую Богу. Те, що поміняв характер моїх дочок, дітей, внуків. І вони зараз люблять Бога і служать йому. І це дуже велика радість мені на серці.
0: Ми молимося, щоб ваші родини спасалися, щоб змінювалися характери. І щоб любов невидима ставала видимою.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
0: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
3: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астра-4» за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту і слухаєте.
4: Анонс програм.
5: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
6: замовляємо пісні
5: і просто ділимося любов'ю.
7: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044-357-67-28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

Всевышній Боже, Отче Небесний, ми вдячні, що можемо звертатися до Тебе, що Ти дав нам такий інструмент, як молитву. І зараз, коли наша країна переживає війну, і незрозуміло, як довго вона ще триватиме, Господи, звертаємося до Тебе з благанням про милість. Ми звертаємося до Тебе, Господи, щоб Ти дав мир в Україні, справедливий мир, щоб, Господи, могла бути збережена свобода в нашій країні, свобода бути українцями, свобода визнавати Твоє ім'я, свобода, Господи, звертатися і молитися до Тебе. Ми, Господи, усвідомлюємо, що цю свободу виборюють люди дуже часто ціною власного життя. І ми молимося про наших захисників. Ми молимося про їхні сім'ї. Ми, Господи, молимося про поранених. Господи, ми молимося за нашого президента, молимося за уряд, за військове командування, за командирів всіх рівнів. Господи, молимося за медиків. Молимося також, що мені дуже близько, молимося за капеланів. Всевишній Боже, почуй молитви, виповни силою, виявляй Твою руку, виявляй Твою могутність, Господи. Ми молимось також за світову спільноту, тому що це не та війна, яку ми можемо витягнути самотужки. І, Господи, всі ці речі знаходяться понад наші здібності, понад наші сили, але воно все знаходиться у Твоїх руках. І, Господи, ми просимо про допомогу з подякою, що Ти нас не залишаєш. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Туркменистан. Шагілди Атаков. Зламайте його морально або знищіть фізично. Туркменські бюрократи більше не могли терпіти цього вуличного проповідника. Раніше державні службовці погрожували Шагілди, щоб він перестав проповідувати. Його заарештували у грудні 1998 року і засудили до 2 років ув'язнення. Однак обвинувач оскаржив вирок як надто поблажливий. Після цього його засудили ще до 2 років. Після немилосердних побоїв Шагілди відчував такий біль, що просив своїх дітей не доторкатися до нього. У лютому 2000 року його дружину і 5 дітей Силоміт забрали з дому і заслали до далекої Каахки, де вони залишалися під сільським арештом. Коли сім'я відвідала його на початку лютого 2001 року, Шагілди назавжди попрощався з рідними. Під час візиту дружина зауважила, що у чоловіка боліли нирки і печінка. Він був побитий, вкритий синцями і не здужав на жовтяницю. Шагілди ледве ходив і часто втрачав свідомість. Він вважав, що вже довго не проживе. Незважаючи на це, Шагілди досі непохитний. Він не поступиться. Хоч матиме нагоду звільнитися, не скористається нею, якщо це означатиме відмову від вірності Христові. Люди можуть жити без їжі впродовж багатьох тижнів, проте без води неможливо прожити багато днів. Так і наш дух потребує духовної поживи. Ми можемо жити кілька днів, місяців і навіть років без товариства. Незважаючи на самотність, наш дух може вижити. Ми можемо обійтися без миру, переживши коротку і навіть тривалу хворобу. Але наш дух, хоч і пригнічений, зможе вижити. Проте, коли ми спробуємо довго витерпіти без надії Ісуса Христа, наша душа підупаде. Ми не можемо жити без надії, без цінного Божого дару для Його дітей. Якщо ви відчуваєте, що не можете терпіти, попросіть Бога мотивувати і підбадьорювати вас. Ви витерпите все завдяки великій надії в Ісуса Христа.

0: безперестанно пам'ятаючи про ваше діло віри і труд любові і терпіння уповання на Господа нашого Ісуса Христа перед Богом і Отцем нашим.
1: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Програму створено за матеріалами, які надано видавничим відділом «Свічадо». Детальну інформацію про цей та інші проекти Світлого радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

0: Сьогодні 21 вересня.
1: Хто милостивий до вбогого, той позичає господеві, і він заплатить йому за його добродійство. Приповісті, 19 розділ, 17 вірш. Нехай наші серця будуть відкриті до потреб ближніх. Виявляймо милосердя та співчуття до тих, хто потребує допомоги. Пам'ятаймо, кожна добра справа, зроблена в ім'я Господа, є цінним вкладом у Його царство.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
0: Послухайте світло. Еммануїл.

Я вам дуже вдячна за ваше радіо світле. Це таке Боже чудо. Я, наприклад, прив'язана до кроваті. Я не можу піти в церкву. До мене приходять. А ваше радіо – це зв'язок з усім світом. У мене слів навіть немає. Так яка я вдячна Богу, що мені попало це радіо.

білим по білому, чи ти не жовто? Прости мене тками, а по золоті, вишита долею на полотні, синівська любов.

0: Співайте Богу нашому, співайте. Співайте цареві нашому, співайте. Бо Бог – цар усієї землі. Співайте розумно. Бог став царем над усіма народами. Бог воссів на святім престолі своїм.
1: Псалом 46, вірші з 7 по 9.

Ви чуєте знайому музику, отже, в ефірі програма «Подорож країною Біблія». Щиро вітаємо вас, шановні слухачі. Сподіваємось, ви вже поспішаєте до своїх радіоприймачів, отже, влаштуйтесь зручніше. Сьогодні ми продовжуємо розгляд чудових книг Нового Завіту і звернемося до послання апостола Павла до римлян. А тема нашої зустрічі – «Погана та хороша новини». Послухаймо вчителя.

Ми продовжуємо розгляд 5-го розділу послання апостола Павла до римлян. Минулого разу ми зупинилися на 12-му вірші. В цьому вірші Павло розповідає про те, що у світ увійшов гріх. Але також він каже, що завдяки дару Божому у світ увійшла і благодать. Благодать означає те, що у своєму житті ми бачимо покров, благословення та силу Божу. Ми не заслужили її самі. Вони дані нам з милості по благодаті. Через останнього Адама, через цю єдину людину у світі з'явилася благодать, а через першого Адама у світ завітав гріх. Через першого Адама прийшла смерть, через останнього Адама ж прийшло життя. А смерть – це наслідок гріха. Життя ж це те, що Бог бажає, щоб ми мали. Якщо ви бажаєте побачити Адама до того, як він згрішив, погляньте на Христа. Написано, що смерть прийшла у світ в результаті переступу. Але в результаті того, що Бог дав людям свій дар, у світі з'явилася благодать. З 14-го віршу ми дізнаємося про те, що в результаті появи переступу у світі почала правити смерть. Але в результаті появи у світі Божого дару з'явилася благодать. Павло пише, що через переступ багато людей загинуло, але завдяки дару Божому багато хто сповнився життям. Ви можете прочитати про це з 15 по 17 вірші. В 16 вірші ми читаємо, що суд призначається вже за один прогріх, а дар благодаті виправдовує від багатьох прогріхів.

0: прогріхів. Іншими словами, був один гріх, гріх Адама. І саме через цей один гріх всі нащадки Адама мали бути засудженими. Але кажучи про дар Божий, Павло зазначає, що він дуже відрізняється від переступу. У світі існують багато гріхів, але дар благодаті виправдовує від багатьох прогріхів. В результаті переступу у світі почала правити смерть. Але в 17-му вірші Павло пише, що ті, хто приймають рясноту благодаті й дар праведності, запанують у житті через одного Ісуса Христа. А у 18-му вірші ми читаємо, що в результаті переступу одного на всіх людей прийшов гріх. Але також і через праведність одного прийшло виправдання для життя на всіх людей. А зараз тут я хотів би привести одне з протиставлень. Воно міститься в 19-му вірші. Бо як через непослух одного чоловіка багато хто стали грішниками, так і через послух одного багато хто стануть праведними. Це виправдання. Наступне порівняння ось яке. В результаті переступу з'явився закон, і гріх помножився. Але коли примножилися гріхи, примножилася і благодать. І останній контраст, з яким би я хотів познайомити вас, ось який. Так само, як через смерть панує гріх, так і благодать запанувала через праведність для життя вічного Ісусом Христом, Господом нашим. Щойно я зробив те, що увесь час просив зробити і вас. Але все одно я бажав би, щоб ви робили те ж саме. Ще раз перегляньте другу половину 5-го розділу послання до римлян і порахуйте, скільки контрастів ви зможете знайти. Рахуйте знайдені вами контрасти, але майте на увазі, що Павло робить те ж саме, пишучи цей уривок. Стосовно другої частини 5-го розділу мені часто ставлять питання. Це складний уривок. Люди часто кажуть, Бог зробив нас творіннями вибору. Ми ж пізнали зло. Але якщо Він створив нас такими, чи ж не відповідальний Він за те, що ми є такими злими? Складне питання. Проте краще сказати, що Бог допускає зло, аніж говорити про те, що Він його створив. Очевидно те, що Бог зробив нас здібними до вибору, а вибір – це причина всіх наших неприємностей. Не вибір взагалі, а той вибір, який ми робимо. Як доказ того, що Бог створив нас людьми, що можуть обирати, слугує той факт, що ми чинимо те, що суперечить волі Божій. Він не перешкоджає нам чинити саме так. Ми маємо пожати плоди великих вчинків. Раніше чи пізніше, але це мусить пройти кожен. Бог створив все саме таким. І нас Він теж створив здібними обирати. І в певному сенсі це прославляє Його. Він змушує зло прославляти Його. Якби у світі не було б зла, як би Бог міг виявити свою любов, милосердя та милість до нас? В 45-му розділі книги пророка Ісаї читаємо «Я, що світло формую та темність творю, і недолю творю, я Господь, який робить все це». Саме так і облаштував Господь все. Таку структуру має світ. Ми створіння вибору і можемо обирати не лише чинити лихе, але можемо обирати благодать, милість, спасіння. Бог бажає, щоб ми обирали, і саме тому Він і зробив нас такими. Коли в наше життя приходить милість, тоді в нього приходить і вибір. Ми можемо обирати милість та віру, або ж ми можемо відкинути їх. Отже, підводячи підсумок першим трьом розділам, можна зазначити для себе, як саме використовується слово «під». Всі люди під гріхом, або ж всі люди під законом. З цих двох фраз ми дізнаємося про погані новини. Всі люди знаходяться під гнівом Божим, і всі мають потрапити на суд. Але коли Господь розповідає добру новину, Він каже, що в той же час всі люди можуть покритися кров'ю Христа та благодаттю. Всі люди можуть покритися праведністю Божою. Вона може бути на нас покладена, подібна одягу. Якщо ми будемо покриті кров'ю, коли Господь погляне на нас, Він не побачить гріхів. І якщо ми будемо знаходитися під Його праведністю, яку ми обрали, маючи можливість вибору, вірячи у неї, тоді поглянувши на нас, Господь побачить лише Христову праведність. Бог бачить нас праведними. Це добра новина, але її треба вибрати. Далі Павло пояснює деякі речі, які містяться з 9 по 11 розділи. І ці речі змушують вас міркувати ось над яким питанням. А насправді, Як багато ви можете обрати? Чим старішим я стаю, тим більше думаю про те, що у мене залишається все менше і менше вибору. Я вірю, що коли ми потрапимо на небеса, ми будемо дуже дивуватися, і одна з речей, яка справді здивує нас, буде ось якою. Я думав, я маю більше вибору, чим мав насправді. Але Бог робив мені одну послугу за іншою. Я не міг нічого зробити з цього приводу, і тому Бог покрив мене Христовою кров'ю, Його праведністю та Його милістю. Коли ви починаєте вивчати характер Бога, доктрини милосердя, як кажуть про Бога вчені, ви поступово починаєте замислюватися – як багато я можу обирати, знаючи, що Він любить мене, знаючи, що цю любов Він вилив на мене. Я вважаю, що Бог не порушує нашого права вибору. Однак Він буде навчати нас, доки для нас не стане очевидним те, що є лише одна вірна річ, яку ми можемо обрати. Мені здається, Бог робить саме так. Мені здається, що і в третьому, і в четвертому розділах Павло пояснює те, яким чином працює Господь. Бог покрив гріхи, вчинені людством ще до того, як Христос помер на хресті. Таким чином, Він якби спас в кредит. Написано, що саме завдяки тваринним жертвам люди доводили свою віру у те, що Бог має зробити. А отже, саме завдяки надії та сподіванням на кров Христа ті люди були спасенними, їх врятувала віра. Авраам був проголошеним праведним також завдяки вірі. Він повірив Богу, і Бог проголосив його праведним. Цей приклад є зразком для кожного, як потрібно вірити Богу та як можна бути проголошеним праведним через віру. І причина, згідно якої Павло наводить цей приклад тут, полягає в тому, щоб довести, що про це свідчили ще закон та пророки. Ця ідея не належала Новому Завіту. Ще весь Старий Завіт базувався на тому факті, що в майбутньому прийде Христос і помре на хресті. Авраам є чудовим прикладом віри. Адже він мав її з гірчичне зерно, але вона виросла. Якщо ви переглянете всю його історію, а вона міститься з 12 до 22 розділу книги «Буття», то ви дізнаєтеся, що для того, щоб дійти до гори Моріа, Авраам витратив цілих 25 років. Приклад, подібний до Авраамового, на горі Моріа не з'являється у нашому житті одразу, до нього потрібно дійти. Це ціла подорож, упродовж якої Авраам зростав. Авраам є для нас гарним прикладом ще й тому, що двічі упродовж цієї подорожі він помилявся, як в географічному, так і в духовному планах. Це гарна втіха для нас. Чи ви коли-небудь помилялися напрямком, йдучи духовними шляхами? А чи відкидав вас Бог від себе за це? Ні, він терпляче продовжував працювати з вами. Саме тому Авраам є чудовим прикладом віри. Так само, як у світ прийшов гріх, так прийшла і смерть. Павло тут намагається пояснити, на мій погляд, дуже і дуже важливий вірш. В 13-му вірші ми читаємо: «Гріх бо був у світі й до закону, але гріх не ставився в провину, коли немає закону». Пам'ятаєте, ми казали, немає світла, немає і гріха. Ще Ісус сказав, що коли б Він не прийшов та не говорив би до них, то вони б не мали гріха, але тепер вони мають відповідати за свій гріх. Отже, жити у світлі, дорученому вам, є дуже і дуже важливим. Адже світло вказує на гріх. Ви живете не в світлі. А потім у вас виникає питання, навіщо мені потрібно знати Біблію і нести відповідальність за все те світло, про яке я читав у ній? Навіщо відчувати потребу в знанні чогось, якщо ви знаєте, що ніколи не будете виконувати цього? Краще було б ніколи і не знати. Отже, Павло тут каже, що гріх був у світі, проте він не мав визначення до того, як прийшов закон. Те ж саме він каже, що ніколи не знав би, що чиню невірно, якби не прийшов закон. Але тепер я знаю, що був неправий. Те, що ви робите стосовно того, що ви знаєте, це дуже і дуже важливо. Отже, Павло каже, що прийшов закон, але примножився і гріх. І це дає можливість Павлу привести тут порівняння. Коли ж примножився гріх, набагато більше примножилося і благодать. Саме тому шостий розділ Павло розпочинає такими словами. Що ж кажемо? Позостанемося в гріху, щоб благодать примножилася? Зовсім ні. Люди просто невірно розуміють цю частину. Павло в своїх листах розповідає про безліч цікавих речей. Пам'ятаєте, ми казали про те, що його листи – це натхненне слово Боже. У другому посланні, в третьому розділі, Петро каже, що в посланнях Павла міститься багато інформації, яку тяжко зрозуміти, та яку неуки та незміцнені перекручують, як і інші писання, на власну загибель свою. Отже, писання є натхненним Богом. А отже, будьте обережними, читаючи листи Павла. Виникає ось яке питання. Чи всіх Бог навчає, і чи всім робить пропозицію повірити в Христа, від якої вони вже не можуть відмовитися? Я вважаю, що це питання теологічного характеру. Я не претендую на те, щоб сказати, що ми маємо відповіді на всі питання. Після того, як ви переглянете другу частину 8-го розділу послання, а потім уривок з 9-го по 11-й, спробуйте відшукати відповідь на це питання. Особисто я не знаю, чому Господь навчав мене і в той же час не навчає цьому самому інших. Лише один Бог знає. Мені здається, що кожного разу, коли ми питаємо самі себе, чому Бог, або ж навіщо Бог, кожного разу можна відповісти з впевненістю одне. Лише один Бог знає. Доки сам Бог не розповів нам, або ж не відкрив нам щось, ми можемо казати, що лише йому одному відомо, навіщо він обирає одних, а не інших.
1: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.

Радіо Еммануїл маємо ту принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадаються у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише твоїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановом».

На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: Сьогодні 21 вересня.
1: Зумного в його очах видається прямою, але мудріший той, хто прислухається до поради. Приповісті, 12 розділ, 15 вірш. Любі наші радіослухачі, цінуймо настанови досвідчених і благочестивих людей у нашому житті та дякуємо Богові за мудрі настанови, залишені нам у Його Слові.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».
0: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
3: Вітаю вас, дорогі друзі. Мене звати Юрій Кавун, і я є із Києва, несу пасторське служіння в помісній церкві, яка називається Філадельфія. Знаєте, життя моє досить було цікаве, досить виростав я в хорошій сім'ї, і батьки про мене турбувалися, вкладали максимум, навчали. Але коли став, вже десь мені наблизилося ближче до 16 років, мене почала цікавити, скажімо, вулиця. І в цей час мати бачила, що вона мене втрачає, тому від безвиході мама почала шукати Бога. І Бог почав працювати в моєму житті. Мама молилася, щоб Господь показав мені, хто є мої друзі, тому що деякі мої друзі вже отримували терміни ув'язнення, хтось ставав наркоманом. Дяка Богові, мене Бог милував від цього, тому що Бог працював в моєму житті. І по молитвам мами, потихеньку, крок за кроком, Бог почав відкриватися мені, почав стукати в моє серце через різні події, через різні виклики, так як мама свідчила мені, говорила про Бога, я знав, що мені треба навернутися до Бога. Я знав, що в любих важких випадках Бог все одно вийде на зустріч і допоможе, якщо я до нього звернусь. І якщо цю історію скоротити, то можна сказати, що Бог почав явно діяти в моєму житті і почав показувати мені, хто мої друзі, прямо отак по молитвам мами і почав діяти. Я побачив, що друзям насправді я не потрібний. В будь-який момент вони мене зрадять, були певні ситуації. Я помічав, що не в ту сторону починаю йти, якби почали відкриватися очі. І в один із днів я зрозумів, що я просто падаю в прірву. Розчарований в друзях, мене підвели дуже сильно, скажімо так, ну підставили, можна так це назвати. Я був розчарований, дуже розбитий, тому що моє життя як підлітка, знаєте, я вважав, що друзі – це все. На них я проміняв маму, батька, все своє навчання, закинув ради цього. І в той час, якби Бог...

0: Бог по молитвам мами зрушив цього ідола, яким були мої друзі, і це життя вуличне, і я зрозумів, що мені треба прийти до Бога. Я став дома на коліна, сказав молитву покаяння, вірніше, прочитав по брошурі молитву покаяння, і Бог прийшов в моє життя. І з того часу життя абсолютно змінилося. Бог дав мир, радість, і пройшли роки, і на сьогоднішній день я вже являюся служителем в церкві. Тому, друзі, я хочу закликати кожного, хто слухає це слово, якщо ви ще не прийшли до Бога, якщо ви бачите, що вас хитає цей світ і багато різних викликів, сміливо я можу сказати, прийдіть до Бога, повторіть за мною ці слова, якщо ви хочете, щоб Бог прийшов в ваше життя. Дорогий Господь Ісус, я дякую Тобі, що Ти любиш мене, і я визнаю себе грішником. Я визнаю, Ісус, що Ти помер за мої гріхи. Тому прошу, війди в моє серце. Я приймаю Твою жертву, Господи. Я прошу, Боже, візьми моє життя в Твої руки і веди і направляй його. Нехай з цього часу, з сьогоднішнього дня, моє життя належить повністю Тобі. Я довіряюсь Твої руки. І дякую Тобі, Боже, що Ти почув мою молитву. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Єресь і єретик. Як зрозуміти, про що йдеться? Часто можна почути висловлювання про те, що у християнстві існують єресі. Але перш ніж стверджувати чи спростовувати таку думку, потрібно з'ясувати, що таке єресь і хто такі єретики, чи це віруючі люди, чи невіруючі, чи спасуться єретики. У посланні до Галатів написано, що єретики не наслідують Царства Божого. Діла плотські явні – це перелюб, плут, нечистота, безсоромність, ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, чвари, заздрість, гнів, розбрат, незгоди, спокуси, єресі, ненависть, убивства, пияцтва, безчинство і таке інше. Попереджаю вас, як і раніше попереджав, що ті, хто так роблять, Царства Божого не успадкують. Галатам, 5 глава, вірші з 19 по 21. Із вказаного місця писання бачимо, що єретики не спасуться. Отже, це невіруючі люди, які не прийняли Ісуса Христа Господом? Але також ми бачимо, що у церкві є віруючі єретики. Тоді встали деякі з фарисейської єресі, які увірували. Діяння 15:5. У такому разі виходить так, що можна бути віруючим єретиком і не отримати спасіння? Хіба Писання не говорить нам, що той, хто повірив, спасеться? Праведний вірою живий буде. А коли хто вагається, не благоволить до того душа моя. Євреям 16:38. Дійсно, праведний буде жити вірою, але у вказаному вірші є умова, щоб не завагатися у вірі. Отже, можна бути віруючим, завагатись у вірі і не отримати спасіння. Якщо у посланні до Галатів єретики не спасуться, то віруючі єретики, які є в церкві, також не спасуться. У такому разі дуже важливо визначити, хто такий єретик, щоб самому знати, як берегтись від єресі. Єретик – це людина, яка прямо чи опосередковано відкидає спасіння тільки по благодаті Ісуса Христа. Розглянемо декілька прикладів з Біблії.

0: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
1: Прийшовши до Єрусалима, вони були прийняті церквою, апостолами і пресвітерами, і сповістили про все, що Бог учинив з ними, і як відкрив двері віри язичникам. Тоді стали деякі з фарисейської єресі, які увірували, і говорили, що треба обрізувати язичників та заповісти їм додержувати закон Моїсеїв. Діяння, 15 глава, вірші з 4 по 5. Отже, бачимо, що єресь, яка була в церкві, це ті, хто додавали закон і обрізання до спасіння в Ісусі Христі. Виходить так, що єресь – це віра, уповання на щось, крім як на Ісуса Христа. Це віра в те, що для спасіння недостатньо Ісуса Христа, який нас викупив, потрібно іще щось. Ось цей сумнів у достатності жертви Христа для спасіння і необхідність чогось додаткового і є єресю. В іншому місці писання сказано, були і лише пророки серед людей, які і у вас будуть уже вчителі, які несуть згубні єресі і, відрікшись від владики, який відкупив їх, накличуть на себе скору погибель. 2 Петра 2.1. Тобто єресь – це все, що завгодно, але тільки не відкуплення в Ісусі Христі. Вже пророки і лже вчителі вчать не стільки про Христа, скільки про благочестя, про закон, про етику і мораль, про те, щоб не грішити, і ще про багато різних умов для отримання спасіння. Але Господь прикликав нас проповідувати про Нього і бути свідками тільки Йому. Але ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете моїми свідками в Єрусалимі та по всій Юдеї й Самарії, та аж до краю землі. Діяння 1.8. Написано: нерозумних же змагань і родоводів, і суперечок, і чвар про закон уникай, бо вони не корисні і марні. Єретика після першого і другого напомлення цурайся, знаючи, що таки розбестився, і грішить, будучи самозасудженим. Титу, глава 3, вірші з 9 по 11. Отже, людина, яка шукає виправдання у законі, а не у Христі, є єретиком. Це людина, яка не приймає Євангелія. Коротко викладене вище у вказаному тексті. Він спас нас не за ділами праведності, які б ми вчинили, а зі своєї милості, через купіль відродження і оновлення Святим Духом, якого щедро вилив на нас через Ісуса Христа, Спасителя нашого, щоб, виправдавшись Його благодаттю, ми за упованням стали спадкоємцями вічного життя. Титу, 3 глава, вірші з 5 по 7. Тобто бачимо, що єретик – це людина, яка не приймає виправдання по благодаті, даром від Ісуса Христа. Єретику потрібно ще щось виконати самому для виправдання у Христі. Тому, якщо людина веде суперечку, не хоче приймати спасіння даром по благодаті, або не вірить, що достатньо тільки жертви Христа, і говорить, що для спасіння потрібно іще щось, то після другої спроби напоумлення потрібно від неї відвертатися. Отже, єресь – це будь-яке переконання, вірування, уповання на закон чи на що завгодно інше, окрім як на Ісуса Христа. Єретиком може бути як віруюча в Ісуса Христа людина, так і невіруюча. Невіруючий єретик – це людина, яка шукає спасіння, але відкидає Христа, шукаючи виправдання де завгодно, тільки не в Ісусі Христі. Віруючий єретик – це християнин, народжений згори, в якого поступово з'являються сумніви у достатності жертви Ісуса Христа для спасіння. Тому єретик шукає додаткового виправдання для свого спасіння у законі, в обрядах, у самобичуванні, у целібаті, в аскетизмі і таке інше. Єретик може бути спасенним братом у Христі, але потім повертатись на плоть, розорювати свій храм, вагатись у відкупленні Ісуса і додавати до спасіння ще щось, зазвичай постанови закону, цим самим відкидаючи Господа, який його відкупив. Про таких єретиків Павло писав у посланні до галатів. «О нерозумні галати, хто звабив вас не підкорятись істині? Вас, перед очима яких зображений був Христос, ніби у вас розп'ятий. Отже, тільки хочу знати від вас, чи ділами закону ви прийняли Духа, чи через навчання у вірі. Невже ви такі нерозумні, що почавши духом, закінчуєте тепер плоттю? Галатам, глава 3, вірші з 1 по 3. Це християни, які прийняли Христа, народилися згори, але потім вони можуть заплутатися у своїх думках, вагатися і вважати вже недостатнім спасіння у Христі. Вони стрімко починають шукати, як все-таки знайти щось для того, щоб отримати своє спасіння. Саме ця плотська творчість у пошуках додаткового виправдання і призвела до появи великої кількості єресей – людських вчень, на яких дотепер ґрунтуються деякі конфесії та деномінації.
0: Відкрий свій розум для нових откровень.
1: Отже, ми розуміємо, що єретиком може бути невіруюча людина, яка по-своєму шукає Бога, але відкидає спасіння через Ісуса Христа. Ми також розуміємо, що єретиком може бути християнин, який увірував у Христа, але спокусився, завагався у достатності відкупительної жертви Христа для спасіння і шукає для спасіння чогось додаткового, тим самим втрачаючи своє спасіння, відкидаючи Христа, який його відкупив. Як наслідок, єретик, як віруючий, так і невіруючий, не спасуться, тому що обидва відкинули Христа. Можна також сказати, що віруючий єретик стає невіруючим, тому що, відкидаючи достатність відкуплення у Христі, тим самим відкидається і сам Христос. Тому важливо пам'ятати, що ми відкуплені тільки Господом Ісусом Христом, і тільки через віру в Нього ми отримуємо спасіння. Отже, єресь – це якесь вчення, яке передбачає, що до спасіння у Христі потрібно додавати ще щось. Або виконання закону, або обрізання, або добрі справи, або обряди, або благочесті, або аскетизм, або якесь інше вчення. Єретик – це той, хто замінює відкуплення у Христі чимось іншим. Єретик не приймає виправдання через Ісуса Христа достатнім. Насправді, одразу після сповідання Ісуса Христа Господом, ми отримуємо спасіння, відкуплення і прийняття Богом. Ми вже посаджені на небесах. Бог багатий милістю, з великою своєю любові, якою нас полюбив, і нас, мертвих за злочинами, оживив із Христом. Благодаттю ви спасені і воскресив із Ним і посадив на небесах у Христі Ісусі. Ефесянам, глава 2, вірші з 4 по 6. Після народження згори нам потрібно зберегти своє спасіння, не розорити свій храм. Хіба ж не знаєте, що ви – храм Божий, і Дух Божий живе у вас? Якщо хто зруйнує храм Божий, того покидає Бог, бо храм Божий – святий, а цей храм – ви. Ніхто хай не обманює самого себе. Якщо хто з вас думає бути мудрим у світі цьому, той будь безумним, щоб бути мудрим. 1 Коринфянам, глава 3, вірші 16 по 18. Ми розорюємо свій храм своєю дурістю, своїм розумінням, що все-таки для спасіння потрібно ще щось. Якщо ми вагаємось у достатності жертви Христа для нашого спасіння, ми виганяємо зі свого серця Духа Святого і Господа, який нас відкупив. Тому нам потрібно твердо зберігати своє спасіння. Христос як син у домі Його, а дім Його – ми. Якщо тільки сміливість і надію, якою хвалимося, твердо збережемо до кінця. Євреям 3:6. Глядіть, браття, щоб не було в кого з вас серця лукавого і невірного, аби вам не відступити від Бога живого, але наставляйте один одного щодня, доки можна говорити нині, щоб хто з вас не розлютився, звабившись гріхом, бо ми зробилися причасниками Христа. Якщо тільки розпочати життя, твердо збережемо до кінця. Євреям, 3 глава, вірші з 12 по 14. Ніколи і нічого не додавайте до спасіння у Христі. Його жертви достатні, щоб спасти усіх грішників на цій грішній землі. Більше немає жодних додаткових умов для спасіння. Якщо людина прийняла Ісуса Христа як Сина Божого, як Господа, ця людина народилася згори. В ній вже перебуває Дух Божий, вона вже дитя Боже, якому приготовлене вічне спасіння.

0: Я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи. Позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.
2: Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле радіо Еммануїл.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Івана. Розділ 6.
2: Після того Ісус перейшов на той бік Галілейського чи Тіверіяцького моря.

0: а за ним ішла безліч народу, бо бачили чуда його, що чинив над недужими. Ісус же на гору зійшов і сидів там зо своїми учнями. Наближалася ж Пасха, свято юдейське. А Ісус, звівши очі свої та побачивши, яка безліч народу до нього йде, говорить Пилипові:
1: «Де ми купимо хліба, щоб вони поживились?»
0: Він же це говорив, його випробовуючи, бо знав сам, що він має робити. Пилип йому відповідь дав:
2: «І за 200 динаріїв їм хліба не стане, щоб кожен із них бодай трохи дістав».
0: Говорить до нього Андрій, один з учнів його, брат Симона Петра:
3: «Є тут хлопчина один, що має 5 ячних хлібів та 2 риби. Але що то на безліч таку?»
0: А Ісус відказав:
1: «Скажіть людям сідати».
0: А була на тім місці велика трава, і засіло чоловіка числом із 5000. А Ісус узяв хліби і, подяку вчинивши, роздав тим, хто сидів. Так само і з риб, скільки хотіли вони. І як наїлись вони, він говорить до учнів своїх:
1: «Позбирайте куски позосталі, щоб ніщо не загинуло».
0: І зібрали вони. І 12 повних кошів наклали кусків, що лишились їдцям із 5 ячних хлібів. А люди, що бачили чудо, яке Ісус учинив, гомоніли:
4: «Це той справді пророк, що повинен прибути на світ».
0: Спостерігши ж Ісус, що вони мають замір прийти та забрати його, щоб настановити царем, знов на гору пішов сам один. А як вечір настав, то зійшли його учні над море, і, увійшовши до човна, на другий бік моря вони попливли до Капернауму. І темрява вже наступила була, а Ісус ще до них не приходив. Від великого ж вітру, що віяв, хвилювалося море. Як вони ж пропливли стадії з 25 або з 30, то Ісуса побачили, що йде він по морю і до човна зближається, і їх страх обгорнув. Він же каже до них:
1: «Це я, не лякайтесь».
0: І хотіли вони взяти до човна його, та човен зараз пристав до землі, до якої пливли. А наступного дня той народ, що на тім боці моря стояв, побачив, що там іншого човна, крім одного того, що до нього увійшли були учні, його не було, і що до човна не входив Ісус із своїми учнями, але відпливли самі учні. А тим часом із Тіверіяди припливли човни інші, близько до місця того, де вони їли хліб, як Господь учинив був подяку. Отож, як побачили люди, що Ісуса та учнів його там нема, то в човни посідали самі і прибули до Капернауму і шукали Ісуса. І на тім боці моря, знайшовши його, сказали йому:
3: «Коли ти прибув сюди, учителю?»
0: Відповів їм Ісус і сказав:
1: по правді кажу вам, мене не тому ви шукаєте, що бачили чуда, а що їли з хлібів і наситились. Пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на вічне життя, яку дасть нам Син людський, бо відзначив його Бог Отець».
0: Сказали ж до нього вони:
4: «Що ми маємо почати, щоб робити діла Божі?»
0: Ісус відповів і сказав їм:
1: «Оце діло Боже, щоб у того ви вірували, кого він послав».
0: А вони відказали йому:
5: «Яке ж знамено ти чиниш, щоб побачили ми і поняли тобі віри?»

0: Що ти робиш? Наші отці їли манну в пустині, як написано, хліб із неба їм дав на поживу.
1: А Ісус їм сказав:
2: по правді кажу вам, не Мойсей хліб із неба вам дав, мій Отець дає вам хліб правдивий із неба. Бо хліб Божий є той, хто сходить із неба і дає життя світові.
1: А вони відказали до нього:
3: давай, Господи, хліба такого нам завжди.
1: Ісус же сказав їм:
2: я хліб життя. Хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме. Але я вам сказав, що мене хоч ви й бачили, та не віруєте. Усе прийде до мене, що Отець дає мені. А того, хто до мене приходить, я не вижену геть. Бо я з неба зійшов не на те, щоб волю чинити свою, але волю того, хто послав мене. Оце ж воля того, хто послав мене, щоб з усього, що дав мені він, я нічого не стратив, але воскресив те останнього дня. Оце ж воля мого Отця, щоб усякий, хто сина бачить та вірує в нього, мав вічне життя, і того воскрешу я останнього дня.
1: Тоді стали юдеї ремствувати на нього, що сказав: я той хліб, що з неба зійшов. І казали вони:
4: хіба він не Ісус, син Йосипів, що ми знаємо батька та матір його? Як же він каже: я з неба зійшов?
1: А Ісус відповів і промовив до них:
2: не ремствуйте ви між собою. Ніхто бо не може до мене прийти, як Отець, що послав мене, не притягне його, і того воскрешу я останнього дня. У пророків написано: і всі будуть від Бога навчені. Кожен, хто від Бога почув і навчився, приходить до мене. Це не значить, щоб хтось Отця бачив, тільки той Отця бачив, хто походить від Бога. По правді кажу вам, хто вірує в мене, життя вічне той має. Я хліб життя. Отці ваші в пустині їли манну і померли. То є хліб, який сходить із неба, щоб не вмер, хто його споживає. Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити. А хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам.
1: Тоді між собою змагатися стали юдеї, говорячи:
3: як же він може дати нам тіло спожити?
1: І сказав їм Ісус:
2: по правді кажу вам, якщо ви споживати не будете тіла Сина Людського і пити не будете крови його, то в собі ви не будете мати життя. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу я останнього дня. Бо тіло моє – то правдиво пожива, моя ж кров – то правдиво пиття. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому. Як живий Отець послав мене, і живу я Отцем, так і той, хто мене споживає, і він житиме мною. То є хліб, що з неба зійшов. Не як ваші отці їли манну й померли. Хто цей хліб споживає, той жити буде повік.
1: Оце він говорив, коли в Капернаумі навчав у синагозі. А багато хто з учнів його, як почули оце, гомоніли:
5: жорстока це мова, хто слухати може її?
1: А Ісус, сам у собі знавши це, що учні його на те ремствують, промовив до них:
2: чи оце вас спокушує? А що ж, як побачите людського сина, що сходить туди, де перше він був? То дух, що оживлює. Тіло ж не помагає нічого. Слова, що їх я говорив вам, то дух і життя. Але є дехто з вас, хто не вірує.
1: Бо Ісус знав спочатку, хто ті, хто не вірує, і хто видасть його. І сказав він:
2: я тому й говорив вам, що до мене прибути не може ніхто, як не буде йому від Отця дане те.
1: І з того часу відпали багато хто з учнів його, і не ходили вже з ним. І сказав Ісус дванадцятьом.
2: Чи не хочете й ви відійти?
1: Відповів йому Симон Петро.
6: До кого ми підемо, Господи? Ти маєш слова життя вічного. Ми ж увірували та пізнали, що ти Христос, Син Бога живого.
1: Відповів їм Ісус.
2: Чи не дванадцятьох я вас вибрав, та один із вас диявол?
1: Це сказав він про Юду, сина Симонового, Іскаріота. Бо цей мав його видати, хоч він був один із дванадцятьох.
7: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходить і не бачити виходу з багатьох ситуацій. Я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: говорять наші світлі гості. Олександр Марченко з Центру батьківства. Про мужність.
1: От те, що я можу сказати про Ісуса, і я думаю, що це співпадає з правдивим розумінням мужності і справжнього чоловіка. По-перше, він усвідомлював, хто він є. Тобто він знав, хто він. Він розумів мотиви своїх вчинків. Він брав на себе відповідальність. Він ніжно, по-доброму ставився до дітей і жінок. Тобто він не допускав грубості. Тобто ми бачимо, що сучасний чоловік може проявити таке нетерпіння, якесь принизливе відношення. Він з жінками був дуже чемним і виваженим справжнім лицарем. Оце характеристика мужності.
0: Світлі цитати світлих гостей.
2: Приємно слухати ваші голоси.
3: Благодаря вашій передачі, вашому радіо, я навчила через музику евангелізувати людям. Ви знаєте, я по-перше слухала сама, а потім мені якось Бог сказав, а чому ти слухаєш сама? Я, ви знаєте, придумала, в мене витяжка така прямо на вулиці виходить, вона коротка. І я стала прийомничок, забила там гвоздь, і коли йде світле освітлення, я стала підставляти туди прийомничок, щоб він співав. А коли нас рядом, магазин, і людей буває дуже багато. І ви знаєте, замітила одна, де стояла, молилася і слухала пісні, жив. І дивіться, люди посходили з велосипеда, стали і слухають. І в мене така радість, вони мене передавають і кажуть, скажи, пожалуйста, а на якому ти каналі оці слухала? А що це була така пісня душевна? Ми її ніколи ніде не чули. Я стала кожен день із часу додому, де б я не була, свідчити додому і виставляти, приносити людям радість. І мені набагато стало легше говорити людям про Бога.
2: Дякуємо Богу за вашу винахідливість, відкрите серце, бажання розказати оточуючим про вічне. Хай Бог донесе глибоко у серце ці слова, які ви колись посіяли. З любов'ю, з молитвами за усіх партнерів і слухачів. Команда Світлого радіо «Еммануїл».

0: батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва про те, як викликати у дитини бажання вчитися і пізнавати Бога. Отче Небесний, я молюсь про те, щоб мої діти мали глибокий трепет перед Тобою і Твоїми путями. Нехай вони бережуть Твоє Слово в серці як найбільший скарб і шукають знань та мудрості так, як шукають золото і срібло. Даруй чистий розум, дух пізнання і здатність до навчання у будь-якому віці. Вклади в них бажання вчитися, набувати знання і професійні вміння. Та нехай радість супроводжує їх у цьому. Але найголовніше, молюсь про те, щоб мої дітоньки навчилися від Тебе, бо в Святому Письмі сказано, що коли діти вчаться у Тебе, вони знаходять спокій у своїх серцях. Початок мудрості – страх Господній. Нерозумні нехтують мудрістю і настановами. Нехай мої діти ніколи не будуть нерозумними людьми, які відвертаються від навчання, а звертаються постійно до Тебе за знаннями, які їм потрібні. І я прошу, щоб діти поважали мудрість батька та матері і хотіли вчитися у нас, щоб поважали педагогів, яких Ти привів у їхнє життя. І я прошу Тебе, Господи, за вчителів, щоб вони були віруючими та богобоязливими людьми, здатними навчити дітей добру. Нехай не буде в житті наших дітей вчителів і наставників, які не виконують сумлінно педагогічний обов'язок. А зараз прошу Тебе, навчи мою найменшеньку донечку, мого мізинчика, ладити з учителями, щоб у неї завжди з ними були хороші взаємини. Вона вчиться в 3-му класі. Допоможи їй бути успішною сьогодні в школі, а завтра в університеті. Прибери всі перепони на її шляху до знань, щоб навчання не перетворилося для неї у важку боротьбу і подолання труднощів. Дай їй чистий розум, міцну пам'ять та навчи розумно організовувати свій навчальний процес. Нехай вона буде здібною ученицею і студенткою. Господи, допоможи моїм дітям відчути радість від пізнання Тебе, Твого Слова. Я вірю, що в моїх дітей розум Христовий та мудрість Божа. Дякую Тобі, що Слово Христове оселяється в моїх дітях щедро з усякою премудрістю. Я молилася в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте клопотатися за своїх дітей цими віршами із Біблії. Притчі 23.12, 2 Тимофія 2.7, Ісаї 54.13, Притчі 1.5, Осії 4.6, Притчі 4.13, Притчі 2.1.5. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і втихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».

0: прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Стерні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
1: Щоб добре велося тобі, і щоб ти був на землі довголітній. Світле радіо Еммануїл.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6-го розділу 24-го вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: здасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
1: Боже, прошу Тебе, заступися за тих і дай сили тим, хто сумнівається у собі, хто сумнівається у своїй любові, хто сумнівається у своїй силі, хто сумнівається у своїй вірі. Дай сили їм зрозуміти, що вони усі діти Твої. Дай сили їм і віри не сумніватися в Слові Твоєму і в діях їхніх. Боже, дай їм любові і розуміння того, що коли вони роблять добро, нехай не сумніваються в тому, що вони роблять.
0: Без перестанку моліться. Заспокойтеся і пізнайте, що я Бог, піднесуся між народами і прославлюся на землі.
2: Псалом 45, вірш 11.
3: В ефірі програма «Рішення за вами».

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вітаю всіх, хто зараз слухає Світле Радіо Еммануїл. Я Анатолій Калюжний. З радістю хотів би сьогодні поговорити разом з вами про надзвичайну проблему, яка є на цій землі. Це проблема християн та проблема зла. І яким чином християни повинні будувати свої стосунки зі злом. Це дуже важливо, тому що Біблія говорить, що весь світ лежить у злі. Проблема зла – це проблема кожної людини. І тому Ісус Христос одного разу, коли Він молився і перед тим, що як залишив землю, Він казав такі слова: «Не благаю, щоб ти, Отче, їх забрав від світу, але щоб зберіг їх від злого». Так ось я хотів би запитати у вас особисто, як ви будуєте свої взаємини зі злом? Які ваші стосунки із цим світом? Для того, щоб якось розпочати нашу бесіду, я хотів би, щоб ви звернули увагу на те, що говорить Біблія в першому посланні апостола Івана, 2 розділ, 15 вірш. Там написано: «Не любіть світу, ані того, що в світі. Коли хто любить світ, не має в тому любові батька». Дуже цікаве місце, тому що це місце, здається, протирічить всім нам відомому місці Івана 3,16, де сказано, що Бог любить світ. І тому що Бог любить світ, Він і дав Сина свого однородженного. Що ж виходить? Бог любить світ, а ми не повинні любити цей світ? Що мав на увазі автор цих слів? Як з'ясувати ці, здавалось на перший погляд, протирічиві думки? Ну, по-перше, треба сказати, що Івана 3,16 говорить нам про те, що Бог любить людей, які живуть у цьому світі. А перше послання до Івана 2,15, мова йде про ті моральні чинники, які є основою в цьому світі, по яким рухається цей світ. І тому ми, як віруючі люди, повинні, як і Господь, любити людей. І ми дійсно любимо людей, які нас оточують, але ми не повинні сприймати або жити по тим принципам або по тим моральним чинникам, по яким живе цей світ. Я думаю, що кожен стикається з проблемою добра і зла. І це не просто дитяча тема. Пам'ятаєте, ще з дитинства ми чули: кроха синка цу прийшов і спросила кроха, що таке хорошо і що таке плохо. Ця тема здається далеко не легкою. Вона здається легко на перший погляд, але вона далеко не легка тема. З раннього дитинства і до глибокої старості людина вирішує проблему добра і зла. Потрібна особлива мудрість, щоб розібратися, де є добро, а де є зло, де закінчується добро і де починається зло. І навпаки, мудрий Соломон, який дуже ретельно досліджував цю проблему, говорить наступне: «Бо Господь має мудрість, і від Його лиця пізнання і розуміння, і Він збирає спасіння, як скарб для тих, що випрямляються, охороняння їхній хід, щоб стерегли дороги оправдань і обереже дорогу тих, що його почитають. Тоді зрозумієш праведність і суд, і випрямиш всі добрі дороги». Кожен із нас повинен стояти перед вибором, ми стоїмо перед вибором кожного дня. І я хотів би сьогодні запитати себе, запитати кожного із нас, що визначає твою етичну норму? Що визначає грань добра і зла для тебе? Ви знаєте, на цій землі скільки голів, стільки і думок. Одна людина говорить так, а інша людина каже ні, не так. Визначаючи критерії добра і зла, кожен із нас

0: має як мінімум три чинника рішення цього питання. Я для себе назвав їх зовнішній чинник, внутрішній і особливий. Дозвольте мені розшифрувати, що я маю на увазі. По-перше, зовнішній чинник – це коли людина дивиться на світ та визначає моральні принципи своєї поведінки його принципами або принципами цього світу. Я роблю так, тому що всі так роблять. Як всі, так і я. Не вникаючи, добре це чи погано, людина просто йде за течією і робить те, що роблять всі. Біблія нам дуже конкретно говорить, щоб ми пильнували і не робили так. Книга «Вихід» 23.2 написано: «Не будь з більшістю, щоб чинити зло». А Римлянам 12.2 написано: «І не пристосовуйтеся до цього світу, але перетворюйтеся оновленням вашого розуму». Це є зовнішній чинник. Може, ти в цьому житті йдеш таким шляхом, і ти так живеш, ти так себе поводиш, ти приймаєш такі рішення саме тому, що так себе поводять люди навколо тебе. Є ще один внутрішній чинник. Людина поступає таким чином, тому що відчуває, що це правильно. Для такої людини головне – це внутрішній чинник. Мені все одно, що думають і як поводять себе інші, я веду себе відповідно до свого внутрішнього голосу. Скажіть, ви стикалися з такими людьми? А може ви саме і є такою людиною? І для таких людей свій авторитет – це є найвищий авторитет. Свої стандарти – це найвищі стандарти. І така людина каже: мені вирішувати, правильно це чи неправильно. Якщо ви стоїте на цій позиції, то у вас є деякі проблеми, на які я хотів би, щоб ви звернули увагу. Ну, по-перше, наше рішення, воно завжди дуже суб'єктивне. Ти не Бог. Ти не можеш бути упевненим, що це правильно. Кожен із нас може щиро помилятися. Скажіть, будь ласка, хто з нас, ухвалюючи самостійно рішення, через якийсь час жалкував, розуміючи, що це неправильно? Я думаю, що кожен із нас був в такій ситуації. Особисто у мене було безліч моментів, коли мені здавалося, що я маю рацію, але, на жаль, проходив деякий час, і я розумів, що я помилявся. Біблія, говорячи про людей, говорить про одну надзвичайно велику проблему. Про це дуже красиво написав пророк Єремія, 17 розділ, 9 вірш. Людське серце найлукавіше над все та невигойне, хто пізнає його, хто його зрозуміє. Людина підсвідомо може одурювати сама себе, не розуміючи цього. Як часто ти докоряв себе за той або інший вчинок і казав: ну, чим я думав, ну, як я міг, і куди я дивився, і так далі. А чому так трапляється? Тому що до голосу нашого серця, яке є далеко не є досконалим, домішуються інші голоси. Це голос плоті, це наше его, амбіції і так далі. І ще одна дуже цікава деталь щодо такої позиції. Наша проблема полягає в тому, що часто свої бажання ми видаємо за волю Божу. Нам здається, бо нам хотілося, щоб Бог думав так, як ми думаємо. А Господь говорить: є дорога, яка вважається людьми за правильну, але її кінець приходить до дна аду. Це написано в Біблії. Нам здається, що все правильно, але кінець такої дороги приводить не просто в ад, приводить до дна аду. Якщо для вас особиста думка є найважливішою, слід читати Еклезіаста, тому що Соломон, він, будучи самою розумною людиною, не один раз хотів і випробовував себе, і стверджував ту чи іншу життєву позицію або філософію. Але, на жаль, кожного разу висновок був однаковим – марнота і томління духа. Він був кожного разу дуже розчарований, в своїй філософії, в своїх поглядах. І тому Біблія говорить, бо мої ради не є такі, як ваші ради, ані мої дороги не такі, як ваші дороги, говорить Господь. Але так, як небо віддалене від землі, так віддалена моя дорога від ваших доріг. І ваші задуми від вашого задуму. Висновок напрошується сам по собі. Як зовнішній, так і внутрішній чинник далекі від істини. І тому я хотів би сьогодні запропонувати всім нам особливий Божий чинник, який допоможе нам правильно будувати свої стосунки із цим світом, правильно вибудовувати стосунки із добром і злом на цій землі. Ви знаєте, ні світ, який нас оточує, ні совість, яка в кожному із нас, не може бути об'єктивною, але тільки Бог, який знає і є критерієм істини, і ніхто інший. Біблія говорить, що єдиному Богові, нашому Спасителеві через Ісуса Христа, Господа нашого, слава, велич, сила та влада перед усяким віком і нині на віки віків. Амінь. Ви знаєте, як Бог незмінний, великий і премудрий, так незмінна і істина, і Бог є істина. Так сказав Ісусу Христу. Яким же чином ми можемо пізнати цю істину? Якщо ви хочете і шукаєте істину, тоді слухайте, що я вам прочитаю з Біблії. Біблія говорить, всяке писання, богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготовленою для всякого доброго діла. Чому Біблія така важлива в даному питанні? Тому що Біблія, перш за все, є Божим Словом. Залишивши Біблію і взявши Біблію за основу свого життя, ми можемо керуватися і приймати правильні принципи нашого життя і ставити їх в основу і уникати багатьох помилок. Я хотів би сьогодні звернутися до кожної людини. Мабуть, десь у вас там на полиці лежить Біблія, я сподіваюсь. Знайдіть цю книгу, читайте цю книгу, досліджуйте, вивчайте цю книгу. Сприймайте цю книгу як книгу Божого об'явлення, і Господь обов'язково допоможе вам знайти і зрозуміти, що таке добро і що таке зло, і зрозуміти і знайти правильні критерії рішення всіх ваших життєвих ситуацій. Нехай Бог вас благословить. І тільки Біблія доведе вас до вічності, тільки Біблія доведе вас до зустрічі з Богом, тільки Біблія зробить вас щасливою людиною. Читайте Біблію кожен день, вивчайте Біблію, приходьте на богослуження там, де проповідується Біблія, тому що Біблія є Боже Слово. Господи, я молюсь зараз за кожну людину, яка слухає нас. Я прошу Тебе, щоб Ти допоміг кожному із нас будувати своє життя на Твоєму Слові. І нехай Твої критерії і чинники істини стануть нашими. І нехай Твоє сприйняття цього світу стане нашим сприйняттям. Допоможи нам любити людей, але ненавидіти зло і ненавидіти ті принципи, якими керуються люди цього світу. Ми поклоняємось Тобі, і ми шукаємо Тебе, і ми любимо Тебе, наш Господь, Бог правди. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: Дякуємо усім, хто телефонує у прямий ефір і ділиться пережитим.
1: Я тут в селі живу. Церкви нема. Церква далеко, 20 кілометрів. А я вже 14 років до Христової церкви ходжу. Я прийняла хрещення. І мені так дуже тяжко. І приходять до мене сусідка одна. Вона вчена, але я сільська жінка. Мені каже, чому ти сама відійшла від людей? Ходи до церкви, ти маєш гарний голос, ходи співати. А я кажу, Стефа, я вже не можу. І я все кожен вечір, кожен ніченьку не сплю, все слухаю ваше радіо. І дякую Господу, що Бог зробив для нас, стареньких людей, що ми вже не можемо так бігати, як колись. І слухаємо Слово Боже. Дуже дякую Богу і за вас, що ви тим керуєте.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: допоможе йому в час хвороби його, все ложе його ти оздоровиш у болісті його.
1: Псалом 40, вірші з 2 по 4.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистити, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть, хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.
2: Добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.
3: Хто я? А я хто?
4: Хто ми?
5: Досліджувати це питання будемо разом.
6: Танечка з сином, скоріш сюди. Ну що, хороші, чим займалися, що робили? Уроки робили, матусі допомагали. Так, звичайно, ви щось робили. Знаєте, на землі всі щось роблять, чимось зайняті. Пташки літають у повітрі, риби щось собі там роблять у річках, морях, океанах. Земна звірина живе собі. І що тут дивного, правда? Не стояти ж їм на місці. Так, але доволі часто трапляються якісь дивні діла. Коли, наприклад, розумні дельфіни, замість того, щоб собі плескатися у морі та жити своїми турботами, раптово приходять на допомогу людині, рятуючи її життя. Чому вони так вирішили зробити? Я бачив відео, де два бегемота заступилися за антилопу, яку впіймав крокодил і намагався затащити у воду на глибину. Що їм до того? Адже не на них напав крокодил. Тварини раптово заступаються одне за одного. Боронять від хижаків, навіть жертвують своїм власним життям задля допомоги. І це не спеціально навчені собаки спасати, а звичайні тварини, яких ніхто наче і не вчив. Але вони приймають такі рішення. Наприклад, на людину нападає акула, і справи зовсім погані. Але тут з'являється один дельфін, другий, третій. Вони сміливо атакують акулу і допомагають врятуватися людині на берег. А людина вже була в крові, і акула дуже хотіла продовжити свою криваву справу. Ще у 2005 році у Ефіопії була викрадена 12-річна дівчинка. Піднесеньку не могли знайти цілий тиждень, аж поки поліція знайшла її під охороною трьох левів. Виявляється, леви відбили дитину у тих злодіїв, стояли біля неї на варті, аж поки на них не вийшла поліція. Після цього леви розвернулися і спокійнісінько пішли у ліс, ніяк не пошкодивши дівчині. Тварини рятують людей з вогню, води, від голода, від наближення землетрусів, цунамі, ворогів, інших хижаків. Але чому? У Святій Біблії також є дивні вчинки тварин. Наприклад, пророка Іллю годували ворони. Під час голодомору вони приносили йому хліб і м'ясо вранці і також ввечері, а із струмочка він пив воду. Господь каже Іллі: «Цього струмочка ти питимеш, а воронам я звелів годувати тебе». Ця історія записана у третій книзі царств в Біблії у 17 розділі. «А ось воно що, скажете ви? То все зрозуміло, все дуже просто. Бог каже цим усім тваринам зробити те чи інше, і вони слухають його, от і все. А мені от не все зрозуміло. Тобто я розумію, що Бог каже їм, і вони, тварини, птахи, кити, дельфіни, слухаючи його і роблять те, що він їм каже. Мені це зрозуміло, але не зрозуміло інше. Ми з вами ще на першій зустрічі говорили про те, що все птаство, жителі морів, океанів та тварини землі створені землею та водою за словом всемогутнього Бога. Пам'ятаєте? Це правда. А нас з вами, людей, Бог створив власноруч і дарував нам особливу властивість бути образом та подобою Бога. Він дав нам особливі дари. Якщо тварини слухаються Бога і роблять дивні вчинки за словом Його, то наскільки більше слухняними і прекрасними маємо бути ми, люди? Сам Господь дав нам чудову заповідь – любіть одне одного. А наскільки ми слухаємося цього слова? Не можна сказати, що геть усі неслухняні. Ні. Хтось слухається Бога, а хтось ні. Але чому? Адже тварини слухаються. Чому у нас не так? Господь каже, святими будьте, як я святий. Це означає, що ми не грішили і приймали саме від Бога настанови, а не від цього світу. Чи всі слухаються цих слів? А вже ж ні, бо звідки ж тільки лиха на землі? А от звідки? Наприклад, ваша матуся чи тато просять вас у чому допомогти? У чомусь. Чи сісти за уроки, чи прибратися у кімнаті, чи щось подобне інше. А у вас на телефоні просто зараз такий цікавезний мультик, чи фільм, чи гра, чи вкрай важливе спілкування у соцмережі, чи щось таке. І ось вам потрібно зробити свій власний вибір, чуєте? Це вже серйозно, свій власний вибір. І це не просто, коли так хочеться робити щось своє, а тебе просять чогось іншого. Потрібно від чогось відмовлятися, чи від своїх планів, чи від батьківського прохання. Зупини своє бажання на якийсь час і послухайся маму або тата. І вони будуть радіти, і Бог тебе благословить, адже маму і тата тобі дав Бог, і вони багато чим жертвують заради тебе. Жертвують, тобто відмовляються від власних планів задля того, щоб допомогти тобі жити. Згадай тепер тих рятівників, китів, дельфінів і багатьох інших тварин, які відмовлялися від свого спокою для рятування людини і допомогли їй. Згадай тих левів, собак, воронів і того ж віслючка, на якому Ісус спускався з гори до Єрусалиму. Пам'ятаєш таку історію? На тому молодому ослі ще ніхто ніколи не їздив. Йому, мабуть, дуже хотілося побігати, погратися. Але він тихо йшов зі своєю дорогоцінною ношею. І він послухався. А взагалі-то віслючки бувають дуже неслухняні. Отже, кожний робить свій власний вибір. Бог говорить, прости, якщо образили тебе. Але якщо ти не захочеш цього робити, то ти не простиш і буде сварка. А у дорослих людей взагалі не просто сварка, а ціла війна може початися. Так, так, дорогі мої. Все зло, що є на землі, починається саме там, де кінчається наш послух Богові. Господь каже, поділись тим, що в тебе є, з людиною, яка просить у тебе допомоги. Але кожна людина особисто вирішує, чи зробити це по слову Бога, чи ні. Пам'ятаєте, того разу ми говорили про те, що ми споживаємо і що від цього одержуємо? Сподіваюся, що пам'ятаєте. Так от, коли ми споживаємо Слово Боже, ми одержуємо від Бога силу приймати і втілювати, тобто виконувати правильні рішення. У нас виходить туди зробити добрі, побожні вчинки. В мене дух захоплює, коли я читаю про ті добрі, побожні вчинки, які робили всі тварини, про яких ми сьогодні згадували. А також, повірте, захоплює дух ангелів Божих, коли вони бачать твій вірний вибір, чуєш? Коли бачать твої зусилля для того, щоб виконати своє правильне рішення. Це, власне, є і є любов до Бога. Коли ти намагаєшся робити правильні, побожні рішення. У Святій Біблії написано, той, хто любить Бога, виконує слово Його. Так, так. Це і ті леви, і дельфіни, і кити, і ворони, і багато інших творінь Божих. І ти можеш стати такою ж доброю, побожною, святою людиною. Тобі сам Господь хоче довірити виконання чудової місії. Комусь допомогти, когось втішити, когось врятувати від загибелі. А починається ця місія з тої ж слухняності мамі чи тату. Старайтеся, хороші. Господь знає, що нам нелегко бути слухняними, але Він готовий дати тобі свою силу для цього, якщо ти будеш просити про це. Знаєте, я прошу про це у Бога кожного дня, бо без цього в мене б нічого не вийшло. Колись я побачив себе, як би з іншого боку, я побачив, що я неслухняний, що мої вчинки здебільшого погані, а добрих так небагато, і я зрозумів, що так далі жити неможливо. Є живий Бог, який створив мене, і Він створив мене не для злих діл, а для чудових, світлих, добрих. І не тільки для короткочасного земного життя, але для вічного неба. І я тоді прийняв рішення. Я звернувся до Бога і просив Його простити мені всі мої злі вчинки, мій непослух, мою впертість і все, що мене обтяжувало. Я просив, щоб мені бути з Ним назавжди. І Бог почув мене і зняв з мене страшний тягар непослуху, адже Він сам собою вже заплатив за мене і всіх вас. Дорогі мої, хороші, зробіть і ви свій правильний вибір, своє рішення стати Божими дітьми і жити з Богом і робити Його справи на землі. Помолимось про це. Господи, милостиві, ми дякуємо Тобі, що Ти даєш нам зараз чути це слово. Ми дякуємо, що Ти бачиш, Ти свідок всіх наших вчинків, навіть думок тих, які ми не висловлювали нікому. Господь милостивий, Ти бачив наші рішення, які ми приймали і не втілювали, які ми не приймали взагалі. Ти бачив і бачиш все наше життя. І я вірю, Господь, що як Ти колись допоміг мені зробити правильний висновок і правильне рішення, і дав мені сили йти за Тобою, так Ти можеш і хочеш дати всім, хто слухає це слово. Господи милостивий, даруй, Господи, доторкнись до сердець кожного, хто слухає це слово, щоб кожний відчув сам, особисто, що він робив, які він рішення приймав. Господи милостивий, поможи зробити це і навернутися до Тебе і попросити прощення. Я вірю, Господь, що Ти чуєш і Ти допоможеш. Кожному допоможеш. Ти знімеш страшний тягар непослуху, впертості, гордині і всього того, що нам не допускало жити з Тобою. Ти простиш, Ти помилуєш і Ти дасиш нам сили робити і втілювати правильне рішення і бути дітьми Твоїми і своїми справами доводити, що ми Твої діти і ми любимо Тебе. Слава Тобі, подяка і пошана, що Ти даєш нам пізнавати цю таємницю, які ми, для чого ми створені тут Тобою на землі. Слава Тобі, подяка. Благослови, Господь, нас і надалі звертатися до Тебе і мати особисте спілкування, гаряче, солодке.

Ти спілкування з тобою, і ти будеш втішати кожну душу, хто звертається до тебе. Цьому слава тобі, бо ти так дійсно робиш. Слава тобі і пошана великому Богу, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.

0: задавався питанням, хто ми у цьому великому світі. Творець програми Максим Довгопол.
1: Діти, будьте слухняні батькам у всьому.

0: Дорогі дітлахи, радіо Еммануїл пропонує вам послухати оповідання з Біблії.
1: Хто такий Ісус? Перейшовши на другий бік озера, Ісус зустрів натовп людей, який з радістю очікував на Нього. Хоча деякі люди гнали Його і переслідували, інші ж бажали бачити Ісуса і чути Його. Проте Ісус не залишався довго на одному місці. Він йшов містами і селами, навчаючи в синагогах, проповідуючи Євангелію Царства і зціляючи будь-яку хворобу та недугу людську. Люди міркували і говорили між собою: «Хто цей чоловік? Пророк, ангел, самозванець?» Тільки один Петро сказав, що Ісус – Син Божий, бо це йому відкрив Бог. А ким вважав його Ірод? Ірод мав чудовий палац на березі озера. Його прислужники прийшли до нього і розповіли про всі чудеса, які творив Ісус. Тоді Ірод згадав за Івана Хрестителя, якому він відтяв голову.

0: і почав побоюватися, чи не воскрес Іван з мертвих, і чи не взяв він собі нове ім'я – Ісус. Хоч Іван не творив ніяких чудес, Ірод запевняв себе, що той почав творити їх, коли воскрес з мертвих. У зв'язку з цим Ірод відповів своїм слугам: «Це Іван, котрому я відрубав голову, він воскрес з мертвих». Іродові хотілося побачити Ісуса, щоб переконатися, чи це Іван. Проте гордість заважала йому зробити те, щоб піти до Ісуса. Важко було в нього на серці, коли він згадував про свій злочин, та справжнього каяття в його серці не відбулося. Ісус покликав до себе апостолів і послав їх проповідувати мешканцям різних міст і сіл. Він посилав їх не по одному, а по два. Ісус добре знав, що це дуже втішно мати друга, йдучи до незнайомого міста чи чужих людей. Посилаючи апостолів проповідувати, Ісус дав їм владу над нечистими духами, силу чудотворення і навіть силу воскрешати мертвих. Вони не брали з собою нічого, не мали вони ні мішків з хлібом, ні гаманців з грішми, ні навіть палиці, тому що Ісус обіцяв їм, що Він прихилить серця багатьох людей до них, які дадуть їм необхідну їжу і одяг під час подорожі. І пішли апостоли, проповідуючи каяття і творячи чудеса. Так вони пройшли багато міст і повернулися до Ісуса, розповідаючи Йому, що вони зробили.
1: Хто чисті серця кохає, той має хороше на устах.
0: Ув'язнення Івана. Іван Хреститель розказував про Бога і призивав до покаяння грішних людей. Через деякий час Ірод посадив Івана до в'язниці через те, що Іван закривав його гріхи. Тому, коли Ісус творив чудеса в Галілеї, Іван Хреститель був ув'язненим. Ірод, син того Ірода, який наказав винищити в Єрусалимі й околицях його всіх маленьких діточок, наказав зачинити Івана в в'язницю. Незважаючи на жорстоке серце, Ірод любив слухати Івана і боявся його, бо він був муж праведний і святий. Та один гріх був йому особливо любий, він ніяк не бажав залишити його. Ірод забрав дружину брата свого Пилипа, вона називалася Іродіадою. Вона, звичайно, вчинила погано, залишивши свого чоловіка Пилипа, щоб жити в палаці Ірода. Іван Хреститель говорив Іродові, що йому належить відіслати її назад додому і не жити з нею, бо вона дружина його брата. Ірод не бажав з нею розлучатися, тому що він дуже її любив. Він розповів їй про цю вимогу Івана. Іродіада дуже розгнівалася і сказала Іродові: «Умертви Івана!» Проте Ірод не погоджувався. Не бажаючи вбивати Івана, Ірод наказав схопити його і зачинити у в'язницю. Івана закували в кайдани і позбавили волі. З того часу вже не лунав голос у пустелі, промовляючи: «Ось Агнець Божий, який на себе бере гріх світу». Але Іван продовжував розповідати про Бога ув'язненим. Він не жалів, що вибрав саме таке життя. Бо ув'язнили його за правду, за те, що він закривав гріхи людей. А грішні люди Івана за це не вбили.
2: Це була історія з Біблії на радіо Еммануїл.
3: Анатолій Костецький. Все про тебе та про всіх. Головна професія. Спитай у тата чи у мами, які професії у них. Професій в світі є чимало, сповна їх вистачить на всіх. Та є одна поміж професій, якою вчаться всі в житті, яка для кожного найперша, якою вчишся зараз ти. Учитель, лікар чи геолог, письменник, слюсар чи кресляр – всі називають головною одну професію – школяр. Бо всім відомо, що без школи, без знань, що мусиш там набуть, не станеш у житті ніколи тим, ким з дитинства мрієш бути.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: А чи знаєш ти, який хамелеон найменший на землі?
2: Найменший відомий хамелеон в світі – це брукезія мала. Довжина цього створіння – лише 3-4 сантиметри. Батьківщина хамелеона малюка – острів Нусибе на Мадагаскарі.
3: Цікаво.
1: Чи знаєш ти, яка спортивна гра найдавніша на землі?
2: Бадмінтон – одна із найдавніших ігор на землі. Як свідчать малюнки на древніх амфорах, 3000 років тому у Греції грали у волан руками і навіть ногами. Початком сучасного бадмінтону прийнято вважати 1872 рік.
3: Цікаво.
1: А ти знаєш ти, хто має найсильніший голос?
2: 125G. Таку силу голоса має 14-річна дівчина в Шотландії. Вона перекричала злітаючий літак «Боїнг».
3: Цікаво.
4: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Шкідлива звичка, мов м'яке крісло, сісти легко, а встати вже важко.
1: На світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Господи, ми дякуємо Тобі за всіх слухачів нашого радіо. Ми просимо Тебе, щоб зерно Твоє істини, воно торкнулося сердець тих, хто ще не народжений згори, хто ще не знає Тебе як свого особистого Спасителя. Ми дякуємо Тобі також за партнерів нашого радіо. Ми просимо, щоб Ти благословив їх щедре серце, благословив своїм благословінням, яке збагачує і смутку собою не приносить. Ми дякуємо Тобі за все, через Ісуса Христа, нашого Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Сьогодні 21 вересня.
1: Хто карає кощунника, той набуває собі безслав'я, і хто викриває нечестивого, той робить собі пляму. Книга приповістей, 9 розділ, 7 вірш. Шановні слухачі, будьте обережні у своїх викриттях, щоб не накликати на себе ганьбу. Перш ніж судити інших, звертаємо увагу на себе.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.

0: 4 травня 1885 році у Кам'янці-Подільському народився видатний піаніст-віртуоз Лео Сирота. Коли сироті було 11 років, він вже давав уроки старшим за себе учням і їздив у концертні турне. В Києві Лео навчався у Григорія Ходоровського. Вчителем сироти був також Ферруччо Бузоні, який посприяв дебюту піаніста у Відні, де вони разом виконали сонату, написану Моцартом для двох фортепіано. У Берліні сирота почав концертну поїздку країнами Європи з оркестром Сергія Кусевицького. У репертуарі Лео Сироти всі твори Моцарта, всі сонати Бетховена, більша частина творів Ліста, Шумана, музика Прокоф'єва, Стравінського, Бузоні, Шенберга та сучасників піаніста. У період з 1921 по 24 роки Лео Сирота вів майстер-класи у Львівській консерваторії імені Кароля Шимановського. У 1923 році у Відні у Лео Сироти народилася донька Беата. Пізніше Лео Сирота отримав запрошення від уряду Манчжурії. На його виступи в Харбіні прибув провідний японський композитор того часу Косаку Ямада. Він одразу ж запросив піаніста виступити у столиці Японії – Токіо. Так, 1928 року Лео Сирота вперше потрапив до країни «Сонця, що сходить». З 1929-го Лео із сім'єю оселяється в Японії. Тут він очолив фортепіанний відділ Токійської королівської академії Уено. Замість запланованих 6 місяців піаніст прожив в Японії 17 років. Від 1931 року Лео Сирота став викладати гру на роялі в Токійській консерваторії. Протягом Другої світової війни, коли донька Беата навчалася в Сполучених Штатах, разом з дружиною Августою Лео Сирота жив в гірському селі під домашнім арештом. 1946 року подружжя перебралося до Сполучених Штатів. Сирота влаштувався на роботу в Інституті музики в Сент-Луісі. У травні 2008 року в рамках відкриття 7-го Київського міжнародного фестивалю документальних фільмів «Кінолітопис» відбулася світова прем'єра фільму «Родина Лео Сироти і ХХ століття», який створили японські кінематографісти. У 2003 році на Поділлі вийшло біографічно-музикальний довідник «Музиканти Кам'янеччини». У довіднику зібрано біографічний матеріал про композиторів, співаків, інструменталістів, музичних педагогів кінця 19-го, початку 21-го століття, які народилися у Кам'янці-Подільському або в районі. В книзі серед 45 музикантів займає своє достойне місце ім'я видатного музиканта Лео Сироти.
1: Усе, як є, дорога, явори, усе моє, це зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Коли я тривожуся, покладіть на нього всі ваші турботи, бо він дбає про вас. 1 Петра 5:7. Для кожного гріха, до якого ви відчуваєте спокусу, і для кожної форми невір'я, яка застає вас зненацька і змушує тривожитися, в Писанні є своя обітниця. Ось, наприклад, коли я боюся захворіти, то борюся з невір'ям за допомогою обітниці. Багато скорбот у праведника, але від усіх їх визволяє його Господь. Псалом 34:20. І я з трепетом приймаю обітницю, знаючи, що страждання виробляє терпеливість, а терпеливість – досвід, а досвід – надію. Надія ж не засоромлює, адже Божа любов влилася в наші серця через даного нам Святого Духа. Римлян 5:3-5. Коли мене турбує наближення старості, я борюся з невір'ям за допомогою обітниці. Я залишаюсь тим самим до вашого похилого віку і до сивини носитиму вас. Я створив і носитиму далі, буду підтримувати і рятувати. Ісаї 46:4.

Коли я боюся смерті, то борюся з невір'ям обітницею, що ніхто з нас не живе сам для себе, і ніхто сам для себе не вмирає. Якщо живемо, для Господа живемо, якщо вмираємо, для Господа вмираємо. Отже, чи живемо, чи вмираємо, ми є Господні, адже Христос тому і помер, і ожив, щоби панувати і над мертвими, і над живими. Римлян 14:7-9. Коли я боюся, що можу зазнати кораблетрощі віри і відпасти від Бога, я борюся з невір'ям обітницями. Той, хто розпочав у вас добре діло, завершить його до дня Ісуса Христа. Филип'ян 1:6. І він може завжди спасати тих, хто приходить до Бога через нього, аби заступатися за них. Євреїв 7:25. Отже, воюймо не з іншими людьми, а з власним невір'ям. Це корінь тривоги, яка в свою чергу є коренем багатьох інших гріхів. Тож зосередьмо свій погляд на дорогоцінних і величних Божих обітницях. Візьміть Біблію, попросіть Святого Духа про допомогу, покладіть обітниці собі на серце і ведіть добру боротьбу, щоб жити вірою в майбутню благодать.

0: життя наших слухачів.
1: Мене звуть Люба, я Запоріжжя. Я хотіла б сказати, що у 2017 році у мене радіо було, це моя крепка і дружня сім'я. Тому що важко, по мені пройшла доля. У мене сини розбились на другій неділі. Так получилося, що внук упав із садика з чотирого етажа, розбився, теж больниця. На третю неділю дідушка не переніс, попав з обширним інфарктом. І я, приїжджаючи з больниці, оставалася в домі я і ваша передача. Благодаря вашій передачі я знаю, що коли я приїжджаю, але я завжди чула, не бійся. Коли б не включила в 2 часа ночі, в 3 часа ночі, мені завжди було слово сказано, не бійся.
0: Зараз у нашої слухачки ситуація стабілізувалася, за що ми дякуємо Господу. Кожен слухач, який підтримує радіо Еммануїл фінансово, на досвіді от таких неймовірних свідчень може переконатися, яким чином задіяні ці кошти. Завдяки вашим внескам мовлення світлого радіо продовжується. А ми продовжуємо дякувати Всевишньому за це.

0: української на українську і навпаки.
1: Вітаю всіх вас, і сьогодні ми дізнаємося про таке, коли правильно вживати слово «неділя», а коли «тиждень», і звідки пішов вислів «добрими намірами дорога у пекло устелена». Дуже часто можна почути ось такі вислови. Я цілих 2 неділі готувався до цієї контрольної роботи. А чи правильно так казати? Що таке неділя, а що таке тиждень? Неділя, за визначенням словника, це назва 7-го дня тижня, день відпочинку. У неділю рано. Тиждень – це 7 днів. Протягом усього тижня я готувався. Я протягом 2 тижнів готувався до цієї контрольної роботи, а не готувався 2 неділі. Тобто 2 неділі або 2 суботи, 2 п'ятниці і так далі. Правильно казати, 2 тижні. Дуже часто у фільмах, радіопрограмах і просто в газетах та художніх творах ми чули вислови «добрими намірами дорога у пекло вимощена або встелена». Звідки пішов цей вислів? Це напівжартівлива приказка-афоризм, що слугує своєрідним переконанням у тому, як важко інколи людині отриматися від спокуси, навіть тоді, коли вона твердо вирішила змінитися на краще. Добрі наміри далеко не завжди здійснюються і не приносять порятунку. Вислів вперше приписується англійському письменнику і лексикографу Семюелю Джонсону, про що ми дізнаємося із твору його біографа Джеймса Бросвелла «Життя Самуеля Джонсона». У подібній формі вислів знаходимо також у Вальтера Скотта, який у свою чергу приписує його одному із англійських теологів 17 століття. Проте вже апокрифа від грецької апокрифу «таємничий» Старого Заповіту у книзі «Премудрості Ісуса Навина», сина Сіраха, 21 розділ 11 вірш, знаходимо: «Шлях грішників вимощений каміннями, але у кінці його провалля пекла». Можливо, звідки і пішов цей вислів. На цьому наша коротенька мовознавча рубрика завершується. Дякую всім за увагу та до нових зустрічей в ефірі.
0: З української на українську навпаки.

Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Бруно Фереро. Це знає тільки вітер. Упевненість. У маленькому будиночку на березі ріки Тигр жив дуже добрий чоловік на ім'я Ромолетто. Одного дня він помітив, що крізь двері в його дім просочується вода. Ситуація була дуже небезпечною. Ще більше він перелякався, коли почув, як по радіо безнастанно повторювали повідомлення. «Усі мешканці прибережних будинків мусять негайно залишити свої домівки. Ріка буде виливатися щораз більше». Ромолето був дуже побожним чоловіком і покладав надію на Господа. Він упав на коліна і почав ревно молитися. «Господи, спаси мене!» Раптом чоловік почув голос згори. «Не бійся, Ромолетто, я пам'ятаю про тебе». Це був голос Господа Бога. Ромолетто встав і почав виконувати свою звичайну роботу, ніби й нічого особливого не діялося. Близько 11-ї години вода вже сягала йому плечей, тож Ромолетто змушений був піднятися на другий поверх. Він помітив рятувальників, які пропливали човном повз його дім. Вони почали гукати йому: «Рятуйся разом з нами! Залишатися тут – чисте безумство!» «Ні, я маю захист згори!» – відповів Ромолетто, вказуючи пальцем на небо. О 3-й годині пополудні вода почала заливати ліжко, і Ромолетто був змушений відступити на горище. Неподалік пропливав ще один рятувальний баркас, і знову хтось загукав: «Не зволікай! Вода прибуває!» Ромолетто і цього разу демонстративно відрік: «У мене свій покровитель!» Чверть на 6-ту вода вже доходила до ринку, тож Ромолетто видріпався на дах. І знову поруч пропливала на плоті рятувальна служба Червоного Хреста, підбираючи останніх, які ще залишалися в небезпеці. Але й тепер рятувальники марно зверталися до Ромолетто. Він учепився свого комина, як реп'як собачого хвоста, і відповідав: «Мені допомога не потрібна, я маю на кого розраховувати!» А вода все піднімалася. 6:10 Ромолетто потонув. Коли він опинився в раю, його аж трясло від обурення. Він приступив до Божого престолу і спитав: «Хіба ти не обіцяв, що подбаєш про мене?» Господь Бог ласково поглянув на Ромолетто: «Я ж тричі посилав тобі рятувальників». Один чоловік був справжнім невдахою. Життя тільки те й робило, що било його. Але він не переставав молитися: «Господи, зроби так, щоб я виграв у лотерею».

0: Його справи і далі погіршувалися, але він не переставав просити: «Господи, поможи мені, зроби, щоб я виграв у лотерею». Якось серед ночі його розбудив голос Господа Бога. «Послухай, – сказав Бог, – ти також мусиш мені помогти. Купи хоча б один лотерейний білет».
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості. Ярослав Лукасік про розуміння часу.
1: Час змінився. Наш Бог є Господь часу, Він є Господь історії. От яка є історія сьогодні? Що говорить нам історія сьогодні? Що говорить нам сьогоднішній день? Що говорить нам Дух Божий в тим часі, в якому ми живемо? І як ми повинні інтерпретувати ці знаки різні? І в зв'язку з тим, як ми маємо діяти, як нам проводити свою місію?
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку.
1: Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
2: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Отець Небесний, ми молимо Тебе в ім'я Сина Божого Ісуса Христа про благословіння нашої держави. Ти посадив нас тут, в Твоєму всевидячому провидінні. Кожен з нас народився сьогодні тут, зростав, виховувався. І ми сьогодні маємо любов до цієї землі, до народу, до суспільства. Ми молимо Тебе за весь народ. Ми молимо Тебе за християнську спільноту. Ми молимо Тебе за тих, хто вірує, за тих, хто не вірує. Просимо, відкрий наші серця, щоб ми ще більше наближалися до Тебе. Щоб ми знали, що Ти є Бог. Дійсно увірували. Бажанням перемагати свої немочі і гріхи ми також долучилися до віри Божої. Ми також долучилися до зміни духовного стану, духовного середовища нашої країни. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Ви не уявляєте, яка для мене велика радість подякувати Богу, що ви в нас є. Я колясочниця. І рік у мене вже 66. І для мене ви і раннє сонце, і пізня зірка. Хай Бог рясно благословляє вас, бо ви допомагаєте таким, як я. Колясочникам, пожилим, які мало спілкуються в серці, щоб ви були всі здорові, щоб ви процвітали на Божій ниві. Дякую.
0: Усі ці побажання для вас, наші слухачі. А нам хочеться лише додати слова із послання до Филипян. Я впевнений того, що хто розпочав у вас добре діло, він його і закінчить аж до дня Ісуса Христа.
2: Мирного вам ранку, дорогоцінні наші слухачі, на годиннику 9 година, 4 хвилини, сьогодні 21 вересня, і я вітаю вас в цьому дні. І, дорогоцінні слухачі, сьогодні весь світ відзначає Всесвітній день подяки, ще його називають Всесвітній день жнив, а також Міжнародний день миру. І знаєте, зараз, коли в нашій країні триває війна, цей день здається трішки таким далеким, таким несправедливим, таким неправдивим для нашої країни, тому що десь він є, в нашій країні зараз його немає. Але що цікаво, що Біблія говорить про те, що є різні поняття миру. І поняття миру у Слові Божому, і поняття миру в народі, у людстві, у цьому світі вони різняться. І Господь каже, що є мир Божий, а є мир цього світу. І сьогодні ми з вами в програмі обговорення теми дня, ще вона, звісно, не починається, ще до неї якийсь тривалий час, і ми з вами будемо насолоджуватися зараз музикою, будемо трішки про щось говорити, спілкуватися, але сьогодні хочеться пороздумувати над темою миру Божого і над темою подяки. Як взагалі мир і подяка взаємопов'язані, як вони працюють разом, і що ж таке мир Божий. Але ближче до теми ми з вами ще про це поговоримо і більш детальніше. І я бажаю кожному з нас у цьому дні миру Божого, світла Божого, незважаючи на те, що сьогодні нам готує цей день, ми в надійних руках. Ми в надійних руках, тому що ми в руках Божих. І те, як тримає нас Господь в своїх руках, ніхто в житті так би нас не зміг тримати. Тому в нас є міцна опора, в нас є міцний камінь, на якому ми з вами стоїмо. І нехай пам'ять і усвідомлення про це, вони будуть повсякчас з нами. І, дорогоцінні слухачі, сьогодні, ну так як такий день, Всесвітній день подяки, то знову ж таки хочеться нагадати про те, що бути вдячним дуже важливо, і про це багато кажеться у Слові Божому. І сьогодні, окрім того, що ви подякуєте Богові в своїх особистих молитвах, подякуєте своїм рідним, близьким, дорогоцінним людям за щось, подякуєте собі за щось, хочу, щоб, можливо, ви поділилися з нами, а саме у Viber, поки до 10-ї години написали, за що сьогодні ви особливо вдячні. І можете написати, за що ви вдячні Богові, за що ви вдячні, можливо, комусь близькому, можливо, собі. Поділіться, і давайте ми сьогоднішній день такий, Всесвітній день подяки, певне, це радісний день. Давайте ми наповнимо його багато-багато подякою і радістю. І, дорогоцінні слухачі, я бажаю кожному з нас чудового, благословенного, радісного дня. І ми з вами на хвилі Світлого Радіо починаємо в 9-й годині слухати чудові благословенні композиції. І гурт Кана зараз для нас співає пісню «Величаю, величаю тебе».

Нехай сьогодні у нашому серці дорогоцінні буде місце для радості, для особливої радості, такої, яку не завжди можна пояснити словами. Бо там, де Божий дім, там завжди є особлива радість. І саме про це наступна наша пісня. Там радість, де Божий дім.

спортсмен, кожного ранку робив ранкові пробіжки. І він пробігав біля одного невеликого кіоску, де старший чоловік продавав пиріжки. 25 гривень за штуку. І кожного разу, коли цей спортсмен пробігав біля того кіоску, він клав 25 гривень, але пиріжка не брав і біг далі. І ось він це робив кожного дня з дня в день. І ось черговий раз, коли цей спортсмен знову підбіг до цього кіоску, знову поклав 25 гривень, знову не взяв пиріжка і побіг далі, він побачив, що продавець біжить за ним. І тоді він зупинився, повернувся до цього продавця, який до нього біжав, і каже: «А я знаю, що ви хочете мене запитати. Ви хочете мене запитати, що мотивує мене кожного разу класти 25 гривень і не брати пиріжок?» А продавець зупиняється і каже: «Ні, я просто хочу сказати, що з сьогоднішнього дня пиріжки по 27,50». Друзі, ось така жартівлива притча, і, знаєте, іноді точно також ми можемо вчиняти у власному житті. Ми можемо вчиняти так з людьми, ми можемо вчиняти так з Богом. Замість того, щоб бути вдячними Господу за кожне благословіння, яке Він дає кожного дня, за те, що ми бачимо своїми очима, за те, що ми можемо тримати руками, за те, що ми можемо вдихати, відчувати, чути, за все Його благословіння, яке Він дає, ми часом можемо починати нагліти і вимагати більше, просити більше, бути невдоволеними, як діти, бити ногами об підлогу, плакати: «Боже, дай більше». Ми починаємо часом відноситися до Його благословінь зі зневагою, забуваючи про те, що вже є у житті, і хочучи чогось більшого. Але Господь закликає, і як важливо бути вдячними за те, що Він нас благословляє кожного дня, чим Він вже благословляє нас. За те, що ми маємо просто хліб вдома, за те, що ми маємо що їсти, за те, що ми маємо що до хліба, за те, що ми маємо рідних, за те, що ми маємо близьких, за те, що ми можемо вдихати, за те, що в наших грудях стукає власне серце, за те, що ми можемо багато чого робити. І часом ми можемо оглянутись і побачити, що а хтось не може зробити те, що можу зробити я. А хтось не має того, що маю я. Часто ми дивимося наперед, що ми ще не маємо чогось, чого має хтось інший. Але можна і подивитися назад і побачити, що ми маємо щось більше, ніж може мати хтось інший. Тож давайте будемо вдячні Господу. Будемо вдячні Богові, і коли ми щось і просимо у Нього, коли щось ми хочемо попросити, треба ні в якому разі не вимагати, а просити з великою подякою у своєму серці.

0: Природа на Світлому радіо Еммануїл.
1: Доброго ранку, Україна! Доброго ранку, наші шановні слухачі! Сьогодні 21 вересня, на годиннику 9 година, 19 хвилин. І я пропоную нам разом з вами прослухати прогноз погоди на сьогодні і дізнатися, що обіцяє сьогодні нам погода за даними Укргідромедцентру. У понеділок 21 вересня в день в Україні, окрім крайнього сходу, помірні дощі. У Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях місцями значні дощі. На Закарпатті та більшості південних і центральних областей подекуди грози. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 7-12 метрів за секунду. У західних областях місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях від 14 до 19 градусів. На решті території від 21 до 26 градусів тепла. На заході України дощі та прохолодна погода. В день температура становитиме близько 14-19 градусів з позначкою плюс. Зокрема, у місті Львові прогнозується короткочасний дощ, температура близько 13-15 градусів тепла. У Чернівцях прийде дощ, температура підніметься до 16 градусів. На півночі України прогнозуються дощі, місцями досить відчутні. Вдень температура буде в межах 14-19 градусів тепла. У місті Чернігові близько 17-19 градусів можливий дощ. У Сумах буде навіть тепліше, близько 20-22 градусів тепла, місцями дощ. А от у місті Харків ще збережеться тепло. Температура в день близько 22-24 градусів тепла. Можливі дощі. У центральних областях прогнозуються місцями дощі. Температура в день переважно 17-23 градуси. Поступово сюди також прийде прохолодніша погода. Зокрема, у місті Київ 21 вересня прогнозується у другій половині дня дощ, температура в день близько 17-19 градусів. На півдні та південному сході України ще буде досить по-літньому тепло. В день повітря прогріється до 21-25 градусів тепла, проте місцями можливі дощі. У Дніпрі та Запоріжжі близько 23-25 градусів тепла, місцями дощ. Історичний максимум температури повітря у Києві за останні 77 років цього дня дорівнює 28 градусів і був зареєстрований метеорологами 2025 року. Мінімальне значення температури повітря в цей день було зафіксовано у 1996 році, коли стовпчик термометра показав 3 градуси. Найбільш рясні опади у Києві випадали 2008 року 20 міліметрів, а максимальну швидкість вітру фіксували у 1987 році. Тоді пориви вітру сягали 16 метрів за секунду. Що ж, загалом понеділок стане своєрідним переходом від теплого вересневого літа до осінньої прохолоди. На заході та півночі температура вже відчутно знизиться, тоді як південь і схід ще встигнуть побути в теплі. А вже 22-23 вересня похолодання пошириться на більшу частину України. Тож сьогодні варто не забути парасолю, а особливо жителям західних, північних та центральних областей. І якщо негода трішки псує вам ваші плани, то бажаю вам зберігати мир у серці і залишайтеся разом з нами на хвилі Світлого радіо. Тут завжди тепло. Продовжуємо отримати позитивний такий бадьорий танцювальний настрій від пісень на хвилі Світлого радіо. І зараз для нас співає гурт «П'ятий океан» «Розмова з Богом».

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Де знаходиться Церква Христова згідно книги Об'явлення? У Святому Писанні недостатньо зрозуміло написано про те, де ж все ж таки знаходиться Церква Христова – на небі чи на землі? Чи дійсно важливо для нас, де саме знаходиться Церква Христова? І чи достатньо вже того, що вона Христова? І для нас тепер не повинно бути різниці, де вона знаходиться. Написано: «І я, Іоанн, побачив святе місто Єрусалим, новий, що сходив від Бога з неба, приготований, як наречена, прикрашена для чоловіка свого. Я почув гучний голос з неба, який говорив: «Ось скинія Бога з людьми, і він буде жити з ними, вони будуть його народом, і сам Бог з ними буде Богом їхнім». Об'явлення, 21 розділ, 2, 3 вірш. Виходить, що Церква Божа буде лише на небі? Чи Церква зійде з неба на землю? Але також написано, що ми ще за життя на цій землі вже поєднуємося з небесами. Бог, багатий милістю, з великою своєю любовю, якою нас полюбив і нас, мертвих за злочини, оживотворив із Христом, благодаттю ви спасенні, і воскресив із ним, і посадив на небесах у Христі Ісусі. До Ефесян, 2 розділ, 4, 7 вірш. Той, хто повірив у Христа і покликав Його в своє життя, отримає Духа Святого. У ньому і ви, получивши слово істини, благовістя вашого спасіння, та увірувавши в нього, були відзначені обіцяним Святим Духом. До Ефесян, 1 розділ, 13 вірш. Спасіння полягає саме в тому, що у віруючій людині перебуває Дух Божий,

0: той самий, який був в Ісусі Христі. А хто з'єднується з Господом, той є один дух з Господом. 1 Коринтян, 6 розділ, 17 вірш. Саме цим духом ми торкаємося до Бога і до неба. Отже, тому ми посаджені на небесах. Той Бог, який на небесах, і той, який у серці віруючої людини, це один і той самий Бог. Переселення із землі на небо не відбувається у момент смерті. Момент смерті – це всього лише печатка чи штамп того, що ми вже переселилися.
1: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
0: Насправді, переселення починається непомітно, ще за життя. А як фарисеї запитали його, коли прийде Царство Боже, відповів їм, не прийде Царство Боже помітно, і не скажуть, ось воно тут, або ось воно там, бо Царство Боже всередині вас є. Євангеліє від Луки, 17 розділ, 20-21 вірш. Отже, якщо Царство Боже в нас, ми вже переселяємося у це Царство. Зростання в Дусі та у вірі – це і є процес переселення. Це ствердження себе в Царстві Божому. Бог є Дух, тому Царство Боже – духовне. Воно не обмежується матеріальними цінностями, простором і часом. Господь сказав, «Змагайся добрим подвигом віри, тримайся вічного життя, до якого ти і покликаний, і сповідував добре сповідання перед багатьма свідками. Заповідаю тобі перед Богом, що все животворить, і перед Христом Ісусом, який засвідчив перед Понтієм Пилатом добре сповідання». 1 Тимофію, 6 розділ, 12-13 вірш. Що ж це за сповідання, яке звершив Ісус Христос перед Понтієм Пилатом? Ісус відповів, «Царство моє не від світу цього. Якби від світу цього було царство моє, то слуги мої змагалися б за мене, щоб я не був відданий юдеям, але нині царство моє не звідси». Євангеліє від Івана, 18 розділ, 36 вірш. Саме таким повинно бути наше сповідання, що ми не від світу цього, і царство наше на небі, там, де наш Бог є цар. На цій землі наш Бог не цар, тому що князь світу цього – диявол. І Господь сказав про це Пилату. Питання в тому, наскільки ми це сповідуємо, написано. Але маючи той же дух віри, як написано, «Я вірував і тому говорив». І ми віруємо і тому говоримо. 2 Коринтянам, 4 розділ, 13 вірш. Господь сказав, «Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше, і нехай не страхається». Євангеліє від Івана, 14 розділ, 27 вірш. Бог дає нам свій мир у наше серце Духом Святим. Тому міркувати, що церква тільки там на небі, а тут її немає, це не зовсім вірно. Бог Духом Своїм вже забрав нас від цього грішного світу. «Я обрав вас від світу, тому ненавидить вас весь світ». Євангеліє від Івана, 15 розділ, 19 вірш. Якщо ми знайшли Христа і отримали Духа Божого в серце, ми вже переселяємося, нас вже не цікавить цей світ, ми вже такі, про яких написано. «І розграбування майна вашого прийняли з радістю, знаючи, що у вас на небесах майно краще і неминуще». Євреям, 10 розділ, 34 вірш. Ми вже маємо бажання визволитися і бути з Христом, бо це незрівнянно краще. До Филип'ян, 1 розділ, 23 вірш. Тому Царство Боже не визначається життям тут, на землі, чи життям тільки на небі. Царство Боже – духовне. Воно може бути одночасно і на землі, і на небі. Дух не може бути обмежений нічим. Дух дише, де хоче. Євангеліє від Івана, 3 розділ, 8 вірш. Тому на землі

0: землі теж є Царство Боже, але воно знаходиться у серцях віруючих у Ісуса Христа. Церква Христова одна, і тіло Христове одне. Отже, церква одночасно може бути і на небі, і на землі.
1: Автор Олексій Вовченко.
2: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.org в розділі «Блоги».
3: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї, і зовсім не шукав Тебе, і не догоджав Тобі нічого. Але почув я про любов Твою, і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою, і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою, і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Погода на Світлому радіо Еммануїль.
5: На годиннику 9:40, і зараз ми з вами прослухаємо прогноз погоди на сьогодні за даними Укргідрометцентру. Сьогодні, 21 вересня, в день в Україні, крім Крайнього Сходу, помірні дощі. У Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях місцями значні дощі. На Закарпатті та більшості південних і центральних областей подекуди грози. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 7-12 метрів за секунду. У західних областях місцями пориви від 15 до 20 метрів за секунду. Температура у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях від 14 до 19 градусів тепла. На решті території підніметься до 26 градусів. На заході України дощі та прохолодна погода. В день температура становитиме близько 14-19 градусів з позначкою «плюс». Зокрема, у Львові близько 13-15 градусів, можливий дощ. У Чернівцях близько 14-16 градусів і прогнозується дощ. На півночі України дощі, місцями досить відчутні. Вдень температура буде в межах 14-19 градусів тепла. Зокрема, у місті Чернігові близько 17-19 можливий дощ. У Сумах буде тепліше, близько 20-22 градусів, місцями дощі. У Харкові сьогодні ще збережеться тепло. Температура в день близько 22-24 градусів. Можливі дощі. У центральних областях теж прогнозуються дощі. Температура в день переважно від 17 до 23 градусів тепла. Поступово сюди також прийде прохолодніша погода. У Києві 21 вересня прогнозується дощ. Температура в день близько 17-19 градусів тепла. На півдні та південному сході України ще буде по-літньому тепло. В день повітря прогріється до 21-25 градусів з позначкою «плюс», проте місцями можуть пройти короткочасні дощі. У Дніпрі та Запоріжжі близько 23-25 градусів, можливий дощ. Історичний максимум температури повітря у Києві за останні 77 років цього року дорівнює

0: Японії. Цього дня дорівнює 28 градусів і був зареєстрований метеорологами 2025 року. Мінімальне значення температури повітря в цей день було зафіксовано у 1996 році, коли стовпчик термометра показав 3 градуси. Найбільш рясні опади у Києві випадали 2008 року 20 міліметрів, а максимальну швидкість вітру фіксували у 1987 році. Тоді пориви вітру сягали 16 метрів за секунду. Загалом понеділок стане таким своєрідним переходом від теплого вересневого літа до осінньої прохолоди. На заході та півночі температура вже відчутно знизиться, тоді як південь і схід ще встигнуть побути у теплі. А вже 22-23 вересня похолодання пошириться на більшу частину України. Тож сьогодні не забувайте парасолю, особливо жителям західних, північних та центральних областей. І бережіть тепло не тільки в домі, а й у серці. Залишайтеся разом з нами на хвилі Світлого радіо. Еммануєл.
1: Висловлять уста мої пісню хвали, коли навчиш мене заповітів твоїх. Язик мій буде голосно провіщати слова твої, бо всі заповіді твої – правда.
2: Псалом 118, вірші 171 по 172.
0: І ще триває 9 година за 15 хвилин, розпочнеться наше обговорення, а ми продовжуємо славити. І в Біблії сказано, що нехай не зупиняється ваша хвала, і нехай серце не втомлюється славити. Тож не втомлюємося. Прослав його гурт «Вірні».

буду славити вічно свого я Творця. Його милість всім людям звіщати. Хай полине у небо Отцеві хвала, я не буду байдуже мовчати. Про любов його лине, хай пісня дзвінка, хай по цілому світу лунає, хай почують гаї і ліси, і поля, що у Бозі спасіння я маю. Я не хочу мовчати про милість твою, ти втішаєш мене своїм словом, розкажу про безмірну твою доброту і про місце, що ти приготовив. Я погляну високо у небо ясне, на могутні подивлюся гори, зрозуміла, що щастя не знайду ніде, бо вся сила і велич у Бога. Мене грієш теплом і любов'ю щодень, твої милості всюди я бачу, супроводжуєш завжди в житті ти мене, і втішаєш, як в смутку я плачу. А про славу твою все звіщає навкруг, сонце, місяць і зорі у небі. Ти для мене, Господь, є найкращий мій друг. Знаєш, болі мої і потреби. Як у гору подивлюся на небозвіт, я в молитві полину до тебе. Боже, в твоїх руках є великий цей світ, а престол твій – прекрасне небо.

Мені добре укажеш дорогу життя, хоч вузька за тобою стежина. Та навіки тобі вже довірилась я і радію цьому кожну хвилину. О, мій Боже, стою на колінах в тиші і від щирого серця благаю. Будь навіки господарем в моїй душі, як я рада, що я тебе знаю. Покладаюсь на тебе завжди у житті, бо піклуйся, Боже, ти мною. За всі милості дивні і щедроти твої, хай розносяться псалми луною. Буду вічно я славити свого Творця разом з Божим творінням чудовим. І нехай не змовкають ніколи уста, хай навіки звучить слава Богу.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Дорогоцінні слухачі, пані Любов, не пані Любов Ракуса, а інша пані Любов нам надіслала ось такі, як це сказати, побажання по здоров'ю, поради. І знаєте, мені захотілося це для вас прочитати. Я думаю, що більшість знає таку рослину каланхоя, і часто вона може стояти на підвіконні, але не всі знають про її користь, або ми можемо знати, але все ж таки не використовувати. Якщо хтось знає про користь, я нагадаю, можливо, для себе хтось відкриє щось нове, це поділилася з нами пані Любов у Вайбері. Якщо у вас почія, візьміть невеликий листочок каланхоя і з'їжте його. Протягом 3-5 хвилин ви позбавитеся від печії. Допоможе каланхоя і при зубному болю. Розжуйте листочок і потримайте його біля ниючого зуба 15-20 хвилин. Це якщо у вас раптом не виявилося ліків під рукою. Також сік каланхоя добре лікує нариви, екзему і шкірні висипки. Для позбавлення плям на обличчі і вугрів його застосовують у народній медицині. При ослабленому імунітеті корисно їсти листя каланхоя. Вони нейтралізують шкідливі речовини, очищають кров і допомагають уберегтися від застуди. Листя можна додавати в картопляні салати, вінегрети, перед тим добре промивши і дрібно нарізавши. Дякуємо вам за чудові поради, пані Любове, але все одно, знаєте, хочу нагадати, що наш найсильніший, найвірніший цілитель – це Ісус Христос. І, звісно, ми можемо використовувати різні засоби і слово Господу за те, що Господь створив так чудово наш світ, що навіть деякі рослини, вони є цілющі, але те цілюще джерело, до якого ми маємо прибігати повсякчас, щоб не трапилося. І в першу ж хвилину, знаєте, часто люди біжать до Господа, вже коли вже все випробували, вже коли перелікувалися у всіх лікарів, вже коли всі перепили ліки, і тоді тільки біжать до Господа, Боже, допоможи, я вже не можу. Але перший, до кого треба бігти за допомогою – Ісус Христос, тому що написано, що Він цілитель, і Він забрав всі наші немочі і хвороби з собою на хрест. Тож, прибігаємо до Нього в першу чергу.
1: Цитати людей, які щось знали.
2: Джордж Гордон Байрон, поет 19 століття. За словами сучасників, мало хто був більше начитаним у священних книгах за Байрона. Біблія постійно лежала на його столі. Після смерті в його Біблії знайшли написані власною рукою поета рядки. У цій святій книзі таємниця всіх таємниць. О, щасливі серед смертних ті, кому Бог дарував милість слухати, читати, з молитви вимовляти і благоговійно сприймати слова цієї книги. Щасливі ті, хто може відкрити двері Біблії і рішуче йти її шляхами. Але тим людям, які читають Біблію лише для того, щоб сумніватися і зневажливо ставитися до неї, краще було б ніколи не народжуватися.

Дорогоцінні слухачі, на хвилі Світлого Радіо лунає композиція Бізе Жоржа. І вже зовсім скоро, за лічені хвилини, розпочнеться наше щоденне обговорення. І сьогодні відзначається Всесвітній день подяки та Міжнародний день миру. І сьогодні хочеться пороздумувати над темою миру. Зокрема, у Слові Божому, Матвія 5 розділ 9 вірш написано: «Блаженні миротворці, бо вони синами Божими названі будуть». І, дорогоцінні, хочу сьогодні запитати вас, на вашу думку, хто такі миротворці? І, як я вже казала до цього, є мир Божий, є мир цього світу. І як нам прийняти цей Божий мир? Який цей Божий мир? Як його навчитися зберігати в собі? Що Біблія про це говорить? Які вона дає поради? Давайте сьогодні пороздумаємо. Звісно, ми не будемо торкатися тему миру між країнами, тому що зараз це болюча тема, і мова йти не може про мир, коли ворог тримає зброю в руках, але ми можемо говорити про наш внутрішній мир, про те, що Господь, знову ж таки, каже: «Блаженні миротворці, бо вони синами Божими названі будуть». І, певне, думаю, кожному з нас хочеться бути миротворцем. Як ним бути? Давайте сьогодні разом залишимось на хвилі Світлого Радіо і пороздумаємо.

радіо «Еммануїл». 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякай.

0: боїться нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Наші друзі в ефірі Світлого Радіо.
2: Дякую, Господу, що ми можемо, якщо нам не здоровиться, чи по якійсь причині сон не такий, як потрібно вночі, то ми вночі слухаємо Світле Радіо. Я дуже вдячна за повтор передачі. І оскільки наше радіо міжконфесійне, то я мала змогу послухати передачу цікаву з цікавим гостем, діаконом Української Православної Церкви, яка знаходиться на Подолі. Я там багато собі підчерпнула. У мене багато в сім'ї православних. Хай Бог благословить всіх. Дякую вам за все.
1: Ми раді, що Бог і вдень, і вночі торкається ваших сердець, допомагає вам, виходить на зустріч, сповнює радістю і дає надію. Дякуємо за ваше свідчення.

0: що об'єднує.
1: Те, що дає поштовх до дії.
2: Те, що стосується кожного.
0: Те, де ви можете зустрітися з тобою.
3: Те, де ви можете зустрітися з Богом.
4: Розпочинається обговорення теми дня.
5: Дорогоцінні слухачі, мир вам. Я вітаю вас на хвилі Світлого Радіо. З вами ведуча Лілія Нецепорович. І сьогодні 21 вересня, сьогодні понеділок, початок нового благословенного тижня. Я бажаю вам цього дійсно, справді. І я хочу зачитати, що пані Єлизавета нам пише у вайбер Світлого Ранку понеділка. Миру і Божих благословінь вам у новому тижні. Дякуємо, пані Єлизавето. І пані Любов теж додає: благословенного мирного тижня. Хай задумане здійсниться. Нехай цей новий тиждень починається зі щирої подяки за новий день, що для нас настав. З натхнення творити добро, сили підніматися, навіть коли важко. І віри, що Бог вже готує тобі відповіді на ще невимовлені молитви. Хай кожен крок буде в Божій присутності, а кожне рішення з миром у серці. Нехай Господь благословить тебе щодня цього тижня по-особливому. Ось таке особливо тепле привітання і побажання від пані Любов Ракус. Нехай Господь кожного дійсно благословить по-особливому у цей чудовий день, дорогоцінні. І, як вже я сказала раніше, Всесвітній день подяки та Міжнародний день миру відзначається щорічно 21 вересня. Ось таке чудове поєднання двох таких дат – і подяка, і мир. І історію нашої цивілізації цілком можна назвати історією воєн. Тому що істоки кажуть, що не було жодного дня в нашій цивілізації, щоб десь в якомусь куточку нашої землі не відбувалось якихось воєн. І лише в минулому столітті людству довелося пережити дві світові війни, а локальні якісь збройні сутички в різних місцях планети, в кожному куточку вони виникають постійно. І в нашій країні зараз теж йде війна. І цікаво, що заснування Міжнародного дня миру, воно не було пов'язане з жодною якоюсь конкретною війною. А ідея цього свята, вона належала двом країнам – Великобританії та Коста-Ріці, яка має особливу історію. З 1948 року там немає власної регулярної армії. І за ініціативою цих двох держав Генасамблея ООН у 1981 році проголосила дату 21 вересня Міжнародним днем миру. І як сказала я вже до цього, що сьогодні ми не будемо говорити про мир в нашій країні. На жаль, зараз, на мою думку, от що окрім молитви, віри, ми не можемо якось допомогти своїми руками. Ми можемо молитися, ми можемо благословляти нашу владу, але руками допомогти ми не можемо. Ми молимося за наших військових, за наших захисників, які своїми руками зараз виборюють цей мир, і благословляємо їх, і дякуємо Господу за них, і благословляємо їх родини, їх сім'ї, і кожну людину, яка причетна до того, щоб наша країна, вона отримала цей мир. Але сьогодні хочеться поговорити і пороздумувати над темою миру, миру душевного, миру духовного, миру Божого. Матвія 5 розділ, 9 вірш написано: «Блаженні миротворці, бо вони синами Божими названі будуть». Дорогоцінні слухачі, хто такі миротворці, на вашу думку? Що Слово Боже говорить на цю тему? Що зробити для того, щоб зберігати мир у серці? Чим, на вашу думку, відрізняється мир Божий від миру цього світу? І сьогодні багато запитань, різних запитань. Ви можете відповісти на одне якесь запитання, можете на всі відповісти, як ви бажаєте. Я сьогодні заохочую вас долучатися, ділитися, як навчитися зберігати мир у серці, саме за порадами Ісуса Христа, за порадами Слова Божого, за тим, що Господь каже нам. І я захочу вас доєднуватися за номерами 067-123-75-75, а також телефонним номером 093-558-44-12. Це телефонний номер для соціальних мереж Viber та Telegram, за які ви теж можете і телефонувати, і писати повідомлення, і доєднуватися до нашого обговорення. І, знаєте, хочеться розпочати з того, що хочеться сказати про те, хто є миром. І зосередити спочатку увагу на особі, яка є джерелом миру, на особі, яка є прикладом миру, на тому, хто показує, який є мир, і на тому, для кого є дуже важливим мир. І у Біблії поняття миру, воно зосереджене на особі Ісуса Христа. Зокрема, в Ісаї 9 розділ, в різних перекладах, в залежності від перекладу, це може бути 5-й вірш, може бути 6-й, написано: «Бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах його, і кликнуть ім'я йому. Дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, Князь миру». І ми бачимо, що Слово Боже називає Ісуса Христа князем миру. І дійсно, найбільшим миротворцем є Бог. Найбільшим миротворцем є Ісус Христос. Найбільшим миротворцем є Дух Святий. Сказано, що титул Ісуса Христа – князь миру. І прихід Ісуса на землю – це прихід миру. Давайте над цим трішки пороздумаємо. До нашого обговорення доєднується дорогоцінний слухач, я вітаю вас, доброго ранку, вітаю вас з прекрасним днем подяки. Кажіть, будь ласка.
6: Доброго ранку, моє світле радіо. Слава і хвала нашому великому, всемогутньому Богу. Посилаю своє вітання через наше світле радіо на мою рідну Сумщину, у мою рідну церкву Різдва. Вітаю всіх наших слухачів, всіх, хто сьогодні в ефірі, і з задоволенням приєднуюсь до інтерактиву. Ми знаємо, що згідно Біблії, миротворці – це люди, які активно творять і відновлюють мир. Головна мета миротворчої діяльності, їхньої роботи – це допомога іншим знайти мир з Богом через каяття і віру. Про це написано друге послання до Коринтян, 5 глава. Тому ми молимось за закінчення війни в Україні. Ми молимось за покаяння російського народу і нашого українського. Я завжди в молитві кажу: Господи, пошли нам всім дух смирення і покаяння. Ой, вибачаюсь.
5: Все добре. Дякуємо, пані Любове, що доєдналися. Чудові думки. І знаєте, останнє те, що сказала пані Любов, що треба молитися не лише за покаяння російської армії, не лише за те, щоб знаєте, зникла ця пилина з їх очей. Але, звісно, треба молитися і за свій народ, тому що ми можемо робити акцент на ворогові, але варто пам'ятати і про свій народ, який теж потребує Бога, про свій народ, який теж знаходиться в темряві, про свій народ, який теж бажає бачити світло, і їх просто поняття світла, воно відрізняється, але коли ми вже знаємо, хто є світлом, хто є тим миром, особливо зараз, коли війна, і люди часто кажуть, немає надії, я не знаю, на що, ну, на кого покластися. Дійсно, ти, знаєте, людина тобі не допоможе в якійсь ситуації критичній. Всі зараз, ну, якби в небезпеці, але коли в нас є щира віра в Ісуса Христа, коли ми розуміємо свою приналежність Господу, коли ми розуміємо, що ми Його діти, ми можемо навчитися зберігати цей мир, тому що Господь каже, що мир свій я вам даю, не так, як дає цей світ, і ми до цього повернемося. І коли Господь дає цей мир, Він його дає тим, хто його хоче взяти. Він його дає тим, хто приймає цей мир. Коли Він дає цей мир, сказано, що цей мир, він вищий всякого розуміння. Коли бушує щось, коли відбувається незрозуміло що, коли якась загроза, небезпека, а в тебе якийсь спокій в душі. Дорогоцінні, для кожного поняття миру, воно взагалі різне. Це певне, як і поняття щастя. Для кожної людини відрізняється. Для когось мир – це відчуття безпеки, для когось мир – це бути в своїй зоні комфорту, для когось мир – це спокій в душі, спокій в думках, для когось мир – це коли у тебе є на все достаток, для кожного своє, але мир Божий, він трішки інший. І ми трішки далі, пізніше, коли дійдемо саме до миру Божого, з вами поглянемо, що Біблія каже про мир Божий, який це Божий мир. Також пані Любов сказала, що миротворці – це ті, хто допомагають іншим знайти мир з Богом. І це є якби правда, і дякую пані Любове, тому що миротворці – це дійсно ті, хто виконують Боже

діло. Це ті, хто продовжують виконувати це Боже діло. І я хочу ще трішки поговорити про те, що Ісус Христос, Дух Святий, Бог Отець – це є мир. Написано, що Ісус Христос – князь миру. І ми можемо згадати з вами історію про кровотечиву жінку. Від Марка 5 розділ, 25-34 вірші, там написано: «А жінка одна, що 12 років хворобою на кровотечу була, що чимало натерпілася від багатьох лікарів і витратила все добро своє, та ніякої помочі з того не мала, а прийшла ще до гіршого, як зачула вона про Ісуса, підійшла через натовп іззаду і доторкнулась до одежі Його». Бо вона говорила про себе: «Коли хоч доторкнусь до одежі Його, то одужаю». «І висохло хвилі тієї джерело кровотечі її, і тілом відчула вона, що видужала від недуги. І в ту мить Ісус відчув у собі, що вийшла з нього сила. І він до народу звернувся і спитав, хто доторкнувся до моєї одежі. І відказали йому його учні: ти бачиш, що тисне на тебе народ, а питаєшся, хто доторкнувся до мене? А він навкруги поглядав, щоб побачити ту, що зробила оце. І жінка злякалась та затрусилась, бо знала, що сталося їй. І вона підійшла і впала ницьма перед ним, і всю правду йому розповіла. А він їй сказав: твоя віра, о дочко, спасла тебе. Іди з миром і здоровою будь від своєї недуги». І ми можемо знати, що в той час та людина, у якої була кровотеча, це людина, на якій була чорна пляма. Ця людина не могла приходити ні на які богослужіння. Ця людина не могла мати, звісно, ніякого шлюбу, не могла мати дітей. Ця людина, від неї відверталися всі. Ця людина – це просто життя з неприйняттям. І от 12 років ця жінка страждала цією кровотечею. 12 років вона була ізгоєм. 12 років, певне, вона вже спробувала все, що могла. І коли дізналася про Ісуса, вона зрозуміла, що це вже останнє, що в неї є, остання надія. І вона так повірила в цю надію. І вона прийшла просто з таким всередині, в серці осадом, з таким болем, з таким стражданням, стільки всього в неї було в серці. Я, впевнена, знаєте, коли ти, ізгой, то що може відбуватися всередині тебе? І потім вона пішла з миром. Ісус сказав: іди з миром. І іди з миром, Господь казав ще в деяких історіях і про блудницю, коли він сказав: тебе більше ніхто не осуджує, іди з миром. Господь є мир. І також в Івана 16 розділ 33 вірш написано: це я вам розповів, щоб мали ви мир у мені. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг. І тут написано про те, що хто має Ісуса, той має мир. Ісус сказав, що я не кажу про те, що не буде страждань. Він каже, що я не кажу про те, що не буде випробувань, що не буде хвороб і так далі, тому що ми живемо в грішному світі. Але ми можемо мати змогу мати мир. У ньому ми маємо мир, щоб мали ви мир у мені. Так часто ми зациклені на собі, зациклені на якихось своїх справах, зациклені на тому, щоб знайти цей мир десь в чомусь, якось побудувати його, зробити собі таке відчуття, таке безпеки. Той час, коли Господь пропонує свій мир, і він каже: бери його, він є в мені. І замість того, щоб зосередитися на Ісусі, ми часто шукаємо мир десь ще, але Господь каже, що справжній мир даю тобі лише я. Дорогоцінні слухачі, справжній мир дає лише Ісус Христос. І зараз ми з вами прослухаємо пісню Оленича Дмитро «Повертай любов». А я поки захочу вас доєднуватися до обговорення за номерами 067-123-75-75 і телефонним номером в соціальних мережах Viber та Telegram 093-558-44-12.

0: мудрість там, де радіться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
1: Вітаю, дорогоцінні слухачі, всіх, хто нас слухає, хто нещодавно доєднався, можливо. Я хочу нагадати, що наразі триває програма обговорення теми дня, і це інтерактивна програма, в якій ми спілкуємося з нашими слухачами. Тож, якщо ви відчуваєте поклик, що вам хочеться поділитися своєю думкою, що вам є що сказати, можливо, Дух Святий сьогодні веде вас і хоче щось говорити через ваші вуста, то долучайтеся до нас за номерами 067-123-75-75, а також телефонним номером 093-558-44-12. І, дорогоцінні слухачі, сьогодні відзначається Всесвітній день подяки та Міжнародний день миру. І сьогодні ми говоримо про мир, про Божий мир всередині нас, про те, хто такі миротворці, тому що сказано, що миротворці синами Божими названі будуть. І до нашого обговорення доєднується дорогоцінний слухач, а я заохочую вас теж доєднуватися, якщо у вас є таке бажання. Вітаємо вас!
2: Та Василь, Львівщина. Ну, якщо говорити, хто такі миротворці, то десь певні ті люди, які в тих чи інших умовах, життєвих ситуаціях, коли їм, можливо, хочеться всередині відповісти на те чи інше якесь зло, якимось злом, вони себе стримують і стараються ту ситуацію конфліктну вирішити мирним шляхом і стараються оминути ту неприємну ситуацію. І я думаю, Ісус Христос, перший приклад, коли їх не хотіли прийняти там в одному місці і кажуть, учні, давай попросимо Бога, щоб їх там вогнем спалити в тім поселенні. Але Ісус їх застріг і сказав, каже, ви не знаєте, якого ви духа. Так що він їм запропонував вирішувати всякі такі проблеми мирним шляхом і старатися їх оминати.

0: пане Василію, що доєдналися. Рада була вас чути. Давно не чула вас у прямих етерах. Слава Господу за можливість, що ви знайшли можливість сьогодні долучитися. Рясних благословень вам. І дійсно, от як сказав пан Василь, оминати мирним шляхом. І це дійсно... Це рішення, це прийняте рішення, коли ти розумієш, що цей світ, він наразі пропонує кожному з нас просто відповідати якби словом на слово. Якщо тебе образили, то як ти можеш зберігати мир, спокій, не відстояти себе, не сказати, ах, ти такий, не сказати, а чому ти себе, і якось там теж в сторону напарника щось виразити, але чудовий приклад пан Василь навів з цією історією, коли Ісус часто оминав, він просто навіть йшов від якихось конфліктних ситуацій, будь-де, де можна просто пройти повз і не встрявати в якісь такі суперечки, нічого не доказувати і так далі, Господь оминав. І це теж чудовий приклад, саме якщо конфліктні якісь ситуації, намагатися оминати. Але знаєте, як сказав пан Василь, що це дійсно важко. Особливо це важко, коли ти, наприклад, тільки новонавернений, хоча б по-різному, знаєте. По-різному буває, життя з Христом, воно різне. І взагалі, якби, чудово, коли ти зростаєш у вірі, ти зростаєш у близькості з Ісусом Христом, Він дає тобі свою силу, і все більше і більше в тобі випрацьовуються плоди Духа Святого. І саме там мир написано, любов, довготерпіння, і багато їх 9 плодів Духа Святого, і вони в тобі випрацьовуються більше. Але це процес, це час, це великий такий труд твій, теж особисто твій, коли ти приймаєш рішення постійно проявляти цей плід Духа. Але Господь каже, що я тебе не залишу сам, я тобі допоможу. І це один з прикладів, так, як поступають миротворці, це намагатися все вирішувати мирним шляхом. І до нашого обговорення доєднується ще один слухач, хочу почути з радістю вашу думку. Вітаю вас.
1: Вітаю, дорога ведуча, і вітаю слухачів. Я йду за Господом, верніше, не так треба почати. Я віруюча багато років. І ці слова Ісуса Христа, мир мій даю вам, не так, як світ дає, даю. Даю вам якийсь особливий мир. Вони ніколи не давали мені спокою. Я не могла зрозуміти, який мир, я кажу, Господи, немає у мене миру. Я дратуюсь і так далі, я ніби така сама, яка була раніше, така і залишаюся. Господи, що я пропустила? Покажи мені, де я помилилася, покажи мені, чого я не бачу. І так як я така людина, що я не можу видавати бажане за дійсне, це питання стало просто руба для мене. І я кажу, Господи, дорогий, я відкриваю Біблію, я хочу забути все, я хочу навіть забути всі проповіді, які я колись чула. Я хочу забути все, тільки моє серце відкрите, тільки книга Твоя і тільки Ти, Дух Святий, я Тебе благаю, тому що це питання мого життя і смерті. Я Тебе благаю, відкрий мені, бо інакше я не знаю, як мені далі йти за Тобою. І ви знаєте, слава Богу, це було дуже важко, тому що Дух Святий, а разом з силою Слова Божого, ми знаємо все, що це меч такий, який просто проникає в серце, проникає в глибини наші і вивертає все наружу, наізнанку і показує самі болючі місця, самі гнійні. Але, слава Богу, я витримала це, тому що я відкрилась повністю Господу. Кажу, ну покажи, Господи, тому що я не можу так. Я не можу лукавити, я не можу ходити в церкву, ну просто тому, що так треба. Ну просто тому, що всі ходять. І якось не через багато років сказати, ну, брати, сестри, вибачайте, але ну, я не була ваша, і тому я пішла. Я витримала. Слава тобі, Господи, я витримала, Господь мені відкрив дуже важливі речі, дуже важливу річ. Може це комусь знадобиться, може це комусь пригодиться, може хтось

0: відчуває те саме. Розумієте, справа в тому, що всі ці роки я намагалася вести Христа за собою. Я йому писала щодня графік, місяць на рік. Я казала: Господи, я буду робити не стільки планів, я хочу от це і це для тебе зробити. Я сьогодні буду співати в хорі, співай, йди зі мною, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто я повністю його укутала своїми великими планами. Справа в тому, що не я повинна була вести його за собою, я повинна була щоранку, щохвилини прислухатися до того, що він мені говорить, куди він мене сьогодні поведе, як він бачить мій день. Так, ми маємо роботу, ми від неї нікуди не дінемося, сім'ї і так далі, і так далі. Ця рутина, все, але все одно, я йду за ним, а не він за мною. Дякую вам. Славлю мого Бога і дякую вам, що ви мене вислухали.
1: Пані Інно, ви сказали дуже важливі слова. А ще я дуже ціную вашу щирість і відчуття трепету у голосі говорить про те, що це дуже щось сокровенне, ваше особливе, і ви цим поділилися. І я вірю, що це торкається, тому що мене особливо, я відчула, що це торкнулося. Особливо фраза, що я намагалась вести Христа за собою. Знаєте, я навіть не чула, щоб хтось колись це так описав, але зараз, ніби, знаєте, відкрились очі.
0: Відкрив, і я так знаю, що я дитина Божа, і я спасена навіки, я ніколи ні за яких обставин не залишу його, через що мені не прийшлось проходити.
1: Боже, я вам дуже сильно дякую, пані Інно, нехай
0: дякую,
1: Господь
0: вам
1: рясно благословить, і нехай оце откровення, яке у вас зараз, прийшло, можливо, не зараз, раніше, але яким ви поділилися, нехай воно залишиться назавжди, працює у житті і приносить ще більше ось цієї благодаті, любові і зростання в цьому. Я вам дуже дякую. І залишайтеся з Господом, пані Інно, це дуже цінно, ваш дзвінок.
0: Дякую.

0: І знаєте, мені сподобалося ще, коли сказала пані Інна, що вона прийняла ось це, що вона є дитя Боже, що вона спасенна, і так часто нам не вистачає цього. Дуже часто ходять люди у вірі, але ось цього відчуття, того, що я прийнятий, того, що я прощений, того, що я спасенний, немає. Я вам хочу сказати, дорогоцінні, що в 2 Коринтян 5, 17 вірш написано: «Отже, хто в Христі, той нове творіння, давнє минуле, ось постало все нове, усе від Бога, який примирив нас із собою через Христа і дав нам служіння примирення». Почуйте, дорогоцінні, Христос дав служіння примирення, і Він примирив нас з собою. Якщо ми визнали свої гріхи, якщо ми їх спокутали перед Христом, Він сказав: «Я закрив очі. Я вже забув, ти зробив це хвилину назад, я вже забув, я тебе простив, я примирився з тобою, ти моє дитя». Він дивиться на нас ось так: «Дочка моя, сину мій». Дорогоцінні, коли ми ставимо собі шаблони, що я грішник, так ми пам'ятаємо, хто ми є, так ми пам'ятаємо, що ми народилися в грішному тілі, так ми пам'ятаємо всі свої помилки у житті, все, де ми сказали не так, де ми поступили не так, де ми десь не виконали якусь заповідь і ще щось, але Господь каже, що я прийшов. Благодать через Сина, через Ісуса Христа, вона своєю кров'ю змила на Христі вже весь свій гріх. Змила, дорогоцінні. І нехай ось це служіння примирення з Богом, мир Божий, який Він дає через віру в Нього, через прийняття Його, через прийняття своєї ідентичності в особі Ісуса Христа, через прийняття батьківства Його, те, що Він наш батько. Нехай це просто, я не знаю, знаєте, вірве шаблони, нехай це просто прийде якесь відкровення, те, що ми Його діти, те, що Господь примирив нас з собою. Не жити минулим, а жити новим, тим, що ми з вами, дорогоцінні, нове творіння у Христі. І ось цей мир, який Він сказав, я вам даю. І трішки далі ми ще торкнемось цієї теми, але я хочу прийняти наступний телефонний дзвінок. Вітаю вас.
1: Вітаю, Світла Радєво. Це сестра Клавдія з Черкащини. І я теж хочу до цієї теми приєднатися. І що я хочу сказати з особисто. Я дуже багато років з Богом, але як то я і брала, і приймала цей мир в серці, і його, так можна сказати, держала. Ну так, як буває, такі, як сказати, такі бувають стосунки з Богом і близькі. І, але я що хочу сказати, важливо це, може, кому це піде це. Мені подобається це оце місце з писання Філіппійцям 4:8, де написано, що я вам скажу, браття, щоб помишляли, там написано, що правдиве, що чесне, благородне, і щоб іменно про такі місця писання. І я хочу сказати, що дуже важливу роль у нашому житті мають ці думки. Вони впливають, російське слово, впливають на наш мир з Богом. І просто я була на такій проповіді в Смілів вчора, там Коваленко, і він якраз цю тему, я думаю, о, і сьогодні ця тема така, що... І я вчора прямо так цю тему слухала з таким, можна сказати, відкритим духом своїм. І дуже важливо, я просто те, що мені воно в дух мені вклалося, важливо те, як ми даже славимо Бога, як ми приходимо на богослужіння, і як ми, іменно коли у нас приходить присутність Божа, якщо в нас є думки, а це вони були у мене, і я знаю, сестри діляться, що коли ми прославляємо Бога, присутність, коли духи поклоняємося, дуже важливу роль грає. Це навіть від цього залежить мир Божий в серці. І так же само, коли ми іменно зближуємося з Богом, особливо по вірі йдеться. Коли ви, наче в мене теж такі обставини з сином склалися, і Дьявол просто він атакує, що а він дає думки, ти віриш Богу, читаєш Слово Боже, а він дає. І ти буває навіть не хочеш, не під свідомістю, ти вони ці думки якось приймаються, потім ти просипаєшся серед ночі, і ці думки линуть. Але дуже їх треба зв'язувати, відпускати. І навіть пастор це говорив, що просто навіть говорити з собою. Він там казав, наприклад, мене Клава звати, Клава, як чому ти так думаєш? І воно, я пробувала вже сьогодні все, і воно приходить таке осознання миру Божого в серці. Я сьогодні проснулася, у мене був мир Божий в серці. А коли обставини давлять, вони просто поглинають цей мир Божий, Господь. Ну, мені сподобалося, коли ти говориш сам до себе. І я вдячна Богу, що я теж дуже, так як ця сестра, я їй вірю, що вона говорила поперед мене, і що їй теж дуже-дуже шукала цей мир Божий. Я його й маю, але коли щось таке, ну там, навіть мілке щось таке буває обставини в житті, Господь, і воно тоді расте, і ось ці потрясіння, Господь, і ця війна, Господь, ми повинні просто дивитись на неї з миром Божим. Да, ми молимося за всіх наших і всіх військових, і за мир в Україні ми молимося, але у нас все одно должен бути мир Божий при всіх обставинах, і це все приходить, коли ми віримо, довіряємо Богу, читаємо Містописання і дякуємо Богу, і це воно приходить у наше життя, мир Божий в серці. Я дякую, Господь, за те, що я вчора дуже важливо отримала цей мир в серці, і я буду цей мир нести далі, молитися і славити Тебе, Господь. Амінь.
0: Клас. Пані Клавдія, дякую, що поділилися. Рада була вас чути. Теж іноді слухаю, звісно, проповіді пастора Коваленко. Дорогоцінний для мене пастор. Дякую. Чудові відкриття, чудові думки. І те, що ви сказали, що думки впливають на наш мир з Богом. Ви знаєте, що писання про це говорить теж, що наші думки, наш мир, він пов'язаний з нашими думками. Певне, у нас в голові йде тисяча думок на хвилину різних, і навіть зараз, коли ви мене слухаєте, я з вами спілкуюсь, в мене теж мислено йдуть якісь думки, вони можуть бути взагалі в іншому місці. І у писанні написано до Римлян 8 розділ 6 вірш, що «бо думка тіла – то смерть, а думка духа – життя».

та мир. Увага! Життя та мир. Мир і наші думки, вони пов'язані. І як же мати мир? Якщо сказано, що наші думки і мир пов'язані, то одне з теж важливих деталей, одне з важливих – це потрібно виправити мислення. Тобто почати фільтрувати наші думки. І написано, що писання, сказано, що писання розділяє наші думки на дві категорії. Ми можемо говорити про позитивні думки, про негативні думки, а писання розділяє на думки плотські і на думки духовні. Тобто не позитивні і негативні, а плотські думки і духовні. І написано, що плотські думки, суть їх – смерть. Це вбиває духовний світ, душу, тіло. Це отруює атмосферу, яка навкруги нас. Це впливає не тільки на нас, це може впливати на нашу родину, на нашого чоловіка, на наших дітей, на нашу на дружину, на співробітників, з якими ми працюємо, на всіх, хто навколо нас. Знаєте, ми можемо з вами пригадати, я думаю, у кожного в житті була б хоча б одна людина, приклад, яку ти приходиш, і тобі просто не хочеться знаходитися поруч з цією людиною, тому що вона просто наповнена негативом. Весь негатив, все, що ми проявляємо в своєму житті, воно йде від думки. Спочатку думка, вона породжує дію. І якщо людина повністю така, знаєте, просякнута негативом, ми можемо зрозуміти, що відбувається у неї всередині в голові, що відбувається в її серці, скільки там болю, скільки там страждань, скільки там зла, скільки там образи, скільки там негативу. І ця атмосфера, вона вбиває, вона отруює. І коли плотським мисленням ми думаємо, все погано, всі винні, зі мною не так поступили, все не так, мене дістають, мене нервують, я цього не заслужила. І люди здатні піддаватися цьому впливу цього мислення. А писання нас закликає, що коли ми замінюємо контент і вкладаємо в наше мислення, оновлення розуму. Писання закликає нас оновлювати наш розум. І це сказано, це постійний процес. Коли ми його заповнюємо саме Словом Божим, коли ми це сповідуємо нашою вірою, коли ми це сповідуємо нашими вустами, до нас приходить мир. Він просто лягає на наше серце, він лягає в наш дух, він осідає в наших думках. Мир і думки взаємопов'язані. Думка духовна, написано, приносить життя і мир. Думка плотська приносить смерть. Дорогоцінні, об 11 годині ми продовжимо з вами спілкування. Роздумаємо, хто такі миротворці. Роздумаємо, що таке мир Божий. Роздумаємо, як зростати у мирі Божому, тому що він каже, що я мир. Ісус Христос названий князем миру. І якщо він пропонує цей мир, ми маємо його взяти. Як його взяти? Що Біблія говорить про це? Продовжимо спілкуватися об 11 годині, дорогоцінні. Залишайтеся разом з нами, не перемикайтеся. Born Again Worship з піснею «Алілуя» на хвилі Світлого Радіо.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: 11 години. Заспокойтеся і дізнайте, що я Бог, піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.

Bože náš, Otče nebesný, blahaju Tebe v imia Gospoda Isusa Hrista, Tvojho ľubého Syna, našeho Spasiteľa. Я молю, Господь, щоб Ти зупинив тих, хто мають плани на зло, і дарував Твою присутність і Твою прихильність тим, хто хоче добра, хто хоче миру, хто хоче злагоди. Ми молимо, Господь, даруй Твою милість нашій державі, нашій країні. Даруй Твою присутність, силу Духа Святого тим, хто прагне до миру. І я молю, нехай мир здійсниться в нашій країні, в розумі і серцях людей, що кличуть Твоє ім'я, що прославляють Тебе. Будь благословеним і прославленим через наш народ, через нашу країну, щоб Ти був звеличений, тому що Ти один достойний слави, честі і хвали. Вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: наше серце сповнюється радістю, коли ми чуємо ваші свідчення.
1: Доброго дня! Вдячна за вашу таку прекрасну передачу. Я весь час слухаю радіо, весь час у мене на хвилі оця ваша передача, і я працюю за станком, бо в мене вади зору, я слабозора. І весь час працюючи, я вас слухаю. І вже всі пісеньки я почти знаю наперечет, які ви передаєте, і вашу передачу, і всі програми. Дай вам Бог здоров'я, ви даєте наснагу і сили мені працювати. Щоб у вас завжди було світило сонце, щоб вам все було прекрасне.
2: Доброго дня. Переді мною дзвонила сестричка Ніна. Вона не зряча, вона працює біля станка. Точно так само і я. Мене звуть Ніна, і я теж тотально сліпа. І теж працюю біля станка. Я хочу побажати її такого ж самого настрою, світлого, світлого дня, щоб це радіо, яке вона слухає день і ніч, так же само, як і я слухаю, було для нас підтримкою.
0: Господи, ми дякуємо за партнерів, які не просто слухають світле радіо, вони дають можливість почути добру звістку іншим людям.
3: Нехай наші програми підштовхнуть вас до особистого вивчення Біблії. Світле радіо Еммануїл. Бо в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
4: Що ж, продовжується наше обговорення на хвилі Світлого Радіо. Дорогоцінні слухачі, якщо, можливо, в 10-й годині ви з нами не були на зв'язочку на одній хвилі, я щиро вітаю вас об 11-й годині, і я заохочую вас

0: сьогодні доєднуватися. І для тих, хто нещодавно увімкнув приймач або свій додаток на телефоні, і ви нас зараз чуєте, я хочу сказати, що сьогодні, 21 вересня, відзначається Міжнародний день миру та Всесвітній день подяки. І саме про мир сьогодні ми говоримо, про мир не між країнами, а про мир Божий. У Слові Божому сказано, що блаженні миротворці, бо вони синами Божими названі будуть. І сьогодні запитання, які ми піднімаємо, хто такі миротворці, як мати Божий мир, чим відрізняється мир Божий від миру цього світу, мир, який пропонує нам цей світ, і як взяти цей мир Божий, який сказано, що Господь нам дає. Дорогоцінні, доєднуйтесь, якщо у вас є якісь думки, якщо, можливо, Дух Святий побуджує вас щось сказати, можливо, поділитися власним досвідом. І я хочу нагадати телефонні номери, за якими ви можете доєднатися. Це 067-123-75-75, а також телефонний номер для соціальних мереж Viber та Telegram 093-558-44-12. Дорогоцінні слухачі, з нами на лінії очікування є ще один наш дорогоцінний слухач. Я вас вітаю. Кажіть, будь ласка.
1: Доброго дня. В земному світі визнаними миротворцями є організація «Червоний Хрест». Ці люди добре обізнані з Божим Словом, знають добре біблійні настанови, самі ведуть праведне, чесне, боголюбне життя. Під час воїн всі знають закон. Коли йде людина або їде машина з червоним хрестом на одежі або на стіні машини, не чіпати її, не робити їй зло, бо це найтяжчий гріх. Люди в журбі завжди знаходять прихисток у людей Червоного Хреста. В 20 столітті в тій країні, в якій ми живемо, був закон. Всі працівники були членами Червоного Хреста. Ми давали грошові взноси. Таким чином, ми теж були миротворцями. І в нас у кожного був квиток приналежності до цієї організації «Червоний Хрест». Зараз у нас війна, але в багатьох місцях працюють миротворці Червоного Хреста. І навіть злий агресор обходить їх стороною, бо вони Божі діти, їм сам Бог допомагає, Бог їх оберігає. Прості земні люди теж бувають миротворцями. Наприклад, Тарас Шевченко своєю творчістю призивав людей усього світу. «Обнімітесь, брати мої, молю вас, благаю». Григорій Сковорода проповідував у своїй творчості теж мир і любов між людьми. Казав людям, що може бути більш приємне, животворне, ніж любов. Наші капелани теж миротворці. Вони вчать воїнів не злоби, а любові до людей. А кожна людина має мир в своєму серці, коли теж має в серці любов до Бога. Така вона істина про миротворців. І дякуємо за це Богові, за науку. Слава Господу нашому Ісусу Христу.
0: Навіки слава. До побачення. До побачення, пані Анно, я дякую, було цікаво. І коли ви сказали про Червоний Хрест, я згадала, що Червоний Хрест мають Нобелівську премію миру, і, можливо, хтось знає про таку премію, можливо, хтось почує вперше, що це така найпрестижніша міжнародна нагорода, яку присуджують або окремим особам, або, можливо, організаціям за якийсь видатний внесок у зміцнення миру. І от Червоний Хрест, звісно ж, він має цю премію. І взагалі, можливо, ви знаєте, що існує 6 Нобелівських премій. От премія миру – це одна з цих 6 премій.

0: і Нобель, він тоді казав, що ця премія, вона присуджується тому, хто зробить якийсь найбільший або якийсь найкращий внесок в дружні, в мирні стосунки між націями. Або в якесь скасування або скорочення, наприклад, армій, які існують. І написано та в проведення або агітацію мирних з'їздів. Ось така трішки історичних фактів. І дякую пані Анно, що теж нам ділитеся з нами науковими фактами і відомими нашими українськими діячами. І не тільки. Дякуємо. Дорогоцінні слухачі, до нас доєднується ще один слухач. Я з радістю приймаю ваш дзвінок. Вітаю вас.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Вітаю, дорогі мої любі друзі, це Віктор із Старичанки. Бажаю всім здоров'я, Божого миру, Божих рясних благословін, Божої любові. Дякуємо Господеві, що ми сьогодні відкрили очі, що сонечко світить, і прославляємо Його святе ім'я. Дякуємо Йому за все. І цей мир Божий в нас панує, коли ми прославляємо Його, і дякуємо за Його велике спасіння. На жаль, в цьому світі ще ніхто не зможе цей мир на землі зробити, тому що так, на жаль, панує гріх. Але Ісус Христос – єдиний миротворець, великий миротворець, який своєю кров'ю примирив неправедного грішника з праведним Богом. У посланні до римлян 5 розділ написано: «Отож майте мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа». Що ще сказано, що безбожники миру не мають, тому що вони вчиняють цей гріх. Гріх – це злочин проти праведного Бога. І вони не мають цього миру в серці, у них все сумління їх дали, вони не мають спокою. Я навіть по собі знаю, коли я навіть ще й був зрячий, але я того миру не мав у серці. Коли я прийняв Господа нашого Ісуса Христа своїм Спасителем, я цей мир відчув. І ми маємо цей усі ми, хто прийняв Ісуса Христа своїм Спасителем, і ми маємо цю радість і цей мир, а це означає, що наші гріхи прощені. Так що, хто ще не прийняв Спасителя, прийдіть до Нього, прийміть Його в своє серце, Він любить вас, і ви будете найщасливішими людьми, не тільки тут на землі, а й в вічності. Дякую за те, що ви вислухали. Будьте благословені, з Богом, до побачення.
0: Дякую вам, пане Вікторе, що долучилися. Дякую за чудові думки. Дорогоцінні, хто ще бажає сьогодні долучитися, я заохочу вас, поки є час, будь ласка, це ваша можливість. І дійсно сказав пан Віктор, що ми говорили про те, що є мир Божий і мир цього світу, і від простого миру відрізняється він тим, що простий мир можуть мати люди, навіть не віруючи, так, які не знають Бога. Це, до прикладу, відсутність війни, це простий світовий мир. Немає голоду, це мир, багато грошей для людей, це вже якийсь їх спокій, їх внутрішня така впевненість. Але я хочу сказати, що саме ось цей мир цього світу, він примарний. Це мир, який в будь-який момент по одному такому удару пальцю він може зруйнуватися. Але самовіруючі люди, вони відрізняються тим, що у нас є потенціал, закладений Богом, що у нас є мир Божий. І мир Божий дуже багато разів вживається в Новому Заповіті. Ось це слово «мир Божий», не просто мир, а Божий. І чому він Божий? Тому що він не залежить від обставин земних. От і ця велика різниця. Мир Божий, написано, що він вищий від людського розуму. Він вищий від всякого розуміння. Він не відповідає логіці. Його не можна написати, пояснити, намалювати. Це щось таке надприроднє. Це чудо. Це те, що дає людині Бог у наш дух. Мир Божий. Він не залежить від зовнішніх факторів. Він не залежить від того, коли люди нас дратують, коли вони ображають, є хвороби.

0: є фінанси, немає, банкрутство і так далі. Мир Божий, він приходить своїм Духом Святим, осягає, і навіть коли щось йде не по плану, навіть коли щось відбувається не те, що, можливо, ти собі запланував, що ти собі не планував, мир Божий, він приходить і він дає легкість, впевненість в тому, що навіть не дивлячись на це все, Бог, він поруч. Що з Богом ти пройдеш, щоб не відбувалося. Тому що коли людина піддається паніці, коли вона піддається страху, коли вона дізналася про щось в своєму житті або в житті родичів, вона одразу перебуває у цьому страху, стресі, тривозі, там немає миру, там багато неправильних рішень, там багато вже закритих дверей, там вже поставлений хрест на всьому. А мир Божий, він дає спокій, він дає холодний розум, він дає час, він дає можливість почути Бога, він дає можливість зупинитися і пізнати, що Бог є Бог, і що він вище всього, і що він є твоя допомога. Доєднується до нашого обговорення ще один слухач. Приймаю ваш дзвінок, вітаю вас.
1: Ну, я так само дуже всіх вітаю з благословенним днем. Ми всі сьогодні благословені, тому що мир, це мирний день миру, і я особисто приєднуюсь до тих всіх свідчень, які сьогодні були озвучені нашими слухачами. Я хочу сказати про те, що от такі слова, які до нас дійшли з сторінок Євангелії, що сказав Христос? «Мир даю вам». Він вже його дав, розумієте? Він його дав. А ми? А що ми? А ми весь час в якихось сумнівах, якомусь розпачі, якісь негараздах, а він же його вже дав. І розумієте, от тема миру, вона актуальна, але його не буде, якщо в людей не буде покаяння, оцього каяття. Якщо його немає в душі, людина думає, що вона права, її незаслужено наказали, її незаслужено обідали. А за що мені це? Ну як за що? Ну значить було за що? Ну треба ж думати. А Христос сказав, мир даю вам, і дав. І я хочу сказати, що без покаяння миру не може бути. Тому що людина, вона грішна, вона є, носить в собі первородний цей гріх. Коли Єва, вона не задумувалась над тим, які будуть наслідки відступництва. Вона просто відступила. Вони жили в раю, вони все мали готовеньке, вони спілкувалися віч навіч з Батьком Небесним, вони були всім задоволені. Дійсно, це був рай. І що? А от спокусилися, хотіли бути як боги. Та які ми боги, які вони боги? То просто смішно, розумієш? Мені так то смішно з того всього. І я хочу сказати от таку біблійну історію про Лота. От прийшли до нього вісники, да, прийшли і попередили, що ангели. І вони попередили, давай скоріше збирайся звідтам, тому що буде велике покарання, буде велика гроза, великий вогонь. Давай збирайся, виходь. І то він ще відтягував той час, коли вже нарешті до нього так приступили ці ангели, що скоріше, скоріше і скоріше. І все одно його жінка то оглянулася. Чому вона оглянулася? Вона була задоволена тим грішним життям, і вона не слухала попередження, не послухала. І що? Вона обратилася в соляний стовп. Но, слава Богу, Лот, його дві доньки, вони так спішили, тому що вони вже чули за спиною той гуркіт, той вогонь, може навіть відчували. І вони не почали оглядуватися на ті міста, на то їхнє житло, на ті їхні гріхи, тому що Лот, взагалі, він був праведний, він рахувався праведником, але все одно він відчував, що є якась грішність в існуванні

0: його навіть в тому місці, де він знаходився. Це дуже важливо, тому що оце покаяння, каяття, воно приводить до миру в душі. Якщо немає миру в душі, дійсно, як ви сказали, наша дорогоцінна ведуча Ліля, не буде нічого. І я знаю свідоцтва людей, і навіть на радіо вони були, що навіть коли були обстріли і люди молилися у домі молитві або в церкві, або де вони молилися, і Господь настільки їх оберігав, давав їм мир і спокій, і то, ну, як сказати, він їх оберігав від усього. І навкруги були всякі там, ну, розруха всяка, ото все, і доми падали, дерева, ями кругом, і річки виходили з берегів. А вони були спасенні. Спасення чим? Спасінням Господа Ісуса Христа. Оце важливо. Не буде ніякого миру, поки ми не здобудемо його у серці, в душі. Завдяки спокою, покаянню, Слову Божому, щоб ми Слово це підтримували, несли його високо, як прапор, прапор миру. Слово Господа – це прапор миру. Якщо всі би люди отако зразу зрозуміли, але вони не можуть цього зрозуміти, тому що існує ще і тойво, диявол сатана. Він же ж робить все, щоб ми цього не відчули і не знали. Але християни це знають, і вони спокійні. І вони дочекаються миру, як на землі, так і на небі. І ми будемо всі дуже вдячні, ми будемо спокійні, і ми йдемо вірною дорогою, ми будемо вірні Ісусу Христу, підтримувати цей прапор віри, і все в нас буде гаразд. Оце я вам хотіла донести і сказати в ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь.
1: Дякую вам, пані Ларисо, що доєдналися. Рясних вам Божих благословень. Дорогоцінні слухачі, Кравчук Катя для нас заспіває пісню «Навічно», і через коротку музичну паузу ми повернемося з вами до спілкування.

Ми продовжуємо наше спілкування, дорогоцінні слухачі. І я, знаєте, впевнена, що не потрібно довго пояснювати і переконувати всіх, що мир і спокій дуже потрібен кожній людині. Іноді це буває тільки сниться, знаєте, як кажуть. І цей мир, він потрібен всім, і багатим, і бідним, і віруючим, і невіруючим, молодим, і старим. Цікаво, що цей мир і спокій, його не можна десь купити, його не можна замовити на якомусь сайті, його не можна десь якось піймати, але від нього залежить дуже багато, від нього залежить атмосфера в своєму житті, у шлюбі, в сім'ї, в церкві, в роботі, в бізнесі, в здоров'ї, усюди. Але ж як його мати на практиці? І сьогодні хочеться зачепитися за одне місце з Писання, в якому Бог і саме Писання пояснюють. І я хочу зачитати Колосянам 3 розділ з 15 по 17 вірш написано. «І хай панує у ваших серцях мир Христовий, до якого ви й були покликані в одному тілі. І будьте вдячні. Слово Христове нехай вселяється в вас рясно, у всякій премудрості. Навчайте та вмовляйте самих себе, співаючи в серцях ваших з подякою Богові псалми, гімн, духовні пісні. І все, що тільки робите словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові Отцю». Перше, що написано, хай панує у ваших серцях мир Христовий. І це заклик. Нехай панує цей мир. І ми можемо побачити, що невіруючі люди не мають цього потенціалу, не мають здатності мати мир Божий. Тому що тут написано, що хай панує у ваших серцях мир Божий. Не просто хай панує мир, а хай панує мир Божий, до якого написано, ви покликані в одному тілі. Тобто це спілкування між в цілому віруючими людьми. І далі написані кроки, як мати цей мир. І перше, що на практиці ми можемо в своєму житті виконувати, написано, будьте вдячні. Це перше. І будьте вдячні. І як, тобто, мати мир і цей спокій, бути вдячною людиною по житті. Будь-де, де б ти не був, в магазині, на роботі, в спальні у себе, в церкві, в кімнаті з дітьми, з чоловіком, з усіма. Люди, ми маємо бути вдячні, ми маємо знати, що не завжди можуть люди бути добрі. Вони не завжди будуть там віддячувати нам за щось. Але ми все одно маємо бути вдячними. Друге, що написано, слово Христове нехай вселяється в вас рясно. І це другий метод, як мати цей спокій, як цей мир в своє серце вливати в себе, який нам так потрібен. А нехай, написано, Слово Боже вселяється в вас рясно. Третій крок, там написано,

0: розглянути. Я хочу прийняти ще один телефонний дзвінок. Я вітаю вас, дорогоцінний слухачу. Кажіть, будь ласка.
1: Алло.
0: Алло.
1: Алло, вітаю всіх. Слава Ісусу Христу. Ну, потрібно сказати, що написано. Написано, що це, по-моєму, Ісая, 26 чи 28 розділ написано. Господи, ти даруєш нам мир, бо і усі діла наші ти устрояєш для нас. Тобто він дає мир. І також написано, що ніхто не може прийняти, якщо не буде до нього йому зговорити з Бога, від Бога. Тобто, ну, якщо не дається, то воно його нема. І от, що дав Ісус Христос? Чим відрізняється його мир від того миру, що мир дає? Тобто, мир дає, як, от сталася якась ситуація, мир, це якось питаються вирішувати, договарюватися чи не договарюватися, по-різному буває. Але хтось домовляється і якось це утихає. А насправді воно, той мир тільки, ну не мир, а тліє. Це розбрат, воно все одно тліє, воно все одно проявиться. Людина, що ховає всередині себе, воно все одно виростить. Виросте і воно проявить своє себе. Тому цей мир, він не той, що Господь Ісус Христос дає. Він прийшов для того, щоб бути милостивим, щоб бути вірним. І він пройшов через усе це, що проходив ізраїльський народ. Тобто, як він, ізраїльський народ, був 40 років в пустині, він пішов на 40 день в пустиню, щоб його сатана спішав. І він все пройшов. І він дає те, що от написано, що він устроює, написано у євреїв другому розділі, що він покорює не ангела будущу вселенну, а синам Авраама, тобто віруючим. Віруючий суд син Авраама. Віруючим він покорює майбутню вселенну. Тобто Та майбутня вселена, вона покорюється. Чому? Тому що Господь каже, дає заповідь, людина її виконує, і потім, коли настає той час, коли йдуть випробування, а народ ізраїльський, ми знаємо, як випробував Господь, він казав, і морив голодом, і морив жаждою, щоб пізнати, що там у нього в серці. Так само людина, вона не може очиститися, вона не може себе зберегти в цьому світі, не може захистити себе від цих випробувань. Воно все одно вийде. Те, що внутрі, в серці, воно все одно вийде. От і Господь дає те, що устрояє майбутнє. Як воно проявляється? От, наприклад, цей Господь, про якому ми кажемо, тобто, який прийшов в образ Ісуса Христа, він той, який створив все. Він, як створився, він сказав, що от є вам місце, де покой для мене, мій покой, ви можете бути разом зі мною, можете бути, там Єнах був разом з Богом, ходив перед Богом, його Бог забрав. А от дається заповідь, наприклад, так? І от якщо брати учнів, коли Ісуса забрали, і вони були, там дехто був коло Христа, дехто попрятались, поховались, а жінки були тут рядом, і вони там споглядали, потім були там, де його поклали. Вони написано, що в суботу були в покої. І коли настала неділя, вони рано утром вони пішли. І до них з'явився і ангел, і Ісус Христос, як Бог, з'явився. І вони все це бачили, вони все це чули, і вони радістю сповнилися. Вони були в покої. В суботу в покої вони залишилися. А учні були в страху. І коли Христос посилає цих жінок, посилає там інших учнів, являється їм, розказує, йдіть, навчіться цих учнів, які там ховаються, розкажіть їм усе. Вони не вірують. Чому? Тому що вони в страху, вони не були в покої. І потім він їх укоряє за невірство, за те, що вони не вірять. От, ні, ну, нема.

0: Вірю, вони не в покої, вони в страху знаходяться. У них немає цього миру Божого, який Ісус Христос дає, тобто майбутнє устрояє. Коли Ісус каже, що треба робити, він дає заповіді, говорить, це заповіді не якісь нові, це ті, що були з самого початку заповіді. Вони сповняють, а Бог устрояє їхнє майбутнє. Він дає їм цей мир. І таким чином він їх зберігає. І каже, як у 90-му псалмі, коли тебе впаде там 1000, 10 000, ти не злякаєшся, не будеш чекати. Тобто він дає опітниці, які зберігають людину. І він каже, що я можу накормити, коли є голод, я можу зберегти, коли там є якась там страхи, якісь в цьому світі відбуваються. Відбувається, може бути ще такого, що нам на ум не приходило. А він все наперед знає, він каже, що треба робити.
1: Дякую.
0: Тобто це майбутнє, воно устрояється зараз. Тобто людина повинна прийняти Боже. І тоді вона отримує те, що в заповіті, як це, обітування. Тобто якщо не робиш нічого, нічого не отримуєш.
1: Дякуємо.
0: Воно все просто.
1: Дякую. З Господом, пане Вікторе, дякую, що долучилися. Дорогоцінні слухачі, дуже цінні думки, дякую, що долучаєтесь. Єдине прохання, будь ласка, в нас є такий таймінг, що ми просимо вкладати свої думки в 2, максимум 4 хвилинки. Дякуємо вам за розуміння і за те, що ви разом з нами. Я хочу ще підмітити те, що от в місцеписанні, яке я вам зачитала до цього Колосянам, 3 розділ 15-17 вірш, там написано, що до миру Божого люди призвані. І це не просто побажання, от сьогодні день, Міжнародний день миру, і от давайте сьогодні ми будемо з вами миротворцями. Або сьогодні день подяки, і давайте сьогодні ми будемо вдячними. Ні, це по життю, це покликання віруючих людей. Те, до чого закликає нас Писання, те, чим ми відрізняємося від невіруючих людей, тому що ми призвані бути вдячними. Те, що Господь вже дав мир і сказав, що перебувайте в цьому мирі. І ще написано, що хай панує. Панує – це те, що коли пан, він панує над чимось, він панує над своїм паством і так далі. Так і мир, він має панувати над всім, що відбувається. Не обставини панують навколо нас, економіка, політика, президент, ціни в магазинах, війна, якісь ще щось. Не люди, які провокують, які якось можуть діставати, які якось ображають, які впадають з тобою в якесь... там в якийсь конфлікт і спір, не настрій, не погода, що завгодно. Мир Божий. Мир Божий має брати це панування. І написано, що покликання віруючих це нехай вами керує, управляє всіма рішеннями, вашою відповіддю, тільки Божий мир. І, знаєте, є така, до речі, фраза, що, ну, в моєму серці немає миру, і я от не буду приймати це рішення. І це дуже правильне рішення, тому що, знову ж таки, віруючими людьми має керувати мир. Не обставини, не люди, не інтернет, не новини, не цей світ, тому що зараз, от читаючи новини, складається відчуття, ніби, ну, все тільки гірше є. Але, знову ж таки, має панувати мир. Ми пам'ятаємо, хто Бог нашого народу. І в цей час, коли не зрозуміло, що відбувається навкруги, немає якоїсь, зрозумілості. Мир Божий, він має брати верх, і ти маєш пам'ятати, що ми в руках Божих, він дав свої обітниці, все, що ми робимо, ми молимося, ми благословляємо наш народ, ми закликаємо людей, ми євангелізуємо людям, ми намагаємося бути миротворцями, ми все від себе по максимуму робимо. І зберігати цей мир, тому що Господь обіцяв в своїх обітницях, що він разом з нами, що він не дасть нам впасти, що він нас підтримає, що він нас проведе. Ми можемо спам'ятати пустелю Мойсея, історію він провів, він до кінця був, і він переміг. І ця перемога, вона вже є, вона вже дана. Як дан цей мир кожному з нас, так дана і перемога, яку ми маємо разом з вами взяти. Пані Альона у Вайбер пише нам повідомлення. Вітаю вас, дороге світло.

0: Для радіо і шановна ведуча Лілія, дуже важлива тема сьогодні і одне з найголовніших, що Господь нам хоче подарувати усім, як написано, «Заставляю вам мир, мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається». Від Івана 14 розділ, 27 вірш. Це моє найулюбленіше місце щодо миру, яке я дуже часто використовую і промовляю у своє життя, коли тривога підступає чи страх. Є й багато інших місць писання, де говориться про важливість миру у нашому серці. Наприклад, того ж дня, дня першого в тижні, коли вечір настав, а двері, де учні зібрались, були замкнені, бо боялись юдеїв, з'явився Ісус і став посередині, та й промовляє до них: «Мир вам!» І сказавши оце, показав він їм руки та бока, а учні зраділи, побачивши Господа. Тоді знову сказав їм Ісус: «Мир вам! Як Отець послав мене, і я вас посилаю». Від Івана 20 розділ, 19-21 вірші. Тут Господь навіть два рази побажав миру своїм учням, що говорить про те, що це дуже важливе для нас усіх, яке треба просити у Бога і його берегти найбільш. Бо коли ми його губимо, то іноді дуже важко його знову повернути. Пані Альона, дякую вам щиро. Хочу зачепитися за ваш вислів, коли ви сказали: «Це моє найулюбленіше місце щодо миру, яке дуже часто використовую, промовляю своє життя, коли тривога підступає чи страх». Дорогоцінні, хочу нагадати, що наші слова, вони мають силу. І своїми словами ми будуємо багато що у своєму житті. І ось ці слова ми маємо промовляти. Знайдіть обітниці у Слові Божому. Знайдіть місце писання, які підкріплюють вас у різних сферах. У сферах здоров'я, у сферах безпеки, у сферах миру, у сферах фінансового благополуччя, у сферах всі, які, можливо, вас турбують. Знайдіть і стійте на цих обітницях. Проголошуйте їх в своє життя. Ось ці проголошення, вони мають дуже, дуже впливову дію. І, дорогоцінні слухачі, сьогодні ми дійшли до самого такого основного і важливого – це те, що мир вже нам даний. І він прийшов разом з Ісусом Христом. І як сказали слухачі наші, що коли ти примиряєшся з Господом, з Ісусом Христом, коли ось це служіння примирення приходить в твоє життя, тому що сказано, що Ісус Христос нас примирив з собою. Коли ми, Він нас чекає, коли ми цей робимо крок до примирення, Він обіцяє, Він дав мир. Нам потрібно лише його взяти. І наостанок я хочу ще прийняти один телефонний дзвінок. Вітаю вас, слухачу.
1: Слава Ісусу Христу! Боже, усім благословіння і миру Христового. Це Люба із Запоріжжя. Знаєте, дуже гарна тема. Слава Богу, і нам порою не вистачає двох годин на обговорення. Темпи дуже важливі. 14 розділ книга Іоанна, Євангелія від Іоанна. Тут багато разів сказано про мир Божий. І слава Богу, ми отримуємо цей мир, коли ми примиряємося з Богом. Людина приходить із миру цього злого, ну, гріховного. І вона примиряється з Богом, тоді має свідоцтво, радість. Бо праведність, мир і радість у Святому Дусі отримує віруюча людина. Мир ми отримуємо через праведність Ісуса Христа. Слава нашому Господу. І знаєте, але в цьому житті буває, що людина втрачає, будучи навіть християнкою, христовим дитям, Божим дитям, втрачає мир. І в моєму житті так було, і в моєму оточенні. І знаєте, і є також вихід із цього. Тобто, знову ж таки, покаяння. Покаяння, тому що ми, буває, совершаємо гріхи, які знаємо або не знаємо. Тобто, вільні або не вільні. І тому знову на коліна перед Богом, і Боже, прости, якщо знаємо за якийсь гріх, а якщо не знаємо, то Боже, ти знаєш, ти бачиш, але я прошу прости. І ви знаєте, це завжди спрацьовувало. Як і спрацювало в житті апостола Петра, коли він тричі відрікся від Господа і гірко плакав, Господь вернув йому свій мир. Такий наш Господь, слава йому. Слава йому навіки, нашому Господу. Дякую. Дуже вдячна за передачу, за те, що ми однією сім'єю. Ну, так склалось. Знаєте, хтось не може ходити в зібрання, але хтось на роботі, я, допустимо, на роботі. І хочу сказати, що ми маємо, от слухаємо ці свідоцтва, вони дуже цінні, коли ми ділимося. Тому благословіння вам. І всі ми ще недосконалі, хочу сказати. І всім потрібно вчитись у Ісуса Христа. І слава Богу, що Бог дає нам цей час. І дуже важлива річ. Ви знаєте, ми всі просимо миру. Це те, що ми зараз живемо в стані війни. Але під час війни ми так побачили Божу вірність. І ми міняємося. Це робить Бог. Значить, і за це ми маємо благодарити, за цю пустелю, яку ми проходимо. Ми проходимо з Ісусом і цю пустелю. Сам Господь веде нас. Тому дякуємо Богу за все. Він краще знає, через що нас провести. Слава Богу за все, Боже благословення і миру Христову всім. І будемо берегти мир Божий в наших серцях. Допоможе нам цьому Бог з Богом.
0: Навіки слава. Пані Любове, дякую вам. І чудове нагадування, що Господь, Він в цій війні. Іноді буває, люди кажуть, де Бог, я не бачу, скільки всього відбувається. І, знаєте, я хочу нагадати, що не Бог винен в тому, що відбувається, але ми можемо побачити, що Бог над нашою країною. Ми знаємо, ну, до прикладу, навіть просто масштаби країни, яка зараз напала на нас, і масштаби нашої країни, і те, як наша країна тримається, скільки вже років триває війна, те, як наша країна, вона все одно стоїть, міцно виборює, і... Знаєте, тут неможливо просто не побачити руку Божу. Господь за нас. Давайте йому довіряти, давайте стояти у вірі, стояти в перемозі за свою країну і робити максимально все для духовного зростання нашої країни. Для того, щоб Україна встала з колін ось цього рабства. Для того, щоб Україна встала з колін відчуття, що жертва, що наша країна жертва, але ми не жертва. Наш Отець цар, наш Отець Бог, і ми його діти. Нам потрібно це прийняти, нам потрібно в це повірити, нам потрібно на цьому стояти, нам потрібно доносити Євангеліє по максимуму, кому ми можемо, тому що Євангеліє – це блага звістка, Євангеліє – це подарунок, Євангеліє – це радість. І зараз, коли наша країна страждає, коли люди не мають радості всередині, коли люди не мають спокою, коли люди не мають миру, коли панує страх, коли панує невизначеність за себе, за інших. Давайте підтримувати людей, давайте говорити про Ісуса, давайте молитися за цих людей. Давайте не проходити повз, коли ми бачимо людей, які потребують нашої допомоги. І, дорогоцінні слухачі, якщо ви прослухали цю програму, сьогодні були з нами, і, можливо, ви ще не прийняли Бога як свого Господа і Спасителя. Знаєте, я хочу сказати, що сьогодні ми багато говорили про те, що потрібна ось ця молитва покаяння, про те, що потрібне примирення. І що таке примирення? Це коли я визнаю, що я не такий сильний, що я взагалі слабка людина, і від мене нічого не залежить. Що я визнаю, що я людина, яка народилася у грішному світі, і я багато роблю помилок в своєму житті. Але є Отець, є Бог, який мене простив, який мене прощає, який мене вибрав, який вибирає мене кожного дня, який любить, який допомагає, який протягує руку повсякчас, навіть коли я відвертаюся, навіть коли я вже пройшов далекий шлях від нього, він все одно стоїть і чекає, і каже: «Дитино моя, коли ти прийдеш?» І знаєте, молитва покаяння – це просто, коли я кажу: «Боже, я визнаю, що я грішний, але я хочу примиритися з тобою, я хочу, щоб ти став моїм Господом і Спасителем». І просто подяка. Тож, дорогоцінні, якщо ви хочете сьогодні здійснити цю молитву покаяння, якщо сьогодні щось торкнулося вашого серця, якщо сьогодні вам важко знайти цей спокій, і над вами панує тривога, і щось торкнулося вас, те, що вже Господь дав мир, і він сказав: «Я тобі даю».

0: я тобі пропоную, візьми його. І якщо ви хочете примиритися сьогодні з Господом, я заохочую вас разом зі мною сьогодні здійснити цю молитву покаяння, і після якої ви примирені з Богом. Вам потрібно далі рухатися разом з Ним. Вам потрібно далі зростати в пізнанні Його, зростати в пізнанні Його слова, зростати в пізнанні Його любові, зростати в пізнанні Його благословіння, яке Він з руками ось такими широкими дає людям. Тож, дорогоцінні, якщо ви бажаєте зробити зі мною, здійснити цю молитву, то повторіть, будь ласка, від щирого серця: дорогий Господь Ісус Христос, я визнаю, що я грішний. Я визнаю, що Ти є Син Божий, і що Ти прийшов у цей світ і був розп'ятий на хресті за мої гріхи. Я визнаю, що Ти помер і воскрес на третій день, і тепер царюєш у славі Божій на небесах. Я дякую Тобі за те, що Ти пропонуєш мені це примирення, і я приймаю його. І я визнаю Тебе своїм Господом і Спасителем. Я прошу, прости мені всі мої гріхи, кожен мій гріх. Я дякую Тобі за Твою любов. І я прошу, зміни моє життя, зміни мене, зміни мій характер. Я дякую тобі за те, що ти мене любиш, не дивлячись ні на що. В ім'я Ісуса я молився. Амінь. Дорогоцінні слухачі, будьте благословені. Дякую кожному, хто сьогодні разом з нами долучався, слухав. Миру вам, шалому Божого, залишайтеся з нами, попереду ще багато цікавого на хвилі світлого радіо Еммануїл.
1: Наше обговорення теми дня завершилось. Частковий повтор ранкового інтерактиву звучатиме в нашому етері о 20-й годині.
2: Програми світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
1: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
1: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
4: Наповнюйтеся світлом.

Радіо Еммануїл. В Україні 12-та година. Цінуємо кожну хвилину.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки.

0: Світле радіо, світла музика.
1: Господи, Ти дав нам цю землю. Ти дав все, що ми маємо. Ти наш господар на цій землі. І у цей важкий час ми звертаємося до Тебе. Звертаємося до Тебе з нашими молитвами. І не про справедливість ми Тебе просимо, а про милосердя. Милосердя до нашого народу. Милосердя до кожного із нас. Прости, Господи. Прости наше нерозуміння того, що Ти нам даєш. Ціни нашого життя. Ми все це пізнаємо сьогодні. Ми все це знаємо і розуміємо, Господи. Будь з нами. Захисти, спаси. Ти можеш все. Ти чуєш нашу колективну молитву. Ми по всіх світах молимося за Тебе. Зупини війну. Зупини ворога. Зроби чудо. Зроби чудо, Господи, таке, як я Ти робив зі мною. Ти можеш все. Уповаємо на Тебе. Бо Ти наш Бог. І наш Бог.

0: Тепер про погоду.
1: Ви на хвилі Світлого Радіо, я пропоную нам разом з вами дізнатися, якою прогнозується погода завтра, 22 вересня, в Україні, за даними Укргідрометцентру. У вівторок, 22 вересня, в Україні стане помітно прохолодніше. Після дощового понеділка холодніше повітря пошириться на більшість областей. У багатьох регіонах очікуються дощі, а температура в день здебільшого становитиме від 12 до 17 градусів з позначкою «плюс». На сході та південному сході ще збережеться тепліша погода до 18-23 градусів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. На тлі похолодання він посилюватиме відчуття прохолоди. Температура вночі опуститься до 4-12 градусів, а на сході та південному сході буде трішки тепліше, близько 8-15 градусів. На заході країни прохолодно та дощово в день, температура становитиме близько 12-16 градусів. Зокрема, у місті Львові близько 12-14 градусів можливий дощ. У Чернівцях теж прогнозується короткочасний дощ, температура від 13-15 градусів тепла. На півночі України переважно хмарно, місцями дощ. Вдень температура буде в межах 12-16 градусів. У Чернігові близько 12-14 градусів тепла можливий дощ. У Сумах близько 14-16 градусів.

0: по значкою «плюс», місцями може пройти невеликий дощ. У Харкові температура в день становитиме близько 18-20 градусів. Теж дощ не є виключенням. У центральних областях прохолодніше, місцями дощі. Температура в день переважно від 13 до 17 градусів. Зокрема, у місті Києві 22 вересня хмарно, можливий дощ. Температура в день близько 13-15 градусів тепла. На півдні та південному сході України буде тепліше, хоча і тут температура знизиться. В день повітря прогріється до 18-23 градусів. Місцями можливі дощі. У місті Дніпро близько 19 градусів можливий дощ. У Запоріжжі близько 22 градусів тепла. Місцями прогнозуються дощі. Загалом вівторок стане вже по-справжньому осіннім днем для більшості України. Похолодання, яке розпочалося на заході та півночі, пошириться майже на всю територію країни. Найпрохолодніше буде на заході та півночі, тоді як південь і схід ще збережуть залишки тепла. Тож у вівторок уже варто діставати тепліший одяг і не забувати про парасолю.
1: Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: Сьогодні у центрі нашої уваги 21 вересня. Всесвітній день подяки відзначається щорічно 21 вересня. Вперше це свято відзначили у 1965 році на Гаваях, коли на міжнародних зборах було вирішено виокремити один день у році для офіційного вираження подяки і поваги якимось прекрасним речам, які існують у світі. І вже через рік День подяки відзначався в тих країнах, представники яких збиралися на Гаваях. Історію нашої цивілізації цілком можна назвати історією воєн. Лише в минулому столітті людству довелося пережити дві світові війни, а локальні збройні сутички в різних місцях планети виникають постійно. На думку ООН, для припинення військових конфліктів у світі недостатньо урядових політичних угод. Стійкий мир має базуватися на моральній та інтелектуальній солідарності людства. Саме цю ідею покладено в основу Міжнародного дня миру, який відзначається щороку 21 вересня і має на меті пропагувати мирні ініціативи. Цікаво, що заснування Міжнародного дня миру не було пов'язане з жодною конкретною війною. Ідея цього свята належала двом країнам – Великобританії та Коста-Ріці, яка має особливу історію. З 1948 року там немає власної регулярної армії. Тож, за ініціативою цих держав, Генасамблея ООН у 1981 році проголосила день відкриття своєї сесії, тобто третій понеділок вересня – Міжнародним днем миру. Щорічно 21 вересня Чернігів святкує свій день народження. Свято традиційно триває декілька днів. Чернігів – це давнє місто, перші згадки про яке в повісті минулих літ датується 907 роком. В той рік князь Олег підкорив сіверян на Десні, хоча поселення на території сучасного міста виникло ще у 2 столітті до нашої ери. Чернігів був зруйнований військом хана Батия у 1239 році. З другої половини 14 століття місто входило до складу Литовського князівства, а спочатку 16-го – до Московії. У 1618-му Чернігів відійшов до Речі Посполитої, але після визвольної війни став одним з центрів козацько-гетьманської держави. У 1801 році Чернігів отримав статус губернського міста в Чернігівській губернії. Чернігів посідав перше місце серед найбільш екологічно чистих міст України. Центр міста знаходиться у списку претендентів на всесвітню спадщину ЮНЕСКО. Перейдемо до подій цього дня. 1940 року у Лондоні було прийнято рішення використовувати метро як бомбосховище, а 1940-го – відкритий Львівський театр опери і балету. Цього дня народились у 1784 році Карл Томас Моцарт, австрійський піаніст, син композитора Вольфганга Амадея Моцарта і його дружини Констанції. 1885 року народився Томас де Гартман, український композитор та піаніст. 1944-го прийшов у світ Іван Бяков, український радянський біатлоніст, дворазовий олімпійський чемпіон. А 1965-го прийшов у світ Валентин Джима, український біатлоніст і учасник Олімпійських ігор. Ось таким був цей день 21 вересня у різні роки та епохи. І кожен новий день нам нагадує, що історія все ще триває. І просто зараз кожен із нас пише її нову сторінку.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Шаг назад». В ефірі програма «Рішення за вами».
2: Я Микола Калани. Вітаю вас, любові Господа Ісуса Христа. І сьогодні хотів би разом з вами почитати місце священного писання, яке записано апостолом Павлом в листі до Филиппіан, в 4 розділі 11 вірші, друга частина. Я навчився бути задоволеним тим, що я маю. Сьогодні це питання є актуальне. Що сьогодні маємо ми? Що сьогодні маю я? І чим я задоволений тим, що я маю? Переважно більшість людей могла б відповісти на це запитання, що вони не є задоволені тим, що вони мають. Мають мало здоров'я, мало грошей, мають не ту машину, яку хотіли б, мають не ті обставини, про які мріяли. Так далі можна перераховувати ті причини, які збуджують у серці людини невдоволення. Бути задоволеним тим, що маєш, велике благо, яке людина прагне досягнути на протязі всього свого життя. Досягають його не через збільшення багатства, не через світські розваги і захоплення, не через досягнення влади і слави людської. Всі ці надбання тимчасові і приносять внутрішній неспокій та турботу. Надбання бути задоволеним не залежить від того, що нас оточує, що ми маємо або які наші перспективи, а від нашого внутрішнього стану і відносить наших з Богом. Апостол Павло говорить, що він навчився. Чи хотіли б ми навчитися? Чи хотіли б ми пройти таку школу, як пройшов апостол Павло, щоб бути задоволеними? Це є життєвий шлях християнина у слідуванні за Господом. Апостол Павло описує коротенько свою автобіографію в другому посланні до Коринфян, 11 розділ з 23 по 28 вірш. Вони служителі Христові. Говорю, наче нерозумно, я більше від них. Я значно більше був у трудах, безмірно в ранах, більше у темницях і багато разів при смерті. Від Іудеї отримав 5 разів по 40 ударів без одного. 3 рази били мене киями. 1 раз мене каменували. 3 рази зазнав корабельну аварію. Ніч і день я перебував у глибині морській. Я часто був у подорожах. В небезпеках на річках, у небезпеках від розбійників, у небезпеках від свого народу, у небезпеках від язичників, у небезпеках у місті, у небезпеках у селі, у небезпеках на морі, у небезпеках між фальшивими братами, у важкій праці, в виснаженні, часто в недосипанні, в голоді і спразі, часто в пості, в холоді і наготі. Крім сторонніх пригод, у мене щодня наплив людей і турботи про всі церкви. Ось таке життя було апостола Павла. Це така школа була, в якій він вчився бути задоволеним. Все, що Бог допускав до нього, воно діяло на добро апостолу або тим, хто оточував його.

0: Хвилі життєвого моря можуть шуміти і пінитися, але в глибині є спокій. Господь хоче, щоб ми поглиблювали свої відносини з Ним і довіряли своє життя Йому. Апостол Павло, коли говорив в своєму посланні до Тимофія в 6 розділі, 8 вірші, «А маючи поживу і одяг, будьмо задоволені з того». Це не слова теоретика-теолога, а слова апостола-практика. Добре, що є більше, як пожива або одяг. За це слава Богу. Скільки людей сьогодні вмирають від голоду на планеті Земля? Ми про це згадуємо в нашій країні, як страшне минуле. Сьогодні ти маєш хліб і маєш одежу. Дякуй Богу і будь задоволений. Апостол Павло, пишучи до Тимофія в першому посланні, в 6 розділі, 6 вірш, він сказав, «Велике надбання бути побожним і задоволеним. Людина, що вшановує Господа в своєму житті, вона бачить скрізь його справи». Автор одного вірша сказав, «Скрізь могутність твою відчуваю на землі і на висотах небес, і за це я тебе проставляю. Ти володар і автор чудес». В моєму житті я бачив багато людей тих, які переживали Божу милість, Боже чудо в своєму житті, і вони за все навчилися дякувати. Пригадую Анастасію, якій було 72 роки. Вона була в безнадійному стані, в пустій квартирі. Людина, яка не мала щастя в своєму житті. Але прийшов Господь до неї і через віруючих людей підняв її, проявив до неї любов і ласку. І вона швидко піднялася, швидко одужала. Її перелом ноги, він загоївся. Вона почала бачити. І коли до неї приходили, запитували, як вона проживає, чи є в неї що їсти. Відповідь вона з усмішкою, з радістю говорила, я всім задоволена. В мене є все, бо в мене є Господь. Це був приклад для мене, живий приклад, що можна бути задоволений Господом. Задоволений всім тим, що тобі Господь дає, коли ти довіряєш своє життя Богові. Слова із книги Притч Соломона, 19 розділі, 23 вірш, ми знаходимо. Страх Господній веде до життя. Хто має його, буде задоволений. І зло ненавідає його. Людина, яка перебуває в Божому страсі, яка пізнає волю Божу скрізь, яка своє життя довірила Богові, вона буде задоволена. Її серце не наповниться злом, воно не прийде до неї. Серце такої людини завжди буде сповнене миром, любов'ю. Буде спокій в серці такої людини, бо така людина знає про її життя, знає Господь. Довіряйте своє життя Господу, виконуйте Його волю, і вам буде добре, і будете задоволені всім тим, що Він вам дає. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення.

Дорогоцінні слухачі, невеличкий анонс на декілька пару ближніх годин, які відбудуться. А саме о 12:30 у вас буде можливість прослухати Слово Боже. І сьогодні ми слухатимемо Івана, 6 розділ. У першій годині відбудеться дуже цікаве інтерв'ю в програмі «Світло в темряві». Як знайти вихід, коли опинився на самому дні? Втратив усе, а близькі відвернулися. Своєю дивовижною історією поділиться Олександр Пономаренко, лідер Макарівського служіння реабілітації. Олександр відверто розповів про 20 років важкої алкозалежності, більше ніж рік життя на вулиці без документів та про той переломний момент повної покори, коли людські сили закінчилися, а щира молитва до Бога змінила все за лічені дні. І у цьому інтерв'ю говорить про те, чому реабілітація не працює без власного вибору людини, та чому навіть під час війни, коли викликів стає більше, не можна опускати руки і залишити тих, хто помирає на вулицях від залежності. О 14-й годині ми з вами зустрінемося в програмі «Світле освічення», тож залишайтеся з нами на лінії Світлого радіо. Васечко В'ячеслав, я тобі дуже вдячний. Лунає для вас.

0: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
1: Хочу поділитися з вами про свої граблі. Слава Господу Богу, що Бог приводить нас у ті істочники слова, де міняємося і приобретаємо кротость Божу. Я була зрозумілою, але я потім почула ваше радіо. Це поставило на місце мене. Я зрозуміла, просто та ваша, вона мене поміняла роками, роками. Я слухала з самого початку ваше радіо, це моя домашня церква. Я міняюсь, я приобретаю кротость. І Бог сказав, що я не мудрий світа цього вибрав, щоб посоромити мудре.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися.

0: Після того Ісус перейшов на той бік Галілейського чи Тіверіяцького моря. А за ним ішла безліч народу, бо бачили чуда Його, що чинив над недужими. Ісус же на гору зійшов і сидів там зо своїми учнями. Наближалася ж Пасха, свято юдейське. А Ісус, звівши очі свої та побачивши, яка безліч народу до Нього йде, говорить Пилипові:
1: «Де ми купимо хліба, щоб вони поживили?»
0: Він же це говорив, його випробовуючи, бо знав сам, що він має робити. Пилип йому відповідь дав:
2: «І за 200 динаріїв їм хліба не стане, щоб кожен із них бодай трохи дістав».
0: Говорить до нього Андрій, один з учнів його, брат Симона Петра:
3: «Є тут хлопчина один, що має 5 ячних хлібів та 2 риби. Але що то на безліч таку?»
0: А Ісус відказав:
1: «Скажіть людям сідати».
0: А була на тім місці велика трава, і засіло чоловіка числом із 5000. А Ісус узяв хліби і, подяку вчинивши, роздав тим, хто сидів. Так само і з риб, скільки хотіли вони. І як наїлись вони, він говорить до учнів своїх:
1: «Позбирайте куски позосталі, щоб ніщо не загинуло».
0: І зібрали вони. І 12 повних кошів наклали кусків, що лишились їдцям із 5 ячних хлібів. А люди, що бачили чудо, яке Ісус учинив, гомоніли:
4: «Це той справді пророк, що повинен прибути на світ».
0: Спостерігши ж Ісус, що вони мають замір прийти та забрати Його, щоб настановити царем, знов на гору пішов сам один. А як вечір настав, то зійшли Його учні над море, і, увійшовши до човна, на другий бік моря вони попливли до Капернауму. І темрява вже наступила була, а Ісус ще до них не приходив. Від великого ж вітру, що віяв, хвилювалося море. Як вони ж пропливли стадії з 25 або з 30, то Ісуса побачили, що йде Він по морю і до човна зближається, і їх страх обгорнув. Він же каже до них:
1: «Це я, не лякайтесь».
0: І хотіли вони взяти до човна його, та човен зараз пристав до землі, до якої пливли. А наступного дня той народ, що на тім боці моря стояв, побачив, що там іншого човна, крім одного того, що до нього увійшли були учні, його не було. І що до човна не входив Ісус із своїми учнями, але відпливли самі учні. А тим часом із Тіверіяди припливли човни інші, близько до місця того, де вони їли хліб, як Господь учинив був подяку. Отож, як побачили люди, що Ісуса та учнів Його там нема, то в човни посідали самі і прибули до Капернауму і шукали Ісуса. І на тім боці моря, знайшовши Його, сказали Йому:
5: «Коли ти прибув сюди, учителю?»
0: Відповів їм Ісус і сказав:
1: по правді кажу вам, мене не тому ви шукаєте, що бачили чуда, а що їли з хлібів і наситились. Пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на вічне життя, яку дасть нам Син людський, бо відзначив його Бог Отець».
0: Сказали ж до нього вони:
4: «Що ми маємо почати, щоб робити діла Божі?»
0: Ісус відповів і сказав їм:
1: «Оце діло Боже, щоб у того ви вірували,

0: він послав.
1: А вони відказали йому:
2: «Яке ж знамено ти чиниш, щоб побачили ми і поняли тобі віри? Що ти робиш? Наші отці їли манну в пустині, як написано, хліб із неба їм дав на поживу».
1: А Ісус їм сказав:
0: по правді кажу вам, не Мойсей хліб із неба вам дав, мій Отець дає вам хліб правдивий із неба. Бо хліб Божий є той, хто сходить із неба і дає життя світові».
1: А вони відказали до нього:
3: «Давай, Господи, хліба такого нам завжди».
1: Ісус же сказав їм:
0: «Я хліб життя. Хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме. Але я вам сказав, що мене хоч ви й бачили, та не віруєте. Усе прийде до мене, що Отець дає мені. А того, хто до мене приходить, я не вижену геть. Бо я з неба зійшов не на те, що волю чинити свою, але волю того, хто послав мене. Оце ж воля того, хто послав мене, щоб з усього, що дав мені він, я нічого не стратив, але воскресив те останнього дня. Оце ж воля мого Отця, щоб усякий, хто сина бачить та вірує в нього, мав вічне життя, і того воскрешу я останнього дня».
1: Тоді стали юдеї ремствувати на нього, що сказав: «Я той хліб, що з неба зійшов». І казали вони:
4: «Хіба він не Ісус, син Йосипів, що ми знаємо батька та матір його? Як же він каже: я з неба зійшов?»
1: А Ісус відповів і промовив до них:
0: «Не ремствуйте ви між собою. Ніхто бо не може до мене прийти, як Отець, що послав мене, не притягне його, і того воскрешу я останнього дня. У пророків написано: і всі будуть від Бога навчені. Кожен, хто від Бога почув і навчився, приходить до мене. Це не значить, щоб хтось Отця бачив, тільки той Отця бачив, хто походить від Бога. По правді кажу вам, хто вірує в мене, життя вічне той має. Я хліб життя. Отці ваші в пустині їли манну і померли. То є хліб, який сходить із неба, щоб не вмер, хто його споживає. Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити. А хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам».
1: Тоді між собою змагатися стали юдеї, говорячи:
3: «Як же він може дати нам тіло спожити?»
1: І сказав їм Ісус:
0: по правді кажу вам, якщо ви споживати не будете тіла Сина Людського і пити не будете крови Його, то в собі ви не будете мати життя. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу я останнього дня. Бо тіло моє – то правдиво пожива, моя ж кров – то правдиво пиття. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому. Як живий Отець послав мене, і живу я Отцем, так і той, хто мене споживає, і він житиме мною, то є хліб, що з неба зійшов. Не як ваші отці їли манну й померли. Хто цей хліб споживає, той жити буде повік».
1: Оце він говорив, коли в Капернаумі навчав у синагозі. А багато хто з учнів його, як почули оце, гомоніли:
5: «Жорстока це мова! Хто слухати може її?»
1: А Ісус, сам у собі знавши це, що учні його на те ремствують, промовив до них:
0: «Чи оце вас спокушує? А що ж, як побачите людського сина, що сходить туди, де перший він був? То дух, що оживлює. Тіло ж не помагає нічого. Слова, що їх я говорив вам, то дух і життя. Але є дехто з вас, хто не вірує».
1: Бо Ісус знав спочатку, хто ті, хто не вірує, і хто видасть його. І сказав він:
0: «Я тому й говорив вам, що до мене прибути не може ніхто, як не буде йому від Отця дане те.

0: часу відпали багато хто з учнів його, і не ходили вже з ним. І сказав Ісус дванадцятьом:
1: «Чи не хочете й ви відійти?»
0: Відповів йому Симон Петро:
2: «До кого ми підемо, Господи? Ти маєш слова життя вічного. Ми ж увірували та пізнали, що ти Христос, Син Бога живого».
0: Відповів їм Ісус:
1: «Чи не дванадцятьох я вас вибрав, та один із вас диявол?»
0: Це сказав він про Юду, сина Симонового, Іскаріота, бо цей мав його видати, хоч він був один із дванадцятьох.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі нічому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе як до Спасителя і приймаю Тебе в серце своє як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: говорять наші світлі гості. Володимир Боровий. Про голос Духа Святого.
1: Я можу відчувати вплив Духа Святого через Біблію, коли читаю, і Бог зі сторінок Священного Писання починає говорити до мене. Другий момент, коли Дух може дійсно через думки, через якісь побудження мені давати. Третій момент, через людей. Тобто Бог використовує різні засоби для того, щоб або зупинити, або підтримати людини.
0: Світлі цитати світлих гостей.

наш край родючими землями, талановитими та розумними людьми, високою духовністю та культурою. Але також впродовж цих століть зло не припиняло руйнувати наш народ. Як зовні злі загарбницькі війни, голодомор та геноцид, також і зсередини постійні міжособні війни українських лідерів, корупція, атеїстичні ідеології та гріховний спосіб життя – все це руйнувало і продовжує руйнувати наш народ аж до сьогодні. Але для нас, українців, Бог дарує нове життя, наповнене змістом Його істини. Живучи за заповідями Ісуса Христа, наш народ долає егоїзм, корупцію та гріховну аморальність, а також знайде мир в Бозі, як від внутрішніх, так і зовнішніх ворогів. А найголовніше, наш народ зможе жити щасливо не тільки на землі, але й у вічності в Бога. Тож давайте прийдемо до Нього, знайдемо.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що світле радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю радіо «Еммануїл» і слухайте.
1: Світле радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька.

кілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місці і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

Господь дорогий, дякую тобі за те, що ти наш Бог, за те, що ти поруч завжди, і навіть часи самої великої скрути. Ми дякуємо тобі за те, що ти не полишаєш нас, простих людей, такі важкі часи випробування для нашої країни. Ми сьогодні молимо і просимо тебе, благаємо за нашу країну, за наших людей, за наших воїнів, за наше керівництво. Господь, збережи, Господь, проводи через ці тяжкі випробування, через ці тяжкі дні. Ми віримо, що ти сильний Бог, і нічого не відбувається без твоєї волі. Тож ми просимо твоєго захисту, ми просимо, щоб ти був з нами, щоб ти вів нас, щоб оберігав воїнів на передовій, щоб ти давав мудрості нашому керівництву, як управляти державою, і давав нам, людям, простим людям, кожному на своєму місці докладати максимум для нашої загальної перемоги. Допоможи нам довіряти тобі і являти твоє світло цьому світу, який оточує нас. Будь з нами, будь прославлений, наш великий Бог. Амінь.

Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.

0: світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
1: Вітаємо всіх, хто разом з нами на Світлому радіо в програмі «Світло в темряві». Сьогодні у нас в гостях лідер служіння реабілітації, який сам пройшов шлях звільнення, а сьогодні допомагає іншим знайти свободу у Христі. Проте шлях служіння не завжди буває рівним. Сьогодні ми поговоримо, як стояти в вірі, коли обставини проти тебе. Отже, представляю вам нашого гостя Олександр Пономаренко. Вітаю вас.
2: Вітаю вас, вітаю слухачі.
1: Скажіть, будь ласка, скільки ви вже служите людям, щоб вони отримали свободу у Христі?
2: Скільки я служу? Я сам колишній вихованець реабілітації нашої. Я прийшов на реабілітацію у 18-му році. Десь в 19-му, через півроку, плюс-мінус, я вже почав бути помічником служителя і потім вирішив залишитись і служити. Потім став вже лідером одного будинку, потім самого служіння. Я сам прийшов з вулиці, тобто це такий був довгий шлях, як мене вів Господь. І привів саме через реабілітацію. І чомусь я впевнений, що Бог хотів, щоб я був саме в нашій Макарівській, тому що я там деякий час шукав її, але взагалі не мог її знайти. А потім віруючі мене порадили і привезли. Це було в листопаді 18-го року. Тобто я сам з Донецьку переїхав в Київ, колишній залежний Алко, і Господь мене звільнив вже тут на реабілітації. Але до цього такий був важкий шлях залежності, в сенсі я опинився на самому дні, вже на самому, що не на є. Я вже мешкав на вулиці, від мене всі близькі відмовилися, я, звісно, на всіх образився, тому що, зрозуміло, проблема була.

0: була невмені в людях, які не хотіли мене приймати, ну і все інше, виправдовував себе і кнувся на вулиці, і десь більше року я мешкав на вулиці.
1: Зрозуміло, що на вулиці ви не вели здоровий спосіб життя, і залежність тільки погіршувалася. І...
0: Зрозуміло, так. Воно таке замкнуте коло для всіх, для багатьох, хто, ну для всіх майже, хто живе на вулиці, хто опиняється на вулиці з будь-яких причин. Це не обов'язково, що коли ми дивимося на людину на вулиці, ми кажемо, ну все зрозуміло, він там наркоман, алкоголік, він це там сам винен. Ні, іноді зустрічаються люди, які просто ну там за деяких обставин там якісь рідні кинули, будь-що трапили. Зараз війна, і просто в тебе там горіли документи, хата, і там вже російські війська, і там вже ну, неможливо відновити, наприклад, і багато таких речей. І людина опиняється на вулиці. Якщо вона опиняється на вулиці і в неї ще до цього немає документів, вкрали будь-що, то це замкнуте в коло. Ти намагаєшся якось протриматися на вулиці, попадаєш, ну, звісно, в коло спілкування людей, які вживають, щоб вижити, ти вживаєш з ними, і воно ось так от по колу, і дійсно тільки, ну, скільки я вже сам служу на реабілітації, то ну, і багатьох людей Господь так витягував просто з вулиці, і тільки Бог може так витягнути.
1: От, до речі, про цей момент хотілося, щоб ви згадали. Розкажіть, що саме стало тією такою точкою повороту, коли ви зрозуміли, що Господь, він сильніший за будь-яку залежність і такі невиправні умови?
0: Що я зрозумів, і так Господь веде, та каже слово, що тобто я втратив все, і я визнав, що я нічого зробити не можу.
1: Тобто ви усвідомили?
0: Так, поки я якось намагався строїти якісь, будувати якісь плани, там щось, от я там щось, бо я ще чогось вартий, скажімо так, в своїх очах, то нічого не виходило. Коли я зрозумів, що я втратив все, і я, ну і тут немає, ну я не можу з цим впоратися, я просто не можу. Бо це залежність, яка, вона ж не починається відразу, ти прокинувся якось зранку, все, я залежна людина і все втрачаю. Це довгий шлях, в мене це було десь 20 років. Від того моменту, як я почав вживати, і коли я вже зрозумів, що я просто, ну, я згоден на все, аби вживати. От. І коли я зрозумів, що я не можу сам впоратися, і в мене немає сили, я розумію, що я з кожним днем втрачаю все. І я зрозумів, що, ну, і якось я почав молитися, ще, ну, коли ще мешкав на вулиці, і я якось почав помічати, що Бог, ну, якось відкликається на це. Потім я почав спілкуватися з віруючими зібрання, потім приїхав вже на реабілітацію, але, ну, я помічав, де я в покої, як діє Бог.
1: Угу.
0: Тим переломним моментом, мабуть, було, що я ну, впокорився Господу, просто сказав, ну, я нічого, я дійсно пам'ятаю, як я молився, це було моє каяття, я так, ну, вважаю, що це було моє каяття, бо я казав, Господь, зроби будь-що, я не хочу більше так жити. Я дійсно плакав, і я казав, я не хочу так жити. Роби будь-що, я не можу нічого. І десь через пару днів Господь привів мене на реабілітацію. Суттєво змінилося моє життя. Він привів на реабілітацію, якось я на реабілітації відразу в покорі прийшов, сів і зрозумів. Ну, я не можу сказати, що от, зрозуміло, що я прийшов, там тепло, добрі люди, і це мене торкнулося. Але от той переломний момент, що я просто сказав, я не можу.
1: Це дивовижно. Це дивовижно, тому що виявляється, це так просто, так, ну, подивитися, в чому ти знаходишся, визнати і покликати до Бога. Але скільки перешкод, так, внутрішніх, аби проговорити, що я потребую тебе, Господь, і я все ж таки не можу рухатися за своїми планами.
0: Саме, ну, це здається, да, це такий ніби коротенький, простий шлях, але він якби так, не знаю, можна чи так казати,

0: цивіль простий, але дуже важкий. Нам важко визнати своє весілля, що Господь сильніший, що Він це все контролює. Це важко визнати, тому що ми ж чогось ніби варті.
1: Ну, так.
0: В тому житті, які ми намагаємось будувати самі.
1: Ну так, і ми не схильні просити про допомогу. Тобто так, здається, що це повага до себе. Робота з залежними людьми, вона потребує колосального терпіння. Світ часто вимагає швидких результатів, і, в принципі, люди вже так налаштовані, щоб все так раз і змінювалося. Як ви будуєте роботу в своєму служінні? Щоб якими духовними інструментами ви допомагаєте перемагати ці, ну, такі, здається, ну, просто крайні проблеми, крайні, коли не бачать виходу ні рідні, ні самі люди, які до вас потрапляють?
0: Ну, перш за все, це допомагаємо подивитися, ну, взяти паузу і подивитися, що насправді відбувається.
1: Угу.
0: І дуже головне в цьому, в спілкуванні з самими залежними, з їх близькими, рідними, дуже саме важливе – це бажання самої людини. І якщо в людини немає бажання, то ну, ми нічим, на жаль, не можемо допомогти. Якщо в людини є хоч зірчичне зернишко таке бажання, то ми допомагаємо його підтримати, ми допомагаємо, ну, не можна так, мабуть, казати, ми допомагаємо повірити, але навіть своїм особистим свідоцтвом, своєю особистою боротьбою кожного дня, бо це все одно боротьба, Господь звільнює, але це все одно боротьба, ми допомагаємо повірити людині, що це можливо, що вихід дійсно є, і вихід не залежить від того, як людина, там, багата вона чи бідна, або ні. Вихід в Господі, і тільки він звільнює. Хочеш, як слово каже, хочеш? Якщо людина дійсно каже, хоче, то ми допомагаємо от не зникнути цьому бажанню.
1: Uh-huh.
0: Якщо в людини, я ж кажу, немає бажання, а є там якийсь там примус, якісь, ну, от, якісь певні там рідні, наприклад, поставили певні там умови, правила, там зробиш так і тоді, цього, на жаль, надовго не вистачає, але Господь діє, людина може на цьому шляху увірувати. І ми, ну, я, ну, вважаю, ми допомагаємо, ну, підтримати цю віру, що я хочу і Господь зробить.
1: Олександре, от, до речі, про бажання, так? Ми, скажімо так, повернемось до реалістичної картини, коли мова йде про рідних, так? Вони перебувають під гнітом обставин, хтось бореться із залежністю рідних, хтось із несправедливістю, хтось із самотністю. Ну, тобто люди по-різному переживають якісь негаразди в своєму житті і через які опускають руки, так? От що ви порадили людині, як змістити фокус зі своєї проблеми все ж таки на Царство Боже? Ви сказали, що головне ми підтримуємо в тому, щоб показати, що вихід є. І от людям, які не обов'язково алко чи наркозалежні, так, а просто люди, які увічі, і от вони дивляться на свої обставини, руки опустилися і вже. Ну, от, до цього слова «хочу змін». Що ви порадите? Як перемістити свій погляд?
0: Скажімо так, як перемістити, чи вірно я зрозумів, там, скажімо так, з горизонтального на вертикальний погляд.
1: Так.
0: Знаєте, ну, це знову ж таки, в кожному, ну, немає такого рецепту, ну, от, типу, зроби ось так і буде. Навіть Христос вціляв кожну людину по-різному. Але якщо ти дійсно, ну якщо людина дійсно зневірилась в своїх силах, якщо вона вже ну, бачить, що навколо ніби немає допомоги, але в людини ну, хоч іноді з'являється думка, що хтось є Бог, який це дійсно контролює, то я би порадив, якщо так чесно кажучи, але це особисто, я скажу знову ж таки, спілкування.

0: То я би порадив людині, поспілкуйся з Богом. Спробуй поспілкуватися. Людина іноді каже, бо це дуже важливо. Не можна пізнати Бога, ну, навіть познайомитись не можна, з людиною не почав з нею спілкуватися. Так само з Богом. Почни спілкуватися. Та ну, а що воно дасть? А ти спробуй. Спробуй поспілкуватися. А як це? Тут же можна там, ну, казати, якщо ви кажете, людина у віччі, спробуй молитися. Відкрий Слово Боже, подивись, скільки там свідоцтв того, який Господь. Подивись навколо, поспілкуйся з людьми, які вірують. Це живе свідоцтво. Ми живе свідоцтво Христа в нас, і ми можемо казати, дивись, в моєму житті Бог діє так. І, наприклад, там, якщо людині боляче, або, ну, багато, кожна людина – це особисте життя, і тут не можна, я ж кажу, казати, ось тільки так. Але на особистому прикладі, розповідаючи свої свідоцтва, можна показати, як Бог діє.
1: Угу. Ну, це...
0: Якщо він діє в твоєму житті, поспілкуйся з ним, почни спілкуватися. Ну, я би порадив так, бо, ну, в мовчанні... Ну, в мовчанні не буде ніякої, немає дії. В мовчанні, в принципі, немає дії. Іноді людина, навіть віруюча, може казати, що Бог мовчить. Да, буває так, що дійсно Бог мовчить. Але якщо Бог мовчить, він мовчить частіше за все для чогось. І скоріше за все для того, щоб ти почав розмовляти. Можливо, він чекає, ну, від тебе про щось. От щось саме про це, що ти почнеш з ним розмовляти.
1: Ну так, це співпадає зі словом, яке сказав Христос, коли підійшов до людини, яка не бачить, і каже, чого ти хочеш. Тобто маємо озвучити так, що я, назвати, в чому я перебуваю, і сказати, чого я чекаю. Це така порада, начебто не складна, але ви правильно сказали, що дійти до такої простої дії, поговорити з Богом, треба розібратися з собою, чи готовий я це зробити і дійсно довіритися йому.
0: Дуже складне питання зараз, і такі, ну, в країні такий стан, багато людей там втрачають близьких, і, ну багато болю, і виникає те саме питання, чому? Але якщо навіть, я так вірю, якщо ти питаєш чому, то треба розуміти, в кого ти питаєш. Ну, треба розуміти, в кого треба спитати, скажімо так. Бо люди навколо будуть відповідати кожен своє чому, і це не буде істиною. А по-друге, треба, я думаю, вислухати відповідь. Дуже часто нас не вистачає на те, щоб вислухати відповідь. Ми питаємо навіть Бога, чому, але відповідь або ми не, ну, або не вистачає терпіння, або не влаштовує. Просто ми, ні, оця відповідь, Бог каже, тому. А ми кажемо, ні, а це мене не влаштовує. І тоді вже питання, ну, якщо ти задаєш питання, то тоді треба вислухати відповідь.
2: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
3: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
1: Щодо вашої поради про запитання, чому ви зараз проходите дуже складний період і попри всі перешкоди продовжуєте допомагати залежним людям, коли ми стикаємося з несправедливістю. Це запитання, чому Бог це зі мною, з нами, зі служінням, я ж роблю твою справу. Навіть з меншою несправедливістю люди стикаються і виявляється, на поверхню зразу підіймається образа і гнів. А що допомагає вам не пустити ці почуття в своє серце? На це запитання, чому? Яку відповідь ви отримали?
0: Шкода в тому, що, по-перше, не те, що не впустити їх в своє серце. Шкода в тому, що ці гнів, образи, вони в нас вже є. Вони в нас, так вчить слово, вони в нас є. Це виходить з нас. Що допомагає мені побороти це в собі? що допомагає позбавитись таких реакцій на те,

0: як Бог діє в моєму житті, то це віра і впевненість в тому, що Бог діє на добро. Я не можу сказати так, що особисто для мене, багато прикладів в житті, коли, зрозуміло, це великий шлях, це все так можна казати вже дивлячись назад, але треба іноді озиратися і дивитися, аналізувати. Наприклад, якщо би я не опинився на вулиці, я би, скоріше за все, ми не знаємо, Бог знає. Але так я пізнав Бога, так я увірував. Як Бог діє зараз, да, і багато складних обставин в моєму житті, в нашому дружиному житті, але я проповідую собі, що це Бог.
1: Нагадуєте собі. Бог.
0: Угу. Так, що це суверенний Бог і йому відніше. І чому він так діє? Тому що він Бог. Сказати так відверто, що це завжди мені подобається, ні. Зрозуміло, бувають якісь там незадоволення, і знову, і є такі самі питання, чому? Чому я? Чому? Але коли ми дивимось, знову ж таки, ми спілкуємося з дружиною, і бувають там питання, чому ми, чому так? Я кажу, дивись, коли якесь
1: лихо... А питання частіше від неї виникають.
0: Ні, це вони спільні. Тобто в мене там в одну сторону, в неї в іншу, але вони є, тому що ми люди, і ми, на жаль, не завжди задоволені Богом. От такі ми. От. Але я кажу і собі, і дружині, і близьким людям навколо, і команді, я кажу, що дивіться, коли якесь лихо, ми питаємо, чому я. А коли якесь благословіння, чому ми не ставимо таке саме питання Богу? Ми покладаємось на суверенність Господа, і ми кажемо, так, Господь вірно зробив, ось тут я згоден з тобою, то хіба ми, як слово каже, хіба ми погано будемо приймати від Господа? Тобто, добре, вибачте, будемо приймати, погано ні? Це воля Бога, але я вірю, що це все на добро. А що допомагає зараз не опускати руки, служити, бо я розумію, що це людям потрібно. Бо незалежно від того, які там є перешкоди в служінні, як зараз там ми намагаємося це все побороти, ці всі наклепи і ці всі суди, але від цього стан людей, які живуть на вулиці, які намагаються поборотися з залежністю, за яких там моляться і хвилюються, там турбуються їх близькі, рідні, стан цих людей не змінився. Мені важко, але їм теж важко, і зараз я можу їм допомагати. В нас є таке свідоцтво, не знаю, наскільки воно доречно, але зараз, на той час, коли приїхали до нас з обшуками і всіх хлопців з центрів вивезли, звільнили. Uh-huh. То після там цих допитів, довгий був день, їх всіх привезли в поліцію, сказали, ви вільні, хлопці. І майже всі, крім трьох хлопців, на яких почали тиснути, і це окрема тема, то всі хлопці після того, як їх випустили нарешті з поліції, вони повернулись на центра. Питання чому? Тому що ми їх примушували, заставляли повертатись. Ні, тому що їм там добре, тому що вони цього потребують. А з трьох так званих потерпілих, яких поліція зробила, два хлопця померли вже. А якщо я можу зараз допомогти якійсь людині не вмерти від наркотику або від алкоголю, або просто на вулиці не вмерти, то я можу зараз це робити. Та чому це не робити? Ми розуміємо, що ми робимо добру справу, і якщо навіть нам її заважають робити, то її треба робити все одно. Як Христос сказав, що каже, що мене гнали, і вас будуть гнати. Але це і Христа гнали, і за ним, і як вони там в слові, що і думали, як схватити його. Але це ж не перешкоджало йому робити свою справу і до самого Христа, і до Воскресіння. Він робив те, що повинен був робити. Незалежно від того, там, як на це дивились там фарисеї, книжники, там, і все. Тому ми ну, робимо ту справу, яку нам доручив Господь, і я, ну, і я вірю, що, що добре робив. Що мені дуже, що дуже сильно допомагає, це те, що я пам'ятаю, звідки мене Бог достав. І якщо б я на той час, ну, я, на той, от, я розумію, як мені була потрібна допомога, дійсно, вона була дійсно потрібна, і мені нема була куди йти, звернутися, і це не просто слова, а це дійсно, ну, це було, ну, це було дно. І я розумію, що такі люди зараз, як я, вони є, і вони мені потрібна допомога. Ну, і мені нема, ну, ну, ну, а як там, жалітися і щось інше будемо потім. Я думаю, коли там буде з Господом, буде час відпочити і там якось дивитися на це більш там спокійно, я не знаю. Але зараз ми робимо, тому що я ж кажу, тому що я розумію, що таке, коли тобі потрібна допомога, і я розумію, що, що це треба робити. Можливо, це буде дуже, можливо, як це там голосно звучати, але я розумію, що це, принаймні, це покликання на цей час, на зараз, і вже стільки років, це моє особисте покликання, це покликання нашої церкви. І, можливо, це ну, для невіруючої людини буде так, така собі відповідь, а для віруючої людини, я думаю, це така 100% впевнена відповідь, тому що це покликання. Так, що це покликання, це не можна не робити. Це іноді навіть важко, я думаю, не робити, якщо це покликання.
1: Важко не робити.
0: Так.
1: Ви допомагаєте і проявляєте не лише милосердя, а фактично участь у житті людей, на яких часто ставлять хрест, умовно чи фактично. Ви можете сказати, що ви відчуваєте, коли ви бачите, що ви можете допомогти людині, а він от або вона ну, все ж таки відвертається, біжить своїми планами, своїми дорогами. Наскільки вам вдається зупинити і повернути людину?
0: Я буду працювати з цією людиною далі, я не буду відвертатися, якщо цієї людини буде бажання. Коли воно виникне, я, ну, ми не знаємо. Бо зазвичай же ж ми, ну, це, чи прийшла людина зараз по своїй волі, чи прийшла, чи вона все ж таки намагається шукати Бога, от тут це таке питання, яке, ну, знову ж таки, це особливо до кожної людини треба дивитися. Ну, але чи намагаємося ми їх зупинити? Намагаємося. Ну, намагаємося, тому що ми кажемо, що другого шансу може не бути. Якщо людина каже, та я, та от ще, і наступного разу, я кажу, добре, ніхто ж тебе не примушує, ми ж не тримаємо цього міць ніяк. Я кажу, дивись, просто що, ну, ти впевнений, от, що другий раз може бути? Звідки в тебе така впевненість? І деякого це, ну, дехто зупиняється. Дехто повертається там через невеликий час і каже, та да, я подумав, мабуть, чи подумала, мабуть, все ж таки може і не бути.
1: Угу. Тобто правильно поставлене запитання допомагає все ж таки зупинитись.
0: Так, але це чи почула людина, тут важливо, чи почула людина це запитання, чи поставила вона сама собі це.
1: А в процесі служіння людині ви ставите якусь мету, що ми маємо досягти от того і того, щоб дійсно людина не повернулася назад, не зірвалася, а щоб крокувала вже далі життям? Є якісь параметри, якими ви керуєтеся?
0: Іноді 100% ніхто не може сказати, чи увірувала людина, чи ні.
1: Угу.
0: Так само, особливо, коли такий термін, там, 3 місяці, півроку.
1: Так, так.
0: Але, ну, ми керуємося, чи, ну, скажімо так, на початку, чи зацікавилась людина Богом. Чи торкнувся її. Якщо так, то слава Богу, і ми будемо допомагати, якби не важко іноді було людині, ну, бо дійсно це по-новому жити. Ми будемо допомагати жити життям святих. Якщо людина, ну, не цікавиться Богом, то вона сама відпадає зачастую.

0: Але якщо ну, неналежна почва, то воно, то воно все саме відпадає. Але ну, якби, якщо так дивитися, то параметр, мабуть, чи. Ну і звісно, знову ж таки, але чи бореться людина чи ні, це те саме питання. Чи намагається людина триматися за Христа чи ні? Якщо вона намагається триматися, то ми допомагаємо всьому, ну, підтримуємо, скажімо. Якщо людина сама не намагається триматися, тому що ніякий вітам не примотаємо, ні прилепимо до Христа. Це,
1: да, це такий ні. Висновок, який стосується кожної людини. Якщо особисто ми беремо відповідальність за своє життя і наближаємось, шукаємо Царства Божого, то, звісно, все решта додається. Останнє запитання у нашій розмові. Ви сказали, що найважливіше – це, щоб людина сама приліпилася до Бога і сама бажала пізнавати Христа. Слово Боже говорить, що саме через пізнання Христа ми отримаємо все потрібне для життя. А що для вас означає фраза «Бог тримає все» на сьогодні в житті Олександра Пономаренка?
0: Це дає мені впевненість і спокій. Мабуть, я відповів так. Я ж казав вже сьогодні, що багато що нам може не подобатися в тому, що Бог робить, але Він робить це на добро. І Він робить це, зрозуміло, для своєї слави, але Він це робить на добро нам. І я зрозумів, вона така прийшла до мене, ця впевненість, я дивно не знаю чому, читаючи слово в слідственному ізоляторі, мені якось стало, отакий прийшов мир, і я зрозумів для себе, і з цим йду зараз через ці всі випробування і служіння, що Бог вірний, і Він мені, ну і все, що відбувається, не може мені нашкодити. Що є кінцева точка, до якої мене доведе Господь до зустрічі з ним, а чи важкий цей шлях буде, він буде важкий, так вчить слово, і це треба теж пам'ятати. Але Бог поруч, і він, ну, це, мабуть, він знає, що він робить. І ця впевненість, вона мені допомагає іноді, коли я. Ну, навіть іноді, чесно кажучи, коли я починаю якось щось бути незадоволеним чимось в кінці дня, я не кажу там кудись далі, просто в кінці дня, то я розумію, я кажу собі, що да, ну, Бог вірний, Він знає, що Він робить, і тому треба довіряти.
1: Дякую вам. Дякую вам, Олександре, за відвертість, сміливість і за ваше щире ставлення до вашого покликання і за щирі відповіді. І нагадую, що з нами був лідер служіння реабілітації Олександр Пономаренко. І оце останнє слово, що Бог вірний, любить і робить на добро тим, хто його любить і покликаний за його зовом, от, то не забуваємо про це. І нехай ці відкриття приходять в ваше життя за безпечних обставин. От, але якими б не були ваші обставини, Господь проникає всюди і є з нами всюди, де б ми не були. Правда?
0: Амінь.
1: Дякую вам ще раз. До наступних зустрічей в ефірі Світлого Радіо.
0: До побачення.
2: Ви прослухали програму «Світло в темряві». Відкрий вікна своєї душі для світла. Радіо «Еммануїл».

0: Любіть Господа і преподобні Його, бо Господь охороняє вірних своїх і злишком відплачує гордовитим. Будьте мужні, і нехай кріпиться серце ваше, всі, хто уповає на Господа.
1: Псалом 30, вірші з 24 по 25.

Єднання рук у молитві – це початок повстання проти безладу світу. Карл Барт, швейцарський теолог, один із засновників так званої діалектичної теології.

0: Радіо Еммануїл. 14-та година. Відчуйте щастя від дрібниць. Псалом 22.
1: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місці плодючим, там він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Я оселюся в домі

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Наш Небесний Батько, в ім'я Ісуса Христа, я прошу Тебе, щоб Ти благословив всіх партнерів Світлого Радіо, всіх людей, які настраюють свої приймачі, які уважно слухають, дають поради, моляться, жертвують. Благослови кожного з них, щоб вони відчули, дай їм це ствердження, дай цю радість, що їхній вклад, це служіння, він є дуже необхідний, він є благословений. Нехай вони отримують від Тебе в 1000 раз більше благословінь тут, на землі, і більше того в вічності. В 1000 разів, Боже, віддяч і благослови кожного з них. Благослови їхні сім'ї, їхнє здоров'я, їхню працю, їхнє служіння. Ми просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Наші слухачі про змінені долі.
2: Я хочу за себе засвідчити, що я вірила в Бога, я православна, але я була така нещаслива в житті, бо в мене чоловік п'яв, і я навіть і про смерть думала, і життя для мене не мало вже ніякої цінності. Мені навіть не шкода було тих людей, що помирали. Я була нещаслива. Але я все просила Бога, бо він син був коло мене, він був завжди зі мною. І Бог мені відкрив істину, коли я послухала проповіді. Ви знаєте, я стала щаслива, я навіть подякувала Богові за свою долю. Так що я вважаю, що Бог, він відкриє людині істину, котра шукає Бога.
0: Дякуємо Богові, що він освітлює найтемніші куточки серця і проливає туди своє світло. Наша хвиля завдяки вам продовжує звучати, щоб нести світло.

0: звучить музична програма «Світле освідчення».
1: На годиннику 14 година, 4 хвилини і розпочинається програма «Світле освідчення». І хоч наразі в Києві не дуже світло, льє дощ, трішки похмуро, але все одно головне, щоб світло було в наших з вами серцях, на наших усмішках, в наших очах. І давайте сьогодні намагатимемося ділитися цим світлом, запалювати його один у одному і дарувати його один одному. І це програма «Світло освідчення». Якщо сьогодні у вас якась особлива подія або у ваших рідних, друзів, ви хочете привітати, нагадати нам про це і хочете поділитися у прямому етері «Світлого радіо», можливо, якоюсь прекрасною новиною, або привітати своїх рідних, сказати, як сильно ви їх любите, промовити слова благословіння, підкріпити все це якоюсь чудовою піснею, я заохочую вас не гаяти часу, а робити це прямо зараз. Наші телефонні номери 067-123-75-75 та телефонний номер 093-558-44-12. І зі мною на зв'язку вже очікує свого виходу в етер дорогоцінний наш слухач. Я вас вітаю, кажіть, будь ласка.
2: Вітаємо всіх з любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Дякуємо Світлому Радіо за те, що світить нам і вдень, і вночі, і в нас сьогодні. В нашій області в Сарічанці сонечко, але потрібний дощик. Все для Господа, все Господь робить для нас.

0: милості наші для нас Господні свої милує і благословляє, і ми радіємо кожному прожитому дню. І сьогодні ми хочемо передати привіт у Фінляндію від тата Віктора і брата Олександра, нашій дорогій донечці і сестриці Вікторії. Їй сьогодні день народження. В неї сьогодні ювілей 25 років. Ми її дуже любимо, ми дуже за вами сумуємо. Передаємо привіт також донечці Майі і мамі Наташі, і внукам Саші, Іванчику і Богданчику. А саме головне, вітаємо Вікторію. Вона хороша мама. Вона дуже любить Бога. І Бог її благословляє і підтримує у вихованні тих трьох синочків, моїх внуків і племінників, і брата Олександра. І ми їй бажаємо здоров'я, мирного неба над головою, Божих рясних благословінь. Хай Господь підтримує і тебе, і всіх надалі. І хай Бог буде вашим світлом. І той. І також передають привіт вся наша родина. Тобі і всім рідним передає Богдана Васильівна Дрогобича, Ніна з Ворзеля, із Харкова Єлизавета і Оля, Людмили з Києва, також і із Львова Лариса, Іра і Валя із Житомирщини. І теж передають привіт, благословляють, люблять, ще може дзвонитимуть, ще вітатимуть. І також і Церква Нове Життя, селища Саричанка, брати і сестри передають привіт, моляться за вас. І хай Господь підтримує вас. І також продовжуємо молитися за наших воїнів, за Україну і за всіх нас, і за наше світле радіо. Підтримуємо, благословляємо, щоб Господь благословив фінансами, щоб завжди радіо лунало, щоб ми завжди вітали, благословляли і раділи кожному прожитому дню, який Господь нас благословляє. Що ж, дякуємо, вітаємо і слухаємо пісню «Подарунок» Дарини Котянжи «Віддайся в руки Богу». Вітаємо, дякуємо за все.
1: Пані Вікторія, звісно, я приєднуюсь до привітань 25 років. Чудовий ювілей. Бажаю вам розквітати в своєму житті, розквітати в Божій любові, розквітати у всіх напрямках життя, те, куди ви рухаєтесь, які цілі вами поставлені у сімейному житті. І, звісно, Божого захисту на вас, на вашій родині. Вам чудового святкування сьогоднішнього прекрасного вашого ювілею і рясних Божих благословень. Котянжи, Дарина, віддай все в руки Бога, лунає на хвилі світлого радіо за замовленням пана Віктора Старичанки.

0: свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освідчень.
1: Не сумуємо під дощем, дорогоцінні, а гріємось вашими привітаннями. Я приймаю наступний дзвінок. Вітаю вас.
2: Доброго Божого дня команді радіо, усім слухачам, воїнам. Я хочу вітати вересневих іменинників. 3 вересня у служителя Бориса день народження. Мого внука було 10-го, а також день народження був у Ірини Суботовської. У суботу був день народження служителя Анатолія. Вчора був день народження у мого внука Назара. І був день народження у Олі Кириченко. Я хочу усіх привітати, побажати Божого благословення. Да благословить тебе Господь і сохранить тебе, да призріть тебе Господь світлим лицом своїм і помілує тебе, да обратить Господь лицо своє на тебе і дасть тебе мир. Дякую. І Євочка хоче привітати.
3: Доброго дня.
1: Доброго дня.
3: Вітаю всіх.
2: Дякую.
3: Дякую.
2: І пісню на ваше замовлення.
3: І пісню на ваше замовлення.
1: З радістю, Євочко, дякую.
2: Пісню на ваш вибір. Дякую. Доброго Божого дня.
1: Доброго Божого дня і вам. Рада була чути. Євочці, рясних благословень особливих. Приєднуємось теж до привітань. І нехай Господь оберігає сім'ї кожного нашого слухача, кожного українця, особливо тих, хто зараз святкують свій день народження, святкували у вересні. Приєднуємось до привітань. Багато-багато вам радості та щастя. І на світлому радіо лунатиме композиція церкви Голгофи. Чудова благодать.

0: В ефірі програма «Світле освідчення».
1: Наступне повідомлення надійшло нам у Viber. Зачитую. Від пані Єлизавети. Вітаю всю нашу світлу родину. У Валентини Новицької є такі рядочки. Створив мені Боже серденько вдячне, щоб в кожній миттєвості бачило щастя, в захмареному небі чи в сонячній днині знаходило Божої ласки проміння. Будь ласка, подаруйте всім слухачам пісню Василя Грималюка. Дякую. Світлій команді Божої охорони і натхнення. Богові слава і подяка за всі його милості і щедроти.

0: На Світлому радіо Еммануїл – моя улюблена програма «Світло освічене». Хочеш, телефонуйте.
1: Ви в ефірі?
2: Вже в ефірі, прямо зразу.
1: Так.
3: Але перед тим, щоб з'явитися в етері, вам потрібно зателефонувати за нашими телефонними номерами 067-123-75-75, а також телефонний номер 093-558-44-12. І, дорогоцінні слухачі, сьогодні, як і завжди, програма триває до 14 години 50 хвилин, тож поспішайте, щоб ви сьогодні встигли доєднатися. І я дякую за очікування наступному слухачеві і виводжу вас у етер. Вітаю вас. Пане Миколо? Алло? Пане Миколо, не чую вас.
4: О. А тепер чути вже, я виключив.
3: Чую.
4: Слава Богу. Мир вам і радіопередачі «Радіо Еммануїл». Вітаю всіх з днем народження. Хто із поверненням з фронту, хто з лікарні. І хлопців, і сусіда мого Михайла Васильовича з лікарні після поранення. І передайте пісню, яку там ви підібрали для всіх і для України, і щоб Бог змилувався над Україною і відвернув цього ворога, щоб Україна впала на коліна, просила у Бога пробачення, щоб Бог відвернув цього жорстокого ворога, який хоч посягає на Європу навіть нападати.
3: Пане Миколо, дякую, що доєдналися. Я підібрала пісню про те, що наш Господь, Він великий. І Він більший за всі обставини, які є в цьому житті, щоб не відбувалося Його велич, вона від краю до краю, вона її не вирахувати. І наш Господь великий, Він всемогутній, Він достойний нашої слави, щоб не відбувалося. Славимо Господа і побачимо світло. Церква Голгофи, наш Бог.

0: життя. Бажаю їй всього самого лучшого. Бажаю, щоб вона могла виховати всіх своїх діток, щоб вони всі служили Господу по милості і по благодаті її. І бажаю, щоб її синочок, який ходить в перший клас, щоб він учився на отлично. І двоє діток, які ходять в садочок, хай Божа рука буде над ними. Нехай вони там ні в чому не нуждаються, щоб у них було все благо і хорошо. І бажаю Вікторі так же, як кажуть, мирного неба над головою. І коли закінчиться війна, я вірю, що вся його сім'я береться за круглим столом і будуть, як кажуть, праздновати і перемогу, і возвращення його діток додому усіх по милості твоїй і по благодаті твоїй. І я це все віддаю в твої руки, отцівські руки, і кажу, Таточко наш небесний, пошли нам поскоріше мир, пошли нам поскоріше спасіння на нашу рідну землю українську, зупини наших сусідів, настав їх на правильні путі істинні життя, щоб наші дітки спокійно ходили в школу, вчилися спокійно, і щоб, як кажуть, не лилася кров на цій святій землі. Помилуй на кінець уже на статочку нас небесний і зупини. І це все. І я іще раз передаю всім привіт моїм братям і сестрам, усім тим, хто мене знає і не знає. Хай Божа рука буде над нашим радіо Маноїлом, над нашими працівниками, які працюють там на радіо. Господи, хай в наше радіо ні в чому не нуждається, хай святі всі будуть погашені. І наші працівники, щоб мали, як кажуть, фінанси для прожиття. Я бажаю вам всього самого-самого лучшого. Будьте благословені. До побачення. Не забудь мене виключити.
1: Чудове.
0: Всіх любов'ю Ісуса Христа.
1: Чудове привітання, пані Людмило. Дякуємо за щирі слова, відкрите серце. І ми щиро віримо, що в благословений час кожна родина, яка того бажає, зустрінуться. І ті, хто за кордоном, і ті, хто в різних містах України, зустрінуться і сядуть за круглим столом і будуть разом святкувати, спілкуватися. І дякуємо Господу вже за цей час, тому що цей час обов'язково прийде. За Катюра Сергій, Ісус коханий, за замовленням пані Людмили на хвилі Світлого Радіо.
2: Дякую.

0: цифрових почуттів можна виражати у квітах, у подарунках, у поцілунках. Але найголовніше сказати
1: «Я тебе люблю».
0: Посвідчуйтеся у світлому освіченні.
2: Квіти від вас, пісні від нас.
3: Дорогоцінні слухачі, дякуємо за кожне замовлення. Сьогодні слухаємо прекрасні пісні і продовжуємо спілкуватися з вами. Яку ж пісню наступну для нас приготував наш слухач? Зараз почуємо. Вітаю вас.
4: Мир вам, це Василь з Львівщини. Хочу замовити пісню для всіх наших слухачів. Я хочу щось сказати тобі, щоб той тривожний і нелегкий час ми старалися любу конфліктну ситуацію всередині нашої країни вирішувати мирним шляхом і бути миротворцями, так як нам заповідав Ісус. І буде в нас тоді все добре, і буде мир, і спокій, і любов, і радість. Дякую вам.
3: Дякуємо, пане Василю, за чудове побажання. Дорогоцінні, сьогодні в програмі обговорення теми дня о 10-й годині ми спілкувалися на тему миру, на тему того, як знайти мир Божий і хто такі миротворці. Тож, якщо ви, можливо, пропустили цю тему о 20.00, я пропоную вам її прослухати і, можливо, для себе нагадати або дізнатися щось нове. Слюсар Євген, я хочу щось сказати тобі.

Дорогоцінні слухачі, тільки що телефонувала нам слухач пані Ірина з Львівщини і була на зв'язку, замовила композицію, але десь зірвався дзвінок. Я не розумію, чи щось сталося, але я приймаю це замовлення. Пані Ірина замовляла його для жінки, яка поруч з нею. І наразі для вас заспівають Берники, пісня «Хай світить сонце». І зараз, коли в Києві зовсім не сонце, ліє дощ, можливо, не лише в Києві, знаєте, хочеться нагадати, що щоб не було на вулиці, щоб не було, навіть якщо немає світла в квартирі, головне, щоб це світло і це сонце було в наших серцях. І тоді вже все не так похмуро і все не так погано здається. І ми можемо більш позитивно дивитися на речі. Тож, дорогоцінні слухачі, я дякую кожному, хто сьогодні був. На цьому це останнє замовлення. І я бажаю всім рясних, божих благословень і миру Божого.

0: На хвилі світла прозвучала інтерактивна програма «Освідчення».
1: Будьте благословені. До побачення.
0: Дякуємо за ваше тепло та участь.
2: Я користуюся Інстаграмом.
3: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
4: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
5: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.

0: Вас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
1: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Дім на горі. Один юнак, звали його Олександр, залишив рідний дім і пішов шукати щастя на чужині. Життя його було сповнене подій радісних та сумних. Іноді йому щастило, і він заробляв багато грошей. Іноді траплялися нещастя, і він щось втрачав. Бувало, що він згадував про батька, але повертатися додому не поспішав. То треба було отримати освіту, знайти роботу чи поїхати у відпустку. Часто Олександр відчував у серці порожнечу, яку не могли заповнити ані життєві радості, ані нові враження. Усе, що він придбав, чого досяг, здавалося дрібним, незначним. Хотілося чогось більшого. Він заводив друзів, подорожував, шукав утіху в музиці, у творчості. Олександр одружився. Турботи про родину, дітей трохи відволікли його, але діти приносили більше тривоги і неприємностей, аніж радості, та й з дружиною бували непорозуміння. У мріях він бачив себе іншим, успішним, щасливим, захопленим цікавою шляхетною справою. А в реальності все було інакше. І ось одного разу листоноша приніс йому дивний конверт, у якому був документ, що підтверджував його право на спадщину. Чудовий дім на горі. Була навіть фотографія. На вершині гори стояв гарний палац, до якого вели щаблі, висічені з дорогоцінних каменів. Вікна сяяли, наче були зроблені із прозорого золота, і весь дім теж здавався золотим. Адреса на конверті була нерозбірлива, і Олександр із трудом повірив, що це не розіграш. Але, придивляючись до літер на конверті, він із завмираючим серцем почав упізнавати почерк батька.
1: «Невже це батько? Невже він помер, і ця спадщина від нього? Ні, він живий, адже і адреса на конверті написана його рукою, і підпис під документом його. Напевно, це подарунок», —
2: подумав Олександр, але відразу сам собі заперечив.
1: «Не може бути. Я пішов із рідного дому всупереч волі батька. Він, напевно, і думати про мене забув. Непокірливі діти – ганьба для батьків. Таким, як я, не роблять подарунків і не залишають спадщину».
2: Кілька днів Олександр вагався, але нарешті вирішив.
1: «Поїду, погляну на дім хоча б здалеку».
2: Він сів у машину і поїхав за адресою. Раптом він помітив, що дорога проходить знайомими з дитинства місцями. Ось ліс, де вони з батьком збирали чорницю і гриби. А ось річка, у якій батько вчив його плавати. А з цього обриву вони пірнали. Олександр згадав, як у нього перехоплювало подих від страху, хоробрості і щастя, від того, що батько дивиться і схвалює сміливий вчинок сина. Нарешті він побачив гору, на вершині якої стояв дім. Під'їхавши до підніжжя, він вийшов із машини. На узбіччі лежав великий камінь, на якому було висічено: «Сину мій Олександре, на вершині цієї гори твій будинок. Я люблю тебе і чекаю на тебе там». Олександр заплакав від радості і почав підніматися до вершини. Підйом був крутий, небезпечний і значно довший, аніж видалося на перший погляд. Коли сили залишали його, він починав уголос розмовляти із батьком. І дивно, на серці ставало тепло і спокійно. наче батько промовляв слова розради. Іноді сірі хмари закривали вершину, і Олександр починав сумніватися, а чи справді на горі є цей дім, чи це просто обман, злий жарт? Він шкодував, що обрав таку важку стежку до вершини, помічаючи осторонь інші стежки, які видавалися ширшими і безпечнішими. Іноді він бачив на схилах гарні будинки, і в нього з'являлося бажання відпочити. Він не витримав і звернув, щоб зайти в один із них. Хазяїн зустрів його досить привітно, дав напитися води і запросив за стіл, де сиділи його друзі. Зав'язалася бесіда, і хазяїн будинку запитав його: «А куди це ти тримаєш шлях?»
1: «Я йду в дім на вершині гори».
2: «У який дім? Немає там ніякого дому», – зауважив один із друзів хазяїна.
1: «Як немає? Поглянь у вікно, он він стоїть, чудовий золотий палац»,
2: – заперечив Олександр.
3: «Ой, у мене поганий зір», – сказав хазяїн. «Бачу, наче щось виблискує. Хотів піднятися, подивитися ближче, та все нема коли, справ повно. А люди різне подейкують про ту вершину, не знаєш, кому вірити».
2: Ще один із друзів підтримав його.
3: «Так-так, про цей палац різні чутки ходять, не повірите, але одного разу я підходив подивитись, що до чого. Там усе так сяє, аж страшно, куди нам?»
1: «Цей дім належить мені»,
2: – сказав Олександр.
3: Усі засміялися, а хазяїн зауважив: «Ти поглянь на себе, та ти ж зовсім не схожий на власника золотого палацу. Ну, хіба що в слуги міг би найнятися, але не варто.
4: Кажуть, що господар палацу зла і жорстока людина».
1: «Це мій батько»,
2: – сказав Олександр.
3: «Вибач, не знав», – зніяковів хазяїн. «Ну, якщо в тебе такий багатий батько, то чому ти обірваний та голодний?» – запитав один із друзів.
1: «Я пішов від батька, коли був молодий та дурний, а тепер хочу повернутися».
3: «Угу, тепер тобі дістанеться від нього», – сказав інший друг.
1: «Ні, я бачив біля підніжжя гори камінь, на якому написано, що батько любить і чекає на мене. А ще в мене є лист від нього, який підтверджує, що я спадкоємець, і дім на горі належить мені».
3: «А це не доказ. На каменях казна що пишуть. Та й свідчення про спадщину підробити можна», – заперечив хазяїн.
2: Друзі підтримали його.
3: «Так-так, занадто вже схоже на сказку. І будинок цей, і лист. Як можна вірити такому?»
2: Вони дедалі більше обурювалися, їхні голоси ставали все голоснішими. Вони вже сперечалися не з Олександром, а один із одним. Олександр тихенько підвівся, вийшов із будинку і повернувся на стежку. Підвівши очі, він побачив сяючий палац, і серце його наповнилося миром і радістю.
1: «Я йду до тебе, батьку. Нічого, що я зараз не схожий на володаря цього прекрасного палацу. Нічого, що я не можу довести, що маю це багатство вже зараз. Але я точно знаю, що колись переступлю поріг цього дому, і твоя любов, батьку, змінить мене. Я готовий до труднощів у дорозі, бо знаю, куди я йду».

0: моїх маленьких надикой розмовляли між тобою. Ось скажи, подушко мила, що ти доброго зробила?
1: Небом я плила далеко, бачу, люди мучить спека, а я сонечко закрила, щоб ті люди відпочили. Ну а ти, подушко мила, що ти доброго зробила?
0: Я учола цілий день, звалась довго вітерцем. Він ловив, а я втікала, от ми весело награли. Тільки колості нема, і цей день пішов дома.
2: Кожен день присвячуй Богу.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата, світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».
2: Хто з живих істот бачить краще за всіх?
3: Краще за всіх на землі бачать птахи. Причому найкращий звір – у хижаків. Орли, соколи, грифи, яструби бачать майже у 8 разів краще за людину. До того ж бачать вони не тільки на великій відстані, але помічають багато дрібних деталей. Навіщо їм це потрібно? Хижим птахам необхідно не лише уважно спостерігати за тим, що робиться навколо, але миттєво налаштовувати своє око, щоб переводити погляд із далекого предмета на близький і навпаки. Найгостріший зір у сокола Сапсана. Він може роздивитися голуба на відстані 8 кілометрів. Око птаха досить велике, якщо порівняти його розміри з розмірами голови. Воно заховане в захисні шкіряні кільця, які закриваються трьома повіками. Дві повіки в нього звичайні, як у людини, а третя – прозора. Ця повіка працює як склоочисник у машини. Вона очищує і зволожує рогівку ока.

0: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
1: Як високо небо стоїть над землею, велика його милість до тих, хто боїться його.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо Еммануїл.
0: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує. А хто шукає, знаходить. І тому, хто стукає, відчиняють.
3: Я молю тебе, мій Бог, щоб ти касався кожного серця, покривав своєю Божою любов'ю кожну сім'ю, кожну родину, взаємовідносини дітей і батьків. Дійсно, твої цінності, вони виходили на перший план у родині. Я молю тебе, мій Бог, за єдність в сім'ї, за взаємоповагу, взаєморозуміння, одні цілі, одні молитви, одні прагнення. Ти укріпляєш кожну сім'ю. В скрутну хвилину ми можемо звернутися до тебе і в єдності просити твого благословіння. Амінь.
0: Без перестанку моліться.

0: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
1: Перший раз дозвонився до вас, бо я б хотів би засвідчити про себе, що я жалію про те, що пізно почав слухати ваше радіо, але відколи ми з дружиною почали слухати його, то воно в нас звучить цілодобово. Дякую. Дякую вам за радіо. Ми ще мамі подарували радіоприймач. Я був залежний і за мене молилися. Я ніякої проблеми в цьому не бачив і вбачав вірі в Бога слабість. А зараз я дякую Богу за те, що він зі мною, дякую за те, що він звільнив. Дякую, що він відповів на ці молитви. Дякую за те, що він дав мені силу і фізичну, і духовну. І навіть коли я відходжу від нього, в мене духовна сила зникає, то коли я повертаю лице своє до Бога, коли я звертаюсь до нього, він мене відновлює і дає сили.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.
2: Світле радіо Еммануїл – радіо для тих, хто шукає світло.

«Перлина Сходу» – це один з найяскравіших романів англійського письменника Генрі Райдера Гаггарда, класика світової пригодницької літератури. В цьому романі йдеться про трагічну долю перших християн. На фоні історичних подій того часу розквітає любов між християнкою Міріам і римським центуріоном Марко. Через які труднощі доводиться проходити двом закоханим, щоб досягнути бажаного щастя, ми дізнаємося зі сторінок цієї книги.

добра і вірна жінко, промовив він, що не виглядаєш зрадливою чи легковажною, або ще гірше, одного тіста зі своєю статтю, напевне тому, що темна шкіра оберігає тебе від спокус. Ти загнала мене в безвихідь, і дороги звідти не видно. Чи знаєш ти, що правилами мого стану заборонено мати справу з жінками, юними і старими, тож як я можу прийняти тебе і дитину? Про правила твого стану я нічого не знаю, гостро відказала Нехуста, тому що згадка про барву шкіри аж ніяк її не втішила. Але про правила природи я таки знаю, а також дещо про правила Божі, бо я християнка, як і моя господиня та її немовля. І всі вони кажуть мені, що виганяти дитину-сироту рідної крові, яку жорстока недоля привела тобі до дверей, буде злочином, за який ти мусиш відповідати перед тим, хто вищий від усяких правил і стану. «Це питання надто складне для мене», – говорив він далі. «Я мушу викласти його перед повним судом ста кураторів, і як вони вирішать, так і буде. Однак наше правило таке – помагати нужденним і виявляти милосердя, приходити на поміч, коли є потреба, і давати харчі тим, хто у скруті. Тому, хоч що ухвалить суд, який скликатимуть 3 дні, я маю право дати тобі і тим, хто з тобою, притулок та їжу у будинку для гостей». І сталося так, що він розташований в тій частині села, де живуть найнижчі з наших братів, яким дозволено одруження. Тож там ви знайдете товариство своєї статі. «Буду рада», – сухо відповіла Нехушта. «Також я називатиму їх найвищими з братів, поза як одруження – це закон Божий, що його настановив Бог Отець, а Бог Син благословив. Ці справи у компетенції кураторів. Чи я тобі не говорив? Тож ходімо, я пожену волів, хоча ще не час випрягати їх в плуга, а ти і твоя приятелька підете на деякій відстані позаду мене. Ні, не позаду, а попереду, щоб я міг бачити, чи не зронили ви дитя, або чи не завдали йому якоїсь шкоди. Направду, воно таке миле з виду, і нехай Бог простить мені. Я не хочу спускати з очей його личка, яке так подібне до лиця сестри, коли вона лежала в мене на руках». «Зронити дитя», – заговорила Нехушта, тоді зрозумівши, що цей завзятий прихильник правил уже щиро полюбив його і неабияк страждатиме, розлучившись з ним. Вона лише сказала: «Тільки не злякай дитину отими великими волами, бо вам, чоловікам, що зневажаєте жінок, ще багато чого треба вчитися». Тоді, у супроводі годувальниці, вона мовчки пішла вперед, тим часом як Ітієл йшов за нею на певній відстані, ведучи волів за шкіряні петлі на рогах, щоб з цікавості чи нетерплячки вони не завдали якогось лиха немовляті, чи не збудили його зі сну. Таким робом вони дійшли до нижньої частини села, поки не опинились біля великого будинку, порожнього на той час, де гостей оселяли з такими вигодами, які міг дозволити цей добросердий і простий люд. Туди покликали жінку, дружину одного з нижніх братів Ісеїв, з якою Ітієл розмовляв, приклавши руку до очей, немов на неї дивитися недобре. Він звіддаля пояснив їй усе, прохаючи забезпечити всім необхідним і послати когось, хто привів би чоловіка годувальниці з влічними тваринами, а також попіклуватися про них. Тоді, попередивши Нехушту бути дуже обережним з немовлям і не виставляти його на сонце, він пішов, щоб повідомити про справу кураторам і скликати великий суд. Тож Нехушта зайшла у дім з годувальницею та її чоловіком, і там кілька днів жила з великим комфортом. Направду, не було такого, чого би їй та дитині, чи тим, хто прийшов з ними, не вистачало. Її навіть запитали, чи не хотіла би вона чогось змінити у своїх покоях. І коли вона відповіла, що у тому, де спить дитина, бракує світла, деякі старші ясеї прийшли і пробили нове вікно в стіні, важко трудячись, щоб докінчити роботу до заходу сонця. 4-го ранку повний суд зібрався у великому молитовному домі,
і нехушту викликали перед нього разом з немовлям. Коли вона прийшла, у тому місці зібралося 100 поважних та почтивих чоловіків, одягнутих у найчистіші білі туніки. У нижній частині великої зали вона сиділа на стільці сама, тим часом як перед нею на лавах, які стояли вище одна від одної, щоб усі могли бачити, посідало 100 кураторів. Напевне, Ітієл уже докладно виклав справу, тому що голова відразу став розпитувати Нехушту про деякі моменти в її історії, які вона, на превелике задоволення суду, спромоглася пояснити. Опісля вони обговорили справу між собою. Дехто доводив, що дитина жіночої статі, як її годувальниця, і що жодну з них не можна брати під опіку спільноти, а надто через те, що обидві вони християнської віри і в жодному разі не відступлять від неї. Інші відповіли, що гостинність – то їхній найперший обов'язок, і що насправді слабкість виявить той, хто порушить це правило через лівійську жінку літнього віку та кількамісячне немовля. До того ж, християни – добрі люди, і в їхньому вченні багато того, що збігається з їхнім. Далі хтось висунув дивне заперечення, а саме, що коли вони усиновлять цю дитину, то навчаться надто сильно любити її, тоді як вони повинні любити лише Бога та свій стан. На це інший відповів – ні, вони повинні любити всіх людей, тим паче безпорадних. Після того Нехушту завели до сусіднього покою, де вона лишалась деякий час, поки зрештою її не привів назад один з кураторів. Тільки увійшовши до великої зали, вона стала шукати очима лице Ітієла, якому не дозволяли говорити, поза як вважалося, що у справі, яка стосується до його небоги, він буде упереджений. Побачивши, що він усміхається і виглядає вельми втішеним, вона зрозуміла, справу виграно. «Жінко», – мовив голова, – «переважаючою більшістю цього суду ми дійшли до остаточного рішення у справі, яку виклав перед нами брат Ітієл. З причин, що не потребують пояснення, наші правила можуть бути розширені настільки, щоб узяти під нашу опіку дитину Міріам, хоча й вона жіночої статі, і ця опіка – триватиме, поки вона не досягне повноліття 18 років, коли буде змушена покинути нас. Упродовж цього часу ніхто не відвертатиме її від батьківської віри, у якій її охрещено. Тобі буде надано будинок для життя, і все найкраще, що маємо ми, постачатимуть для нашої опікунки Маріам делегація кураторів відвідуватиме дім і залишиться там на годину, щоб пересвідчитися в доброму здоров'ї немовляти, і що ти виконуєш щодо нього свої обов'язки, від яких, в іншому разі, тебе буде усунуто. Ми благаємо, щоб ти не говорила з цими кураторами про справи, які не стосуються до дитини. Коли вона стане досить дорослою, дівчину Маріам буде допущено на наші збори. Дівчину Міріам буде допущено на наші збори. І наші найученіші брати навчатимуть її грамоти і філософії. У такому разі ти сидітимеш віддалік та не втручатимешся, якщо не знадобиться твоєї допомоги. А тепер, коли всім відомо наше рішення, ми супроводимо тебе до твого дому. Наш брат Ітієл візьме дитя на руки, показуючи, що дитя тепер перебуває під нашою опікою, і понесе його, тоді як ти підеш позаду та настановлятимеш його в цій справі. Отож, утворилася велика процесія, на чолі якої пішов голова, а позаду священники, посередині ступав Ітієл, з видимою втіхою несучи маленьку Міріам. І Нехушта, яка наставляла його так завзято, що він врешті спантеличився і мало не зронив її. Після того, цілковито знехтувавши присуд, Нехушта вихопила дитину з його рук, назвавши його неоковирним і невченим блазнем, що не знає нічого, крім вола. На це Ітієл не відповів, але й не розгнівався взагалі, а лише йшов решту.

до дороги позаду неї, безглуздо усміхаючись. Отак дитину Міріям, якого після називатимуть царицею Есеїв, по-царськи відпровадили додому. Але ці добрі люди не мали й гадки, що дають їй не дім, а престол, зроблений з чистого золота їхніх же добрих сердець.

0: прозвучав уривок з роману «Перлина Сходу». Продовження звучатиме завтра у цій же порі і продовжить переносити нас у часи юдейської війни та знищення храму в Єрусалимі. Студія Світлого Радіо «Еммануїл», на якій була записана ця книжка, дякує видавництву «Світчадо» за наданий матеріал та співпрацю.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія Радіо «Еммануїл». Ніхто Бога ніколи не бачив. Однороджений син, що в лоні Отця, той сам виявив був.
2: Цитата з Біблії.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач, через комп'ютер.
0: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
2: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астра-4» за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
3: Анонс програм.
4: У цій програмі ми бажаємо

0: вважаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
2: замовляємо пісні
0: і просто ділимося любов'ю.
3: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 7575 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14-ї до 15-ї.

0: радіо «Еммануїл». Шістнадцята година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Вічний та приязний час на радіо Іммануїл для вас.
2: Господь Ісус, я звертаюся до тебе в цей час.

за нашу рідну неньку Україну. Бачиш ці труднощі, всі проблеми. Боже, я молю, нехай Твоя рука, милуюча, сильна, багата добром, вона буде протягнута до нас усіх людей. Хай в нашій країні буде мир, хай не буде війни, хай не буде розрухи, хай прийде примирення, Господь, тому що Ти Бог миру і любові. Дай усім зрозуміти, що тільки Ти один Бог можеш зробити, щоб в країні був мир і щоб все було добре. Ми на Тебе надіємося. Дай, Господь, нам такі серця, щоб ми любили один одного і перемагали всяке зло добром. Адже це сама найбільша зброя, якою ми можемо перемогти всі негаразди. Боже, ми це молимо в ім'я Ісуса Христа. Хай кожна людина зрозуміє, що тільки в Тобі і від Тебе все це є для нас, людей. Ти Бог наш. Ти Бог нашої України. Ти Бог усіх людей для того, щоб наділяти благами і добром, тому що Ти хочеш нам дарувати не тільки тут, на землі, радість, мир і утіху, а й вічності, майбутність дати щасливу з Тобою. Дякуємо Тобі за це. Амінь.

відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час».

Сьогодні у центрі нашої уваги 21 вересня. Всесвітній день подяки відзначається щорічно 21 вересня. Вперше це свято відзначили у 1965 році на Гаваях, коли на міжнародних зборах було вирішено виокремити один день у році для офіційного вираження подяки і поваги якимсь прекрасним речам, які існують у світі. І вже через рік День подяки відзначався в тих країнах, представники яких збиралися на Гаваях. Історію нашої цивілізації цілком можна назвати історією воєн. Лише в минулому столітті людству довелося пережити дві світові війни, а локальні збройні сутички в різних місцях планети виникають постійно. На думку ООН, для припинення військових конфліктів у світі недостатньо урядових політичних угод. Стійкий мир має базуватися на моральній та інтелектуальній солідарності людства. Саме цю ідею покладено в основу Міжнародного дня миру, який відзначається щороку 21 вересня і має на меті пропагувати мирні ініціативи. Цікаво, що заснування Міжнародного дня миру не було пов'язане з жодною конкретною війною. Ідея цього свята належала двом країнам – Великобританії та Коста-Риці, яка має особливу історію. З 1948 року там немає власної регулярної армії. Тож, за ініціативою цих держав, Генасамблея ООН у 1981 році проголосила день відкриття своєї сесії, тобто третій понеділок вересня – Міжнародним днем миру. Щорічно 21 вересня Чернігів святкує свій день народження. Свято традиційно триває декілька днів. Чернігів – це давнє місто, перші згадки про яке в повісті минулих літ датуються 907 роком. В той рік князь Олег підкорив сіверян на Десні, хоча поселення на території сучасного міста виникло ще у 2 столітті до нашої ери. Чернігів був зруйнований військом хана Батия у 1239 році. З другої половини 14 століття місто входило

0: до складу Литовського князівства, а спочатку 16-го до Московії. У 1618-му Чернігів відійшов до Речі Посполитої, але після визвольної війни став одним з центрів козацько-гетьманської держави. У 1801 році Чернігів отримав статус губернського міста в Чернігівській губернії. Чернігів посідав перше місце серед найбільш екологічно чистих міст України. Центр міста знаходиться у списку претендентів на всесвітню спадщину ЮНЕСКО. Перейдемо до подій цього дня. 1940 року у Лондоні було прийнято рішення використовувати метро як бомбосховище. 1940-го відкритий Львівський театр опери і балету. Цього дня народились у 1784 році Карл Томас Моцарт, австрійський піаніст, син композитора Вольфганга Амадея Моцарта і його дружини Констанції. 1885 року народився Томас Д. Гартман, український композитор та піаніст. 1944-го прийшов у світ Іван Бяков, український радянський біатлоніст, дворазовий олімпійський чемпіон. А 1965-го прийшов у світ Валентин Джима, український біатлоніст і учасник Олімпійських ігор. Ось таким був цей день, 21 вересня, у різні роки та епохи. І кожен новий день нам нагадує, що історія все ще триває, і просто зараз кожен із нас пише її нову сторінку.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
2: Програма «Української на українську і навпаки».
3: Вітаємо всіх вас на світлій хвилі. Знову ж рубрика «З української на українську» і «Навпаки», де ми шукаємо істину у різних мовленнєвих питаннях і навіть у мовленнєвих помилках. Сьогодні ми з вами поговоримо про вислів «поєднувати приємне з корисним». Звідки він пішов і що першочергово він означав тоді, а що насправді означає зараз. А також про різні вислови в українській мові, пов'язані із гривнями та копійками. Вирушаємо!
2: З української на українську і навпаки.
3: Перш за все, подивимося в історію вислову «поєднувати приємне з корисним». Витоком фразологізму слід вважати вірш 343 із книги «Мистецтво віршування» римського поета Горація. Загальні оплески отримав той, хто із приємним поєднав корисне. Таким чином, на думку Горація, той поет, якому вдається поєднати приємне з корисним, має найбільші шанси на успіх, тобто на оплески. У наш час вислів уживається у дещо ширшому, не лише поетичному, а й побутовому контексті. Поєднувати приємне з корисним.
2: З української на українську і навпаки.
3: Ну а тепер про неправильні переклади. Зокрема, ми знаємо вислів про те, якщо у нас закінчуються гроші, і ми їх в останній момент ще й тринькаємо, є такий відомий російський вислів «поставіть рібром останню копійку». А як же він насправді перекладається українською мовою? Зараз подивимося і порадимо із мовленнєвим довідником Олександра Пономарєва. Невідповідність назв національної валюти гривня, що нагадує нам про славне історичне минуле, та розмінної монети копійка, що свідчить про тривале перебування у колоніальному ярмі, підтверджується і тим, що копійка не дуже широко вживається у фразологізмах. Наприклад, російським словам копійка, рібро, ставіть в українській мові відповідають копійка, ребро, ставити. Але російський фразеологізм «поставіть рібром останню копійку» по-українському буде насправді означати не «поставити ребром останню копійку», а «розтринькати останні гроші», чого ми радимо вам не робити.
2: З української на українську і навпаки.
3: На цьому наша мовленнєва рубрика завершується. Дякую за увагу. Завжди поєднуйте приємне із корисним. Стежте за чистотою вашого мовлення.
2: З української

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Доброго дня, дорогі слухачі Світлого радіо «Маноїл». Сьогодні подружжя Христини та Володимира Тищенко вітають вас знову у програмі «Сімейна консультація». І сьогодні ми продовжимо говорити про вікові особливості дошкільнят. І сьогодні ми зупинимося на віці 3-5 років.
3: Так, це дуже особливий рік, вік. І хочу сказати, що я точно знаю, що починати треба із встановлення контактів. Знаєте, всі ми живемо в цей час, коли спостерігаємо за тим, як люди намагається будувати стосунки, намагається прожити це життя. І одна характеристика, одна важлива річ, яку Господь мені постійно нагадує, постійно показує протягом останнього тижня, з чим би я хотів сьогодні в прямому етері з вами поділитися, дорогі наші радіослухачі, це те, що ми з вами, дорослі чи малі, ми всі потребуємо відчуття єдності і відчуття спілкування, відчуття те, що ми не байдужі, відчуття те, що ми не одні, відчуття те, що є хтось, для кого ми потрібні, відчуття те, що ми комусь можемо зробити добро, бути тим, хто буде тим промінчиком добра, любові, світла, радості. Тому, наші світлі радіослухачі, я сподіваюся, що вам це вдається, що ви відчуваєте свою потребу, що ви відчуваєте, що не тільки ви комусь потрібні, але що інші люди теж потрібні для вас. І от оце єднання, оце контакт, він теж дуже важливий для наших маленьких діточок. І встановлювати його теж потрібно з найменшого віку, через пригортання, через дотики, через розмову, через комунікацію та взаємодію. Ну, а сьогодні ми говоримо про 3-5 вік, 3-5 років. І як же ж це робити нам з дітками такими?
2: Так, що цікавий цей вік, що якраз от коли дитині вже 4-5 років, вона починає помічати, що існують істоти навколо неї, є інші, з якими які не покликані служити їй, як це дитину тримала раніше. Ось, але люди навколо – це не обслуговуючий персонал, люди навколо – це особистості, з якими можна взаємодіяти. І вже в цьому віці, 4-5 років, діти вже починають бавитися разом. Вже можна помітити, як вони вже з двома-трьома дітками можуть мати якусь спільну гру. Оце такі перші початки такого спілкування з іншими взаємодії. Бо дітки меншого віку, вони можуть бути разом в одній кімнаті, але гратися разом для них ще складно. Це їм тяжко ще це в себе зібрати і взаємодіяти. Так що тут наша роль батьків не відкинути дитину. Особливо, якщо в сім'ї одна дитина, і дитині потрібна ця взаємодія, і вже дитина починає не просто показувати, о, дивися, що я зробив, яка в мене машинка, але вона хоче, щоб тато чи мама, чи ті, хто люди, які присутні, щоб брали участь у її грі. Тобто це починається, вже можуть бути такі перші якісь рольові ігри, де є задіяні персонажі, мають певні свої ролі, можуть взаємодіяти. І тут важливо в міру можливості підтримувати цю гру,
3: відгукувати дитини.
2: Так, щоб дитина дійсно вчилася цієї комунікації. Звісно, якщо дитини є братики і сестрички, чи ви часто гуляєте, де є дітки, чи маєте можливість запрошувати в гості дітей, чи дитина відвідує якийсь дошкільний заклад, звичайно, тоді їй це легше, вона має більше часу і можливості практикуватися, комунікацію, взаємодії з іншими дітками. Ну, якщо такої можливості немає, знаєте, в нас таке, можна сказати, таке юне покоління зараз діток, які кілька років були замкнуті в вузькому просторі, сам на сам з батьками, і це час, коли ми мали всі переживали пандемію, так, COVID-19, коли діти не ходили в садочок, коли навіть площадки були закриті, і багато дуже дітей мали такий період, також їх трошки називають такі покоління маленьких дикунів, що вони не звикли до комунікації з іншими дітьми. І коли пандемія закінчилася, діти вийшли на майданчик і побачили інших дітей, для них це був трошки шок, стрес, тому що вони не звикли бачити когось подібного до себе, свого віку, і тим більше бавитися разом. І цей навик треба було батькам подолати певний бар'єр, аби цей навик дітей, якщо не відновитися, то навпаки вирішувати.
3: Я би хотів ще проілюструвати оцей елемент, коли дитина починає виростати, так, і ще там 2-3 роки вона пізнає цей світ, всі предмети, живі чи не живі, і вона намагається до них доторкнутися, якось з ними повзаємодіяти, щось їх порухати, покидати. От ми вже в попередніх етерах говорили, що дитина може проявляти такі, начебто, з нашого боку види жорстокості, коли вона може там коту відривати вуса, там, не знаю, тягнути його за хвіст чи за вуха. Це не тому, що вона жорстока, а тому, що вона намагається впізнати, що ж це за тварина, що з нею можна робити, так, ну, можна отримати її здачу, так, можна отримати лапкою від кота або песика, тому ми, як батьки, звичайно, оберігаємо дитину і намагаємося їй пояснити, що з цим творінням треба обережніше, бо воно має кігті і зуби. Ось, а деякі собаки бувають дуже терплячими до малесеньких дітей, дозволяють витворяти собою Бог зна що. Тому дитина, вона намагається взаємодіяти з цими предметами. І коли вона стикається з людьми, тобто коли кидає м'яч, він собі котиться, чи скаче, чи щось падає, чи щось, і воно дивиться, як воно тріскає, як воно ламається, як воно там щось з ним відбувається. І тут вона стикається з живими предметами, особливо з людьми, з іншими дітьми. І ці люди чи діти, вони ведуть себе не так, як іграшки, не так, як м'ячик. І вона починає спостерігати за тими людьми, дітками і так далі. І приходить момент, це десь вік, напевно, 4 роки, 4-5, це дуже, ми можемо спостерігати, що дитина.

0: людина від неживих предметів, ну, іграшки, машинки, наприклад, іграшкової або ще чогось, очікує якоїсь комунікації, так як від дитини, чи як від людини, або як від живого предмета, що та машинка буде говорити, що та машинка буде подавати якісь звуки, що та машинка буде приймати якісь рішення, робити якісь вчинки, таке одухотворення, чи там надання цим таким неживим предметам, чи там м'ячику, чи будь-якому там паличці, чи будь-чому такого предмету, і дитина собі живе в цій уяві, це в неї ця уява так виростає, і вона намагається таким чином програє. Граючи у ці ролі у взаємодії з живими особистостями, які в неї вже був досвід, так, з дітками, чи з батьками, чи з родичами, з людьми, вона на ці самі ролі, чи ці такі моделі, чи надає оцим неживим предметам. І таким чином, коли вона бавиться з машинками, які говорять між собою, спілкуються між собою, таким чином вона просто вчиться, моделює різні ситуації, які в неї є. Тобто це нормально. Це навіть дуже добре, що дитина може гратися в свою уяву.
1: Так, і цей період, коли дитина вже взаємодіє з іграшками, з іншими дітками, знову ж таки, ми пам'ятаємо, що дитина має гру не як самоціль, але через гру дитина вчиться, дитина пізнає цей світ. Ось, і то вже, якими іграшками грається та наша дитина, так, які, що її оточує, як, в яку сторону розвивається її фантазія, тобто які казки, книжки ми їй читаємо, які історії розповідаємо, що дитина бачить і спостерігає, це вже наша відповідальність як батьків, аби, власне, створити відповідно інформаційний простір, в якому дитина розвивається, і розуміти, як ми коригуємо ці речі. Тому ми пам'ятаємо, що наш вплив, наша відповідальність, вона зростає разом з тим, як і зростає наша дитина.
0: Так, хочу додати, що, ви знаєте, в наш час це дуже контрастно, тому що ми насправді до повномасштабного вторгнення, коли спілкувалися з меншими дітками, ми завжди, як християни, як люди, які люблять Бога і люблять інших людей, ми хотіли якомога менше говорити там про війну, про вбивство, про зброю і так далі. Але якщо ви подивитеся про те, що співають наші маленькі діти, ще дошкільнятка, або які слова вони вже знають, тобто вони знають те, чого ми, старші дорослі люди, не знали 5, 6, там 10 років тому. Ми про це навіть не задумувалися. Діти називають різні слова, там вони знають, що таке шахеди, що таке балістичні ракети. І вони називають ці слова, і це для них як звично, тому що війна прийшла у їхній світ, хоч і маленький, хоч і не до кінця, можливо, вони усвідомлюють всю загрозу цих слів і так далі, і які страшні вони по своїй суті. Але діти стикаються з тим, і вони це стає частиною їхньої реальності.
1: Саме так. І тому, насправді, наскільки ми готові заглиблювати дітей у цю жорстоку реальність, це наша відповідальність, аби вони дійсно вони розуміли, що відбувається, але знову ж таки не ужесточували своє серце і знову ж таки і не травмувалися, тому що стресів і травм нам всім вистачає, і ще в майбутньому їх буде багато. Тому ми, звичайно, батьки стараємося робити все, аби дитина найменше травмувалася від всього того, що її оточує. Хоча я згідна з тим, що все міняється. Навіть кілька днів тому я бачила вже нову абетку для дітей, де на букву Б вже не барабан і не бегемотик, а байрактар, наприклад. Міняється багато речей. Ось, і нам, звичайно, обирати.
0: Як ти вважаєш, це добре, що дитина в абетці вивчає такі слова?
1: Ну, в принципі, байрактар, воно саме слово і малюнок не такий страшний, думаю, це не травмує психіку дітей. Але, звичайно, що якщо раніше ми були там всі більш-менш так християни, більш так пацифістично налаштовані, то зараз ми розуміємо, що діти наші повинні бути готові до всього. І, можливо, ми не знаємо, чи мене їхнє покоління війна, чи, можливо, цю боротьбу нам ще прийдеться, вона може ще тривати десятиліття. Ми не знаємо, але ми на даний момент ми розуміємо, що наші діти повинні бути готові, повинні бути відважні. І тому, звичайно, зараз такий час, що ця тема якби не уникається. Шкода, дуже прикро, що нам приходиться, що наші діти знають, що таке балістичні ракети. Я думаю, про це не мріє жодна мама, жоден тато, але така зараз у нас реальність. Але разом з тим ми повинні пам'ятати, що цей час для наших дітей дуже цінний, коли вони пізнають світ. І це період, коли дітей, до речі, з цього віку якраз починаються ці перші спогади, які вони можуть принести з дитинства в доросле життя. У віці вже 5 років деякі спогади з цього віку дитина може пам'ятати в дорослому віці. Я, наприклад, пригадую, що якщо ми говоримо в контексті цього віку і взаємодії з дітками, я пригадую, що у мене була одна подруга, її звали Зорянка в дитинстві. І я пригадую, що в мене були дуже добрі наміри, і я вірю, що в дітей, в принципі, є благі наміри. От, і кажуть, діти в дитинстві бешкетують. Я, згадуючи себе, розумію, що дійсно бешкету було багато, але це був такий бешкет на добро. Тобто ціль була добра, але дитина вчиться і ще не вміє і не розуміє дуже, по-перше, причину наслідкових цих зв'язків, вона їх ще не до кінця усвідомлює, не до кінця, звичайно, має почуття відповідальності і розуміння, які можуть бути наслідки за ті чи інші дії. Я пригадую, що ми з татом, у нас біля дому, був недалеко від нас, вже починався ліс. Я пам'ятаю, коли ми гуляли, там була завжди висока трава і дуже було багато крапиви. Ну і, звісно, я як дитина раз попеклася і дуже боялася тої крапиви, тому на відліз відмовлялася йти на прогулянку. І тато, щоб мене підбадьорити, заспокоїти, він мені сказав, доця, ти не бійся, крапива – це дуже корисно. Та люди мріють, щоб їх попекли крапивою, бо це дуже добре для здоров'я.
0: Воно дає здоров'я більше.
1: Так, так. І тому навіть люди великі гроші платять за те, щоб їх побили крапивою, щоб вони були здоровими. І так тато мене підбадьорював, я зробилася відважніша, йшла тою стежкою, вже не так боялася жалення крапиви. Але ж на цьому не закінчилось, тому що я була така навчена робити добро. І коли я повернулася додому, зустріла свою подружку, я її, звичайно, спитала, Зорянка, а чи хочеш ти бути здорова? Вона каже, так, хочу. І я тоді, добра душа, пішла, нарвала тої крапиви. І підскочила її гамселити по ногах тою крапивою. Вона почала кричати і бігти до мами, вся в сльозах. Ну, одним словом, вибігла моя мама, її мама, і не могли зрозуміти, що то на мене така жорстокість напала, що вже бідну дівчинку б'ю крапивою по ногах. Але я била далі і кричала, вона буде здорова, вона буде здорова. І не могла зрозуміти, чому мама потихеньку витягує ремені і починає бігти вже за мною. І це був такий досвід, який запам'ятався мені. І я пам'ятаю, що я не розуміла, чому мама хоче мене карати. Я ж хотіла такого добра для подруги, я хотіла, щоб вона була здорова. І це мені запам'яталося, до сих пір пам'ятаю цю історію. А хто, які в тебе спогади з дитинства?
0: У нас є запитання від наших радіослухачів, дуже раді, що ви там пишете. Вітаю, чи могли б ви трохи розповісти, що таке криза 3 років? Фраза, яка іноді вселяє у батьків страх, іноді лякає, що задовго до того, як дитині виповниться 3 роки, і тому всі її бояться. Так, що ж це за криза 3 роки? Ну, ми трохи розповідали в прямому етері минулого разу, та можемо трошки зараз це нагадати.
1: Це такий чудовий час, як ми говорили, 3 роки, коли дитина починає більше усвідомлювати себе як особистість і усвідомлювати, що оце «я є», і в мене є, вона пізнає оце дар Божий свобідної волі, цього дару приймати вибір. Бо ми знаємо, що той нас відрізняє від іншого створеного світу, що ми не як тварини, ми не живемо тільки за інстинктами, але ми маємо розум і волю добровільно обирати, робити вибір. І ось дитина в 3 роки, вона починає робити свої перші вибори, але так як її розвиток розумовий ще не дозволяє так мати багато ще фантазії на цю тему, тому в неї вибір дуже простий, вона може вибирати так або ні. І відповідно, якщо мама каже так, то в неї єдине, якщо виявити свою волю відмінно від маминої, це сказати ні. І тому логічно, що на всі, якщо мама каже, ідемо гуляти, дитина каже ні. А якщо мама скаже, сьогодні ми залишаємося вдома, мама каже, ні, я хочу йти гуляти. І це такі речі природні, бо дитина розвивається і вчиться. І ще таки з'являється нове поняття, дитина починає казати «я сам». Давай я зашнурую тобі черевички. Я сам. Вдягну курточку. Я сам. Давай буду я тебе покормлю. Я сам. І це чудово, бо дитина вчиться самостійності. Але ця самостійність тяжко дається батькам.
0: Дуже тяжко батькам дається, я це пригадую. Це важко витримати і мати. От те брати.

0: може сказати ні комусь, так? От як так от
1: і витримати це все? От як, що би ти порадила батькам?
2: Це випробування і урок, перш за все, для батьків, дійсно.
1: Тобто сприймати це як урок для батьків?
2: Так, це час праці такої батьківської, і це дійсно дуже важливо, щоб в цей час дитина була багато часу з батьками, щоб вони могли допомогти їй усвідомити ці поняття, тому що дитині треба засвоїти таких два важливих уроки. Це послух батькам. Зрозуміти, що це Божа воля, і це те, що в даний період не обговорюється, але разом з тим дитина має вчитися приймати рішення і нести відповідальність за свої вчинки. І оцей треба тримати цей баланс. Тому можемо порадити батькам, щоб все-таки дитина розуміла, що є питання, в яких вона має право вибору, але є питання, які не обговорюються. Наприклад, зараз ми йдемо їсти, але ти можеш обрати, ти будеш їсти рибку сьогодні чи м'яско, так? Uh-huh. Ось, наприклад. Або ми йдемо гуляти, але ти можеш обрати, яке платтячко ти сьогодні одягнеш.
1: Або на яку площадку
2: ми підемо. На яку площадку підемо, так, ліворуч чи праворуч. Uh-huh. І щоб дитина не відчувала, що вона живе в якомусь тоталітарному режимі, що вона не має ні права ні на що, що її думку не зважають, що вона має постійно тільки слухатися, і її волю постійно їй накидують, батьківську волю, тоді, звичайно, дійсно тоді ось це бажання волевиявлення дійсно може виглядати вже як бунт. І тоді означає, що десь батьки дитину занадто натискають.
1: Бо в дитини з'являється таке відчуття, що її відчуття несправедливості і її бажання не зреалізовується, відповідно, оце бажання, щоб все-таки мої бажання реалізовувалися, вони потім десь в пізнішому віці можуть якось гіперболізуватися в якихось таких в поведінці дитини.
2: Так, якщо дитина не змогла от проявити свою волю в цьому юному віці, у 3 роки зовсім, тоді, звичайно, тоді починаються сильні бунти в підлітковому віці, ця наступна криза підліткового віку, воно тоді буде ще більш агресивно виглядати. Тому важливо батькам відчувати, що оце бажання виявити свою волю, батьки часто тримають, дитина робить мені все
1: навпаки,
2: робить все навпаки, або все робить мені на зло. Uh-huh. І це може відбуватися лише тоді, якщо дитина зовсім не має ніякої свободи вибору. Тому от наше завдання, навіть якщо ми так зразу не бачимо, а який може бути ще вибір. От тут треба проявити вже нашу батьківську свою зрілість, свою фантазію і придумати якісь можливі вибори, так? І, наприклад, ну тоді підготуйте, щоб у вас було більше часу, так, якщо ви йдете десь гуляти, вам треба приготувати, там, не знаю, попрасувати там ту платтячко, ось, то ви знаєте, що дитина може вибрати то або то.
1: А тоді часом деякий приклад, платтячка.
2: Ну, такі ми є, нам платтячка, так.
1: А машинку,
2: або ти
1: лопатку
2: можеш вибрати, так, та, сьогодні в тебе буде заколочка голубенька чи рожева, так. Ось, а для хлопчиків, ну, якщо є якийсь вибір, ну, треба знайти, де дитина може виявляти вибір. От, сьогодні ти можеш і от різні речі, наприклад, навіть з іграшками. Дуже часто буває в сім'ях, де є маленька дитина, по всій хаті порозкидувані іграшки, і все одно дитина нудиться і незадоволена. Є гарна методика час від часу певні іграшки ховати, залишати менший вибір. Ось дитина, по-перше, має таку досить короткочасну пам'ять в цьому віці, і вона забуває про те, що в неї є. Ось, і часто витягувати якісь іграшки, які вона не бавилася, і давати дитині вибір. А чим ти будеш сьогодні гратися? Машинкою чи літачком? Так? Там, наприклад, автобусиком чи сьогодні потягом будеш бавитися. Нам це, наприклад, все рівно, але ми на це витрачаємо час. Ми можемо, звичайно, вивалити всі іграшки, бери, що хочеш. Але щоб дитина відчувала, і вона приймала це рішення, щось вибирала і відчувала, що вона бере участь у комусь виборі, це їй допомагає реалізовуватися як особистість і менше бунтувати.
1: З вами були Володко та Христина Тищенки у програмі «Сімейна консультація». До нових зустрічей. Хай Бог буде з вами.
3: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити – це біблійна та життєва мудрість на майбутнє.

0: наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Слава Богу за радіо, що можна отак от в ефірі привітати, подякувати тим людям. Наше радіо живе, і ми маємо його підтримувати обов'язково, не забувати, бо вже немає життя без радіо. То голос Бога живого. Я, наприклад, не уявляю свого життя вже без радіо.

0: Все. Обов'язково, тільки прокидаюся і швиденько включаю, і слухаю, і молюся з радіо, тому всіх закликаю, підтримуємо радіо, любімо його і дякуємо Господу за це радіо.
1: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місці України та по всьому світу.
2: Покажи нам, о Господи, милість свою, і подай нам спасіння своє.
3: Цитата з Біблії.

Отець Небесний, ми молимо Тебе в ім'я Сина Божого Ісуса Христа про благословіння нашої держави. Ми молимо Тебе, ми просимо, щоб сили диявола були зв'язані, сили, які воюють проти нашої країни, проти кожного серця, на особистому, на глобальному рівні. І ми просимо Тебе, щоб Ти дарував нам перемогу, щоб Ти дарував нам визволення, перемогу не над людьми, але, Господь, перемогу добра над злом. Молимо Тебе, Отче, захисти, благослови, підкріпи, Господь, допоможи в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Світ цінує гучний успіх, Бог – мовчазну вірність.
1: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.
2: Нехай каміння мовчить.
3: Вітаю, друзі! Чи достатньо ми розуміємо важливість служіння хвали в Церкві Ісуса Христа? Чому жодне релігійне зібрання людей усіх віросповідань не обходиться без особливого пісенного супроводу? У книзі Псалмів сказано, що Бог живе у хвалі свого народу. Мене звати Анна Каска, і я невимовно радію можливості разом із вами досліджувати суть, витоки та розвиток служіння прославлення на прикладі видатних людей Божих з різних народів та країн світу. В ефірі передача «Нехай каміння мовчить» на Світлому радіо «Еммануїл». Першою зупинкою в нашій подорожі, звичайно ж, буде прославлення Бога серед Його обраного народу, а саме етнічними євреями. З давніх давен музика відігравала важливу роль в духовному житті юдеїв. У Старому Заповіті згадується багато музичних інструментів – ударних, духових та струнних, загалом 24, що використовувалися під час служіння в храмі ще з часів царювання Давида. Ми знаємо, що Давид сам складав псалми та співав їх під звуки арфи. Він встановив храмову музику, яку виконували левіти під супровід чисельного оркестру. Хор співаючих складався зі 150 і більш людей. Серед сучасних месіанських віруючих, тобто євреїв, які прийняли Христа, одним із найбільш відомих авторів є Пол Вілбур. Саме з ним та його шляхом до покликання ми сьогодні будемо знайомитись. Ще до закінчення середньої школи у місті Клівленд в Сполучених Штатах Америки Пол подався за океан до італійського Мілану, аби навчатися співу та високій опері у провідних європейських викладачів. На той час його метою було стати відомим оперним співаком. Зірцем для Пола слугував один із найбільш шанованих в світі оперних виконавців Річард Такер, який також був етнічним євреєм та паралельно зі світською кар'єрою виступав і на релігійних зібраннях у синагогах. Після закінчення навчання в Європі молодий співак повертається в США задля отримання ступеня магістра з вокальної музики в університеті Індіани. Саме в той студентський період сталася зустріч, яка змінила життя Пола, його мету та пріоритети. Як згадує Пол, то був час, коли його, як молодого хлопця, більш за все цікавили дівчата. Проте почали траплятися дивні речі. Пол запрошував дівчат на побачення, а вони звали його до церкви. Саме під час такого церковного побачення Пол зустрів Джері Вільямса. Пол Вілбур виріс у сім'ї батька іудея і матері баптистки. З дитинства він відвідував різні церкви, знав, де, що і як заведено. Все було досить звично. Але зовсім інакше відчув себе Пол на тому зібранні, де побачив Джері, який співав для Бога зі сцени. Пол про це каже так. «Я побачив хлопця мого віку, який співав пісню Богу, так само, як і я. Проте різниця була в тому, що, здавалося, він знав того, кому співає. Що змінилося? Там була Божа присутність». Тоді Пол вирішив, що має дізнатися те, що знає той хлопець, і по-справжньому став новим творінням. Далі він розповідає, все почало змінюватися. Те, як я витрачав свій час, свої гроші, свій відпочинок, все почало обертатися навколо моїх взаємин з Єшуа. З першого дня Пол почав співати йому. Разом зі своїм другом Едом Кером він створює сучасний християнський гурт «Харвест». Вони подорожують та служать разом впродовж 5 років. Після чого Пол за покликанням Святого Духу разом із сім'єю переїздив до Вашингтону задля приєднання до месіанського зібрання. Можна сказати, що в той час Господь проводив свого обранця через пустелю. Як розповідає Пол, тоді йому доводилося працювати на різних дивних роботах, на роботах із частковою зайнятістю, аби сплачувати рахунки. до того часу, як Господь зібрав трьох єврейських чоловіків і назвав їх «Надія Ізраїлю». Більше 8 років вони їздять по світу, проводячи зібрання поклоніння. Загалом 15 років подорожі минуло, і нарешті Пол знайшов затишок у місцевій общині. Як каже Пол, у мене було все. Красивий дім, красиве авто, одяг. Але одного дня, протягом мого відокремленого часу з Богом, я почув голос. Якщо тобі цього достатньо, все добре. Але я хотів дати тобі народи. І Пол продає все. А що не вдається продати, дарує. І знову починається низка подорожей по різноманітним куточкам земної кулі. Пол Вілбур бачить своє покликання в служінні церкві та єврейському народові та в побудуванні мостів визнання один одного між ними. Він каже так: «Життя – не низка наших рішень або випадковостей. Кожне життя – це рішення, яке він, Бог, прийняв». Дивлячись на життєвий шлях та служіння Пола Вілбура, стає очевидно, що він прекрасно розуміє важливість свого покликання як служителя поклоніння. Напевно, це є одна із причин явлення тої великої сили Божої присутності та чудес, що переживають люди по всьому лицю землі під час зібрань, де прославляє Бога Авраама, Ісаака та Якова месіанський християнин Пол Вілбур. В одній зі своїх найвідоміших пісень Пол співає: «Сьогодні дні Ілії, ми є голос у пустелі, приготуйте шлях Господу». Чому саме з хвали починаються наші зібрання? Так ми готуємо шлях Господу, шлях до сердець людей. Давайте послухаємо Пол Вілбур «Дні Ілії».
4: Elijah,

щиро сподіваюся, що сьогоднішня зустріч наблизила нас до розуміння того, що є поклоніння в Дусі і істині. І наші зібрання та служіння будуть сповненими Божої присутності та Його сили. З вами була Анна Каска у випуску передачі «Нехай каміння мовчить» на Світлому радіо «Еммануїл».

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Великий і всемогутній Боже, зараз ми звертаємось до Тебе в молитві подяки. І зараз я дякую Тобі за кожного радіослухача Радіо Еммануїл. І дякую Тобі за те, що є така чудова, унікальна можливість мати спілкування через цей засіб з багатьма людьми, можливо, які переживають різні життєві обставини. Ти Бог серцевидець, Ти знаєш обставини кожної людини. І я зараз прошу Тебе, великий Боже, щоб Ти торкнувся сердець тих, хто просить у Тебе про допомогу, хто зараз, можливо, плаче через важкі обставини свого життя, щоб рука допомоги, всемогутня рука Твоя, була відкритою до ситуації життя кожної людини, хто кличе до Тебе.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Ідіть за мною, я зроблю вас ловцями людей. Яке значення мають ці слова для людей 21-го століття? Це заклик, звернений до нас, приклад, який залишив Христос для всіх поколінь.
1: Ласкаво просимо на наші лекції з циклу «Дотик до істини», в основу яких покладені проповіді доктора Чарльза Стенлі. На самому початку свого земного служіння Ісус Христос дуже уважно вибрав 12 чоловіків, які повинні були стати Його учнями. Він закликав їх залишити свої професії, свої домівки і своїх друзів, щоб слідувати за Ним. З погляду будь-якої розумної людини, залишити комфорт і безпеку звичайного життя в обмін на щось невідоме здається неправильним рішенням. Це була жертва, яку Ісус просив її принести. Коли Христос закликає нас сьогодні слідувати за Ним, часто це теж є жертвою, адже Ісус – це не додаток до нашого життя. Він хоче бути центром і зосередженням усього, що ми робимо. Якщо щось починає перешкоджати прояву Його вищої влади в нашому житті, Він просить залишити це, і це варто зробити. Залишайтеся з нами. Доктор Стенлі пояснить, що означає слідувати за Христом.
0: Коли ми приймаємо Ісуса Христа у своє серце, ми вирішуємо слідувати за Ним. І тому, якщо хтось запитує нас, «Ви послідовник Ісуса Христа?», ми відповідаємо, «Так, я послідовник Ісуса Христа». Але скажіть, з тих пір, як ви стали послідовником Ісуса Христа, чи змінилося ваше життя? Що ви робите зараз, чого не робили раніше? І чого вам коштує бути послідовником Ісуса Христа? Який вплив має ваше життя на життя інших людей? Розгорнімо Євангелію від Матвія, 4 розділ. Саме в цьому уривку Ісус закликає своїх учнів слідувати.

правиці Отця. Ісус передбачив це запитання. Тому в ніч перед своїм розп'яттям Він сказав слова, що записані в Євангелії від Івана, 16 розділі, 7 вірші. «Та я правду кажу вам, краще для вас, щоб пішов я, бо як я не піду, утішитель не прийде до вас, а коли я піду, то пошлю вам його». Ісус сказав, «Я піду, але пошлю вам утішителя, Духа Святого, який житиме у вашому серці». І ще одну важливу річ Він сказав їм, «Дух Святий буде направляти вас на всяку істину». Це частина служіння Духа Святого сьогодні. Він наставляє нас, просвітлює наш розум для пізнання Слова Божого. Коли ми з вами читаємо Святе Письмо, ми розуміємо його, тому що Бог дає нам це розуміння. Коли ми шукаємо керівництва, ми просимо Господа дати нам мудрість і направляти нас на розуміння того, що Він хоче нам сказати. А нашому людському духові промовляє Божий Дух. Ісус сказав в Євангелії від Івана, 16 розділі, 13 вірші, «А коли прийде Він, той Дух правди, Він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує, казатиме, і що має настати, звістить вам». Отже, слідувати за Ісусом сьогодні означає іти за Ним, підкоряючись керівництву Духа Святого. Перший заклик – заклик до спасіння. Друге, до чого нас Бог закликає – це освячення, яке означає жити свято так, як хоче Бог. А це процес. Спасіння – це мить, а потім процес освячення, який означає відділення для Бога. Слідування за Христом, навчання, духовне зростання, уподібнення Його образу і підпорядкування Йому – це процес, який триває все життя. А потім Господь закликає нас до певного служіння. Жінку – Він може закликати вести домашнє господарство, а чоловіка – проповідувати Євангелію. В Царстві Божому немає нікого, хто був би визначним або незначним. Ми всі знаходимося на однаковому рівні, тому що ми всі війшли в Царство Боже одним шляхом – через хрест Ісуса Христа. Всі ми були грішниками, непокірними Богові, відділеними від Нього через гріх. І всі ми прийшли дітьми в Його царство. Ісус сказав в Євангелії від Матвія, 18 розділі, 4 вірші, «Отже, хто впокориться, як дитина Отця, той найбільший у Царстві Небеснім». Наступне. Слідування за Христом вимагає чогось від мене. Бути Його послідовником – означає не просто відвідувати церкву, слухати проповіді, читати Біблію і молитися. Бути послідовником Христа вимагає чогось більшого від нас. Подивімося, як Ісус навчав своїх учнів за часів перебування на землі. Він навчав їх власним прикладом. Вони бачили, як Він діє, що говорить, як відповідає. І слідувати за Ним було нелегко. Щоб подивитися, як люди ходили за Ісусом, звернімося до 6 розділу Євангелії від Івана. Це чудовий розділ, я люблю його читати, тому що завжди через нього отримую підбадьорення. Скажу вам чому. Тому що я не хочу у своєму служінні збирати великі натовпи людей. Ісус теж цього не робив. Він ніколи не говорив «Приходьте всі до мене на Галілейське море». Прочитаємо другий вірш 6 розділу Євангелія від Івана. «А за ним ішла безліч народу, бо бачили чуда його, що чинив над недужими». Люди йшли за Христом з кількох причин – цікавість, зцілення, насичення хлібом, чудеса. Вони думали, що Він – Месія. Деякі слідували за Ісусом, маючи правильну мотивацію, деякі – неправильну. А знаєте, чому сьогодні люди слухають проповіді? З тих самих причин. Натовп сьогодні такий, як і 2000 років.

тому. Якщо ви нагодуєте людей, покажете їм достатньо чудес, за вами піде безліч народу. А що має натовп, коли прагне тільки цього, і що маєте ви, коли за вами йде натовп? Я хочу вас просити сьогодні. Перевіряйте все, що ми проповідуємо Словом Божим. Це ваша відповідальність. І якщо я проповідую неправильно, підійдіть і скажіть мені. Але якщо я проповідую біблійні істини, то ваша відповідальність робити те, що говорить Бог, а не що кажу я. А тепер подивімося уривок, у якому показано одну з причин, чому велика юрба йшла за Ісусом. В Євангелії від Івана, 6 розділі, віршах з 1 до 14, розповідається, як Ісус нагодував понад 5000 осіб 5 хлібами і 2 рибинами. А в 16 вірші Ісус залишається один і йде до своїх учнів по воді Галілейського моря вночі. І потім учні чують про хліб життя. Ісус повідомляє, що Він сам є хлібом життя. Прочитаємо Євангелію від Івана 6:35. Ісус же сказав їм: «Я хліб життя. Хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме». Наступного разу Він говорив про хліб життя в Капернаумі. Він розташований на північ від Галілейського моря. Святе Письмо говорить, що Ісус почав навчати в синагозі. Читаємо Євангелію від Івана, 6 розділ, вірші з 59 до 67. Оце Він говорив, коли в Капернаумі навчав у синагозі. А багато хто з учнів Його, як почули оце, гомоніли: «Жорстка це мова, хто слухати може її?» А Ісус, сам у собі знавши це, що учні Його на те ремствують, промовив до них: «Чи оце вас спокушує? А що ж, як побачите людського сина, що сходить туди, де перше він був? То дух, що оживлює, тіло ж не допомагає нічого. Слова, що їх я говорив вам, то дух і життя. Але є дехто з вас, хто не вірує. Бо Ісус знав спочатку, хто ті, хто не вірує і хто видасть Його. І сказав Він: «Я тому і говорив вам, що до мене прибути не може ніхто, як не буде йому від Отця дане те». І з того часу відпали багато хто з учнів Його і не ходили вже з ним. І сказав Ісус дванадцятьом: «Чи не хочете і ви відійти?» Щоразу, коли навколо Христа збиралася юрба, Він починав говорити про хрест, розп'яття і смерть. І ось з якої причини. Ісус ніколи, ні за яких обставин, не говорив задля того, щоб зібрати навколо себе багато людей. Він хотів, щоб кожен, хто захоче бути Його послідовником, знав, що Його чекає. Я вважаю, що є 5 вимог до послідовників Ісуса. Перша – бути чуйними до дії Святого Духа. Якщо ви не розумієте роботи Духа Святого, ви не станете послідовниками Ісуса, тому що саме Дух Святий навчає, викриває нас, коли ми читаємо неправильно, заохочує нас до певних дій у слідуванні за Христом. Ми повинні бути чуйними до дії Духа Святого. Друга вимога – служіння. Якщо ви збираєтеся слідувати за Христом, ви не можете просто сидіти в церкві і нічого не робити. Я не маю на увазі, що вся ваша праця повинна бути зосередженою на приміщенні церкви. Я кажу про неприпустимість бездіяльності. Якщо ви хочете бути послідовником Ісуса, ви не можете просто сидіти і нічого не робити. Якщо я хочу слідувати за Ним, я буду служити Йому. Ісус не сказав: «Ідіть за мною, і ми будемо відпочивати на Галілейському морі». Він сказав: «Ідіть за мною, я зроблю вас ловцями людей». У посланні до Єфесян, 2 розділі, віршах з 8 по 10 сказано: –
бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Це означає, що нормальною відповіддю віруючого в слідуванні за Христом буде служіння для нього під керівництвом Духа Божого. Третя вимога – це жертва. Подивіться на життя Ісуса і на те, що Він говорив. У Його учнів не було ані найменшого приводу розчаровуватися в Ньому. В Євангелії від Марка, 10 розділі, 28 вірші сказано, «А Петро став казати йому, «От усе ми покинули, та й пішли за тобою слідом». Пам'ятаєте, що Ісус відповів? Він сказав, «Не турбуйтеся про це, тому що настане час, коли я благословлю вас». Прочитаємо далі, 29 і 30 вірші. Ісус відказав, «По правді кажу вам, немає такого, щоб дім полишив, чи братів, чи сестер, або матір, чи батька, або діти, чи поля ради мене та ради Євангелії, і не одержав би в 100 раз більше тепер, цього часу, серед переслідувань, домів і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і піль, а в віці наступному – вічне життя. Щоб ви не залишили заради Христа, знайте, що ви це не втратили, тому що Батько Небесний ніколи не знемагає. А ще Ісус сказав, крім того, що ви отримаєте в 100 раз більше того, від чого відмовилися, після смерті ви також підете на небеса. Коли ми з вами виявляємо послух Богові, ми насправді нічого не втрачаємо. Втрачають інші люди навколо нас. Іноді члени нашої сім'ї і ті, хто оточують нас, не розуміють нашої жертви. Іноді їм дуже важко від чогось відмовитися або відпустити нас. Я чув, як батьки говорять, «Я бажаю, щоб мої діти робили те, до чого їх закликає Бог, тільки я не хочу, щоб вони стали місіонерами». Якщо ви з числа таких батьків, то найкраще, що ви можете зробити, це відпустити дітей, тому що вони більше не належать вам. Жертовність – це частина життя християнина. Дозвольте запитати, хто з вас приніс щось у жертву? А Бог у відповідь не благословив вас настільки, що ви навіть дякували йому за це. Я, наприклад, навіть не можу сказати, що я приніс у жертву щось. Занепокоєння, випробування, біль, переживання, тобто те, через що проходять усі, були. Але якоїсь великої жертви не було. Якщо я збираюся стати послідовником Ісуса Христа, я повинен бути чуйним до керівництва Духа Святого і бажати всім своїм серцем служити Богові всім, що я маю і що вмію. Четверта вимога до послідовників Ісуса – відмова від себе. Ісус сказав в Євангелії від Матвія, 16 розділ, 25 вірш. «Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її». «Хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її». Що ж означає відмовитися від себе? Це означає відмовитися від своїх прав розпоряджатися собою. Коли ми стаємо послідовниками Ісуса Христа, ми втрачаємо право приймати свої власні рішення і робити те, що нам хочеться. Господь нам говорить у першому посланні до Коринтян, 6 розділі, віршах 19 і 20. «Хіба ви не знаєте, що ваше тіло – то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої? Бо дорого куплені ви, отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони». Ми були куплені ціною крові Божого Сина. Ісус став нашим Господом. Якщо Він Господь, то це означає, що Він керує. Ваш начальник на роботі не вирішує все за вас, а Ісус вирішує. І якщо я збираюся стати Його послідовником, то я повинен розуміти, Він керує, а я слідую за Ним.

0: А тепер скажіть, хто є керівником вашого життя? Чи керує Ісус вами? А може ви самі приймаєте рішення і звертаєтеся до Христа тільки тоді, коли Він вам дуже потрібний? Висновок наступний. Він керівник, ми послідовники. Щоб Він не сказав зробити, ми повинні це робити. Нам це може не подобатися, і часом ми пручаємося і робимо те, що нам хочеться, але істина непорушна. Ісус – керівник. Він сам сказав, «Ідіть за мною, я зроблю вас ловцями людей». І остання вимога до послідовника Христа – це страждання. Друзі, якщо ви слідуєте за Христом, ви не зможете уникнути страждань. Я не знаю, звідки прийшла богословська ідея процвітання, яка дуже популярна сьогодні. Якщо ти маєш достатньо віри, ти можеш отримати зцілення від усього. Він зробить тебе процвітаючою людиною, він благословить тебе. Це фальшива теологія, фальшиве вчення, що стверджує, якщо віри достатньо, ти отримаєш усе, що хочеш. Це неправда. Знаєте, що Господь дає своєму послідовнику? Він дасть йому все, у чому він має потребу. Господь знає усі наші потреби. Серед них іноді і страждання, і болі, і випробування. Вони потрібні, щоб ми могли зберегти смиренність і більше покладатися на Господа. Можливо, ви думали, що прийнявши спасіння, ви позбавитеся усіх страждань і болю, адже Біблія говорить про радість, мир і щастя. Де вони в такому разі? Я скажу вам, в центрі ваших страждань, болю і випробування. Знаєте чому? Тому що ми нічого не дізнаємося про Бога, якщо все буде так, як ми хочемо. Без страждань ми, по-перше, думали б, що не маємо потреби в Бозі. По-друге, ми б не знали, що Бог чудовий, адже Він підтримує нас у труднощах, випробуваннях, стражданнях, коли ми нічого не можемо змінити. Ось що ви повинні вирішити. Чи вистачить у мене мудрості, щоб слідувати за Христом, відкинувши систему цінностей цього світу, що робить мене більш нещасним, ніж будь-яка жертва заради Христа? Крім того, я знаю, де буду після смерті і що зі мною станеться. Ісус сказав, «Вас очікує нагорода». Якщо ви не навернетеся до Господа, то після смерті будете навіки розділені з Богом. А тут на землі ви в будь-якому разі не уникнете страждань, болю і труднощів. Але якщо ви слідуєте за Христом, є мета і значення – духовне зростання і нагорода за це все. Чи є ви послідовником Ісуса? Чи чуйні ви до Духа Святого? Чи служите ви Господеві? Чи відкинули ви себе і чи дозволили Йому керувати вами? Чи бажаєте ви страждати заради Христа? Це те, що вимагається від Його послідовників. І на завершення скажу, що кожна ця вимога варта того, щоб її виконати.
1: Чи є Ісус Христос головним авторитетом у вашому житті? Чи керує Він вашим життям? Можливо, нам важко погодитися з тим, що Господь просить нас зробити, але Бог завжди знає, що для нас є найкращим. Довіряйте Йому і робіть те, що Він говорить. Як нагадав нам сьогодні Чарльз Стенлі, послуг Богові – це завжди гідна жертва. Ісус Христос прийшов на землю в образі людини, щоб нам не зазнати кари за наші гріхи. Книга Ісаї, 53 розділ, 5 і 6 вірші нагадує нам, «А Він був ранений за наші гріхи, за наші провини Він мучений був. Кара на Ньому була за наш мир, Його ж ранами нас уздоровлено». Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошилися, кожен на власну дорогу. І на нього Господь поклав гріх усіх нас. Наверніться до Господа сьогодні і попросіть Його простити вам усі ваші гріхи. Вселяти в людей цього світу.

Rádio Еммануїл. Вісімнадцята година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

Господи, Ти дав нам цю землю. Ти дав все, що ми маємо. Ти наш господар на цій землі. І у цей важкий час ми звертаємося до Тебе. Звертаємося до Тебе з нашими молитвами. І не про справедливість ми Тебе просимо, а про милосердя. Милосердя до нашого народу. Милосердя до кожного із нас. Прости, Господи. Прости наше нерозуміння того, що Ти нам даєш. Ціни нашого життя. Ми все це пізнаємо сьогодні. Ми все це знаємо і розуміємо, Господи. Будь з нами. Захисти, спаси. Ти можеш все. Ти чуєш нашу колективну молитву. Ми по всіх світах молимося за Тебе. Зупини війну. Зупини ворога. Зроби чудо. Зроби чудо, Господи, таке, яке Ти робив зі мною. Ти можеш все. Уповаємо на Тебе, Господи. Бо Ти наш Бог і наш

0: звернулися так само гаряче, як Самуїл в дитинстві, Тимофій в молодості, Симеон в старості, Давид вранці, Даниїл о півдні, Павло і Сила о півночі, Петро в небезпеці, Анна в недолі, Стефан перед смертю, Еліазер на початку роботи, Соломон наприкінці роботи, і Ісус у всякий час. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл. Сьогодні 21 вересня.
1: Дурний весь гнів свій виливає, а мудрий стримує себе. Книга приповісті, 29 розділ, 11 вірш. Шановні слухачі, важливо контролювати свої емоції і не допускати, щоб гнів опановував нами. Зберігаємо спокій у будь-якій ситуації, щоб приймати мудрі рішення.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: Сьогодні у центрі нашої уваги 21 вересня. Всесвітній день подяки відзначається щорічно 21 вересня. Вперше це свято відзначили у 1965 році на Гаваях, коли на міжнародних зборах було вирішено виокремити один день у році для офіційного вираження подяки і поваги якимось прекрасним речам, які існують у світі. І вже через рік День подяки відзначався в тих країнах, представники яких збиралися на Гаваях. Історію нашої цивілізації цілком можна назвати історією воєн. Лише в минулому столітті людству довелося пережити дві світові війни, а локальні збройні сутички в різних місцях планети виникають постійно. На думку ООН, для припинення військових конфліктів у світі недостатньо урядових політичних угод. Стійкий мир має базуватися на моральній та інтелектуальній солідарності людства. Саме цю ідею покладено в основу Міжнародного дня миру, який відзначається щороку 21 вересня і має на меті пропагувати мирні ініціативи. Цікаво, що заснування Міжнародного дня миру не було пов'язане з жодною конкретною війною. Ідея цього свята належала двом країнам – Великобританії та Коста-Ріці, яка має особливу історію. З 1948 року там немає власної регулярної армії. Тож, за ініціативою цих держав, Генасамблея ООН у 1981 році проголосила день відкриття своєї сесії, тобто третій понеділок вересня – Міжнародним днем миру. Щорічно 21 вересня Чернігів святкує свій день народження. Свято традиційно триває декілька днів. Чернігів – це давнє місто, перші згадки про яке в повісті минулих літ датуються 907 роком. В той рік князь Олег підкорив сіверян на Десні, хоча поселення на території сучасного міста виникло ще у другому столітті до нашої ери. Чернігів був зруйнований військом хана Батия у 1239 році. З другої половини 14 століття місто входило до складу Литовського князівства, а спочатку 16-го до Московії. У 1618-му Чернігів відійшов до Речі Посполитої, але після визвольної війни став одним з центрів козацько-гетьманської держави. У 1801 році Чернігів отримав статус губернського міста в Чернігівській губернії. Чернігів посідав перше місце серед найбільш екологічно чистих міст України. Центр міста знаходиться у списку претендентів на всесвітню спадщину ЮНЕСКО. Перейдемо до подій цього дня. 1940 року у Лондоні було прийнято рішення використовувати метро як бомбосховище. 1940-го відкритий Львівський театр опери і балету. Цього дня народились у 1784 році Карл Томас Моцарт, австрійський піаніст, син композитора Вольфганга Амадея Моцарта і його дружини Констанції. 1885 року народився Томас де Гартман, український композитор та піаніст. 1944-го прийшов у світ Іван Бяков, український радянський біатлоніст, дворазовий олімпійський чемпіон. А 1965-го прийшов у світ Валентин Джима, український біатлоніст і учасник Олімпійських ігор. Ось таким був цей день 21 вересня у різні роки та епохи. І кожен новий день нам нагадує, що історія все ще триває, і просто зараз кожен із нас пише її нову сторінку.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад». В ефірі програма «Рішення за вами».
2: Вітаю всіх на цьому світлому радіо, всіх людей, які люблять Боже Слово, нього вникати, його досліджувати і робити основою свого життя. Мене звати Вознюк Ігор, я являюся служитель церкви і хотів би сьогодні разом з вами подумати над таким важливим пунктом нашого життя. Чому так буває в житті людей, що люди, вони говорять про те, що вони люблять Бога, але не завжди їм виходить любити свого ближнього? Чому так відбувається, що часто ми втрачаємо відносини один з одним, при тому ми говоримо, що ми любимо Бога? Насправді, коли ми подивимося в Боже Слово, Біблія так не вчить. Навпаки, Біблія попереджує, що це є дуже небезпечно – розділяти любов до Бога і любов до ближнього. Я прочитаю місце Священного Писання, Євангелія Марка, 12 розділ, з 28 верша. А один із тих книжників, що чув, як вони сперечалися, і бачив, як добре він відповідав їм, приступив і спитав його, котра заповідь перша з усіх? Або деякі євангелисти ще пишуть, яка заповідь найбільша з усіх. Ісус відповів, перша, слухай Ізраїль, наш Господь Бог єдиний. І люби Господа Бога свого всім серцем, своїм всією душею, своєю і всім розумом, і з цілої сили своєї. Це заповідь перша. А друга, однакова з нею. Я звертаю увагу, Христос цих дві заповіді не розділяє. Він їх ставить на одній платформі. Це якби одна заповідь. Дві, але вони одна в своїй суті. А друга, однаково з нею, люби свого ближнього, як самого себе. Нема іншої, більшої заповіді над оці. Коли ми подивимося на наше життя, коли ми подивимося на наші відносини один з одним, або в наших церквах, в нашому суспільстві, ми можемо зауважувати, що ми часто говоримо про те, що ми є люди, створені по образі і подобі Божому. І тому Біблія закликає, щоб ми любили Бога, і щоб ми любили один одного, тому що ми створені по образу Бога. Чому ж так виходить, що люди люблять Бога, але не завжди їм виходить любити один одного? Якщо ми будемо уважні, дуже часто що розділяє людей? І людей розділяє не закон. Людей розділяють не доктрини, тому що доктрини, вони незмінні. Ніхто не буде спорити про доктрини, на яких стоїть сьогодні церква. Якщо хтось скаже іншу свою думку відносно доктрини, це буде єресь, тому що церква, вона стоїть на доктринах, які є незмінні, а в свою чергу ці доктрини, вони стоять на вченні Священного Писання. Тому часто люди розділяються між собою не на основі доктрин, не на основі істини, тому що істина одна. Якщо ми вникнемо глибше, дуже часто нас розділяють наші погляди на цю істину. І так я ще раз хочу повторити, нас розділяє часто не істина, нас розділяють наші погляди на цю істину. Як ми розуміємо цю істину, як ми розуміємо, як її потрібно виконувати. І не істина, а наші погляди розділяють нас. І дуже часто, коли ці наші погляди, вони нас розділяють, ми ці погляди представляємо як істину. Але насправді це далеко не так. В цьому є велика небезпека. Одного разу, коли Христос, він спілкувався з людьми, і він сказав, що ви своїми переданнями зруйнували Божу заповідь. Є Божа заповідь, шануй батька і матір, але ви до цієї заповіді придумали свої толкування. І ви настільки сильно їх дотримуєте, що через свої толкування ви зруйнували заповідь Божу. Є Божа заповідь, яку ми прочитали, любити свого ближнього. Но дуже часто наші заповіді, вони розділяють і своїми заповідями, своїми принципами, своїми поглядами на істину ми руйнуємо основну заповідь. Христос сказав, якщо ви мене любите, заповіді мої виконаєте. Дуже часто мені приходилось стикатись з тим, що люди, оце розуміння заповіді мої виконаєте, люди туди вставляють багато чого. І церковні передання, і церковні традиції, і мої розуміння, і люди це підсилюють словами Христа, якщо ви мене любите, заповіді мої виконаєте. Ну, якщо ми уважно дослідимо Писання, майже скрізь, де Христос говорить, заповіді мої виконаєте, там стоїть тільки одна заповідь. Не 10 заповідів, не закон Мойсея, не якісь інші, там стоїть тільки заповідь одна – любити свого ближнього. Но ми часто своїми переданнями, ми руйнуємо основну заповідь – любові до ближнього. Коли ми читаємо Слово Боже, апостол Павло в посланні до римлян в 14 розділі написав дуже цікаву істину. 14 розділ послання до римлян, перший вірш, написано «Слабого у вірі приймайте, але не для суперечки про погляди». Або в російському перекладі написано «омнєніях». Тобто є наш погляд, є наша думка. І Павло каже, ви повинні приймати один одного, но не для суперечки, не для того, щоб доказувати. Звичайно, ми можемо бути всі різними. Звичайно, мій брат, мій ближній може розуміти не так, як я, може бачити життя не так, як я, но в цьому заключається і єдинство. Єдинство не тоді, коли ми всі однакові. Єдинство не тоді, коли ми всі однаково думаємо. Єдинство в тому і заключається, що ми всі різні, но ми вміємо бути разом. Апостол Петро, він пише, каже, ви як живе каміння будуйтеся в дім духовний. Чому каміння? Чому не цегла? Чому не блоки? Тому що це все форма. Це все форма, випечена в печі, а ви найдіть два однакових камня, і їх нема. Тому Петро говорить, ви як каміння, ви всі різні, нема однакових, но ваше завдання, і в цьому полягає суть єдності, ви всі різні, но ви будуєтеся в один дім. В нас є заповідь – любити. Ця на цій заповіді в іншому місці Христос сказав, стоїть закон і пророки. Но як часто, на превеликий жаль, ми своїми заповідями, ми руйнуємо основну заповідь. В цьому є небезпека. Якщо ми розділимо ці дві заповіді, ми можемо прийти до дуже печальних результатів. Ми можемо зауважити, як часто люди із-за любові до Бога, вони можуть принижувати свого ближнього, який не так розуміє, як я. Ми можемо зауважувати, як дуже часто люди із-за любові до Бога, вони можуть приносити біль своєму ближньому. Як часто із-за любові до Бога люди можуть просто калічити долі інших людей, або навіть до фундаменту зруйнувати їхнє служіння. А причина – просто вони роблять не так, як я. Ну я настільки люблю Бога, я настільки хочу оцю чистоту і так далі, що я не дивлюся на другу заповідь. І тому це небезпечно розділяти ці заповіді. Може бути інша сторона, коли люди із-за великої любові до людей, вони переступають Божі заповіді. Вони настільки люблять Бога і хочуть їм допомогти, що вони не звертають уваги на цей гріх, який робить людина. Вони закривають свої очі на ті гріхи, но Боже відношення до гріха, воно ніколи не змінювалось. Тому я хотів би звернути нашу увагу, особливо зробити акцент. Дуже небезпечно розділяти цих дві заповіді. Ми повинні любити Бога, і ми повинні любити свого ближнього. Коли ми читаємо перше послання апостола Івана, він каже в своєму посланні в 4 розділі з 19 вірша, написано, ми любимо його, бо він перше нас полюбив. Тобто фактично без любові до Бога ми не можемо любити свого ближнього. Ми не можемо являти цю любов до ближнього, якщо ми не отримали її від Бога. І точно так само, якщо в нас нема відносин з нашим ближнім, ми не можемо побудувати відносини з нашим Богом, тому що Бог каже, Христос, якщо ти приніс дар, і ти згадав, що твій ближній має щось на тебе, піди примирись. Тобто навіть наші відносини з Богом, вони напряму залежать від наших відносин

з нашим ближнім, тому їх розділяти не можна. І він каже, він нас перше полюбив, і тільки тоді ми цю любов можемо явити своєму ближньому. Ну далі він каже цікаві слова. Якщо хтось з вас скаже, я Бога люблю, а ненавидить брата свого, той неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, як може він любити Бога, якого не бачить? Це неможливо. Якщо людина каже, я дуже сильно люблю Бога, но вона не будує відносин своїм ближнім, який навіть, можливо, і не так щось розуміє, його погляди, або, як ми говорили в російському перекладі, мнення не такі, як мої. Іван каже, така людина неправдомовна. Вона обманює себе, вона обманює людей, вона обманює Бога. Більше того скажу, люди, які кажуть, що люблять Бога, але не люблять свого ближнього, вони часто бувають дуже небезпечними, тому що із-за любові до Бога вони можуть вбивати свого ближнього. Або навпаки, із-за любові до ближнього вони можуть вбивати свої відносини до Бога. Любов до ближнього Христос ставить на дуже високому рівні. Коли ми повернемося в третій розділ першого послання Івана, там написано в 10-му вірші, цим пізнаються діти Божі і діти диявола. Тобто Бог розділяє, є діти Божі, є діти диявола. І далі він каже, кожен, хто праведності не чинить, той не від Бога. Це зрозуміло. Це зрозуміло і ясно. Кожна людина, яка робить гріх, це людина, вона являється дитиною диявола. Вона не чинить праведності, вона чинить зло. Вона є ворог для Бога. І тільки тоді, коли вона прийде до Бога і отримує примирення через Ісуса Христа, вона тільки тоді стає дитиною Божою. І це для всіх зрозуміло, що кожна людина, яка робить зло, нам навіть неприємно бути з такими людьми. І ми говоримо, всяка людина, і Іван про це пише, яка не чинить неправедності, ця людина не від Бога. Но досить цікаве порівняння проводить Іван, яке одного разу воно просто дуже сильно торкнулося мого серця. Він каже, кожен, хто праведності не чинить, той не від Бога. Точно як і той, хто брата свого не любить. Він якби ставить це в одну позицію. Кожна людина, яка робить зло, вона не від Бога. Точно так само не від Бога кожна людина, яка не любить свого ближнього. І так, я хотів би сьогодні просто загострити нашу увагу. Ми обов'язково будемо стикатися з людьми, які розуміють щось не так, як ми. Мова не йдеться про гріх. Мова не йдеться про те, що ми повинні приймати ті злі діла, які роблять люди, но людей ми повинні любити. Людей ми повинні приймати, і ми повинні провести цю чітку границю, де є закон, де є Боже Слово, де є Божа істина, де є Божа святість, де є Божа праведність, а де є просто мої погляди. Просто як розумію я. Послання апостола Павла до римлян, 15 розділ, 7 вірш. Апостол пише, приймайте один одного. Оце слово «приймайте», воно буквально означає, що це не просто, коли ти зустрічаєш людей, які тобі подобаються, які тебе люблять, яких любиш ти. Христос каже, якщо ви любите тих, хто любить вас, що особливого ви робите? В цьому немає нічого особливого. Но приймайте це тоді, коли ти стикаєшся з людьми, які не такі, як ти. І перед тобою завдання. Це заповідь Божа. Ти повинен їх приймати. Це нелегко. Це нелегко, і Павло про це розуміє. І тому зразу ж в цьому самому вірші він наводить приклад, звідки нам брати приклад, щоб приймати своїх ближніх. Приймайте один одного, як і Христос прийняв нас до Божої слави. А тепер давайте подумаємо, хто є Бог і хто є людина. Що таке є Божа праведність і Божа святість? І хто є ми, люди, в своїх гріхах і беззаконнях? І нам, людям, абсолютно немає ніякого шансу бути в присутності Божій. Но Павло каже, що Христос, Він привів нас в славу свого Отця. А тепер подумай, дорогі друзі, що потрібно було заплатити і яку ціну потрібно було покласти Христу, щоб прийняти нас. Яку високу ціну потрібно було заплатити Богу для того, щоб прийняти нас в свою славу. Це не ціна золота, це не ціна срібла. Це ціна Його Сина, Ісуса Христа. Тому для того, щоб нам бути в славі Божій,

для того, щоб нам бути в його присутності, була заплачена ціна. І тому Павло каже, приймайте один одного, як і Христос прийняв нас. Коли ми приймаємо тих, хто любить нас, в цьому немає нічого особливого. Коли ми створюємо просто групи людей, які біля нас, які думають так, як ми, які роблять так, як ми, які живуть так, як ми, в цьому немає нічого особливого. Но коли ми приймаємо тих людей, які не такі, як ми, це нам прийдеться платити ціну. Це ми будемо платити ціну, і її платити прийдеться. Тому я просто хотів би залишити для всіх нас цю істину. Є велика небезпека розділяти ці дві заповіді, на яких стоїть весь закон і пророки. Люби Бога і свого ближнього, як самого себе. Нехай Бог благословить всіх нас. Амінь.

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: Вітаю. І моє бажання, я завжди прошу Господа, щоб Господь розширив приділи служіння цього радіо. І хочеться підтримати тих, хто зараз так життя склалося, що не можуть на вуличку виходити, зібрані не можуть бути. Але слава тобі, Господь, щоб через радіо Мангів ми можемо їх посітити, можемо підтримати, можемо сказати ласкове слово. Вони не полишені Господом. Нехай Господь благословить і зміцнить їхню віру. І щоб дух їх пламенів завжди, щоб вони горіли до Бога. І нехай Господь благословить.
2: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Івана. Розділ 6.
2: Після того Ісус перейшов на той бік Галілейського чи Тіверіяцького моря. А за ним ішла безліч народу, бо бачили чуда його, що чинив над недужими. Ісус же на гору зійшов і сидів там зо своїми учнями. Наближалася ж Пасха, свято юдейське. А Ісус, звівши очі свої та побачивши, яка безліч народу до нього йде, говорить Пилипові:
3: «Де ми купимо хліба, щоб вони поживили?»
2: Він же це говорив, його випробовуючи, бо знав сам, що він має робити. Пилип йому відповідь дав:
4: «І за 200 динаріїв їм хліба не стане, щоб кожен із них бодай трохи дістав!»
2: Говорить до нього Андрій, один з учнів його, брат Симона Петра:
5: «Є тут хлопчина один, що має 5 ячних хлібів та 2 риби. Але що то на безліч таку?»
2: А Ісус відказав:
3: «Скажіть людям сідати».
2: А була на тім місці велика трава, і засіло чоловіка числом із 5000. А Ісус узяв хліби і, подяку вчинивши, роздав тим, хто сидів. Так само і з риб, скільки хотіли вони. І як наїлись вони, він говорить до учнів своїх:
3: «Позбирайте куски позосталі, щоб ніщо не загинуло».
2: І зібрали вони. І 12 повних кошів наклали кусків, що лишились їдцям із 5 ячних хлібів. А люди, що бачили чудо, яке Ісус учинив, гомоніли:
6: «Це той справді пророк, що повинен прибути на світ!»
2: Спостерігши ж Ісус, що вони мають замір прийти та забрати його, щоб настановити царем, знов на гору пішов сам один. А як вечір настав, то зійшли його учні над море, і, увійшовши до човна,

0: де вони їли хліб, як Господь учинив був подяку. Отож, як побачили люди, що Ісуса та учнів Його там нема, то в човни посідали самі і прибули до Капернауму і шукали Ісуса. І на тім боці моря, знайшовши Його, сказали Йому:
1: «Коли ти прибув сюди, учителю?»
0: Відповів їм Ісус і сказав:
2: по правді кажу вам, мене не тому ви шукаєте, що бачили чуда, а що їли з хлібів і наситились. Пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на вічне життя, яку дасть нам Син людський, бо відзначив його Бог Отець».
0: Сказали ж до нього вони:
3: «Що ми маємо почати, щоб робити діла Божі?»
0: Ісус відповів і сказав їм:
2: «Оце діло Боже, щоб у того ви вірували, кого Він послав».
0: А вони відказали йому:
4: «Яке ж знамено ти чиниш, щоб побачили ми і поняли тобі віри? Що ти робиш? Наші отці їли манну в пустині, як написано, хліб із неба їм дав на поживу».
0: А Ісус їм сказав:
2: по правді кажу вам, не Мойсей хліб із неба вам дав, мій Отець дає вам хліб правдивий із неба. Бо хліб Божий є той, хто сходить із неба і дає життя світові».
0: А вони відказали до нього:
3: «Давай, Господи, хліба такого нам завжди».
0: Ісус же сказав їм:
2: «Я хліб життя. Хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме. Але я вам сказав, що мене хоч ви й бачили, та не віруєте. Усе прийде до мене, що Отець дає мені, а того, хто до мене приходить, я не вижену геть. Бо я з неба зійшов не на те, щоб волю чинити свою, але волю того, хто послав мене. Оце ж воля того, хто послав мене, щоб з усього, що дав мені він, я нічого не стратив, але воскресив те останнього дня. Оце ж воля мого Отця, щоб усякий, хто Сина бачить та вірує в Нього, мав вічне життя, і того воскрешу я останнього дня».
0: Тоді стали юдеї ремствувати на Нього, що сказав: «Я той хліб, що з неба зійшов». І казали вони:
5: «Хіба Він не Ісус, син Йосипів, що ми знаємо батька та матір Його? Як же Він каже: я з неба зійшов?»
0: А Ісус відповів і промовив до них:
2: «Не ремствуйте ви між собою. Ніхто бо не може до мене прийти, як Отець, що послав мене, не притягне його, і того воскрешу я останнього дня. У пророків написано: і всі будуть від Бога навчені. Кожен, хто від Бога почув і навчився, приходить до мене. Це не значить, щоб хтось Отця бачив, тільки той Отця бачив, хто походить від Бога. По правді кажу вам, хто вірує в мене, життя вічне той має. Я хліб життя. Отці ваші в пустині їли манну і померли. То є хліб, який сходить із неба, щоб не вмер, хто його споживає. Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити. А хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам».
0: Тоді між собою змагатися стали юдеї, говорячи:
6: «Як же Він може дати нам тіло спожити?»
0: І сказав їм Ісус:
2: по правді кажу вам, якщо ви споживати не будете тіла Сина Людського і пити не будете крови Його, то в собі ви не будете мати життя. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу я останнього дня. Бо тіло моє – то правдиво пожива, моя ж кров – то правдиво пиття. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому. Як живий Отець послав мене, і живу я Отцем, так і той, хто мене споживає, і він житиме мною. То є хліб, що з неба зійшов. Не як ваші отці їли манну й померли. Хто цей хліб споживає, той жити буде.

0: чоловік. Оце він говорив, коли в Капернаумі навчав у синагозі. А багато хто з учнів його, як почули оце, гомоніли.
1: Жорстока це мова. Хто слухати може її?
0: А Ісус, сам у собі знавши це, що учні його на те ремствують, промовив до них.
2: Чи оце вас спокушує? А що ж, як побачити людського сина, що сходить туди, де перший він був? То дух, що оживлює. Тіло ж не помагає нічого. Слова, що їх я говорив вам, то дух і життя. Але є дехто з вас, хто не вірує.
0: Бо Ісус знав спочатку, хто ті, хто не вірує, і хто видасть його. І сказав він:
2: я тому й говорив вам, що до мене прибути не може ніхто, як не буде йому від Отця данете.
0: І з того часу відпали багато хто з учнів його, і не ходили вже з ним. І сказав Ісус 12-тьом:
2: чи не хочете й ви відійти?
0: Відповів йому Симон Петро:
3: до кого ми підемо, Господи? Ти маєш слова життя вічного. Ми ж увірували та пізнали, що ти Христос, Син Бога живого.
0: Відповів їм Ісус:
2: чи не 12 я вас вибрав, та один із вас диявол?
0: Це сказав він про Юду, сина Симонового, Іскаріота, бо цей мав його видати, хоч він був один із 12.
4: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі нічому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе як до Спасителя і приймаю Тебе в серце своє як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Служителька для молоді з інвалідністю Валерія Мартинюк про користь для світу.
2: Якщо хочеш гідно прожити своє життя, то в кожній хвилині пам'ятай про смерть. Я живу сьогодні, але мене завтра може вже не бути. Ця думка мене заставляє

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як допомогти дитині зростати у вірі». Господи, у Біблії написано, що Ти приділив міру віри для кожного. Я прошу Тебе, примножи віру моїх дітей. Нехай істина Твого слова укоріниться в їхньому серці і щодня направляє їх. Я знаю, ми самі вирішуємо, довіряти Тобі чи ні. Допоможи моїм дітям зробити правильний вибір. Я молюсь про те, щоб вони завжди зверталися до Тебе з впевненістю, тому що в Тобі їхня надія. Нехай віра їхня буде здійсненням очікуваного і впевненістю у невидимому. Я прошу Тебе, дай їм таку віру, яка змогла б підняти їх над обставинами і невдачами, зміцнити їхню впевненість у тому, що все їм буде на добро. Нехай мої син і доньки міцно вірять у те, що їхні взаємини з Тобою – це найважливіше в їхньому житті. Нехай вони за власним бажанням

проханням, без усякого тиску приходять до тебе. Я так хочу бути впевненою, що коли пройду свій земний шлях, віра моїх дітей буде достатньо сильною, щоб вони залишалися непохитними і завжди були успішними в Господі. Без віри догодити Богові неможливо, а без постійного слухання Слова Божого не можна мати віру. Тож прошу тебе, Боже, навчи моїх дітей читати Біблію, слухати Твоє Слово і стати тобі другом, як Авраам. Молюсь про те, щоб мої діти взяли в руку щит віри, яким зможуть погасити всі розпечені стріли лукавого. Молюсь про те, щоб вони міцно стояли в вірі, промовляючи: «Дякую Христу Ісусу, Господові нашому, який дав мені силу, що Він визнав мене вірним, поставивши на служіння». Молюсь про це в ім'я Ісуса Христа.

продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Римлянам 4:16-21. Римлянам 5:1-2. Євреям 11:6. Марка 11:24. Матфея 17:20. Якова 1:6-8. Галатам 6:9-10. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Торні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренко.
2: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
3: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!

0: стопи мої направ за словом Твоїм, і нехай не оволодіє мною ніяке беззаконня. Спаси мене від наклепів людських, і я буду сповняти заповіді Твої. Осяй раба Твого світлом лиця Твого, і навчи мене заповітів Твоїх.
1: Псалом 118, вірші з 133 по 135.

Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре.

0: Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
2: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
3: Я молю тебе, мій Бог, щоб ти касався кожного серця, покривав своєю Божою любов'ю кожну сім'ю, кожну родину, взаємовідносини дітей і батьків. Дійсно, твої цінності, вони виходили на перший план у родині. Я молю тебе, мій Бог, за єдність в сім'ї, за взаємоповагу, взаєморозуміння. Одні цілі, одні молитви, одні прагнення. Ти укріпляєш кожну сім'ю. В скрутну хвилину ми можемо звернутися до тебе і в єдності просити твого благословіння. Амінь.
2: Без перестанку моліться.
0: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Хто ти, Господи? Звернення до Господаря чи до Бога? У діяннях святих апостолів описано одну із яскравих історій – навернення Савла до Бога. Ця подія відбулася дорогою до Дамаску, коли Савл побачив яскраве світло з неба і почув голос, який проговорив: «Савле, Савле, чому ти гониш мене?» На що Савл запитав: «Хто ти, Господи?» Відтоді життя Савла повністю змінилося, і невдовзі він стане апостолом Павлом. Перечитуючи цю біблійну історію примирення Савла з Богом, виникає запитання: чому ж Савл запитав: «Хто ти, Господи?» Знаючи, що це був Ісус Христос, чи міг правовірний юдей-монотеїст запитати Бога, хто він, знаючи, що це Бог? А можливо, Савл просто вжив слово «Господи» як ввічливе звернення? Як же нам дізнатися, що дійсно мав на увазі Савл, запитуючи: «Хто ти, Господи?» Ми не знаємо, що насправді відбувалося в серці Павла, але опираючись на Слово Боже, ми можемо розмірковувати. Можливо, саме дорогою в Дамаск Бог вирішив, що вже настав час прикликати Павла до спасіння. Адже не люди обирають Бога, а Бог обирає людей. Написано: «Ніхто не може прийти до мене, якщо те не буде дано йому від Отця мого. Ніхто не може прийти до мене, якщо Отець, який послав мене, не залучить його». Ймовірно, дорогою в Дамаск Господь готував Савла. Можливо, Савл вже розмірковував про Бога і про Ісуса Христа, і Дух Святий вже звершував роботу в серці Савла. Якщо Савл прийняв Бога, значить Бог все ж таки його приготував. Коли ця зустріч відбулася всередині Павла, ще відбувалося протистояння плоті, бо плоть бажає противного духові, а дух – противного плоті. Вони одне одному противляться, так що ви не те робите, чого хотіли б. Нашій плоті завжди важко прийняти, що Ісус – це сам Бог. Доки ми живемо, у нас є плоть, і вона в будь-якому випадку проти. Проти откровення згори, проти Слова Божого, проти Духа і проти Бога. Відомо, що Савл гнав усіх послідовників Христа. Можливо, саме тому Савл запитав Бога: «Хто ти?» Очевидно, він не сумнівався, що то був Бог, але він сумнівався, що Бог – це Ісус Христос. Розум Павла не міг це одразу сприйняти та визнати. Так само і ми не можемо прийняти і зрозуміти, що Ісус – це Бог. Ми можемо зрозуміти це лише через Сина Божого, і тільки тоді, коли ми приймемо Ісуса Христа Сином Божим, ми отримаємо Духа Святого, який наставить вас на всяку істину, який і відкриє нам, що Ісус – це Бог. Це откровення від Духа, яке дає сам Бог. Павло згодом каже, що це велика таємниця і, безперечно, велика благочестя тайна. Бог явився у плоті, виправдав себе в духові, показав себе ангелам, проповіданий у народах, прийнятий вірою в світі, вознісся у славі. І цю таємницю, навіть якщо ми її прочитаємо, або нам хтось скаже, що все одно не осягнемо. Її треба прийняти духом, серцем і любов'ю, щоб утішилися їхні серця, з'єднані в любові, для всякого багатства досконалого розуміння, для пізнання тайни Бога і Отця Христа. Можливо, в комусь із нас до певного моменту життя був прихований ось такий Савл, який, якщо і не гнав християн, то колись над чимось насміхався, спостерігаючи за християнським життям. Але дякувати Богу, момент зустрічі з Ісусом Христом все ж таки відбувся. І тепер ми віруючи в Христа. Якщо ж у когось зустріч з Христом ще не відбулася, необхідно попросити Його, щоб ця зустріч відбулася якомога швидше. Бог необхідний всім. Без нього людське життя просто марне існування, позбавлене будь-якого сенсу. Важливо прийняти рішення, обрати Бога, піти за Ним. Важливо прийняти Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, довіритись Йому, перебувати в Слові Божому. Необхідно щодня перемагати свою плоть, перебувати в Дусі, щоб чути Його голос зсередини свого серця. І тоді у нас більше не буде сумніву, що Ісус Христос – це і є сам Бог. Автор – Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг.

0: молитва за вірних партнерів радіо єпископа Михайла Паноцька. Приймайте благословіння.
1: Боже наш і Отче наш, сердечно дякуємо Тобі, що даєш можливість виходити з Твоїм Словом через це світле радіо. Ми щиро дякуємо Тобі за всіх наших радіослухачів. Ми вдячні Тобі за всіх тих, хто підтримує цю передачу молитовно. Дуже вдячними Тобі за тих, хто підтримує матеріально. Я особливо молюсь, Господі, за жертводавців. І розположи ще багато сердець, які могли б своєю лептою, своїм фінансуванням підтримати, щоб це радіо, яке несе чисте Твоє Слово для спасіння, для ісцілення людських душ, щоб це радіо продовжило працювати на збудову України. Благослови тих, хто підтримує її, і хай Твій Святий Дух покладе ще багатьом на серце розположитися, щоби чиста свята євангельська наука і Твоє вічне живе Слово і пісні християнські лунали в Києві і в області, і щоб їх могли почути ті люди, які потребують, яких серце є відкрито. Я молю це, Отче, в чудове ім'я Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Що означає не зламатись у вірі? Сміхаючись, нести у світ добро, коли тебе варитимуть в олії, як за часів апостольства було. Де фанатизм і що таке присвята, як перспектива болю і тривог? А битимуть лозиною по п'ятах, спитавши: боляче? А де ж твій Бог? І що таке стояти в Божій славі? Не огризатись, коли плюнув хтось, не зупинятись, а служити далі і вчитися любити, як Христос. Такі не є. І праведні, і грішні, омиті кров'ю, не прийдем на суд, стопилися гріхи, як сніг торішній. Оправданий, ти думаєш, мабуть, яка різниця, хто і що там скаже, а я живу, молюся до Творця. Бо кожен з нас на полі тім поляже, де ми усі рубались за життя. Тому йдеш, співаєш свою пісню і знаєш, що життя то тільки пар. Колись служити буде надто пізно, згниє в землі закопаний твій дар. З відвагою неси щоденне діло, і хай не тріснуть сухожилля рук. Служіння – результат твоєї віри, це дотик серця, а не просто звук. І в кожного свої в житті дилеми, і в кожного свій власний колізей, і поруч ходять злі скажені леви, і заглядають в дзеркала очей. Чи ти ще не зламався в своїй вірі? Чи ти ще до Христа не збайдужів? Та сильний дух в слабкому твому тілі по собі щось залише для віків. Є щось таке, не сказане словами, як певний стан. І що би не було, ти розібнутий, може, і верх ногами, тримаєшся за Бога, як Петро. Для того, певно, і вартує жити. Зрілішати під куполом небес. Ми будемо, Боже, вірити і служити. Бо це і є, мабуть, життєвий сенс.
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».

Шлюб усіх нехай буде чесний, і ложе непорочне. Блудників і перелюбників судить Бог. Світле радіо Еммануїл.

0: радіо «Еммануїл» пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: звідки береться сонячний зайчик?
1: Вимірнуло сонечко, і веселі відблиски затанцювали на стелі та на стінах. Ой, сонячний зайчик, радіє малюк. Дитина бачить взаємозв'язок між появою сонця і сонячних зайчиків. Експеримент. Візьміть невеличке дзеркальце і попросіть дитину попускати сонячні зайчики. Не підказуйте їй. Рано чи пізно малюк зрозуміє, що дзеркальце потрібно обов'язково направити на джерело світла, тобто на сонце. Якщо сонце сховається за хмаринку, то сонячний зайчик також зникне. Так відбувається тому, що зникають сонячні промені. А значить, у люстеркові немає чому відбиватися.

0: Оля. І я рада, що тобі цікаво у нашому маленькому подвір'ячку. А це означає, що ми зможемо відправитися у найдивовижнішу і захоплюючу подорож.
1: Подорож по Біблії.
0: Ну як, ти готовий? Тоді в дорогу.
2: Нічого у вас не вийде.
0: Чому це? Чи як вийде? І взагалі, з ким я розмовляю? Я нікого не запрошувала, окрім мого друга.
2: А мені і не потрібні запрошення. Я ходжу куди мені хочеться і коли мені хочеться.
0: Та що ж це таке? З ким я розмовляю?
2: Розплющ очі ширше і побачиш. Я сиджу прямо перед тобою.
0: Муха? Я що, з мухою розмовляю? Пробач мені, мій друже, але я, напевно, захворіла. Доведеться відкласти нашу подорож і терміново викликати лікаря.
2: Ой, умора! Ой, тримайте мене за крила!
0: Так ти насправді муха, що говорить?
2: Пішло нарешті. Тобі від недоумства лікуватися потрібно.
0: Нахаба! Прийшла без запрошення. Заважаєш відправитися у подорож і ще знущатися будеш? Та я зараз два рахунки розберуся з тобою. Де моя мухобійка?
2: Ой-ой-ой-ой, не потрібно. Тільки не мухобійка, не потрібно. Я ще така молода, красива, розумна, у повному розквіті сил. Жити хочу.
0: Гаразд, але ти повинна пообіцяти, що будеш добре поводитися.
2: Ой, але ж це найважче. У мене в голові завжди повно злих думок. І нерідко мені хочеться зробити що-небудь погане.
0: О, це дуже небезпечно. Тобі терміново потрібна допомога. І я знаю того, хто може тобі допомогти.
2: Так швидше познайом мене з ним.
0: Добре. Для цього нам необхідно відправитися у подорож.
2: Згодна, подорож, усе, що завгодно.
0: Чудово. Ну, мій друже, ти ще тут? Готовий відправитися разом з нами? Тоді швидше у дорогу.
1: Уяви, що ти у пустелі.
0: Жахлива спека. Палючий вітер обпікає обличчя. Навкруги, скільки можна бачити, тільки розжарений пісок і голе каміння. Ти смертельно втомився, тобі так сильно хочеться пити, але навкруги ні краплі води. Жахливо, правда? Навіть один день було б важко вийти.

0: витримати. А Ісус провів у пустелі 40 днів і 40 ночей. Знаєш, скільки це? Ось якщо скласти усі пальчики на твоїх руках і ногах, то це буде тільки 20. А якщо ще додати усі мої пальчики, тоді буде 40. Уявляєш, як довго? Ти коли-небудь пробував залишитися один? На скільки днів? Так, щоб ні книжок, ні телевізора, ні плеєра, нічого. Навіть поговорити ні з ким. А якщо ще у пустелі, без води? Жахливо. І тільки уяви, після усього, що Ісус випробував за ці дні, коли Він потребував підтримки, до Нього прийшов, як ти думаєш, хто? Друг? Ні. До Нього прийшов диявол, ворог Бога, і почав навіювати Ісусові різні погані думки і бажання. Ой, ну прямо як мені! І не лише тобі! Я впевнена, що це відчував кожен. Тепер ти знаєш, звідки приходить зло? Диявол робить усе для того, щоб ми чинили погано, щоб посварити нас із Богом.
1: І що зробив Ісус? Узяв мухобійку?
0: Ні. Він сказав: ні, диявол, я ніколи і ні за що не робитиму так, як тобі хочеться. Я робитиму тільки добро, тільки те, що хоче Бог. Осоромленому дияволові не залишалося нічого іншого, як бігти геть. У нього довго ще лунав у вухах сміх ангелів.
1: Неймовірно! Але що мені робити?
0: Чини, як Ісус. Коли приходять злі думки або хочеться зробити щонебудь погане, скажи: ні, диявол, я робитиму тільки те, що хоче Бог. Якщо зробиш так, то диявол втече від тебе. Проганяй його, і ти будеш завжди добре поводитися.

0: дотримується заповідей Божих, живе в Бозі, і Бог живе в тій людині. Ось звідки ми знаємо, що Бог живе в нас, завдяки Духу, який Він дарував нам.
1: Всім привіт! В ефірі 100 великих та англійська, а також з вами її ведучий Алекс. Альберт Ейнштейн сказав, що безпрограшна система гри в рулетку непомітно красти фішки зі столу. Зіркам немає сенсу красти. Будь-яке казино з радістю відкриває кредит або видає безкоштовні фішки. Тільки присадити багатого клієнта на гру. Далі ще цікавіше. А поки англійська. Система.
2: The system.
1: Зло.
2: The evil.
1: Казино.
2: The casino.
1: Люди мистецтва схильні до пристрастей, і Нік Сафронов також може це собі дозволити. Автор намальованих фотокарток, як називають його картини мистецтвознавці, за одну роботу одержує не менш 10 тисяч доларів. Один з найбільших програшів стався у Нікаса в Турції. Він вирішив зіграти в рулетку, котра знаходилась в його готелі. Спочатку щастило, та Нікас не заспокоювався, поки не програв аванс разом з виграними фішками – приблизно 35 тисяч доларів. Прийшовши до тями, Сафронов віддячив вищий розум за урок, забрав те, що залишилось 20 тисяч, і швиденько поїхав до Москви. Зі слів Нікаса він майже зав'язав з рулеткою. Багато грошей тепер йде на благодійність, утримання шкіл та побудову храму. А ось Ніколь Кідман якось розповіла, що побоюється своєрідного сімейного прокляття. Деяких її родичів рулетка згубила в буквальному розумінні. «Я боюся, раптом ця пристрасть передалася мені від предків генетично», – остерігається Кідман. Але, мабуть, спадковість бере своє, і Ніколь все ж таки програє. Єдине її непорушне обмеження – це сума на програш всього 100 доларів. Програвши ці смішні гроші, актриса припиняє гру навіть у тому разі, якщо пішла масть. Зігравши Оушена, Джордж Клуні настільки проникся гральною романтикою, що навіть інвестував гроші на будівництво власного казино. На початку 60-х Шон Коннері виграв в казино 30 тисяч доларів, тричі поставивши на номер 17. Уілл Сміт – один з самих експресивних гравців, до того ж фатально невдачливий. Програвши, сердитий актор часто покидає казино в супроводі охоронців. Так, гроші – це сильна та могутня річ. Біблія пропонує багато мудрості, як використовувати цей великий інструмент – гроші. Послухаймо її поради на цю тему. Коли гроші достаються марно, ти їх не цінуєш. І друге, корінь усього лихого – грошолюбство. Тому будьмо обережні. А зараз ще повторимо англійську. Система.
2: The system.
1: Зло.
2: The evil.
1: Казино.
2: The casino.
1: З вами був Алекс. Бажаю вам щастя.
3: Поцілуй мене, матуся. Я до Бога помолюся. В нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
4: Дорогий Ісус, я знаю, що багато людей чує цю молитву. Я дякую, що ти чуєш мене і відповідаєш на молитву. Прошу тебе, Господь, виконай.

0: світлі мрії в серці кожного радіослухача. Амінь.
1: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечий спочивати. Тож послухайте співанку і ви.

Радио Енонуїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.
1: Боже, дякую тобі за цей день, за твою любов і турботу, за те, що твоя сила і твоя слава, вона по всій землі. І зараз, Господи, я хочу просити тебе за Україну, за український народ. Хочу просити в тебе мудрості, миру, благодаті для змін, підтримки для тих, хто втратили своїх рідних через цю війну. Прошу, Господь, твоєї сили для них пройти і допоможи їм побачити вічну перспективу. Я також прошу про владу, про те, щоб приймалися мудрі рішення в користь християнських цінностей. Продовж цю свободу для проповіді Євангелії. Прошу тебе також за сиріт і вдів. Прошу тебе, Боже мій, благослови їх. І піднімай людей, організацій, які би ще краще подбали про них. Прошу це все в тебе. В ім'я Ісуса Христа, улюбленого Твого Сина. Амінь.

0: серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Емануїл. Сьогодні 21 вересня.
1: Хто любить навчання, той любить і знання. А хто ненавидить докори, той нерозумний. Книга приповістей, 12 розділ, 1 вірш. Будьмо відкритими до навчання та зростання у вірі. Приймаймо настанови та докори як можливість стати кращими. І розвиваємо прагнення пізнавати Божу мудрість та застосовувати її у своєму житті.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
1: Дорогоцінні слухачі, мир вам! Я вітаю вас на хвилі Світлого Радіо. Сьогодні хочеться поговорити і пороздумувати над темою миру, миру Божого. Матвія 5 розділ, 9 вірш написано: «Блаженні миротворці, бо вони синами Божими названі будуть». Хочеться сказати про те, хто є миром, і зосередити спочатку увагу на особі, яка є джерелом миру, на особі, яка є прикладом миру, на тому, хто показує, який є мир. І у Біблії поняття миру, воно зосереджене на особі Ісуса Христа. Зокрема, в Ісаї 9 розділ, в різних перекладах, в залежності від перекладу, це може бути 5 вірш, може бути 6, написано: «Бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах його, і кликнуть ім'я йому. Дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, Князь миру». І ми бачимо, що Слово Боже називає Ісуса Христа князем миру. Дійсно, найбільшим миротворцем є Бог. Найбільшим миротворцем є Ісус Христос. Найбільшим миротворцем є Дух Святий. Сказано, що титул Ісуса Христа – князь миру. І прихід Ісуса на землю – це прихід миру. Давайте над цим трішки пороздумаємо. До нашого обговорення доєднується дорогоцінний слухач. Я вітаю вас. Кажіть, будь ласка.
2: Доброго ранку, моє світле радіо. Слава і хвала нашому великому, всемогутньому Богу. Посилаю свої вітання через наше світле радіо на мою рідну Сумщину, у мою рідну церкву Різдва. Вітаю всіх наших слухачів і з задоволенням приєднуюсь до інтерактиву. Ми знаємо, що згідно Біблії миротворці – це люди, які активно творять і відновлюють мир. Головна мета миротворчої діяльності, їхньої роботи – це допомога іншим знайти мир з Богом через каяття і віру. Оце написано друге послання до Коринтян, 5 глава. Тому ми молимось за закінчення війни в Україні, ми молимось за покаяння російського народу і нашого українського. Я завжди в молитві кажу: Господи, пошли нам всім дух смирення і покаяння.
1: Дякуємо, пані Любове, що доєдналися. В Івана 16 розділ 33 вірш написано: «Це я вам розповів, щоб мали ви мир у мені. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг». І тут написано про те, що хто має Ісуса, той має мир. Ісус сказав, що я не кажу про те, що не буде страждань. Він каже, що я не кажу про те, що не буде випробувань, що не буде хвороб і так далі, тому що ми живемо в грішному світі. Але ми можемо мати змогу мати мир. У ньому ми маємо мир, щоб мали ви мир у мені. Так часто ми зациклені на собі, зациклені на якихось своїх справах, зациклені на тому, щоб знайти цей мир десь в чомусь, якось побудувати його, зробити собі таке відчуття, таке безпеки. Той час, коли Господь пропонує свій мир, і Він каже: «Бери його, він є в мені». І замість того, щоб зосередитися на Ісусі, ми часто шукаємо мир десь ще, але Господь каже, що справжній мир даю тобі лише я. І до нашого обговорення доєднується дорогоцінний слухач. Вітаємо вас.
3: Та Василь, дві сьогодні. Ну, я ще говорити, хто такі миротворці, то, напевне, ті люди, які в тих чи інших умовах, життєвих ситуаціях, коли їм, можливо, хочеться всередині відповісти на те чи інше якесь зло, якимось злом, вони себе стримують і стараються ту ситуацію конфліктну вирішити мирним шляхом і стараються уминути ту неприємну ситуацію. І я думаю, Ісус Христос, перший приклад, коли їх не хотіли прийняти там в одному місці і кажуть, учні, давай попросимо Бога, щоб їх там вогнем спалити в тім поселенні. Але Ісус їх застріг і сказав, каже, ви не знаєте, якого ви духа. Так що він їм запропонував вирішувати всякі такі проблеми мирним шляхом і старатися їх уминати такі ситуації мирним шляхом за те, що Бог, він є любов, і він нас вчить мирним шляхом. Хоч воно часом дуже важко стояти перед тим чи іншим таким злом, коли тебе б'ють, наприклад, в ліву щоку, а ще Ісус каже представляти право, то достатньо дуже важко, але треба то виконувати за те, що Господь сказав, він, як це говорить, ліпше знає, що нам добре, а що нам зле. Така моя думка, миротворці, на наш час так і не сказали, що зараз про мир з нашим ворогом. Важко говорити за те, що він тримає в руках зброю, і Ісус сказав, хто з мечем приходить, від меча і помирає. Але будемо надіятися, що вони теж, ті наші вороги, схаменуться і таки прийдуть до того миру, і схочуть вони таки, щоб ми вже всі мирно жили і в спокої, і славили Бога. Дякую вам.
1: Дякую вам щиро, пане Василію, що доєдналися. Рада була вас чути. Брясних благословень вам. І до нашого обговорення доєднується ще один слухач. Хочу почути з радістю вашу думку. Вітаю вас.
4: Вітаю, дорога ведуча, і вітаю слухачів. Я йду за Господом, верніше, не так треба почати. Я віруюча багато років. І ці слова Ісуса Христа, мир мій даю вам, не так, як світ дає, даю. Даю вам якийсь особливий мир. Вони ніколи не давали мені спокою. Я не могла зрозуміти, який мир. Я кажу, Господи, немає у мене миру. Я дратуюсь і так далі, і так далі. Я ніби така сама, яка була раніше, така і залишаюся. Господи, що я пропустила? Покажи мені. Де я помилилася? Покажи мені, чого я не бачу. І так як я така людина, що я не можу видавати бажане за дійсне, це питання стало просто руба для мене. І я кажу, Господи, дорогий, я відкриваю Біблію, я хочу забути все, я хочу навіть забути всі проповіді, які я колись чула. Я хочу забути все, тільки моє серце відкрите, тільки книга Твоя і тільки Ти, Дух Святий. Я Тебе благаю, тому що це питання мого життя і смерті. Я Тебе благаю, відкрий мені, бо інакше я не знаю, як мені далі йти за Тобою. І ви знаєте, слава Богу, це було дуже важко, тому що Дух Святий разом з силою Слова Божого, ми знаємо все, що це меч такий, який просто проникає в серце, проникає в глибини наші і вивертає все наружу, наізнанку і показує самі болючі місця, самі гнійні. Але, слава Богу, я витримала це, тому що я відкрилась повністю Господу. Кажу, ну покажи, Господи, тому що я не можу так. Я не

0: можу лукавити, я не можу ходити в церкву, ну просто тому, що так треба, ну просто тому, що всі ходять. І якось не через багато років сказати, ну, брати, сестри, вибачайте, але ну, я не була ваша, і тому я пішла. Господь мені відкрив дуже важливі речі, дуже важливу річ. Може це комусь знадобиться, може це комусь пригодиться, може хтось відчуває те саме. Розумієте, справа в тому, що всі ці роки я намагалася вести Христа за собою. Я йому писала щодня графік. Я хочу от це і це для тебе зробити. Я сьогодні буду співати в хорі. Співай, іди зі мною. І так далі, і так далі, і так далі. Тобто я повністю його укутала своїми великими планами. Справа в тому, що не я повинна була вести його за собою. Я повинна була щоранку, щохвилини прислухатися до того, що він мені говорить, куди він мене сьогодні поведе, як він бачить мій день. Так, ми маємо роботу, ми від неї нікуди не дінемося, сім'ї і так далі, і так далі. Це рутина, все, але все одно, я іду за ним, а не він за мною.
1: Пані Інно, ви сказали дуже важливі слова, а ще я дуже ціную вашу щирість і відчуття трепету у голосі говорить про те, що це дуже щось сокровенне, ваше особливе, і ви цим поділилися. І я вірю, що це торкається, тому що мене особливо, я відчула, що це торкнулося. Особливо фраза, що я намагалась вести Христа за собою. Знаєте, я навіть не чула, щоб хтось колись це так описав.
0: Відкрив, і я знаю, що я дитина Божа, і я спасенна навіки. Я ніколи ні за яких обставин не залишу його, через що б мені не прийшлось проходити.
1: Я вам дуже сильно дякую, пані Інно. Нехай
0: дякую
1: Господь
0: вам
1: рясно благословить. І знаєте, мені сподобалося ще, коли сказала пані Інна, що вона прийняла ось це, що вона є дитя Боже, що вона спасенна, і так часто нам не вистачає цього. Дуже часто ходять люди у вірі, але ось цього відчуття, того, що я прийнятий, того, що я прощений, того, що я спасенний, немає. Я вам хочу сказати, дорогоцінні, що в 2 Коринтян 5:17 вірш написано: «Отже, хто в Христі, той нове творіння, давнє минуле, ось постало все нове, усе від Бога, який примирив нас із собою через Христа і дав нам служіння примирення». Почуйте, дорогоцінні, Христос дав служіння примирення, і Він примирив нас з собою. Якщо ми визнали свої гріхи, якщо ми їх спокутали перед Христом, Він сказав: «Я закрив очі. Я вже забув, ти зробив це хвилину назад, я вже забув, я тебе простив, я примирився з тобою, ти моє дитя». Він дивиться на нас ось так: «Дочка моя, сину мій». Дорогоцінні, коли ми ставимо собі шаблони, що я грішник, так ми пам'ятаємо, хто ми є. Так ми пам'ятаємо, що ми народилися в грішному тілі. Так ми пам'ятаємо всі свої помилки у житті. Все, де ми сказали не так, де ми поступили не так, де ми десь не виконали якусь заповідь і ще щось. Але Господь каже, що я прийшов. Благодать через Сина, через Ісуса Христа, вона своєю кров'ю змила на Христі вже весь свій гріх. Змила, дорогоцінні. І нехай ось це служіння примирення з Богом, мир Божий, який Він дає через віру в Нього, через прийняття Його, через прийняття своєї ідентичності в особі Ісуса Христа, через прийняття батьківства Його, те, що Він наш батько. Нехай це просто, я не знаю, знаєте, зірве шаблони, нехай це просто прийде якесь откровення, те, що ми Його діти, те, що Господь примирив нас з собою. Не жити минулим, а жити новим, тим, що ми з вами, дорогоцінні, нове творіння у Христі. Я хочу прийняти наступний телефонний дзвінок. Вітаю вас.
2: Вітаю, Світла Радєво. Це сестра Клавдія з Черкащини. І я теж хочу до цієї теми приєднатися. Мені подобається це місце з писання Філіппійцям 4:8, де написано, що я вам скажу, браття, щоб помишляли, там написано, що правдиве, що чесне, благородне, і щоб іменно про такі місця писання. І я хочу сказати, що дуже важливу роль

0: нашому житті маються думки. Вони впливають на наш мир з Богом. Важливо те, як ми даже славимо Бога, як ми приходимо на богослужіння, і як ми, іменно коли у нас приходить присутність Божа, якщо в нас є думки, а це вони були в мене, і я знаю, сестри діляться, що коли ми прославляємо Бога, присутність, коли в духи поклоняємося, дуже важливу роль грає. Це даже від цього залежить мир Божий в серці. І так же само, коли ми іменно зближуємося з Богом, особливо по вірі йдеться. Коли ви, наче в мене теж такі обставини з сином склалися, і дьявол просто він атакує, що а він дає думки, ти віриш Богу, читаєш Слово Боже, а він дає, і ти бува даже не хочячи, не під свідомістю, ти вони ці думки якось приймаються, потім ти просипаєшся серед ночі, і ці думки линуть. Але дуже їх треба зв'язувати, відпускати. І навіть пастор це говорив, що просто навіть говорити з собою. Він там казав, наприклад, мене Клава звати, Клава, як чому ти так думаєш? І воно я пробувала вже сьогодні все, і воно приходить таке осознання миру Божого в серці. Я сьогодні проснулася, у мене був мир Божий в серці. А коли обставини давлять, вони просто поглинають цей мир Божий.
1: Клас, пані Клавдія, дякую, що поділилися. Рада була вас чути. Те, що ви сказали, що думки впливають на наш мир з Богом. Ви знаєте, що Писання про це говорить теж. Наш мир, він пов'язаний з нашими думками. І у Писанні написано до Римлян 8 розділ 6 вірш. Бо думка тіла – то смерть, а думка духа – життя та мир. Увага! Життя та мир. Мир і наші думки, вони пов'язані. І як же мати мир? Якщо сказано, що наші думки і мир пов'язані, потрібно виправити мислення, тобто почати фільтрувати наші думки. Писання розділяє наші думки на дві категорії. Ми можемо говорити про позитивні думки, про негативні думки, а Писання розділяє на думки плотські і на думки духовні. Тобто не позитивні і негативні, а плотські думки і духовні. І написано, що плотські думки – суть їх – смерть. Це вбиває духовний світ, душу, тіло. Це отруює атмосферу, яка навкруги нас. Це впливає не тільки на нас, це може впливати на нашу родину, на нашого чоловіка, на наших дітей, на нашу дружину, на співробітників, з якими ми працюємо, на всіх. Хто навколо нас. Знаєте, ми можемо з вами пригадати, я думаю, у кожного в житті була б хоча б одна людина, приклад, яку ти приходиш, і тобі просто не хочеться знаходитися поруч з цією людиною, тому що вона просто наповнена негативом. Весь негатив, все, що ми проявляємо в своєму житті, воно йде від думки. Спочатку думка, вона породжує дію. І якщо людина повністю така, знаєте, просякнута негативом, ми можемо зрозуміти, що відбувається у неї всередині в голові, що відбувається в її серці. Скільки там болю, скільки там страждань, скільки там зла, скільки там образи, скільки там негативу. І ця атмосфера, вона вбиває, вона отруює. І коли плотським мисленням ми думаємо, все погано, всі винні, зі мною не так поступили, все не так, мене дістають, мене нервують, я цього не заслужила. І люди здатні піддаватися цьому впливу цього мислення. А Писання нас закликає оновлювати наш розум. І це сказано, це постійний процес. Коли ми його заповнюємо саме Словом Божим, коли ми це сповідуємо нашою вірою, коли ми це сповідуємо нашими вустами, до нас приходить мир. Він просто лягає на наше серце, він лягає в наш дух, він осідає в наших думках. Мир і думки взаємопов'язані. Думка духовна, написано, приносить життя і мир. Думка плотська приносить смерть.
2: Програма транслюється у повторі.
1: Дорогоцінні слухачі, з нами на лінії очікування є ще один наш дорогоцінний слухач. Я вас вітаю. Кажіть, будь ласка.
3: Доброго дня. В земному світі визнаними миротворцями є організація «Червоний Хрест». Люди в журбі завжди знаходять прихисток у людей Червоного Хреста. У 20 столітті тій країні, в якій ми жили, був закон. Всі працівники були членами Червоного Хреста. Ми давали грошові взноси. Таким чином, ми теж були миротворцями. І в нас у кожного був квиток приналежності до цієї організації «Червоний Хрест». Зараз у нас війна, але в багатьох місцях працюють миротворці Червоного Хреста. І навіть злий агресор обходить їх стороною, бо вони Божі діти, їм сам Бог допомагає, Бог їх оберігає. Прості земні люди теж бувають миротворцями. Наприклад, Тарас Шевченко своєю творчістю призивав людей усього світу. «Обнімітесь, брати мої, молю вас, благаю». Григорій Сковорода проповідував у своїй творчості теж мир і любов між людьми. Казав людям, що може бути більш приємне, животворне, ніж любов. Наші капелани теж миротворці. Вони вчать воїнів не злоби, а любові до людей. А кожна людина має мир в своєму серці, коли теж має в серці любов до Бога. Така вона істина про миротворців. І дякуємо за це Богові, за науку. Слава Господу нашому Ісусу Христу!
1: Навіки
3: до побачення!
1: До побачення, пані Анно. Я дякую. Було цікаво. І коли ви сказали про Червоний Хрест, я згадала, що Червоний Хрест мають Нобелівську премію миру. Це така найпрестижніша міжнародна нагорода, яку присуджують або окремим особам, або, можливо, організаціям за якийсь видатний внесок у зміцнення миру. І от Червоний Хрест, звісно ж, він має цю премію. І взагалі, можливо, ви знаєте, що існує 6 Нобелівських премій. От премія миру – це одна з цих 6 премій. Нобель, він тоді казав, що ця премія, вона присуджується тому, хто зробить якийсь найбільший або якийсь найкращий внесок в дружні, в мирні стосунки між націями. Дорогоцінні слухачі, до нас доєднується ще один слухач. Я з радістю приймаю ваш дзвінок. Вітаю вас.
4: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
4: Вітаю, дорогі мої любі друзі, та Віктор із Саричанки. Бажаю всім здоров'я, Божого миру, Божий хресник, благословінь Божої любові. Дякуємо Господеві, що ми сьогодні відкрили очі, що сонечко світить, і прославляємо Його святе ім'я, і дякуємо Йому за все. І цей мир Божий в нас панує, коли ми прославляємо Його, і дякуємо за Його велике спасіння. На жаль, в цьому світі ще ніхто не зможе цей мир на землі зробити, тому що так, на жаль, панує гріх. Але Ісус Христос – єдиний миротворець, великий миротворець, який своєю кров'ю примирив неправедного грішника з праведним Богом. У посланні до римлян 5 розділ написано: «Отож майте мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа». Що ще сказано, що безбожники миру не мають, тому що вчиняють цей гріх. Гріх – це злочин проти праведного Бога. І вони не мають цього миру в серці. У них все сумління їх дали, вони не мають спокою. Я навіть по собі знаю, коли я навіть ще й був зрячий, але я цього миру не мав у серці. Коли я прийняв Господа нашого Ісуса Христа своїм Спасителем, я цей мир відчув. І ми маємо цей усі, ми, хто прийняв Ісуса Христа своїм Спасителем, і ми маємо цю радість і цей мир, а це все означає, що наші гріхи прощені. Так що, хто ще не прийняв Спасителя, прийдіть до Нього, ви прийміть Його в своє серце, Він любить вас, і ви будете найщасливішими людьми не тільки тут на землі, а й в вічності. Дякую за те, що ви вислухали. Будьте благословені. З Богом. До побачення.
1: Дякую вам, пане Вікторе, що долучились. Ми говорили про те, що є мир Божий і мир цього світу, і від простого миру відрізняється він тим, що простий мир можуть мати люди, навіть не віруючи, так, які не знають Бога. Це, до прикладу, відсутність війни, це простий світовий мир. Немає голоду, це мир, багато грошей для людей, це вже якийсь їх спокій, їх внутрішня така впевненість. Але я хочу сказати, що саме ось цей мир цього світу, він примарний. Це мир, який в будь-який момент по одному такому удару пальцю він може зруйнуватися. Але самовіруючі люди, вони відрізняються тим, що у нас є потенціал, закладений Богом, що у нас є мир Божий. І мир Божий дуже багато разів вживається в Новому Заповіті. Ось це слово «мир Божий», не просто мир, а Божий. І чому він Божий? Тому що він не залежить від обставин земних. От і вся велика різниця. Мир Божий, написано, що він вищий від людського розуму. Він вищий від всякого розуміння. Він не відповідає логіці. Його не можна написати, пояснити, намалювати. Це щось таке надприроднє. Це чудо. Це те, що дає людині Бог у наш дух. Мир Божий. Він не залежить від зовнішніх факторів. Він не залежить від того, коли люди нас дратують, коли вони ображають, є хвороби, є фінанси, немає, банкрутство і так далі. Мир Божий, він приходить своїм Духом Святим, осягає, і навіть коли щось йде не по плану, навіть коли щось відбувається не те, що, можливо, ти собі запланував, що ти собі не планував, мир Божий, він приходить і він дає легкість, впевненість в тому, що навіть не дивлячись на це все, Бог, він поруч, що з Богом ти пройдеш, що б не відбувалося. Тому що коли людина піддається паніці, коли вона піддається страху, коли вона дізналася про щось в своєму житті або в житті родичів, вона одразу перебуває у цьому страху, стресі, тривозі, там немає миру, там багато неправильних рішень, там багато вже закритих дверей, там вже поставлений хрест на всьому. А мир Божий, він дає спокій, він дає холодний розум, він дає час, він дає можливість почути Бога, він дає можливість зупинитися і пізнати, що Бог є Бог, і що він вище всього, і що він є твоя допомога. Доєднується до нашого обговорення ще один слухач. Приймаю ваш дзвінок, вітаю вас.
5: Ну, я так само дуже всіх вітаю з благословенним днем. Ми всі сьогодні благословенні, тому що мир, це мирний день миру, і я особисто приєднуюсь до тих всіх свідчень, які сьогодні були озвучені нашими слухачами. Я хочу сказати про те, що от такі слова, які до нас дійшли з сторінок Євангелії, що сказав Христос? «Мир даю вам». Він вже його дав, розумієте? Він його дав. А ми? А що ми? А ми весь час в якихось сумнівах, якомусь розпачі, якісь негараздах, а він же його вже дав. І розумієте, от тема миру, вона актуальна, але його не буде, якщо в людей не буде покаяння, оцього каяття. Якщо його немає в душі, людина думає, що вона права, і її незаслужено наказали, її незаслужено обідали. А за що мені це? Ну як за що? Ну значить було за що? Ну і треба ж думати. А Христос сказав, мир даю вам, і дав. І я хочу сказати, що без покаяння миру не може бути. Тому що людина, вона грішна, вона є, носить в собі первородний цей гріх. Оце покаяння, каяття, воно приводить до миру в душі. Якщо немає миру в душі, дійсно, як ви сказали, наша дорогоцінна ведуча Ліля, не буде нічого. І я знаю з відоцтва людей, і навіть на радіо вони були, що навіть коли були обстріли, і люди молилися у домі молитви.

0: берегів, а вони були спасенні. Спасення чим? Спасінням Господа Ісуса Христа. Оце важливо. Не буде ніякого миру, поки ми не здобудемо його у серці, в душі, завдяки спокою, покаянню, Слову Божому, щоб ми Слово це підтримували, несли його високо, як прапор, прапор миру. Слово Господа – це прапор миру. Якщо всі би люди отако зразу зрозуміли, але вони не можуть цього зрозуміти, тому що існує ще і тойво, диявол сатана, він же ж робить все, щоб ми цього не відчули і не знали. Але християни це знають, і вони спокійні. І вони дочекаються миру, як на землі, так і на небі. І ми будемо всі дуже вдячні, ми будемо спокійні, і ми йдемо вірною дорогою. Ми будемо вірні Ісусу Христу, підтримувати цей прапор віри, і все в нас буде гаразд. Оце я вам хотіла донести і сказати в ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь.
1: Дякую вам, пані Ларисо, що доєдналися. Рясних вам Божих благословень. Я, знаєте, впевнена, що не потрібно довго пояснювати і переконувати всіх, що мир і спокій дуже потрібен кожній людині. Всім. І багатим, і бідним, і віруючим, і невіруючим, молодим, і старим. Від нього залежить дуже багато. Від нього залежить атмосфера в своєму житті, у шлюбі, в сім'ї, в церкві, в роботі, в бізнесі, в здоров'ї, усюди. Але ж як його мати на практиці? І сьогодні хочеться зачепитися за одне місце з Писання, в якому Бог і саме Писання пояснюють. І я хочу зачитати Колосянам 3 розділ з 15 по 17 вірш написано. «І хай панує у ваших серцях мир Христовий, до якого ви й були покликані в одному тілі. І будьте вдячні. Слово Христове нехай вселяється в вас рясно, у всякій премудрості. Навчайте та вмовляйте самих себе, співаючи в серцях ваших з подякою Богові псалми, гімн, духовні пісні. І все, що тільки робите словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові Отцю». Перше, що написано, хай панує у ваших серцях мир Христовий. І це заклик. Нехай панує цей мир. І ми можемо побачити, що невіруючі люди не мають цього потенціалу, не мають здатності мати мир Божий. Тому що тут написано, що хай панує у ваших серцях мир Божий. Не просто хай панує мир, а хай панує мир Божий, до якого написано ви покликані. До миру Божого люди призвані. І це не просто побажання, от сьогодні день, Міжнародний день миру, і от давайте сьогодні ми будемо з вами миротворцями. Ні, це по життю, це покликання віруючих людей. Те, до чого закликає нас Писання, те, чим ми відрізняємося від невіруючих людей, тому що ми призвані бути вдячними, те, що Господь вже дав мир і сказав, що перебувайте в цьому мирі. Далі написані кроки, як мати цей мир. І перше, що на практиці ми можемо в своєму житті виконувати, написано, будьте вдячні. Це перше. І будьте вдячні. Бути вдячною людиною по житті. Будь-де, де б ти не був, в магазині, на роботі, в спальні у себе, в церкві, в кімнаті з дітьми, з чоловіком, з усіма. Друге, що написано, слово Христове нехай вселяється в вас рясно. І це другий метод, як мати цей спокій, як цей мир в своє серце вливати в себе, який нам так потрібен. А нехай, написано, слово Боже вселяється в вас рясно. Третій крок, там написано, духовний пісне спів. Тобто, знову ж таки, прославлення, хвала, вдячне прославлення, співання нашому Богові. Він теж приносить цей мир. І четвертий крок написано, все робіть в ім'я Бога, все, що не робите, робіть заради Нього, заради нашого Господа. І ще написано, що хай панує. Панує – це те, що Коли пан, він панує над чимось, він панує над своїм паством і так далі. Так і мир, він має панувати над всім, що відбувається. Не обставини панують навколо нас, економіка, політика.

0: війна, якісь ще щось, не люди, які провокують, які якось можуть діставати, які якось ображають, які впадають з тобою в якийсь конфлікт і спір, не настрій, не погода, що завгодно. Мир Божий. Мир Божий має брати це панування. Нехай вами керує, управляє всіма рішеннями, вашою відповіддю тільки Божий мир. Тому що зараз, от читаючи новини, складається відчуття, ніби, ну, все тільки гірше є. Але, знову ж таки, має панувати мир. Ми пам'ятаємо, хто Бог нашого народу. В цей час, коли не зрозуміло, що відбувається навкруги, немає якоїсь, ну, так, зрозумілості. Мир Божий, він має брати верх, і ти маєш пам'ятати, що ми в руках Божих, він дав свої обітниці, все, що ми робимо, ми молимося, ми благословляємо наш народ, ми закликаємо людей, ми євангелізуємо людям, ми намагаємося бути миротворцями, ми все від себе по максимуму робимо. І зберігати цей мир, тому що Господь обіцяв в своїх обітницях, що він разом з нами, що він не дасть нам впасти, що він нас підтримає, що він нас проведе. Ми можемо спам'ятати пустелю Мойсея, історію він провів, він до кінця був і він переміг. І ця перемога, вона вже є, вона вже дана. Як дан цей мир кожному з нас, так дана і перемога, яку ми маємо разом з вами взяти. І наостанок я хочу ще прийняти один телефонний дзвінок. Вітаю вас.
1: Боже, усім благословіння і миру Христового. Це Люба із Запоріжжя. Знаєте, дуже гарна тема. Слава Богу. І нам порою не вистачає двох годин на обговорення. Темпи дуже важливі. 14 розділ книга Іоанна, Євангелія від Іоанна. Тут багато разів сказано про мир Божий. І, слава Богу, ми отримуємо цей мир, коли ми примиряємося з Богом. Людина приходить із миру цього злого, ну, гріховного. І вона примиряється з Богом, тоді має свідоцтво, радість. Бо праведність, мир і радість у Святому Дусі отримує віруюча людина. Мир ми отримуємо через праведність Ісуса Христа. Слава нашому Господу. І... Знаєте, але в цьому житті буває, що людина втрачає, будучи навіть християнкою, христовим дитям, Божим дитям, втрачає мир. І в моєму житті так було, і в моєму оточенні. І знаєте, і є також вихід із цього. Тобто, знову ж таки, покаяння. Покаяння, тому що ми, буває, совершаємо гріхи, які знаємо або не знаємо. Тобто, вільні або невільні. І тому знову на коліна перед Богом, і, Боже, прости, якщо знаємо за якийсь гріх, а якщо не знаємо, то, Боже, ти знаєш, ти бачиш, але я прошу прости. І ви знаєте, це завжди спрацьовувало, як і спрацювало в житті апостола Петра, коли він тричі відрікся від Господа і гірко плакав, Господь вернув йому свій мир. Такий наш Господь, слава йому. Слава йому навіки, нашому Господу. Дякую. Дуже вдячна за передачу, за те, що ми однією сім'єю. Ну, так склалось. Знаєте, хтось не може ходити в зібрання, але ну, хтось на роботі, я, допустим, на роботі. І хочу сказати, що ми маємо, от слухаємо ці свідоцтва, вони дуже цінні, коли ми ділимося. Тому благословіння вам. І всі ми ще недосконалі, хочу сказати, і всім потрібно вчитись у Ісуса Христа. І слава Богу, що Бог дає нам цей час. І дуже важлива річ, ви знаєте, ми всі просимо миру, ну, це те, що ми зараз живемо в стані війни. Але під час війни ми так побачили Божу вірність, і ми міняємося, це робить Бог. Значить, і за це ми маємо благодарити, за цю пустелю, яку ми проходимо. Ми проходимо з Ісусом і цю пустелю. Сам Господь веде нас. Тому дякуємо Богу за все. Він краще знає, через що нас провести. Слава Богу за все, Божого благословення і миру Христову всім, і будемо берегти мир Божий в наших серцях. Допоможе нам цьому Бог з Богом.
0: Навіки слава, пані Любове, дякую вам. Чудове нагадування, що Господь, він в цій війні. Іноді буває, люди кажуть, де Бог, я не бачу, скільки всього відбувається. І, знаєте, я хочу нагадати, що не Бог винен в тому, що відбувається, але ми можемо побачити, що Бог над нашою країною. Ми знаємо, ну, до прикладу, навіть просто масштаби країни, яка зараз напала на нас, і масштаби нашої країни, і те, як наша країна тримається, скільки вже років триває війна, те, як наша країна, вона все одно стоїть міцно, виборює. Знаєте, тут неможливо просто не побачити руку Божу. Господь за нас. Давайте йому довіряти, давайте стояти у вірі, стояти в перемозі за свою країну і робити максимально все для духовного зростання нашої країни, для того, щоб Україна встала з колін ось цього рабства, для того, щоб Україна встала з колін відчуття, що наша країна жертва, але ми не жертва. Наш Отець Цар, наш Отець Бог, ми Його діти. Нам потрібно це прийняти, нам потрібно в це повірити, нам потрібно на цьому стояти, нам потрібно доносити Євангеліє по максимуму, кому ми можемо, тому що Євангеліє – це блага звістка, Євангеліє – це подарунок, Євангеліє – це радість. І зараз, коли наша країна страждає, коли люди не мають радості всередині, коли люди не мають спокою, коли люди не мають миру, коли панує страх, коли панує невизначеність за себе, за інших, давайте підтримувати людей, давайте говорити про Ісуса, давайте молитися за цих людей, давайте не проходити повз, коли ми бачимо людей, які потребують нашої допомоги. І, дорогоцінні слухачі, якщо ви прослухали цю програму, сьогодні були з нами, і, можливо, ви ще не прийняли Бога як свого Господа і Спасителя. Знаєте, я хочу сказати, що сьогодні ми багато говорили про те, що потрібне примирення. І що таке примирення? Це коли я визнаю, що я взагалі слабка людина. Я визнаю, що я людина, яка народилася у грішному світі, і я багато роблю помилок в своєму житті. Але є Бог, який мене прощає, який вибирає мене кожного дня, який любить, який допомагає, який протягує руку повсякчас, навіть коли я відвертаюся, навіть коли я вже пройшов далекий шлях від нього, він все одно стоїть і чекає. Якщо сьогодні вам важко знайти цей спокій, і над вами панує тривога, і щось торкнулося вас, те, що вже Господь дав мир, і він сказав, я тобі даю, я тобі пропоную, візьми його. Якщо ви хочете примиритися сьогодні з Господом, я заохочую вас разом зі мною сьогодні здійснити цю молитву покаяння, то повторіть, будь ласка, від щирого серця. Дорогий Господь, Ісус Христос, я визнаю, що я грішний. Я визнаю, що Ти є Син Божий, і що Ти прийшов у цей світ і був розп'ятий на хресті за мої гріхи. Я визнаю, що Ти помер і воскрес на третій день, і тепер царюєш у славі Божій на небесах. Я дякую Тобі за те, що Ти пропонуєш мені це примирення, і я приймаю його. Я визнаю Тебе своїм Господом і Спасителем. Я прошу, прости мені всі мої гріхи. Кожен мій гріх. Я дякую Тобі за Твою любов. І я прошу, зміни моє життя. Зміни мене. Зміни мій характер. Я дякую Тобі за те, що Ти мене любиш, не дивлячись ні на що. В ім'я Ісуса я молився. Амінь.
2: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
3: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
4: Праведний праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Я постійно слухаю це радіо, і я бачу, як це благословенне Богом радіо залежить від кожного із нас, так само як церква, від кожної копійки, від кожної пожертви. Вона живе цим. Це як кров, яка рухається по жилам, тому що без цього не може бути ні мікрофона, ні студії, нічого. І я хочу сказати, що це не просто пожертва, це велика інвестиція в Боже Царство, Божу роботу на цій землі. І тому я знаю, що Бог хоче вас благословити.

0: страшно. Я сьогодні хочу молитися і просити Господь благослови кожну людину, яка не тільки слухає це радіо, яка вкладає свої гроші, свої копійки, свої ресурси в те, щоб це радіо поширювалося і слово Твоє примножувалося. Я благословляю кожного, хто жертвував, жертвує і буде жертвувати на це служіння, і вірю в великі благословення. Ти кажеш, хоч в цьому випробуй мене. І ми випробовували тебе, і ми знаємо, що ти благословляєш, і ти ніколи не будеш в боргу. Благослови радіо, благослови кожного, хто підтримує це радіо, і нехай царство Твоє поширюється по цій землі для слави Твоєї. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже, ми сьогодні молимось за нашу країну. Ти дав нам можливість народитись і жити в цій чудовій країні. Сьогодні ми просимо Тебе, щоб Ти благословив наших правителів і нашого президента. Ми просимо Тебе, щоб Ти дав їм мудрості, щоб вони могли мудро управляти країною. Ми просимо Тебе, щоб Ти дав їм страх Божий, щоб вони завжди пам'ятали, що верховний президент, верховний правитель цієї землі Ти. І все залежить від Тебе. Ми просимо Тебе, щоб Ти благословив всю нашу країну, щоб Ти благословив всі гілки влади, щоб Ти благословив наших людей, українців, щоб Ти зупинив війну в нас на Україні, щоб Ти благословив нашу землю. Ще раз ми дякуємо Тебе за все. Великий наш Бог, Отець і Святий Дух. Амінь.

0: Господь – просвічення моє і Спаситель мій. Кого убоюся? Господь – захисник життя мого. Кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.

0: Якщо ви саджаєте фруктове дерево, то маєте надію і зібрати з нього плоди. Ви, звісно, хочете, щоб вони, коли дозріють, були великими і смачними. Бог теж хоче, щоб плід Святого Духа в нас, який ми вирощуємо разом із ним протягом нашого християнського життя, визрів вчасно і приніс Небесному Батькові радість і задоволення.
1: Я, Ірина Черняєва, знову вітаю вас на передачі «Зрілість». Ви пам'ятаєте, ми говоримо про плід Духа Святого або характер Ісуса Христа в нас. І сьогодні ми будемо говорити про другу рису Божого характеру і дольку плоду Духа Святого. Пам'ятаєте, ми порівнювали його з апельсином. І це радість.
0: А плід Духа – любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Закону нема на таких.
1: Грецьке слово «чара» змальовує бурхливу радість, торжество. Це стан, коли люди буквально стрибають і бігають по полю, як маленькі овечки. Ви колись робили так? Єврейське слово «рінах» означає крик радості під час перемоги, голосну радість тріумфу. А «діл» означає підстрибування, кружіння від щастя, танці, стрибки від радості. І це радість, яка виражена в дусі, в душі і тілі. Правда, чудово радіти? Ми бачимо, що біблейська концепція радості – це не тільки тихе внутрішнє почуття благополуччя, коли нам добре, але і шумне виявлення. Нам треба приймати в свою радість інших людей. І ми робимо це в своїй хвалі, в поклонінні, у вдячності. І ми робимо це і в піснях, і в танцях. Ми стрибаємо, ми плескаємо в долоні, ми вигукуємо від радості. І чим більше ми дорослішаємо в Господі, тим більше ми маємо радості. І тим більше ми її виявляємо. Нам є від чого радіти, правда? В старому заповіті Неємія вчив народ не журитися. Він говорив: «Радість в Господі – це ваша сила». І у нас, християн Нового Заповіту, є ще більше підстав для радості. Ми маємо Господа і Спасителя, який завжди з нами. І ми можемо радіти в Господі, навіть якщо події і обставини нашого життя не викликають радості з точки зору звичайної людини, а тим більше невіруючої. Але плід радості є і в тому, що ми радіємо, дивлячись не на обставини, а на великого Бога, який незрівнянно більший за будь-які обставини. Апостол Павло закликає нас в посланні до Филип'ян 4:4.

0: радійте в Господі завсіди. І знову кажу, радійте. І радість Дусі Святому, як долька Його плоду, це складова Царства Божого, громадянами якого ми стаємо по вірі. І слава Богу, що ми є християнами, і ми не залежимо від того, що відбувається в нашому житті. І слава Богу, що ми поклали свою надію на Нього, на нашого Господа, а не на світ, що гине, або на його цінності. І ми можемо завдяки цьому дивитися на людей і на всі події нашого життя не з точки зору людини, а з Божої точки зору, з точки зору вічності. А ви знаєте, що в вічності з Богом, в Його присутності завжди панує вічна радість.
1: По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Програма Ірини Черняєвої «Зрілість».
0: Апостол Яків закликає нас радіти великою радістю. Він не закликає нас сумувати, жалітися і нарікати, навіть якщо ми потрапляємо в різні спокуси. Невіруючим це може здатися нелогічним і незрозумілим. Але саме через випробування ми, християни, вчимося Божій мудрості, а мудрість Божа наближає нас до досконалості. І це є причиною нашої радості, досконалість в Господі. Перебуваючи в вірі, ми маємо терпіння і зберігаємо мир в серці. Це теж частинки плоду Духа Святого. Ми можемо радіти в Господі, знаючи, що Він, наш Господь, все тримає під своїм контролем. Якщо наша радість приходить від Ісуса та Його Слова, вона буде в нас досконалою і повною. Про це сказав апостол Іван в Євангелії 15 розділі 11 вірші. І грецьке слово «плероу» – «досконало» в цьому вірші означає, що наша радість буде такою величезною, що буде переливатися через вінця. І вона буде такою повною, як сіті з рибою. Зрілий християнин ніколи не дозволить ні сатані, ні плоті, ні іншим людям, ні обставинам, ні життєвим турботам вкрасти в нього радість. І це тому, що вона вже стала донькою зрілого плоду Святого Духу в ньому. І я вам кажу, радійте, радійте завжди. І мої запитання до вас. А ви навчилися радіти незалежно від обставин? А хто може ще вкрасти вашу радість? Або що може вкрасти її? І що заважає вам радіти незалежно від обставин?
1: Перебувайте в мені, а я в вас. Як та вітка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете.
0: З вами була програма «Зрілість». І автор та ведуча Ірина Черняєва. До наступної зустрічі в ефірі.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини. Дорогий Господь, я дякую тобі за кожну людину, яка слухає це світле, прекрасне радіо. Де б вона його не слухала, в якому б місті, в селі, через який би то не було приймач, чи то через радіо, чи через інтернет. Добрий Господь, я прошу тебе, торкайся цих людей. Торкайся їхніх сердець. Нехай їхнє життя через те слово, яке вони чують, через ті пісні, які вони чують, змінюється. Нехай приходить зцілення Твоє для їхньої душі. Нехай благодать Твоя покриває їх на тому місці, де вони перебувають. Ми дякуємо Тобі за кожного партнера світлого радіо Еммануїл. За кожну людину, яка має бажання в серці підтримати цю прекрасну справу. Підтримати тими можливостями, які в неї є. Прошу Тебе, будь ласка, благослови. Відкривай щедрі серця. Нехай знаходяться нові люди. А ті, хто вже є партнерами, нехай відчувають Твою благодать, Твою підтримку. Господи, ми дякуємо Тобі за це прекрасне радіо, яке несе Твою звістку, Твоє світло і Твоє добро у цей світ. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: і спроваджу я їх, і вони будуть пробувати всередині Єрусалиму, і стануть народом моїм, а я стану їм Богом у правді та праведності».
1: Цитата з Біблії.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: В ефірі звучить книжка «Усе вирішує серце» із циклу «Невигадані історії». Тут зібрані реальні життєві історії людей. Автор Люба Кіндратович.

у Божих долонях. За 2 місяці я маю народити 3-ю дитину. Саме на день очікуваних пологів припадає чергове судове засідання, на якому вирішуватиметься, чи будемо ми з дітьми мати де жити. Я знаю, що в цей дуже важливий час не зможу розраховувати на підтримку свого чоловіка. Втім, я не могла розраховувати на нього і раніше. Діти, побутові і матеріальні труднощі, суди – усе це дратувало його і викликало бажання утекти від усіх проблем. Зрештою, він і утік. Живе тепер з іншою, бездітною жінкою. Дехто, знаючи мої проблеми, жахається. Як ти, мовляв, дасти собі з цим усім раду? Я відповідаю, що в мене були набагато скрутніші часи. Тоді, коли я була прикутою до ліжка. Тоді, коли я була зовсім самотньою, без друзів, без майбутнього, без усвідомлення, що зі мною є Бог. У 12 років в мене почалися проблеми з хребтом. Як з'ясувалося, це далася в знаки травма, отримана колись у дитячому садочку. 3 роки ми з мамою скрізь їздили, лікувалися, але результату не було. Нам запропонували операцію в Польщі. Щоб зібрати кошти на лікування, ми продали квартиру. На жаль, та операція виявилася невдалою. Мені вставили у хребет якусь неякісну металоконструкцію. Це далося знаки під час першої вагітності. Мені тоді було 18 років. Я закохалася у хлопця, але його батьки були рішуче проти нашого шлюбу. Те, що я чекаю дитину, для них не було аргументом. Зрештою, батьки переконали сина залишити мене і дитину. Тим часом хребет давав про себе знати усю вагітність. Моє самопочуття дедалі погіршувалося. Оскільки ми продали свою квартиру, щоб оплатити операцію в Польщі, то перебралися на околицю Львова до бабці. Бабця належала до свідків Єгови. Для мене ж поняття Бог, віра, церква були далекими і нецікавими. Я навіть не охрестила свою донечку Діанку. Якось, коли прогулювалася з малою, їй було 5 років, коли церква Петрова Пресвятої Богородиці, до нас підійшов священик. Згодом я довідалася, що це був владика Андрій Сапеляк. Побавився з донечкою, запитав, чи вона охрещена. Почувши, що ні, запропонував охрестити. Дізнавшись, які маю проблеми, скерував мене до доброчинного фонду. Так я вперше відчула щире зацікавлення моєю долею, підтримку. Уперше переступила поріг храму, пішла до сповіді. Коли Діанці виповнився 1 рік, справи з хребтом стали геть кепські. Я практично була прикута до ліжка. Саме тоді до Львова приїхав відомий фахівець з Англії. Оглянувши мене, сказав, що мені знову потрібна операція. Ми знову почали збирати гроші. У 2-е, а відтак у 3-е, мене прооперували вже у Києві. Дякувати Богові, ці операції минули вдало. Невдовзі після цього я вийшла заміж. Цікаво, що Ростика спочатку вибрала Діанка. Знаєш, мамо, він був би мені добрим татом. Чоловік і справді добре ставився до неї. А от спільної дитини, як з'ясувалося після шлюбу, не хотів. Лікарі попереджували, що мені не бажано вагітніти у 2-е. Він переживав, що після пологів я можу стати нерухомою. Та й взагалі казав, що завжди мріяв одружитися з жінкою, в якої вже є дитина. Немовлята лякали його різними клопотами. «Поживімо для себе», – казав. Мене це дивувало, адже в минулому він був директором сиротинця. Коли я все ж завагітніла, засмутився. Мені було дуже гірко на душі. Наш хлопчик при пологах був травмований.

отож потребував багато догляду і уваги. Чоловіка це дратувало. Він вкрав тебе в мене, якось вихопилося у нього. Чому? Чому він не любить нашого сина? Запитувала я себе. Можливо, причина в тому, що в дитинстві він сам був обділений увагою. Його батьки посварилися перед самим весіллям. Воно так і не відбулося. І мама все життя зберігала образу на тата, хоч він і хотів помиритися, зблизитися. Отож, чоловіка виховувало троє жінок – мама, бабця і тітка. У сім'ї панував достаток, мама багато працювала, але тієї уваги і виховання, якого потребує хлопець, Ростик не мав. Він не звик піклуватися про інших, призвичаєвся до того, що всі рішення за нього приймає мама або бабця. І ось тепер, коли у власній сім'ї треба було взяти на себе відповідальність, заопікуватися дружиною чи дітьми, він відходив у бік, пасував перед труднощами. Тим часом у нас з'явилися нові проблеми. Померла наша бабця, перед смертю заповівши мені свою частину будинку. Однак райдержадміністрація не визнала наших прав на це житло, вважаючи недійсними папери, які бабця залишила перед смертю, і почала відсуджувати наше житло, претендуючи на нього. Почалися суди, примусове виселення. Чоловік геть занепав духом і почав стверджувати, що він не для сім'ї. Доконав, що він не хотів дитини, а я всупереч його бажанню народила. Я намагалася зрозуміти його, бачила, що він страждає, замикається в собі, шукала якісь компроміси, адже ми вінчені в церкві. Але закінчилося все тим, що чоловік знайшов собі іншу жінку. І ось через 3 місяці після того, як чоловік остаточно пішов геть, я довідалася, що знову вагітна. Досі в мене не було ніяких характерних для вагітності ознак, і я навіть не здогадувалася про це. Вирішила повідомити про вагітність чоловіка. «Дам будь-які гроші, тільки зроби аборт», – сказав він мені. «Ні за що. Я навіть кота не втоплю». «Ну що ж, тоді народжуй і виховуй. Ти із 10 даси раду». «Можливо, й дам, але діти не матимуть батька». «Ти ж знаєш, що я не хотів їх». До речі, перед своєю співмешканкою він приховав, що був одружений і має дітей. Дізнавшись про це від мене, вона відрізала: «Дайте нам спокій». Але потім все ж прийшла до нас, принесла подарунки дітям. Сама з багатодітної сім'ї зрозуміла моє становище. Казала, що все ж думає народити дитину, хоч чоловік і проти цього. До речі, і чоловік телефонує мені час від часу, коли треба порадитися йому в якійсь скруті. Часом маю враження, що це ще одна велика, непутяща дитина. А от до сина свого лише раз прийшов. «Ти хто?» – не відразу впізнав малий. «Тато». А він більше свого хресного тата пам'ятає, бо той частіше приходить. Не осуджую чоловіка, хоч і гірко мені на душі. Як буде далі, не загадую. Мені залишається лише молитися і за свого чоловіка, і за наших дітей. Можливо, Бог зцілить його приховані рани. І він, сам отримавши душевну рівновагу, іншими очима погляне на світ. Діанку свою, як підросте, застерігатиму, щоб дуже зважала на те, за кого заміж виходить. Глибше пізнала його характер, бо потім буде пізно. Важливо, щоб людина справді мала віру в серці. Не на показ, а справжню. Важливо з'ясувати, як майбутній чоловік ставиться до дітей, батьків, хвороби. Бо інколи за романтичним запалом не бачимо того, що може стати перешкодою для шлюбу. Тішуся, що донечка моя горнеться до церкви. І я в ній знаходжу спокій і рівновагу. Часто в будень іду до храму,

просто посидіти в тиші і помолитися. У церкві знайшла не лише духовну підтримку, а й справжніх друзів. «А знаєш, мамо, хто наш найбільший друг?» – запитала моя Діанка після табору канікули з Богом. «Це Ісус!» «Так, донечко, це Ісус. Бо Він опікується нами щодня, щохвилини. Я вірю, що з Божою допомогою мої треті пологи минуть успішно, що ми не опинимося на вулиці, що з моїм хребтом усе буде гаразд. За всіма клопотами нема змоги їздити на консультацію до Києва. Нещодавно у нашому домашньому міні-звіринці шиншила, песик і три бурундуки трапилася прикра подія. Бурундучиха викинула з клітки своє щойно народжене малятко. «Мамо, чому ж вона так відмовилася від нього? Адже вона не людина!» Розплакалася Діанка. На жаль, донечка вже розуміє, що люди інколи бувають жорстокими. Ми мешкаємо неподалік сиротинця, і вона часто бачить покинутих дітей, що гуляють без мами тата, лише з вихователькою. Так деколи стається, але ми виходимо його. Годували того бурундучка з піпетки, гріли в своїх долонях і виходили. І я подумала тоді, що коли в нашому житті ми переживаємо відкинення, зраду, нехтування, біль, розпач, Бог бере нас у свої теплі, міцні долоні і допомагає нам переплисти крізь усі життєві бурі. Христина, 30 років, місто Львів.

Ви прослухали черговий розділ книжки «Усе вирішує серце». Текст читала Олена Ліпекіна. Продовження цих невигаданих історій слухайте завтра.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Боже всемогутній, Батько наш небесний, Батько наш улюблений, дякуємо Тобі за Сина Твого Ісуса Христа, що своєю кров'ю відкупив нас від гріха, від смерті. Дякуємо Тобі, Ісусе, що Ти віддав нам життя Своє, щоб ми жили Твоїм життям, і щоб жили Духом Твоїм Святим. Отче, дякуємо Тобі і благаємо Тебе усім народом України. Просим, благослови наш край, благослови Україну, заспокой нас від ворогів наших, від ворогів душі нашої, всередини нас і від ворогів.

і в наших зовнішніх. Господи, на Тебе надіємося. Від Тебе очікуємо. Знаємо, що Ти любиш нас. Хочемо бачити Твою любов, Твою благість. Бо Ти Отець благий, Ти Бог люблячий. Дякуємо Тобі за все. Благослови нас, як дітей своїх, щоб ми могли дякувати Тобі, як батькові нашому. А Ти, щоб міг радіти нами, як дітьми Твоїми слухняними. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь.

0: світлі гості на Світлому радіо.
1: На Світлому радіо розпочалась програма «Світлі гості». І сьогодні в нас у гостях режисер, чиї фільми на міжнародних кінофестивалях не один раз здобували нагороди, Максим Тузов. Раді вас вітати.
2: Вітаю.
1: Для початку давайте декілька запитань на знайомство. Скажіть, будь ласка, де ви народились, жили?
2: Я народився в Києві, тут і живу.
1: Ваша родина, які були цінності, можливо, щось особливе, що допомагало вам протягом життя приймати правильні рішення?
2: Ну, не знаю, це таке дуже розлоге. Відповідь може бути, напевно, з такого, це те, що моя бабуся в дитинстві водила мене і брата, і сестру в церкву. І вже коли більш свідомому віці я це для себе переосмислював, то я думаю, що саме те, що цей елемент був в моєму дитинстві, він допоміг мені своє життя в цьому напрямку побудувати.
1: Напрямку віри в Бога?
2: Так, напрямку церкви, служіння в цінностях і так далі.
1: Тобто з самого дитинства ви як почули, так і рухаєтесь цим шляхом?
2: Ні. В дитинстві я це почув, так би мовити, а дійшло до мене це десь років 20.
1: Зазвичай в дитинстві дітки мріють, ким вони хочуть стати. У вас було такі мрії дитячі? Ось я виросту і буду.
2: Я завжди, не знаю, мрій було багато, але з таких серйозних я хотів бути письменником, напевно. Тому що я з раннього віку багато там придумував, щось записував, якісь історії, щось вигадував і все в такому дусі. І в майбутньому, коли я вже більш серйозно до цього почав ставитись, то я хотів вступити на драматургію кіно і театру. Але випадково так трапило, що я опинився на режисурі. Тобто вона якось у мене з одного перетікло логічно в інше.
1: Не жалієте, що саме так сталося?
2: Ні, абсолютно.
1: Ваша діяльність до вподоби?
2: Ну, вже ж. Інакше б я цим не займався.
1: Ну, інколи люди займаються, тому що десь вони не змогли там чогось досягти.
2: Це не та професія, де так можна сказати. Насправді, можна якби чогось не досягти і піти на таку, якби плюс-мінус звичайну, зрозумілу роботу, де від тебе не вимагається дуже багато позицій. А якщо ти, наприклад, займаєшся мистецтвом або щось пов'язано з цим, то тут неможливо без знань, вмінь, навичок, таланту, і купи всяких таких речей. Тобто, якби я працював десь в іншому місці, я сказав, що от у мене не вийшло з режисури. А так поки що щось виходить.
1: Судячи з того, що ваші фільми оцінюють журі і оцінюють дуже високо, то, мабуть, це виходить. Наскільки вам приносить задоволення, коли ви бачите ось кінцевий той результат, що ви ще зробили, і це іншим подобається? Які ось внутрішні переживання?
2: А це, напевно, відчуття, що ти зробив щось правильно. Що значить, якби подобається? Я міркую більшу категорію, вплинуло чи не вплинуло. Тобто, зачепило чи не зачепило. Сказати там, що це класний фільм і все, може для когось це ок. Для мене більше параметр, що це реально там з тисячі там людей, одну людину там змусило про щось реально задуматись. От це для мене є найбільш радісним і підкреслює те, що це я зробив щось правильно. Приблизно так.
1: Якщо я не помиляюсь, ви закінчили навчання до війни.
2: Да, в 21-му році.
1: Чи був у вас напрямок діяльності, якою ви хотіли займатися? Ставити документальні фільми чи інші якісь?
2: Так, я зайняв таку принципову позицію, що я хочу займатися саме кіном і бути дотичним до кіномистецтва. Я свідомо там не йшов кліпи, серіали чи щось таке, тому що я розумів, що

0: це не те, чого я хочу сам по собі. Ну і потім, якби за тиждень до війни, буквально за пару днів до початку повномасштабного вторгнення, я закінчив тизер свого майбутнього, як я тоді думав, проєкту, який я хотів подавати на Держкіно. Тобто у мене була там ідея, я хотів займатися там художніми фільмами, та рухатись в цьому напрямку і якось будувати свою кар'єру саме таким шляхом. Але потім десь з травня 22-го року я почав займатися саме документальним кіном, і зараз вийшло так, що в мене майже вся моя фільмографія – це саме документальні. Тому що це те, що якби не потребує великих грошей, так чи інакше. І це те, що можна зробити мінімальною командою. Тобто, як ми на Харківщині знімали, на Донеччині, в Торійському напрямку, і ще там десь. І тобто, це можливість була там невелика купка людей створювати історію, яку потім буде бачити глядач. А тому от я саме на це переключився, але зараз я все одно починаю повертатись до того, що я хочу робити художні фільми, і зараз працюю саме над сценаріями до наступних фільмів.
1: Як віруюча людина, ви шукаєте Божого керівництва в тому, яку тематику обирати, які фільми ставити, який там має бути сюжет, який має бути посил?
0: Ну, відповім так, що я вже не мислю такою категорією. Я зараз концентруюся на тому, щоб донести певні меседжі, які живуть в мені, які сформувалися завдяки Євангелію Ісуса Христа. І от оця ідея надії, що світло перемагає темряву, те, що завтра обов'язково настане, от оце якби є центральне в усіх моїх роботах. Там від мого дипломного фільму «Праведник» за мотивами книги Йова до навіть фільму «Портрету» про Олексія Богдановича «Допельгангер», який я нещодавно закінчив. Здавалось би, це фільм абсолютно про різні теми, але через те, що я мислю як режисер саме в цьому напрямку, там будь-яка моя робота, вона йде саме по цій колії просто автоматично. Тобто я не сиджу, не думаю, там потрібно закласти там отакий сенс, отакий, воно просто саме по собі уже починає формуватися, тому що у кожного автора є такий період, що він шукає себе, потім він себе знаходить, саме себе як автора осмислює, і далі все, що він буде робити, люди будуть казати, оце він зробив. І я так про себе думаю, що я вже знайшов саме себе в цьому. І тому воно плюс-мінус автоматично ці речі починають будуватися, тому що просто я за них берусь.
1: Ви знайшли себе ще до того, як ви так вже більш детально, серйозно почали цим займатися, тобто ще під час навчання?
0: Ні. Я думаю, що от якщо говорити так масштабно, напевно, я просто завжди відчував, що я маю робити, які рішення приймати, що буде правильно, що буде неправильно. Ну, стосовно режисури цього шляху, мистецтва. Просто я не можу це пояснити. Просто я це відчував, що я маю там так робити чи не так. А вже коли я почав це осмислювати, я думаю, що це було вже, напевно, після повномасштабного вторгнення. Коли я почав займатися документалістикою, коли я почав фільмувати розповіді людей, що вони розповідали, що робили росіяни на окупованій Харкові. Коли, от, наприклад, фільм «Осія», який, я сподіваюся, відбудеться прем'єра вже в наступному році, це про організацію на щиті. І коли ми знімали там ці морги, ці бування і це все, от, напевно, в той момент я вже чітко почав розуміти, що я хочу робити. Саме от ця надія, те, що завтра має бути, це одно. Ну, це десь там, напевно, я для себе чітко зрозумів, яке кіно я хочу робити, чому я хочу робити. Тобто я можу аргументувати, чому я працюю так, а не інакше. От, напевно, це десь той період.
1: Я правильно зрозуміла, що головний посил, який ви хочете донести до глядача, незважаючи на хмари, незважаючи на буревії в нашому житті, як неодноразово ви повторювали, завтра все рівно настане, і світло воно перемагає темряву. Оце ваш такий головний шлях в вашій діяльності. Правильно я розумію?
0: Ну, фактично, якщо загострити, то це твердження, те, що смерті не кінець. От ось це от моя особиста ідея, тому що я дуже багатьох людей втратив за ці роки, і я розумію, що, що смерть, якщо допустити, я зараз кажу суто за себе, суб'єктивно, що якби я вірив, що смерть – це кінець, я не бачив би сенсу зніматися. От і все.
1: Ви пережили смерть саме через війну?
0: Ну, і через війну, і через не війну. Але це просто відбулося за останній час.
1: Що давало вам сенсу? зусилів не опускати руки, продовжувати рухатись вперед.
0: Та ні, я опускав руки. Це що думаю так. Загальна людська насправді.
1: Ну, якщо ви тут зараз і у вас є якісь плани, то щось допомогло їх підняти?
0: Ну, я скажу, ну, щоб не лукавити, якби оця якби штука, про яку я кажу, вона існує всупереч, насправді. Якщо ти хочеш робити щось цінне і важливе для людей, для чогось іще, то ти завжди будеш робити це всупереч. І тому я думаю, що саме от оця думка, те, що це комусь буде потрібним, те, що це важливо, те, що це значимо, як би це пафосно не звучало, що хоча б для однієї людини це могло би бути чимось позитивним, ну, я думаю, саме ця думка мене якби змушувала от довжувати і так далі, і так далі. Просто можна відповісти загально, що Бог не дозволяв руки опустити. Але ж насправді я набагато частіше бачу, що руки ти опускаєш, але все одно продовжуєш, вірячи, що так має бути і що в результаті все буде добре.
1: Дякую за щирість. Наступні питання будуть стосовно вашого фільму, який нещодавно також отримав нагороду 14 по 16 вересня 25-го року в Києві в Українському домі пройшов 6-й кінофестиваль «Світло». І головний приз гран-при фестивалю здобула документальна стрічка режисера, який сьогодні у нас в гостях, Максима Тузова, позивний «Артист». По-перше, вітаємо вас з перемогою.
0: Дякую, дякую, привітання.
1: Розраховували, що ваш фільм «Позивний артист», так само як коли фільм «Праведник», може отримати чи отримує якісь високі оцінки, нагороди?
0: Ну, напевно, більше. Ну, звісно, хочеться завжди отримати нагороду, але сказати, що я там розраховував на це, ну, напевно, ні. Ну, ну тому що я навіть про це не думав. Ну, хотілося щось виграти, але сказати, що я там уявляв, от я виграю, ну, ні, такого не було.
1: Ваш фільм, як народилась ідея зняти цей фільм?
0: Випадково, правда, тому що чого почати. Була, ну, я просто якби дуже добре дружу з Олександром Печерицею, тому коли ця вся історія почалася, тим, що він пішов у військо і так далі, то ми з ним підтримували зв'язок. І коли я почав знімати документальний фільм «Євангелія» після 24.02, то у мене виникла ідея просто як в рамках цього фільму, не в цей фільм, да, «Євангелія», поставити сцени з Олександром, але просто окремо, раз от є можливість, то це якось поєднати. І була початку ідея, що він якби що він на Харківщині, що ми до нього приїдемо. А потім вже за два дні до того, як ми мали їхати, він мені телефонує, каже, що от у мене ротація, я приїду в Київ на кілька днів, от якраз тоді, коли в мене було це вікно з ним це зняти. На наступний день ми поїхали знімати цей фільм «Євангелія» і потрапили, якби знайшли, ну я для себе знайшов випадково, зруйнований будинок культури в Ірпіні. Ні, якщо не помиляюсь. І в мене тоді виникла ідея запросити саме сюди от Олександра, що це такий зруйнований театр, зруйнована сцена, зруйнована випалена будівля. І от якби актор, який 24 лютого, там це у нього в датах стояло, мав поїхати на гастролі з вистави у Львів, але натомість от приїжджає у військовий, уже не актор, в зруйнований театр. Ми відзняли з ним там кілька годин там інтерв'ю, просто походили, поговорили, його внутрішня рефлексія про те, що він відчуває. І потім з цим, ну, тобто, тут ще не було ідеї, але це от було, ну, таке, кажу, от відчуття, що я маю це зробити. І от потім я з цим матеріалом поділився зі своїм продюсером Олегом Коханом. Ми на той час вже починали знімати кіноальманах «Війну очима тварин», готувалися. І потім я йому показав кадри деякі, він сказав, що це, ну, дуже класна ідея. Запропонував своє бачення, я запропонував своє, і потім через якийсь час ми ще там до зняли ще. І в результаті от вийшов такий фільм, от грубо кажучи. Приблизно така історія.
1: Це була перша ваша робота з цим актором. Як воно почалося? Ваше знайомство, ви вже сказали, що давно співпрацюєте. Як воно почалося?
0: Воно почалося з того, що я шукав головного актора на свій дипломний фільм «Праведник» за мотивами книги Йова, які можна на його подивитись. І там складність була в тому, це мені мій майстер сказав, від Русик Петрович, що цей фільм, ну цей сценарій вийде тільки у випадку, якщо тут зіграють дійсно професійні актори, тому що тут такий спектр сенсів, підтекстів, акторської майстерності, що тут провалитись ну дуже легко. Тобто, якщо хтось буде грати неправдоподібно, ну все, історія просто не спрацює. І я за це зачепився. Я зрозумів, що головну роль має зіграти дійсно професійний актор, дуже талановитий актор, і я дуже довго шукав його. І він мені просто порадив, що от там є такий от актор з театру Франка. Я подивився його сторінку в Фейсбуці. Ну і якби ви запропонували.

0: зустрітись, скинув йому сценарій. І от він зачепився за цей сценарій, він йому, ну, не те, щоб сподобався, але він побачив цьому перспективу, що це може бути реально хороша історія. І от ми з ним допрацювали сценарій, зняли цей фільм, і от після того я запропонував зняти знову ж таки в тому трейлері, який я знімав з розрахунком на те, що це буде фільм колись. Потім там ця документалка, потім «Війна очима тварин» в кролику він зіграв військового, потім ще якісь, якби, ну, багато перетинань в моїх фільмах. Ну, і якось так воно все закрутилося і все.
1: Ну, мені здається, що для режисера знайти людину, з якою актору такі порозуміння, погляди в одному напрямку, це дуже цінно і важливо для роботи.
0: Ну, я думаю, так, тому що, ну, в принципі, в цій професії є, напевно, однією з найважливіших речей – це знайти своїх людей. Свого оператора, свого звукорежисера, сценариста, монтажера, акторів, художника, постановника, гримера і всіх інших, тому що, якщо, ну, ідейно ці люди з тобою не поділяють те, що ти робиш, то воно якось не буде ходити саме тим, чим воно може вийти, якщо всі залучені десь на рівні серця цю історію. Тобто для мене оце є риса найважливіша. Я дуже вдячний Богу за те, що в мене є дуже багато таких людей, які вірять у мене, в мої ідеї, і якось, якими ми пройшли дуже великий шлях. Я думаю, що без усіх цих людей у мене б не було б усіх тих фільмів, які у мене є зараз, і які люди вже бачили або зможуть побачити. Тому якби команда, ну, особисто для мене команда — це от, напевно, ключовий момент творення фільму.
1: Повертаючись до вашого фільму, не всі наші слухачі, на жаль, зможуть його переглянути. Якщо можна, коротко, про що він? Щоб вони також долучилися до того, що ось зараз в нашому інтерв'ю про це говориться.
0: В першу чергу, це історія людини, яка прийняла рішення і, незважаючи на те, що відбулось далі, не шкодує про це. Це, якщо так коротко. Якщо більш розлога, то це історія про актора, який, як я вже казав, мав їхати на гастролі, але натомість пішов у військкомат, який воював на Харківщині. І от під час ротації, або там можливостей, що його відпускали там приїхати відіграти виставу, поїхати назад, то це історія про зіткнення в одній людині двох світів оцього мистецтва і війни. Оцього там красивого і цього жахливого, і як це в одній людині вміщувалось, як змінювалось життя Олександра, тому що це було протягом там скільки там рік ми знімали. Ну, тобто там один день зняли, потім ще через два місяці, потім ще. Тобто була можливість цю панораму зробити життя людини. І якби ті висновки, до яких він прийшов, там, як він щось переосмислив. Тобто це історія про переосмислення важливих, ну, що було важливо, а що ні. І фільм завершується на тому, що попри усе те, що можна назвати важливим, найважливішим в його житті, це є його син. Маленький хлопчик, який, з яким він проводить час, і коли є можливість з ним бачитись, він відкладає абсолютно все, там, все, його не існує, тільки от він і його маленький син, і от це от про це історія, так чи інакше.
1: Важливо підчеркнути, можливо, хтось із слухачів це пропустив, що це фільм про реальну людину.
0: Да, це документальний
1: реальні фільм, події, да. І Олександр Почериця зіграв самого себе.
0: Ну, він не грав. От в цьому
1: якби проживав.
0: На цьому якби є вся магія документального кіно, що ти фіксуєш, яка людина є насправді. Ну, неможливо збрехати камері, насправді, просто неможливо. Все одно в якийсь момент людина буде така, яка вона є насправді. От тому він просто був самим собою.
1: Сюжет фільму, дякую, що поділилися. Якщо перенести на глядача, на наших слухачів, що вони для себе можуть взяти корисного, цінного, як ви про це говорили неодноразово, я навіть якщо одна людина, це її торкнеться, це їй якось допоможе. Що саме глядачі, чи в даному випадку слухачі, можуть взяти для себе корисне?
0: Я думаю, що, ну, що я вкладав, да, в цю історію навіть. Найголовнішого – це цитата, яка звучить двічі за фільм. Питання «Хіба тобі нема для кого жити?» Якби ця теза, вона є фундаментом цього фільму. Задля ради чого ти живеш в результаті? І от у випадку з Олександром, це історія про те, що, от, як я сказав, найголовніше – це є його син. От він задля ради нього все це робить, робив. І це є, як він говорить в фільмі, є його продовження.

0: він в ньому впізнає, хто він насправді. Тобто це таке зеркало. І глядач, я думаю, що бачачи цей приклад, сам для себе зможе відповісти або побачити, або десь відчути, що для нього є ось таким, якби, поміччю, рукою Бога в житті. Да? Тобто не щось таке там містичне, а щось от на рівні реально соціально-побутового. От що дозволяє людині там не спитися. Да, там, або не закінчити життя самогубством. Є речі, за які людина тримається. От просто нагадати собі ці речі, от то це, напевно, моя мета була.
1: Неодноразово я чула в ваших інших інтерв'ю, що ви говорили, що так важливо, щоб режисер задав собі запитання, чому глядач має витратити якийсь час на те, щоб приглянути мою стрічку, мою роботу. Ви собі відповіли на це запитання?
0: Я сам собі відповідаю так, що я просто хочу тим, що я роблю, тим, що я живу, нагадати своїми фільмами те, що завтра все одно буде. От я не можу від цієї думки просто відійти, просто вона якби керує мною, тому що я розумію, як багато жахливих речей відбувається довкола. Я бачив ці жахливі речі на власні очі, ми це знімали. І розуміючи от оцей масштаб зла, який з нами відбувається і буде відбуватись надалі, я розумію, що я хочу робити щось таке, щоб людині, яка переживає певні речі, вона побачила хоча б щось світле в цьому. От це є щось мотивуюче. От зараз, наприклад, вийшов фільм, я ще не встиг його подивитися, але я бачив трейлер і багато читав про нього, називається «Друге дихання». Це історія про, як я зрозумів, я можу помилятися, про військових, які отримали там поранення, от вони з протезами піднімаються нагору. І це якби таке от героїчне вчинок. І от ти від самої думки, ти вже починаєш от внутрішньо, от ніби щось в тобі починає оживати, тому що ти бачиш приклад життєрадості і людяності от в таких фільмах. І от кіно здатне на це. От ти щось подивився, і от воно в тобі от просто от щось ожило. І саме от я би цим я і відповідаю на питання, чому мої фільми я би хотів, щоб там людина хоча б спробувала витратити якийсь час, тому що там є саме це. Ну, якщо його там немає, я хоча б намагаюся його туди закладати.
1: Поштовх до якоїсь дії надія на світло на завтрашній день, як ви це говорите. Правильно я зрозуміла?
0: Так, так.
1: На жаль, я не змогла подивитись цей фільм. Я не знайшла його на просторах інтернету. Підкажіть, будь ласка, чи можуть наші слухачі його приглянути? Де його можна знайти, щоб подивитися?
0: До кінця року фільм ще існує в форматі закритих показів, фестивалів і так далі. І я думаю, що десь плюс-мінус на початку наступного року фільм опиниться на Мегого. Попередньо є домовленість і, можливо, на інших майданчиках він з'явиться, тобто його можна буде переглянути, як і будь-який інший фільм там через якийсь час.
1: Ну, до кінця року вже не так довго залишилося. Спасибі, що підбадьорили, бо дуже цікаво його подивитися. Я прочитала в анонсі до цього фільму, що герой фільму задумується над питанням, у чому для мене зараз сенс життя, і відповідь сині. А якби ви відповіли на це запитання, у чому для вас зараз сенс життя?
0: На даний момент, просто продовжувати робити, що я робив. Якби, як я вже сказав, що є речі, які ти просто маєш робити, незалежно від внутрішнього стану. І якщо говорити, можна відповісти духовно правильно, да? Можна відповісти, як воно є для мене особисто, і на даний момент саме це те, що просто продовжує. І в результаті воно в цьому буде, воно зараз є в цьому сенсі, а в майбутньому може більше.
1: Ми поступово підійшли до третьої частини інтерв'ю про особисте. Скажіть, будь ласка, про ваші подальші плани і творчої діяльності, і особисті, якщо можете про це поділитись.
0: В плані творчої це те, що зараз закінчується постпродакшн двох моїх фільмів. Це про художника Володимира Гарбуза і мій перший, так би мовити, плюс-мінус дебютний повнометражний документальний фільм про жінок на війні. Це така теж окрема історія. Тобто зараз завершується цей постпродакшн, я пишу нові сценарії, там готуються попередньо нові зйомки. Тобто в цьому плані воно все рухається. Паралельно з цим я для себе нещодавно прийняв рішення, що вступити до війська. І от чекаю з дня на день, має прийти вже розпорядження і поїду. Так.
1: Багато наших слухачів мають

0: місця. І якщо ви не проти, то можна звернутися до них з проханням, щоб вони вас згадували в своїх молитвах.
1: Ну, вже ж. Я думаю, що це ніколи зайвим не буде.
0: Максим Тузов, режисер, хоче також там, куди він їде, робити щось для підтримки людей, для захисту нашої країни. І тому ви, шановні наші слухачі, згадуйте, будь ласка, і його також в цих молитвах, щоб Бог його зберіг, щоб Божа рука допомоги завжди з ним перебувала, щоб він був успішний там, де він буде знаходитися. І щоб, повернувшись знову в гості до нас студії, він розповів, який великий наш Бог, як він допомагає, і, можливо, чому він там навчився. Вже підходить до завершення нашого інтерв'ю, і зазвичай ведучий просить їсть звернувся до слухачів зі словами надії, підтримки, підбадьорення. З якими словами ви могли звернутися до тих, хто буде слухати цю програму, слухає цю програму?
1: Ну, те, що я неодноразово говорив, те, що завтра буде все. Просто фішка в тому, що нас завтра може не бути, от в чому якби цікаво. Тому,
0: тут, на землі.
1: Да, тому якби дуже важливо розуміти, де ти будеш завтра. Тобто воно в будь-якому випадку буде, в будь-якому випадку воно настане, і ти все одно будеш. І от ким ти будеш, то це вже залежить від тебе.
0: Чи стосовно, з якого це було від вас до нас, до слухачів, а зворотній зв'язок від слухачів до вас, окрім того, щоб молитися, коли ви поїдете на передову, чи десь поки що проходите навчання, є ще чому можуть вас підтримати в молитві слухачі?
1: Не мене особисто, але підтримуйте українське кіно і одне одного.
0: Як підтримувати українське кіно? Практично, будь ласка.
1: Ходити на фільми, не скачувати їх з піратських сайтів, якби це дивно не звучало. Як мінімум говорити про це і так далі, тому що є дуже багато закидів, що наше кіно там не європейське, не американське, не професійне. Але все починається з глядача, який буде цим цікавитись. І якщо... І це неправда, що у нас немає хороших авторів, хороші автори є. Зараз поки що їх не так багато, але ці хороші автори знімають впевнено класні короткометражні фільми. І зараз відбувся бум прем'єр повнометражних фільмів. «Ти космос», наприклад, «Друге дихання», «Війна очима тварин» та сама. І купа-купа хороших фільмів, які варто подивитися не тому, що вони українські, а тому, що це в першу чергу якісні, хороші історії. І просто дайте час, і таких історій буде ще більше, і вони будуть ставати якісніші, масштабніші, і в результаті я сподіваюся, що якщо глядач буде досить якби уважний, то не пропустить ще одну номінацію на Оскар або ще одну перемогу на Оскар, як це вже відбулося.
0: Від серця дякуємо вам, що приділили свій час, прийшли до нас в студію за побажанням не втрачати надії, думати, завтра настане, ким ти будеш, яким ти будеш, що ти будеш робити. Ще раз вітаємо вас з гран-прі на кінофестивалі «Світло» за те, що поділилися сюжетом. І так, важливо знайти відповідь на запитання, для чого я живу. І прохання наші слухачі почули підтримувати вас молитвою і стосовно вашої діяльності, і стосовно вашої безпеки. До нових зустрічей, і будемо раді почути про нові перемоги в вашій творчості і там, на фронті. Нехай береже вас Господь, рясно поблагословить.
1: Дякую, на все.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!

0: перед ангелами співатиму похвалу тобі за те, що ти почув усі слова уст моїх. Буду поклонятися перед святим храмом твоїм і славити ім'я твоє за милість твою і правду твою, бо ти звеличив слово твоє вище від усякого імені твого.
1: Псалом 137, з першого по другий вірш.

0: Події, герої, факти Біблії у світлі археологічної науки. Через ці відкриття Бог показує, що Біблія точна і всі події в ній реальні. В ефірі пізнавально-освітня програма «Біблійна археологія». Верблюди в Єгипті. В 12-й главі книги «Буття» розповідається, що коли Авраам тимчасово перебував у Єгипті, фараон дав йому певне майно, серед якого були і верблюди. У книзі «Вихід», 9 глава, зазначається, що серед ураженої моровою виразкою худоби єгиптян були і верблюди. Отже, ці біблійні згадки свідчать про те, що в ранній історичний період єгиптяни знали цих тварин. Однак нерідко звучали досить відверті звинувачення в тому, що писання в цьому питанні просто-напросто помиляється. Археологічні свідчення виправдали розповіді книг «Буття» і «Вихід». Дослідження показали, що верблюдів використовували в Єгипті задовго до часів Авраама. Наприклад, в 1935 році неподалік від Каїра був знайдений верблюжий череп, датований приблизно 2000-1400 років до Різдва Христового. Також під час розкопок у 1927-28 роках виявлено мотузку з верблюжої шерсті. Її вік близько 2,5 тисячі років до Різдва Христового. Цікаво, що в єгипетській провінції Фаю знайдено голови верблюдів, виготовлені гончарним методом. Датується приблизно 3000 роком до Різдва Христового. Вулики Ближнього Сходу. Обіцяна євреям у Старому Заповіті земля названа землею, де тече молоко і мед. Цікаво, що слово «мед» у книгах Старого Заповіту згадується неодноразово, але про розведення бджіл у них не говориться нічого. Однак недавно археологи під керівництвом професора Інституту археології Єрусалимського університету Амихаї Мазара під час розкопок в районі древнього міста Тель-Рехова виявили залишки пасіки, яка є найдревнішою як на території Ізраїлю, так і всього Ближнього Сходу. Археологи знайшли древню пасіку, яка складається з трьох десятків практично неушкоджених вуликів. За оцінками спеціалістів, їх на цьому місці було до сотні. Вулики являють собою ємкості циліндричної форми довжиною близько 80 см і діаметром приблизно 40 см. Вони зроблені із суміші глини та соломи. Вулики складені один на одного в три ряди. Як сказали, ознайомившись з місцем розкопок, досвідчені бджолярі, це господарство могло приносити до півтонни меду щорічно. Дослідники виявили всередині вуликів фрагменти бджіл і шматочки воску. Радіовуглецевий аналіз показав, що вони виготовлені в 9-10 столітті до нашої ери. Випуск підготовлено Міжнародним інститутом теології Зоя та радіо Еммануїл.
1: Програми світлого радіо Еммануїл можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовність.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
5: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій милі.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

Дорогий Господь Ісус, дякую Тобі за сьогоднішній прожитий день і за цю ніч, яку Ти даєш нам. Ця ніч – це є можливість відпочити від турбот дня, які були, подумати про те, що Ти був вірний в нашому житті сьогодні. І я дякую Тобі особливо за Псалом 16, 7 вірш, де мої нирки навчають мене навіть вночі. І коли ми приймали сьогодні Слово Боже, воно може навчати нас навіть вночі, коли ми спимо. І це є обітниця від Бога, тому що Боже Слово, воно є настільки цінне, воно є настільки дороге для нас, що воно приходить в день, воно змінює наше життя, і навіть вночі воно навчає нас, воно провадить нас через щось, що є всередині нас, через щось, що воно народило в нас. Це Боже Слово. Господь Ісус, я дякую Тобі. Я дякую Тобі за кожне Твоє Слово, яке Ти сказав по відношенню до нас, до людей. Я дякую Тобі за цю можливість жити Твоїм Словом. Я дякую Тобі за цю ніч, за цей тихий час, коли ми можемо роздумувати про Тебе, про те, ким Ти є для нас, про те, що Ти любиш нас, і про всі ці прекрасні речі, які Ти зробив і зробиш для нас. Ти є наш найдорожчий скарб. Ми любимо Тебе, Господь. Ми славимо Тебе, ми прославляємо Тебе, Ісус. Ми дякуємо Тобі. Ми є дуже вдячні за те життя, яке Ти даєш нам. Життя по благодаті, життя по вірі, життя з достатком. Ми дякуємо Тобі.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
1: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
2: Не служіть Богові. Очі Господні оглядають усю землю, аби підтримувати тих людей, чиє серце цілковито віддане йому. 2 Хронік 16:9. Чого шукає Бог у світі? Помічників? Ні. Євангеліє – це не оголошення «потрібна допомога», так само, як і заклик до християнського служіння. Бог не шукає людей, щоб працювали на нього. Очі Господні оглядають усю землю, аби підтримувати тих людей, чиє серце цілковито віддане йому. 2 Хронік 16:9. Він великий трудівник. Він має достатньо широкі плечі, щоби нести будь-який тягар. Він сильний, і він шукає способи показати це. Ось що відрізняє Бога від так званих богів світу. Він працює для нас. Ісаїя 64:3. З давніх давен не було чути і не доходило до наших вух, і жодне око не бачило іншого Бога, крім тебе. Тобто йдеться про його унікальність, котрий стільки учинив би для тих, котрі на нього покладаються. Чого ж хоче від нас Бог? Не того, чого ми можемо очікувати. Він докоряє Ізраїлю за те, що вони принесли йому так багато жертв. Не прийму теляти з твого дому, адже всі звірі у лісі, як і тварини на тисячах гір, належать мені,

Якби я зголоднів, то не говорив би тобі, оскільки Всесвіт і все, що в ньому, мої. Псалом 49, 9, 10, 12. Але чи можемо ми дати Богові щось таке, що не принизить його до статусу бенефіціару? Так, наші тривоги, наші потреби, наші благання про сили, щоб виконувати його волю. Це наказ. Покладіть на нього всі ваші турботи. 1 Петра 5:7. Бог з радістю прийме від нас все, що демонструє нашу залежність і його вседостатність. Християнство – це в основі своїй одужання. Пацієнти не служать своїм лікарям. Вони довіряють їм, покладаються на виписані рецепти та запропоновану терапію. Нагірна проповідь – це призначення від лікаря, а не посадові інструкції від роботодавця. Самі наші життя залежать від того, щоб не працювати на Бога. Адже тому, хто робить діла, нагорода зараховується не як благодать, а як належне. А тому, хто не робить, але вірить у того, хто оправдує нечестивого, віра його зараховується за праведність. Римлян 4:4-5. Працівники не одержують дарів. Вони отримують належне, свою зарплатню. Якби ми мали дар виправдання, то не наважилися б працювати заради нього. Бог є робітником у цій справі. І те, що він отримує, це слава бути дарувальником благодаті, а не бенефіціаром слави.

0: радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Тільки на світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Мене звуть Альона, я хочу трошечки засвідчити. Це нелегкий час для кожного. Ми всі маємо свої потреби, запитання або прохання до Бога. І коли ми звертаємося до Нього з відвертим, чистим серцем, Він завжди нас почує і завжди нам відповість. В моєму житті так сталося, що після операції на серці я почувала себе дуже погано. Лікарі не могли нічим допомогти, і тому вся надія була тільки на Господа. Я молилась, але відповіді відразу я не відчувала. І дуже важливо в такий момент, коли ми не бачимо відповіді відразу, не розчаруватися, не сказати, що Господь не може нам допомогти, тому що Він всесильний і всемогутній і завжди нас чує. На протязі не дуже короткого періоду я продовжувала молитися до Господа і просити про повне зцілення. І зараз, на даний момент, я є повністю здоровою на 98, може 99%. Але якщо на одному з етапів я сказала, що Господь вже зробив все, що може, і далі Він безсилий, я б не отримала свого зцілення. Якщо б я сказала, що Господь не може мені над чим допомогти, і моя надія втрачена, я також би не отримала відповіді. Але Господь відповідає нам, коли наше серце готове почути Його відповідь, коли ми самі готові дати Йому місце, впустити Його в своє життя. Тому що коли ми зачиняємось від Нього, Він не буде до нас лізти силою, наче окуповуючи наше серце. Господь прийде тоді, коли ми самі скажемо: «Війди до мене, я тебе чекаю». Якщо ви ще не знайомі з Господом особливо, якщо ви ще не молилися до Нього, я хочу запропонувати вам зробити це разом. Дорогий Господь, я дякую, що ти чуєш мене. Я дякую, що ти завжди поруч, що ти бачиш мене. Ти бачиш весь страх, весь жах, який зараз відбувається. Я прошу тебе, щоб ти допоміг мені бути чесним перед тобою. Я прошу, щоб ти простив моє серце, щоб ти звільнив його від ненависті, жаху і страху, щоб ти простив мені всі мої гріхи і допоміг мені йти по життю поруч з тобою. І допоміг мені йти по життю поруч з тобою. Господи, війди моє серце, пануй там, живи там і царюй там. Будь зі мною поруч. Я хочу бути чистим перед тобою. Я хочу, щоб ти допомагав мені і відповідав мені. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: 100 малих історій про великі правди. П'єр Лефевр.
1: Це короткі, спокійні та неквапливі історії, завдяки яким автор прагне в легкий та доступний спосіб показати красу і користь Божих заповідей, а також спонукає нас поміркувати над власним життям та заохочує піднайти їх у нашому серці. Автор переконаний, що вже від народження заповіді вписані у серце кожної людини її творцем.
0: Розділ 2. Не взивай на марне імені Господа твого. Горічева. Ця історія трапилась у день відкриття Олімпійських ігор у Москві. 20 липня 1980 року російський літак вилетів з Ленінграда під наглядом спецслужб. У літаку були три молоді жінки, яких СРСР вважав небезпечними і яких відправили на захід у максимальній таємниці. Одна з них, Тетяна Горічева, була молодим викладачем філософії. Разом з нею летіли дві її подруги. Що ж їм закидали? Тетяна заснувала журнал під назвою «Марія» з метою захищати права жінок, маючи покровителькою Діву Марію. Навернення цієї відважної молодої жінки гідне подиву. Ось що вона розповідає. Не вдовольнившись комуністичною доктриною, я шукала сенс життя у великих мислителів людства. Мене цікавили філософи. Вони давали мені різні відповіді, але не одну конкретну відповідь. Тому я пробувала займатися йогою і трансцендентальною медитацією. Там ми медитували, заглиблюючись між іншим у молитви різних релігій. Одного вечора черга дійшла до християнської молитви «Отче наш». Раніше я не знала цієї молитви. Я повільно повторювала її декілька разів за нашою звичкою. Раптом мене, ту, яка навчала, що Бог – це омана, ніби громом ударило. Я зрозуміла, що Бог існує, Він любить мене, а також усіх своїх дітей. Вийшовши на вулицю, я подивилась на перехожих новими очима. Це були мої брати і сестри, і я почала їх любити.

прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Радіо Еммануїл.

Сьогодні ми розглянемо принцип творіння. Мета цього принципу – навчитись висловлювати вдячність за те, що Бог створив нас унікальним способом, та вчитись сприяти Богу в Його справі перетворення нас в образ нашого Господа Ісуса Христа. Надіюсь, що ця передача допоможе багатьом справитись з життєвими проблемами і труднощами, пов'язаними із прийняття себе самого. Адже багато людей, починаючи з раннього віку, думають, що всі його проблеми від того, що він не такий, як потрібно, порівнюючи себе з іншими. І часто це призводить до несприйняття себе, пригнічення, неповноцінності, розчарування, депресії і навіть небажання жити. Розуміння цього принципу починається з прийняття того факту, що Бог активно долучений в процес нашого творіння і перетворення наших незмінних рис. І тепер, Господи, Ти наш Отець, а ми глина, Ти той, хто нас зліпив, а всі ми діло Твоїх рук. Книга пророка Ісаї, 64:7. Відкидаючи те, що створив Бог, значить накликати на себе гнів. Чи скаже витвір тому, хто його створив, чому ти зробив мене саме таким? І хіба немає влади гончар над глиною? Послання до Римлян, 9 розділ 20-21. Отже, основою для примирення з собою є впевненість у тому, що сам Бог сформував і створив мене своєю любов'ю і мудрістю заради унікальної цілі, для якої Він мене призначив. Бог передбачив мене щодо мого народження. Мій зародок бачили очі твої, і в книзі твоїй записано все. Дні були визначені, і жодного не забракло. Книга Псалмів 138:16. Бог знав мене ще до зачаття. Ще поки тебе формував в утробі матерні, я пізнав був тебе. І ще поки ти вийшов ізнутра, тебе посвятив, дав тебе за пророка народам. Єремія 1:5. Бог створив нас так, що ми маємо досконале тіло, душу і дух. Благовійно і дивно нас утворивши, Бог не завершив над нами своєї роботи, подібно художнику, який малює свою картину. Той, хто розпочав у нас добре діло, виконає його аж до дня Христа Ісуса. Филип'янам 1:6. Як людина сприймає себе, ставиться до себе, у великій мірі залежить її ставлення до Бога, до сім'ї, друзів, майбутнього. Якщо ми бажаємо розвивати внутрішні якості нашого Господа Ісуса Христа, необхідно розуміти, як формуються ці стосунки. Коли в одному вузі провели опитування серед студентів, їм поставили запитання, чи задоволені вони своєю зовнішністю. 95% відповіли ні. Звідки така оцінка себе? Бажання змінити те, що незмінне. Біблія говорить, що порівнювати себе з іншими нерозсудливо. Отже, почуття неповноцінності приходить в результаті порівняння незмінних Богом даних нам рис з іншими людьми. Що найчастіше ми порівнюємо? Зовнішність, розумові здібності, сімейні риси, соціальну спадковість. Чому ж Бог вложив кожному із нас незмінні риси? І що Він прагне досягти через них в нас? Ось 10 незмінних рис, даних нам Богом. Мої батьки, моя епоха, в якій я живу, моє расове і етнічне походження, моя національна спадковість, моя стать, якою дитиною по рахунку я був народжений, мої брати і сестри, мої фізичні якості, мої розумові здібності, моє старіння і смерть. Бог дає нам незмінні риси з метою перетворити нас в образ Христа. Як же сприймати себе? По-перше, ми маємо берегти рівновагу істин, як на вагах. З однієї сторони, Бог говорить, що в тілі моєму немає нічого доброго. З іншої, що я дивно утворений, що людське серце найлукавіше. З іншої, ми створені по образу Божому. По-друге, Бог задумав нас ще до нашого народження. По-третє, Бог ще не завершив справу нашого творіння. Четверте, причина почуття неповноцінності – це порівняння незмінних рис. Фізичних, розумових, батьків, соціальний стан. П'яте. Зовнішня краса не є ознакою душевного спокою. Ідеал наших внутрішніх якостей Ісус Христос. Чому ж полягає істинне щастя? В заповідях блаженства Ісус дає відповідь. Блажений в Богі духом,
Божа сила. Блаженні ті, хто плаче, Божа ціль. Блаженні лагідні, перемогли гнів. Блаженні голодні та спрагнені правди, процвітання. Блаженні милостиві, не маючи зла. Блаженні чисті серцем, Божа мудрість. Блаженні миротворці, це добре ім'я. Блаженні вигнані за правду, це вічна нагорода. Бог може пожертвувати нашою зовнішністю, якщо потрібно для формування нашого характеру. Наша зовнішність – тільки рамка нашого характеру. Що значить бути в Христі? Ілюстрація із Старого Заповіту, коли Авраам дав десятину священнику Мелхіседеку, написано, що це зробив Леві. А Леві, син Якова, ще не народжений був. Ні Яків, ні Левій, а вже дав десятину. Отже, Яків і Левій був в Авраамі, в його насінні. Так той, хто ще не народився, може бути в Адамі і в Христі. Ми частинка наших прародичів і їх дій. Ми частинка Адама і його гріхопадіння. Коли ми народжуємося в Дусі, ми стаємо частинкою Христа. Ми приєднуємось до смерті, поховання і воскресіння Христа. Як правильно ставитись до своїх фізичних недоліків? Виправити їх, якщо це можливо. Молитва віри за хвороби. Використовувати їх для виховання характеру. Сприймати їх як стимули для розвитку в собі рис вірного слуги. Як висновок, які кроки ми маємо зробити, щоб прийняти Божий план примирення з собою? Відзначайте в себе найменшу невдячність Богу. Дякуйте Богу за те, якими Він нас створив, і особливо за наші недоліки і вади. Верніться на Божий мольберт, допоможіть йому закінчити роботу над вашим характером. І закінчити передачу хочу молитвою одного Божого чоловіка Рейнхольда Найбура. Боже, даруй мені смиріння, щоб прийняти мені те, що я не можу змінити. Сміливість, щоб змінити те, що я можу. І мудрість, щоб я бачив різницю між ними. Амінь.

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: У нас в церкві Тетяна Володимирівна, їй 82 роки. Вона свідчила про світле радіо. Вона не телефонує на радіо, але вона його слухає. Вона прийшла на роботу і раптом каже, переступаю поріг, і в мене відбирається права нога. Я відчуваю, що я падаю, що я не можу на неї стати. Тут її підфачують під руки. Вона говорить, я сиділа, я включила радіо, я його цілий день слухала, і проповіді, і пісні. Я його не виключала, і дякувала Богу за мій стан, за моє здоров'я. І говорить, коли я вже, я боялася встати, а потім думала, надо ж води хоч попити. І говорить, коли я встала, нога моя була зцілена. А це її таке свідчення було в нас в церкві.
0: Дякуємо насамперед Господу за ці свідчення і чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова свідчення доносяться до сотні слухачів, багатьом із яких так необхідне слово підбадьорення, слово свідчення та укріплення у вірі. Господь Бог – цілитель і викупитель твій.

0: дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойними участі в спадщині святих у світлі, що визволив нас із влади темряви і переставив нас до царства свого улюбленого Сина, в якім маємо відкуплення і прощення гріхів.
1: Цитата з Біблії.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що світле радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю радіо «Еммануїл» і слухайте.
1: Світле радіо просить відгукнутися професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місці і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

ввечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Аманоїв.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже наш, Отче наш, Отче Господа нашого Ісуса Христа, величаємо Тебе, прославляємо Тебе, поклоняємося Тобі, славимо Твоє святе ім'я, Ти все сотворив, усім керуєш, Ти, Господи, судиш народи справедливо, у Тебе є усе у свій час, Ти не запізнюєшся і не поспішаєш. Господи, Ти бачиш те, що відбувається зараз у нашій державі, на нашій землі, Ти бачиш наш народ, наших людей, ми не знаємо Твоїх мудрих задумів, але довіряємо Тобі і знаємо, що тим, кого Ти обрав, улюбленим Твоїм, усе співдіє на добро. Просимо Тебе, молимося, благослови нашу землю, вили на неї свою благодать, покажи свою ласку, затримай свій святий гнів за всі ті беззаконня, які чиняться на нашій землі, але оберни це все на милість ради Ісуса, ради Сина Твого, покажи свою благодать, покажи свою ласку, покажи свою велику доброту і щедрість до нас через Ісуса, Сина Твого, просимо. Амінь.

0: μπουχαί σιωπνοδεχάνεσαι. В эфире программа створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Моя мама не могла мати дитину. І всі потуги лікарів вилікувати її виявилися марними. Тому єдиним можливим шляхом вона вирішила для себе, що це звернення до Бога. І хоча це комуністичний час і люди не особливо так зверталися, але серце жінки, яка хоче мати дитину, воно все-таки звернуло її на цей шлях, вона молилася і Бог зробив чудо, дав їй дитину, дав мене. І з самого маличку в мене десь якийсь був потяг до Бога, хоча моя мама не залишилася в церкві. В принципі, як і всі люди, ходила лише раз на рік або два рази на Різдво, на Пасху. Але в мене, в моєму серці завжди був якийсь потяг до Бога. Мені здавалося, що мені чогось бракує, будучи дитиною я після школи. Не раз заходила в церкву, молилась, плакала і не розуміла, чого мені так сильно бракує. І ось одного разу, мені було, мабуть, уже років 9, ми з мамою вирішили піти в цирк. Поруч з палаткою цирку стояла ще одна палатка, і ми випадково зайшли туди. Виявилося, що це був євангелізаційний концерт, і один чоловік так щиро співав про Бога, так щиро співав про його любов до мене, і хоча я була мала і мало що розуміла, але чомусь моє серце дуже сильно відгукнулося на цей поклик, на ці слова, і якось в один момент я зрозуміла, наскільки я грішна, наскільки моє життя не відповідає тому задуму, можливо, який був у Творця, і мені дуже сильно захотілося вийти вперед і попросити Бога, щоб він простив мене, щоб він прийняв мене і дав мені те, чого я шукала і чого не могла знайти. І це було моє перше навернення до Бога. На жаль, мої батьки не водили мене далі в церкву. І вже коли мені було трошки більше, мені було 11, мені пощасливилося потрапити у церкву, де я знову таки почула цей поклик від Бога. І саме в цей момент він змінив моє життя назавжди, і я дуже вдячна йому, що разом зі мною на цей поклик відповіли і мої батьки. І я можу сказати з впевненістю, що саме оце розуміння своєї недосконалості і своєї потреби в Бозі, вона може зробити людину щасливою, якщо ми звернемося до нього і віддамо серце тому, хто його створив. Якщо тебе торкається моя історія, то я прошу тебе повторити такі прості слова. Дорогий батьку, я вдячний тобі за те, що ти створив мене, і за те, що ти любиш мене, навіть якщо я про цю любов нічого не знав. Я прошу тебе, пробач мене і прийми в свої обійми, і дай мені бути твоїм сином. Спасибі тобі за все. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Сьогодні 22 вересня.
1: У всіх справах довірся Господеві, і твої задуми здійсняться. Приповісті, 16 розділ, 3 вірш. Це чудове нагадування про те, що варто узгоджувати наші справи з Божою істиною та шукати Його волі. Нехай наше служіння буде вірним Господу, а результат ми з довірою залишаємо Йому.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Півстоліття вона дарувала світу любову втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Наші серця повинні бути чистими, щоб ми могли догледіти Ісуса в найубогішій духом людині. Як Ісус, що присвятив себе простій праці і вибрав долю в Богу людині, так і ми повинні віддатися найважчій дорученій нам праці і з радістю виконувати будь-яку принизливу роботу. Під час агонії в Оливному саду наш Господь говорить: «Отче, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а твоя буде воля». Це були найважчі хвилини його життя. Вважають, що страждання на Оливній горі були ще дошкульніші, ніж під час розп'яття. Тоді бо були розп'яті його серце і душа, в той час як на хресті розп'яте його тіло. Тому на хресті він не мовив ані разу: «Тільки хай не моя, а твоя буде воля». Скорився мовчки, потурбувався про матір і сказав: «Спраглий я», а також: «Звершилось». Ми перебуваємо під його рукою. Якщо він хоче, щоб хвороба вклала тебе до ліжка, якщо хоче, щоб ти голосив його слово на вулиці, якщо хоче, щоб ти наводив лад у вбиральні цілий день, все гаразд, все як слід. Ми повинні сказати: «Я належу тобі, можеш робити зі мною, що лиш забажаєш». І саме це є нашою силою, саме це є радістю Бога. Від самого початку слід учитися послуху. Він запровадить вас прямісінько до Бога. Ви не мусите проходити звивисту дорогу життя. До Ісусового серця веде дорога дуже проста. Ви ніколи, ніколи не зійдете з неї, ніколи не помилитесь, якщо зрозумієте різницю. Настоятель, котрий наказує вам зробити те чи інше, може помилитися. Я можу помилитися, доручаючи сестрам щось виконати або кудись піти. Але сестра, котра виконує мій наказ, не помильна. Наше покликання належить Богові. Коли ми говоримо Богові так, то повинні добре знати, що міститься у цьому слові. Так означає підкорююсь цілковито, повністю, без оцінювання вартості, без розміркувань про те, чи це правильно, чи це вигідно. Наше так, сказане Богові, не може містити жодних застережень. Я належу Богові так безмежно, що не може бути і мови про будь-які застереження, і наші почуття не мають ніякого значення. Абсолютне смирення перед Богом повинно виявлятися як у малому, так і у великому. Це виражається у словах: «Так, я приймаю те, що мені даєш, і віддаю, що лиш забажаєш». Очистимо наші думки від усього того, що не є Ісусом. Якщо виявиться, що тобі важко молитися, ще і ще раз проси: «Ісусе, прийди до мого серця, молися в мені і зі мною, щоб я міг навчитися від тебе, як слід молитися». Перший крок до святості – твоя воля. Рішення бути святим коштує багатьох зусиль. Самопожертви, спокуси, боротьба випробовують вразливу душу. Покута – це найбільша сила, котра допомагає приборкувати невпорядковані почуття, що обтяжують душу. Нам потрібно багато ласки, щоб ми могли прийняти те, що Бог нам дає, і віддати з радістю, любов'ю та усмішкою те, що Він приймає. Своїм стражданням Ісус навчив нас прощати в ім'я любові та забувати в ім'я покори. Так отже, пильно подивимось у наші серця, чи не криються в них незагоєні рани або ще не забуті образи. Нам потрібна покора, щоб визнати гріх. Визнання гріха допоможе нам піднестися вище. Встану та й піду до батька мого і скажу йому: «Отче, я прогрішився проти неба і проти тебе». Лука, 15 розділ, 18 вірш. Отже, думки матері Терези.
0: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого радіо «Еммануїл», потрібне www.svitle.org.

Я вважаю неможливим складати музику, яку я не відчуваю душею. Це здається мені обманом, бо ноти мають такий самий зміст, як і слова, а можливо, ще важливіший. Ці слова належать німецькому композитору та музиканту Феліксу Мендельсону. В його творах дійсно не було лукавства, вони були відображенням його душі. Протягом свого недовгого життя, а композитор прожив всього 38 років, Мендельсон створив видатні твори майже у всіх музичних жанрах. Ім'я Мендельсона відоме багатьом завдяки весільному маршу, під звуки якого закохані заходять в урочистий зал для реєстрації свого шлюбу. Для когось ці звуки стають прелюдією до щасливого сімейного життя, а для інших – початком багаторічних страждань. Адже не всі знають, в чому істинне щастя. Тільки пізнання Бога та служіння Йому можуть дати людині відчуття щастя. Цю істину Мендельсон відкрив для себе ще в юнацькі роки. Навчаючись в Берлінському університеті, Мендельсон захотів дізнатися більше про віру. Серед всіх друзів по університету був тільки один, який розділяв погляди композитора. Цей хлопець навчався в Берліні на пастора лютеранської церкви. Саме він допоміг Мендельсону полюбити Біблію. В Мендельсона є багато духовної музики, ораторії Павло, Ілля та безліч псалмів та духовних гімнів. Але сьогодні в нашій програмі ми почуємо твір, який відомий кожному нашому слухачеві – «Весільний марш» з увертюри «Сон в літню ніч». До речі, цей твір композитор написав, коли йому було всього 17 років.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Хочу привітати всіх партнерів Світлого Радіо та слухачів та подякувати вам за ваш дорогоцінний труд, за ваші молитви, за ваші пожертвування, за ваші гроші, завдяки яким це служіння Богу може існувати вже на протязі 20 років. Без вас це було б неможливо. Дозвольте мене подякувати Богові за вас і помолитись, щоб Бог поблагословив вас. Господи, поблагослови усіх партнерів Світлого Радіо. Поблагослови їх серця, їх молитви, їх бажання допомагати, їх гроші, їх труд.

0: ти дай їм сториці, Господи. Нехай це буде великою нагородою на небі. Господи, дякуємо тобі, що ти розкриваєш їх серця. Дякуємо тобі, що завдяки твоїй дії через них світле радіо може існувати, може розповсюджувати твоє слово та може приносити тобі славу. Господи, нехай твоє ім'я й далі прославляється через цих людей. Слава тобі, наш великий Бог, Отець і Син і Дух Святий. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

О Боже, дякую тобі. Мої думки завжди з тобою. Лиш не покидай.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Емануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Івана, розділ 7.
2: Після цього Ісус ходив по Галілеї, не хотів бо ходити по Юдеї, бо юдеї шукали нагоди, щоб убити його. А надходило свято юдейське Кучки, і сказали до нього брати його:
3: «Іди звідси, іди до Юдеї, щоб і учні твої побачили вчинки твої, що ти робиш. Та й кому або не робить нічого ніхто, але сам прагне бути відомий. Коли ти таке чиниш, то з'яви

0: себе світові.
1: Бо не вірували в нього навіть брати його. А Ісус промовляє до них:
2: не настав ще мій час, але завжди готовий час ваш. Вас ненавидіти світ не може, а мене він ненавидить, бо я свідчу про нього, що діла його злі. Ідіть на це свято. Я ж іще не піду на це свято, бо не виповнився ще мій час.
1: Це сказавши до них, він зостався у Галілеї. Коли ж вийшли на свято брати його, тоді й сам він пішов. Не відкрито, але ніби потай. А юдеї за свята шукали його та питали:
3: «Де він?»
1: І поголоска велика про нього в народі була. Одні говорили:
4: «Він добрий!»
1: А інші казали:
3: «Ні, він зводить з дороги народ!»
1: Та відкрито про нього ніхто не казав, бо боялись юдеїв. У половині вже свята Ісус у храм увійшов і навчав. І дивувались юдеї, і казали:
5: «Як він знає Писання, не вчившись?»
1: Відповів їм Ісус і сказав:
2: «Наука моя не моя, а того, хто послав мене. Коли хоче хто волю чинити його, той довідається про науку, чи від Бога вона, чи від себе самого, кажу я. Хто говорить від себе самого, той власної слави шукає. А хто слави шукає того, хто послав його, той правдивий, і в ньому неправди нема. Чи ж закона вам дав не Мойсей? Та ніхто з вас закона того не виконує. Нащо хочете вбити мене?»
1: Народ відповів:
6: «Чи ти демона маєш? Хто тебе хоче вбити?»
1: Ісус відповів і сказав їм:
2: «Одне діло зробив я, і всі ви дивуєтесь. Через це Мойсей дав обрізання вам, не тому, що воно від Мойсея, але від отців. Та ви й у суботу обрізуєте чоловіка. Коли ж чоловік у суботу приймає обрізання, щоб закону Мойсеєвого не порушити, чого ж ремствуєте ви на мене, що я всю людину в суботу вздоровив? Не судіть за обличчям, але суд справедливий чиніть».
1: Дехто ж з єрусалимлян казали:
7: «Хіба це не той, що його шукають убити? Бо говорить відкрито, ось він, і нічого не кажуть йому. Чи то справді дізналися старші, що він дійсно Христос?»
3: «Та ми знаємо цього, звідки він. Про Христа ж, коли прийде, ніхто знати не буде, звідки він».
1: І скликнув у храмі Ісус, навчаючи й кажучи:
2: «І мене знаєте ви, і знаєте, звідки я. А я не прийшов сам від себе. Правдивий же той, хто послав мене, що його ви не знаєте. Я знаю його, я бо від нього, і послав мене він».
1: Тож шукали вони, щоб схопити його, та ніхто не наклав рук на нього, бо то ще не настала година його. А багато з народу в нього ввірували та казали:
4: «Коли прийде Христос, чи ж він чудо чинитиме більше, як чинить оцей?»
1: Фарисеї прочули такі поголоски про нього в народі. Тоді первосвященники та фарисеї послали свою службу, щоб схопити його. Ісус же сказав:
2: «Ще недовго побуду я з вами, та й до того піду, хто послав мене. Ви будете шукати мене і не знайдете, а туди, де я є, ви прибути не можете».
1: Тоді говорили юдеї між собою:
8: «Куди це він хоче йти, що не знайдемо його? Чи не хоче йти до веселенців між греки, та й греків навчати? Що за слово, яке він сказав: ви будете шукати мене і не знайдете, а туди, де я є, ви прибути не можете?»
1: А останнього великого дня свята Ісус стояв і кликав, говорячи:
2: «Коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. Хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби його».
1: Це ж сказав він про духа, що мали прийняти його, хто ввірував у нього. Не було

0: бо ще духа на них, не був бо Ісус ще прославлений. А багато з народу, почувши слова ті, казали:
1: «Він справді пророк».
0: Інші казали:
2: «Він Христос».
0: А ще інші казали:
3: «Хіба прийде Христос із Галілеї? Чи ж не каже Писання, що Христос прийде з роду Давидового, із села Віфлеєму, звідкіля був Давид?»
0: Так повстала незгода в народі за нього. А декотрі з них мали замір схопити його, та ніхто не поклав рук на нього. І вернулася служба до первосвященників та фарисеїв, а ті їх запитали:
4: «Чому не привели ви його?»
0: Відказала та служба:
5: «Чоловік ще ніколи так не промовляв».

та картання для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: говорять наші світлі гості. Олександр Марченко. Про високі стандарти.
1: Це досить високі стандарти. Характери там Ісуса, чоловік таким має бути, як він. Кожен із нас, чоловіків, розуміє, що ми не завжди дотягуємо до цих стандартів. І в нашому житті нема постійних ситуацій, коли ми робимо так, як треба, коли ми до кінця усвідомлюємо свою відповідальність, коли ми контролюємо свої емоції. І тому я

0: Я би сказав, що справжній чоловік – це чоловік, який на шляху до цього. Він прислухається до свого серця і він шукає цього.
1: Світлі цитати світлих гостей.
2: У лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі – Еммануїл. Еммануїл. Лунає світле откровення – на сторінках натхнення.
3: Ці оповідання наче промінчик сонця, що освітлює і зігріває душу. Досить уважно придивитися, замислитися, і можна побачити, як над нами відкривається небо. Тоді стає легко жити, і з'являються сили, щоб змінити на краще себе і весь світ довкола. В ефірі 365 історій для душі. Бруно Фереро.

вовча натура. В одному лісі всі звірі дуже боялися грізного вовка. І як почують, що він йде, утікають хто куди. Одного разу зібрав вовк усе лісове товариство і каже: «Не бажаю я більше, щоб у моєму лісі панував страх. Не дивіться на мене, як на ненаситного, і не втікайте від мене. Мені до смаку тільки недужі та немічні. Якщо такі є, приводьте їх до мене, я буду їх їсти, а вас не зачіплю». Погодились звірі, приводили до нього недужих, він їх пожирав, а за одним разом роздирав і здорових, що немічних приводили. Тоді його спитали: «Чому ти здорових їси?» На що вовк відповів: «Нічого не міг я вдіяти, бо бачив, що всі вони хворі». Так само і сатанові не може бути жодних угод, бо він завжди обдурить. Любов і чесноти. Якось надумав один юнак оженитися і пішов радитися до свого батька. Батько сидів замислений, щось малюючи прутиком на піску. Юнак, наблизившись до нього, сказав: «Батьку, я зустрів чудову дівчину і хочу з нею одружитися». Але батько промовчав і намалював на піску нуль. «Батьку, вона прекрасна господиня». Та батько тільки накреслив ще один нуль. Юнак ще перерахував чимало чеснот дівчини, але батько тільки креслив нулі на піску. Нарешті юнак сказав: «Батьку, ми любимо одне одного». Після того мудрий батько написав перед усіма нулями одиничку. Бо ж саме любов спроможна збільшити всі наші чесноти у тисячі разів. Відданий собака. Чоловік і жінка купили цуценя. Вони любили його і доглядали як сина. Цуценя виросло і стало великим, гарним, розумним собакою, який не раз рятував майно господаря. Через 7 років після того, як чоловік з жінкою взяли щеня, у них народилася довгожданна дитина. Вони були щасливі. Малюк забирав майже увесь їхній час, а собаці не залишалось навіть дрібки уваги. Собака почувався непотрібним і почав ревнувати дитину до господарів. Якось батьки залишили заснулого сина в будинку, а самі на терасі взялися готувати барбекю. Коли вони вийшли провідати дитину, з дитячої кімнати вийшов пес. Його паща була закривавлена, і він задоволено метляв хвостом. Батько дитини припустив найгірше, взяв рушницю і негайно вбив собаку. Потім забіг у дитячу кімнату і біля колиски сина побачив велетенську

0: голову змію. Не робімо поспішних висновків, справжня вірність ніколи не обернеться зрадою.
1: «365 історій для душі» – так називається книжка, уривок з якої ми щойно прослухали. Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Свічадо» за наданий матеріал.

0: прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь.
1: Цитата з Біблії.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до Коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: Служіть Господу зі страхом і радіть йому трепетом. Вшануйте сина, щоб не прогнівався Господь і щоб не загинули ви, війшовши з путі праведної, бо скоро запалає гнів його. Блаженні всі, хто надіється на нього.
1: Псалом 2, 11-й, 12-й вірші.

0: Господь, просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь, захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.
2: Заблукав, не знаєш куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.

0: Небесний, ми просимо Тебе благословіння для нашої держави, для нашого народу, Господи, щоб весь день Твоя рука була над нами. Ми просимо, Господи, щоб всяке зло і всякі злі наміри, Господи, недобрих людей, вони були зупинені і мали заборону від Тебе. Але Ти благослови кожного українця, який щиро дбає про свій народ, про свою державу. Господи, надихай наші серця на нові подвиги для свого народу, для Твоєї слави, щоб віра в серцях українців, вона зростала, щоб пізнання про Тебе, воно поширювалося на теренах нашої держави. Благослови дітей, щоб, Боже, їхні сердечка, вони були захищені від всякого зла цього світу, від інформаційного бруду, від ненависті. Господи, благослови молодь мудрістю, Господи, для зростання в Тобі. Благослови батьків мудрістю виховання дітей. Благослови начальствуючих. Благослови, Господи, всіх, хто мають керівні посади, щоб Твоя мудрість була з ними в усякій добрій справі. А ми дякуємо Тобі, що Ти любиш нас, бережеш нас і кожного дня благословляєш нас від самого ранку. Слава Тобі, наш добрий Бог, Тець, Син і Святий Дух. Амінь.
1: Як пронести світле почуття цукерково-букетного періоду крізь роки? Як порозумітися з дітьми? Як створити затишок і гармонію у домі? Про це та інше поговоримо у програмі «Сімейна консультація».
2: Вітаємо всіх радіослухачів Світлого радіо «Еммануїл» у програмі «Сімейна консультація». З вами Влодко та Христина Тищенко у прямому етері.
3: Вітаємо вас, дорогі слухачі, і сьогодні ми поговоримо про таку цікаву тему, як лідерство в сім'ї.
2: Синку, каже батько, запам'ятай, головний в сім'ї я.
3: Тату, а мама про це знає?
2: Мамі ані слова. Ось такі, таким анекдотом ми хочемо розпочати наш сьогоднішній тер про лідерство у сім'ї. І ми цю тему піднімаємо не просто так, тому що насправді ця тема абсолютно важлива і актуальна, бо те, що було років 50 тому, чи навіть 100 років тому, абсолютно не відповідає тому, що відбувається сьогодні у сім'ях. І зараз ми бачимо такий рух, як емансипацію жінок, тобто свободи у жінок, можливості у жінок у роботі, у кар'єрі, у професійному зростанні збільшилося. А з приходом соцмереж, з приходом інтернету, який пронизує весь наш простір життєвий, це ще більше збільшує такі можливості. Тому навіщо чоловік, так? Навіщо його лідерська роль, патріархальне суспільство вже нікому не потрібне? Христя, що ти скажеш з цього приводу?
3: Ну, я хочу сказати, що Україна зараз ще стикнулася ще одним викликом з приходом війни на нашу землю. Теж, звичайно, в багатьох сім'ях змінилися ролі, тому що багатьох глави сім'ї, чоловіки пішли воювати на фронт, і лідерство в сім'ї на себе перейняла жінка, мати, дружина. Деколи це було вимушено і, можливо, навіть не завжди бажаним, але так сталося. Багато матерів виїхали з дітьми за кордон, і там вони мусять вирішувати теж багато питань самостійно, тому що не завжди є зв'язок, щоб сконтактуватися, приймати спільні рішення. І таким чином, звичайно, ролі трошки змішалися і виглядають усіх по-різному.
2: Тобто ти маєш на увазі, що жінка тепер виконує основну роль, головну роль тої особи, яка приймає рішення щодо побуту, щодо життя дітей у сім'ї, і відповідно так діти, коли дивляться на матір, вони бачать в ній повноцінного лідера, тобто вплив батька чи тата зменшується.
3: Я думаю, що це все-таки індивідуально, це залежить від сім'ї, які вони приймають рішення, в яких вони знаходяться обставинах, і яке в них бачення і розуміння біблійних ролей, і взагалі погляд на лідерство сім'ї. Тому це залежно в кого як. Ось, ну, але взагалі нам цікава ця тема і дуже цікава ваша думка, дорогі радіослухачі. Тому, будь ласка, діліться своїм.

0: думками. Зокрема, нам цікаво, які взагалі от асоціації у вас викликається поняття лідерство, це слово лідер. Хто це такий? Що це таке?
1: Угу.
0: От нам цікава ваша думка. Так що, будь ласка, телефонуйте і пишіть в наші соцмережі, а номери ви зараз почуєте.
2: Телефони студії Світлого Радіо Еммануїл. Міський 044 357 67 28. Мобільні 067 123 75 75. А також 050 67 28 007. Номер для дописів: Viber, Telegram, SMS-повідомлень 093 558 44 12.
1: Ну, перед тим, як почати обговорювати взагалі слово лідерство, я би ще хотів сказати, що дуже важлива така річ, яка приходить до нас із світу, і вже я відчуваю це, спілкуючись з молодими сім'ями, спілкуючись з молоддю, які ставлять під сумнів взагалі гендерні ролі. Абсолютно повністю нівелюється там чоловіча роль, чи піддається критику так маскулінності, жіночності. І ми бачимо це також навіть в сучасній культурі. Це, наприклад, через фільми, через кінематограф, мультики і так далі. Коли основними героями, переможцями, вони міняються своїми функціоналом. Тобто жіноча стать, жіноча особа стає мегагероїчною, мегасильною. Вона перемагає всіх ворогів і проявляє повністю всі риси чоловічності, мужності, такої маскулінності. А чоловіки стають більш такими жіночними, ніжними. І просто недавно мені попався такий вирізка з сюжету одного серіалу, який став дуже популярним у 23-24 році, там, і де описано шпигунку, яка, ну, перемагає всіх там одним ударом мізинця, а біля неї є такий чоловік, який, по-перше, старший за неї віком, він такий солідний, такий повний сил, але він дуже жіночний. Я коли це побачив, цей момент там бійки, яку показували по телебаченню, і то такий яскравий елемент. Жінка, вона така сильна і могутня, як чоловік, а чоловік просто боїться будь-якого шороху і лякається будь-чого, і такий як ніжний, як квіточка. І це все нав'язується сучасною культурою. Тобто абсолютно говориться, що жінка може бути чоловічною, а чоловік може бути ніжним і жіночним. І це підриває або, скажімо так, змінює уявлення. І багато пар молодих кажуть, а чому ні? Чому ні? Чому жінка не може, наприклад, бути головою сім'ї, а я просто слухняним і чемним, а вона буде першу роль займати лідерську, а я буду вже другу роль?
0: Ну, знаєш, це все це теорія, в тому плані, що фільми – це фантазія, це нереальне життя, це картинка, яка створюється штучно. І я згідна з тобою, тому що я теж, коли я пам'ятаю, діти наші були менші, і ми їм вмикали якісь мультфільми або фільми дитячі там про принцес, про принців, про героїв. І, звичайно, я була теж шокована, що оцей образ принца, який рятує принцесу там від дракона і так далі, я побачила, що ці ролі починають мінятися. Зараз принцеса рятує принца, вона з мечем б'ється. От, і, ну, намалювати в мультику чи зняти фільм можна про все, що завгодно. Але ось на нашу землю прийшла війна, і для мене це дуже показово. Я не буду критикувати ніякі погляди, просто в теорії я просто, коли в нас був мирний час, ми багато дуже чули тих всіх заяв, закидів, права і так далі. Але я зараз щось не чую дуже голосу емансипованих жінок, які дуже кричать, що страшно мріють бігти на війну, і їхнє право стояти там в першій шерензі, на нулі, на найнебезпечнішій точці, тому що вони можуть. Якось я не чую тих претензій, ніхто не виставляє претензій, чому жінок не посилають на нуль, чому жінок масово не мобілізують. Ми ж можемо все ж, якщо чоловіки, чому зараз фемінізм якось притих в Україні, і вже жінки не рвуться брати на себе...

0: роль захисників.
1: Я переб'ю
0: вони,
1: тебе, насправді
0: звичайно,
1: є такі історії. Та.
0: Є багато жінок-захисниць, які є на нулю. Але вони не кричать. Вони просто роблять свою роботу, вони не кричать про свої права, вони просто мають відповідні вміння, дари, і кожна на своєму місці виконує свою роль. Ось, ну, звичайно, мотивація може бути в людей різна, ми не про це. Є жінок багато, які захищають батьківщину, слава їм і честь, але ось цього популізму, який дуже було багато раніше в медіа, його поменшало. Ось, і якби було це все теорії, гарно кричати, ось, але коли доходить до діла, то вже стало трошки тихіше. Ну, давайте подивимося, що про це говорить нам життя, що про це говорить нам Слово Боже, і як ми це можемо втілювати у нашому житті.
1: Ну, але перед цим я би хотів все-таки, щоб ми розібрали це слово «лідер». От що таке лідер, що це в нашому розумінні, що в нашій уяві, як ми собі уявляємо це коли
0: поняття.
1: Ми думаємо або говоримо про лідера.
0: Ну, ось одне із таких визначень говорить про те, що лідер – це той, хто веде. Перший, що йде попереду, перемагає завжди. Це член групи, всі учасники якої визнають його керівництво, покладаються на нього в прийнятті серйозних рішень і вирішенні важливих проблем.
1: Угу.
0: Ну і розрізняють різні типи лідерства також. Зокрема, це є формальне лідерство і неформальне лідерство.
1: Ну так, під формальним лідерством ми розуміємо людину, це яка поставлена там директором, керівником, хоча може мати там менше компетенцій, менше знань, менше розуміння, але її задача не розбиратися все в деталях, вона наймає своїх працівників, і це є формальне лідерство, це лідерство, яке є дане ззовні. Тут є поставлений директор, там поставлений керівник наді мною, і цьому значення називаємо це формальне лідерство. А неформальне лідерство – це те, яке ми розуміємо, що ця людина може не мати посади, ну, тобто не бути директором, не бути керівником якогось підприємства, але вона може організовувати інших, себе, простір і мати вплив. Тобто лідерство – це більше вплив. І вчора, до речі, читали, розбирали і обговорювали Луки 7 розділ. Там дуже гарно, в кількох місцях Лука описує Ісуса Христа, який йде по країні, і декілька разів Лука вказує, за ним йшли толпи людей. І мало того, що вони йшли, Ісус міг їх організовувати. Він казав там, сядьте сюди, постійте, послухайте, почекайте. Там, тобто він керував цим натовпом людей, він з ним взаємодіяв. І те, що він ішов, а за ним йшла ця кількість людей, це є це лідерство, коли люди самі хочуть йти і шукати цього керівництва чи ведення. І таке лідерство називається неформальним. Ісус не був первосвященником, Ісус не мав якихось регалій, його ніхто не поставив царем, але люди віддавали йому цю честь і цю владу, і вплив, і там в цьому якраз історія дуже гарна, коли приходить сотник, то людина, яка зовсім абсолютно з іншої культури, яка не єврей, і каже, що мій слуга захворів, і я прошу тебе, щоб ти зцілив його, бо я знаю, що ти це можеш, я вірю, що ти це можеш. Ісус каже, добре, ходімо. Він каже, ні, я сам керівник, я сам лідер, я сам той, хто управляє іншими людьми. І я знаю, як це працює. Якщо я кажу комусь своєму слузі або своєму підлеглому, і тут він зараз говорить про лідерство формальне, так, тобто він був сотником, поставленим іншою вищою владою над тим, щоб управляти своїми солдатами. Так? Він каже, я знаю, як це працює. Я кажу, і слуга виконує все, що я сказав. Наказ, так само, як сьогодні в армії. Так? Тобі командир сказав, ти виконуєш. Але, каже, ти можеш сказати слово, він може зцілити. Я вірю, тобі не обов'язково йти до мене додому. І тоді Ісус обертається до народу, каже, я такої віри, що ніде не бачив в Ізраїлі. І він каже, так, нехай буде він зцілений. І слуга цього воєначальника, цього сотника, був в той же ж момент зцілений. І тут якраз ми бачимо цих двох лідерів. Сотник, є формальним лідером, і Ісус, який неформальний лідер, який має вплив і

0: владу над іншими людьми, які довіряють йому, вірять йому, які хочуть йти за ним, які шукають спілкування з ним, взаємодії з ним. І, власне, цей сотник, він прийшов, тому що в Ісуса було це неформальне лідерство, та? А сотника було формальне лідерство. Це так коротко описуючи формальне і неформальне лідерство.
1: Так. І, дорогі слухачі, нам було би дуже цікаво довідатися, як би ви могли доповнити це визначення, хто такий лідер, як це ви бачите і розумієте, нам цікава ваша думка. Але часто це усвідомлення лідерства формується з дитинства, на прикладі наших батьків. І саме вони формують перше наше уявлення, хто такий лідер, яким він має бути або яким не має бути. Це нам цікава ваша думка, як формувалося ваше уявлення про лідерство в домі ваших батьків. І як це вплинуло на вас зараз, як, можливо, лідера в своїй спільноті церковній, в праці, в вашій місці роботи чи в вашій сім'ї?
0: У мене була дуже цікава історія, яку недавно мені розповідала мама, коли мамину сестру хотіли записати до комсомолу, партійну організацію. І вчитель дуже сильно мотивував, а всі, хто відмовлявся там писати ці заяви, вступ в цю організацію, він садив і там читав цілу лекцію, напрягав, напружував і так далі. Ну і, мамина сестра прийшла додому, а тато питає: «Де ти була? Чого тебе так довго не було?» Він каже: «Та, була в школі, тому там вчителька мене там заставляє, так, хоче, щоб я вступила там в ту партійну організацію і все решта, щоб я написала заяву». Тато, мій дідусь, так виходить, він каже: «Так, я йду і з нею поговорю». І він одразу встав і пішов. Для мене це такий приклад, власне, цього лідерства у сім'ї. Він не залишив це питання на завтра, на післязавтра, колись, потім. Він встав і одразу пішов. Він прийшов до вчителя і каже: «Що ви хочете моєї дитини? Вона є ще неповнолітня. І я вирішую, я є той, хто вирішує, куди вона буде вступати, куди не буде вступати, що вона буде підписувати, що вона буде підписувати. Що ви щось хочете, то тільки через мене. Я не дозволяю. Всі питання до мене. Дитину мені прошу не рухати». Він так сказав твердо, мужньо, і таким чином захистив оці, намагання вчителів заохотити і піти там в партію, в партійну організацію. Це лідер, який не тільки дбає про своїх, як Ісус каже: «Я прийшов подбати про своїх», так? Але той, який їх захищає. І так захищає, як захищав і робив це Ісус. Тобто віддавав своє життя. Тобто лідерство – це не лише наказування, що кому робити в домі, хто має поприбирати, хто має попилисосити, але також це є захист, це є опіка і турбота. І от такий приклад, який я розповів, це історія для мене така, вона жива і актуальна.
1: Наші слухачі теж хочуть з нами поділитися, маємо телефонний дзвіночок, слухаємо вас. Представтеся, будь ласка.
2: Доброго дня.
0: Вітаємо.
2: Доброго дня. Олександр, слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки.
2: Пробачте, я б хотів би написати, але у мене, я скажу чесно, у мене фобія письма. Я не можу листа написати, от, і багато читав, а не можу висловитись пером.
0: Угу. Так, слухаємо вас, Олександр.
2: Так, я хочу щось сказати. Я хочу сказати насчет лідерства.
0: Угу.
2: І насчет чому Ісус Христос лідер, чому муж... чоловік лідер. Ми заложені природою Бога. Ви знаєте, як у юності мені сказав одна молода людина: у чоловіка більше мозгов, но менше извилин.
0: Це цікава теорія.
2: Да, ну це фізіологія. У жінки менше мозгов, но більше извилин. Якщо переводити у воєнну тактику, у воєнну термінологію, стратегія і тактика. Якщо переводити у нашу лідерство, то виходить, чоловік бачить далеко, дуже далеко, але під ногами не бачить ямки. А дружина бачить ямку, але не бачить, куди вона йде. І розумієте, і коли тільки вдвоє вони, от тоді вони

0: люди,
1: бачать, куди йти. Допомнюють один одного.
0: Команда. Тому в церкві не треба дружині закидувати, коли царство Боже. Її питання дітей вирощувати. І Бог сказав, дітерождення, вона вже спасається. Їй бонус дається за дітерождення, щоб ми багато не думали. А ви, мужики, думайте. Ну, а під ногами ви все одно не бачите. Я ж бачу по своїй дружині так само. Я ж не бачу під ногами. Тактики я не бачу.
1: Так, відкриваєш холодильник, а нічого не бачиш. Де ж та канапка сховалася?
0: Так. І тому така пісня є.
1: Історія.
0: Так, даже пісня є «Фантазер». Ну, це вже трошки із другої тіги. Ну, ми фантазери, мужики. А жінки, вони практичні. Ну, це, що я хотів сказати.
1: Дякую дуже вам, Олександре, за такі щирі слова, за таку гарну думку. Ну, можемо посперечатися з приводу, в кого більше звивин, в кого більше мізків. Але дійсно, ми є різні. І це треба просто приймати, що дійсно може бути таке, що хтось із нас є абсолютно інакшим. І коли ми це приймаємо, нам тоді легше і взаємодіяти, доповнювати один одному, і разом дійсно формувати цю команду, яка буде ефективною на цьому світі.
2: І я бачу, що про що б ми не говорили в наших прямих етерах, але завжди все зводиться часто до цього спільного знаменника, що найважливіше – це мати, власне, єдність. Якщо ми маємо єдність у шлюбі, то ми маємо цю гармонію, і дійсно чоловіча і жіноча логіка, вони в єдності, в гармонії творять дива. І це, звичайно, найкраще, коли ми вміло, мудро доповнюємо один одного. Ну, давайте подивимося, що нам про це говорить Писання. В посланні апостола Павла до Ефесян, в 5 розділі, з 22 по 24 вірш сказано: «Дружини, коріться своїм чоловікам, як Господеві, бо чоловік – голова дружини, як і Христос – голова церкви, сам – спаситель тіла. І як кориться церква Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому». Ну, звичайно, це місце Писання, як правило, дуже тішить чоловіків і дуже засмучує жінок, тому що нам, жінкам, це дуже важко дається.
1: Ну, а кому ж легко вдається підкорюватися? Це завжди непросто. Визнавати чийсь авторитет і слухатися когось. Це і навіть не стосується там чоловіка-дружини, навіть якщо ми колеги по роботі, то завжди важко це віддавати комусь владу і сказати: «Окей, я тебе послухаю, я зроблю так, як ти хочеш».
2: Справді. Ну і тут знову ж таки про видно ось цю лінію, коли ми бачимо, що всі заповіді Господні даються нам для нашого добра, і саме Господь акцентує на тому, що нам важко дається.
1: Угу.
2: І, звичайно, якщо б жінкам дуже легко було слухатися чоловіка, це для них було таким легким і природнім, звичайно, певно, тої заповіді би не було, тому що ми би робили це само собою. Так само, як чоловікам важко бути романтичними, ніжними, виявляти любов, і це чоловікам менш притаманно, і тому їх до цього закликає Господь. Ну, а якщо згадаємо дітей, то для дітей найважче, що дається, це бути слухняними. І знову ж таки, це єдина заповідь, яку Бог до них говорить.
1: Але мені тут подобається в цьому уривку Ефесян. Я не втомлюся повторювати, мабуть, вже не в одній радіопрограмі ми про це говорили, але це дійсно золотий вірш для кожної сім'ї. І мені в ньому дуже подобається це паралель, яку проводить апостол Павло, власне, між сім'єю і стосунками Бога з своїм народом в образі церкви, так, в образі вибраних дітей, які називаються еклезією, які називаються церквою. І Христос є цим чоловіком, так, а церква як невіста. І мені подобається це паралель в тому значенні, що ми знаємо, що Христос робив для своєї еклезії, для своєї невісти. Він її оберігав, він її опікував, він її годував, він її зціляв, він її очищав, він її освячував. Тобто Христос поклав все своє життя, щоби церква, ця невіста, була особливою, була наповненою, насиченою, плодоносною, бо і він хотів, щоб вона розширювалася, щоб вона росла, щоб її вплив зростав на весь світ. І він дарує церкві перемогу, він дарує церкві надію, він дарує церкві вічність, і він віддає всього себе. Якщо взяти відношення Христа до церкви, що Христос робив, що Він говорив, як Він вчиняв, і Його смерть, Його воскресіння, Його всі слова, то уявіть собі, чоловіки, що повинні робити ми по відношенню до наших дружин. Так? І мене це дуже сильно надихає. Я не знаю, як вас, але це надихає. Це означає, що нам потрібно покласти своє життя заради наших дружин, заради наших сімей, щоб вони були здорові, одягнені, не голодували, були впливовими, розвивалися, росли і так далі, і були чистими. І не тільки в фізичному плані, що без плям, десь там без бруду, але і духовними, і душевними, і без душевних і духовних ран.
2: Саме так. І також є одне гарне місце писання, яке розкриває, яким Бог бачить справжніх лідерів в першому посланні до Тимофія.
1: Угу. Що служителі мусять бути мужньої дружини, що добре радять своїми дітьми і своїми домами. І будьте благословені, до нових зустрічей на програмі «Сімейна консультація». З вами були Володка та Христина. До нових зустрічей.
2: Па-па.

0: Ви прослухали програму «Сімейна консультація».
1: Радіо Еммануїл. Слухай, поки ще є час.

Боже, ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Ти бачиш служіння, яке Ти дарував, тому що Ти покликав на цю стежку проповіді Євангелія. Благослови, Господь, радіо Еммануїл і всіх працівників. Наповни Святим Твоїм Духом, дай Твої мудрості, помазання, керівництво. Особливо в останні ці часи ми потребуємо фінансової допомоги. Від Тебе все залежить. Гроші не на небі, на землі, але Ти розполагаєш серця людей допомагати в цьому служінні. Просимо Тебе, відкрий їхні серця, щоб вони могли бути частиною і партнерами в служінні Еммануїл, щоб вони могли відповісти на прохання наше в радіофірі, щоб це служіння не зупинилося. Розположи їхні серця, щоб вони могли зателефонувати і вислати пожертву, кошти, щоб це служіння могло продовжувати на всю Україну. Ти слави Твої імені, ми просимо Тебе в ім'я Твоє. Всіх працівників благослови, а ім'я Твоє нехай буде слава.

0: благословляйте Господа, всі раби Господні, що стоїте у храмі Господнім у дворах дому Бога нашого. Вночі підносьте руки ваші до святині і благословляйте Господа. Благословить і тебе з небесного Сиону Господь, який створив небо і землю. Слава!
1: Псалом 133, вірші з 1 по 3.

0: Народження згори – це одна мить. Духовна зрілість – справа усього життя.
1: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.

0: говорять наші світлі гості. Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
1: І навіть маленька дитинка повинна розуміти, о, якщо я навчуся читати, то для чого мені це? Оце розуміння, ми думаємо, що розуміння це для дорослих. Ні, треба пояснити, для чого воно йому. Тому що от від цього розуміння, від цієї тріади, да, знання, да, там навики, розуміння цього всього, буде залежати від того, як дитина буде ставитися до цього навчання. А зі своєї сторони ми маємо розуміти, що скрізь повинна бути оця нотка виховання.
0: Світлі цитати світлих гостей.

більш молоді, коріться старшим. А всі майте покору один до одного, бо Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Покладімо на Бога жобу. Світло радіо Еммануїл.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Час слухати Слово Боже. Хочу тобі нагадати, що ми слухаємо біблійні історії. Бог хоче, аби ми знали, як Він створив світ і людей, як навів на землю потоп, а Ноя та його сім'ю врятував. Бог звелів Мойсею, про якого ми скоро дізнаємося, багато цікавого, записати все найголовніше для того, щоб ми знали, як Бог ставиться до людей, до гріха, як Він навчає і наставляє тих, хто вірить Йому і надіється на Нього. Одним із таких людей був Йосип, життя якого повне пригод, небезпек і чудес, дуже детально описане у Біблії. Сьогодні ми дізнаємося, чим закінчилася історія Йосипа. Воз'єднання родини. Біблія, книга Буття, 45 і 46 розділи.
1: Брати дуже перелякалися, коли правда відкрилася їм. Найповноважніший урядовець Єгипту був їхнім братом, з яким вони обійшлися так жахливо багато років тому. Тепер він мав змогу відплатити їм за те. Однак замість цього Йосип покликав їх і щиро обіймав і цілував усіх по черзі, починаючи з Веніаміна. «Не карайте себе за те, що ви колись учинили», – сказав він лагідно. «У Бога були свої наміри, коли Він привів мене сюди. Мені була надана можливість урятувати життя багатьом людям. А тепер вам слід поспішати, щоб привезти сюди нашого батька та всю родину. Голод триватиме ще 5 років. Я ж маю намір оселити вас у Гошені, бо там добрі пасовища для ваших отар». І тоді нарешті залунав сміх. Всі зраділи і почали весело і схвильовано розмовляти. Цікавий прислужник підслухав розмову братів і розголосив почуте. Розголос дійшов до самого фараона. Невдовзі після цього брати вирушили додому. «Йосип живий», – сповістили вони Якова, – «і він управитель усього Єгипту». Старий Яків не міг у те повірити, поки не побачив чудові дарунки, які Йосип надіслав йому. Тоді родина спакувала свої намети, все майно, зібрала свої отари і почала повільно мандрувати до Єгипту, щоб оселитися у краї, який Йосип обрав для них. А щоб старому Якову, жінкам та малим дітям було легше знести далеку подорож, фараон вислав їм колісниці, на яких родина і прибула до Єгипту.
0: Ось так Бог вирішив урятувати весь рід нащадків Авраама, Ісаака та Якова через проданого до Єгипту Йосипа. Дивовижна, цікава і дуже повчальна історія, з якої ми винесли, що не потрібно занепадати духом за жодних обставин. Головне – покладатися на Господа. Він не лише захистить і благословить, але може зробити й так, що наша біда обернеться на благословення. На цьому закінчується книга Буття, перша книга Мойсея. Наступного разу ми почнемо читати книгу «Вихід». А тепер нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли ми знову зустрінемося, щоб слухати Слово Боже. А поки – до побачення!
2: Відмінці «Світло на Сході» спеціально для «Світлого радіо Еммануїл».

0: ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Знаєте, глядаючи на своє життя, мені сьогодні 45, мені дорослі діти, і я такий радий, що одного дня, багато років назад, моя мама прийняла Ісуса Христа. Це був далекий 76-й рік, і наша сім'я була безбожною. Мій батько був комуністом, мати викладала в школі, але так сталося, що один хороший чоловік, богобійний чоловік, священик, який вже не служив церкві через старість, він розказав моїй матері про Бога. І, знаєте, так цікаво дивитися, що пройшли роки 76-го. В 76-му вся наша родина озлобилася на нас. І, ну, багато хто був комуністами, там, секретарями були. І вони казали про те, що через віру в Бога ми опозорили родину. Але, знаєте, пройшли роки. І, оглядаючись назад, я бачу, як

0: Я, мои сестры, брати, от, ну, от наша сім'я, яка прийняла Ісуса Христа. Ну, ми почали будувати нову династію. Ну, наші діти, онуки, племінники – це юристи, бізнесмени, священники, сімейні психологи, просто хороші, ну, хороші сім'ї. Величезна різниця. Я глядаюся на всю нашу родину, хто лишився безбожним. Це тюрми, це наркотики, це алкоголь, це розбиті сім'ї. І знаєте, просто дивлячись на це все разом, я дякую Богові, що наша мати стала причиною, чому в нашій родині зупинилося безбожжя. І коли прийшов Бог, ми почали будувати праведну династію. Я передам це своїм дітям. Я навчив їх ходити до церкви, знати Бога, познайомив їх з Ісусом Христом, навчив їх молитися, читати Біблію. Я вже мрію, так одного дня у мене з'являться внуки. Одного дня я їх навчив молитися, знати Бога. Тому що я розумію, що від того, що Ісус Христос є в нашій родині, ми будемо нову династію праведності, щастя, миру, радості, здоров'я, тому що з Богом це добре. Знаєте, частина людей, вони так кажуть, що я наживуся, тоді в кінці прийду до Бога. Це неправильна ідея. Насправді з Богом просто зараз, прийнявши Ісуса Христа, ви зміните свою долю і ви почнете будувати праведну династію. Я хочу запропонувати вам просту молитву. Знаєте, так сталося, що Бог є. Якщо ви це розумієте, треба другі зрозуміти. Так сталося, що Він живий. Він нормальний, він розуміє прості слова. Якщо ви щиро звернетесь до нього, він почує вас і дасть вам відповідь. Якщо правда хочете жити з Богом, повторіть зі мною ці прості слова молитви, яку сказали вже мільярди людей за ці 2000 років. Скажіть разом зі мною. Небесний Отець, я вірю, що ти є. Я знаю, що ти післав Сина свого Ісуса Христа, щоб він помер за мої гріхи і забрав все моє покарання. Він помер і воскрес, щоб в мене все було добре. Я сьогодні щиро відкриваю своє серце, і я запрошую Ісуса Христа, щоб Він жив в ньому. Прости мені гріхи. Допоможи мені. Я дякую, що ти чуєш мене. І я вірю, що просто зараз ти простив мої гріхи і прийняв мене. І я поклоняюсь тобі, Богу Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
4: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити.

0: і дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
1: Як не бачу і не можу читати, і я дуже вдячний Господу, що є таке радіо «Еммануїл». Я не знаю, як можу подякувати людям, які підтримують це радіо, які займаються цим. Я майже не сплю. Цю ніч я слухаю ваше радіо. Я постійно слухаю, постійно прибуваю і дякую Господу за те, що ви є. Це така радість мати таке радіо.
2: Є люди, для кого світить радіо «Еммануїл». Це є нашою місією. Та ще є ті, хто світить для радіо. Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.

0: живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Здається, що у Львові вже розвідана нами кожна вуличка. Ми в рубриці «Моя Україна» дуже багато говорили про місто Лева. А екскурсоводи розкрили туристам уже усі його таємниці. Та варто поглянути на місто Лева не із бруківки, а з дахів. Серце Львова – ратуша. Підніматися на її вершечок доведеться безкінечних 408 сходинок. Та краєвиди цього варті. Стоячи буквально на одному місці, можна пройти цілу екскурсію. Ось вам Домініканський собор, а далі кольорові будиночки площі Ринок, Латинську катедру, а іще рідкісна можливість позаглядати у внутрішні дворики львів'ян. А є і унікальна картина, яку можна побачити тільки із даху ратуші. Це малюнок вихованиці інтернату, яку пластуни ще у 2005 році перемалювали на даху. Із ратуші також видіється і верхівка костелу Ольги та Єлизавети. А ось трохи далі на привокзальні розташований неоготичний красень, гостроверхі шпилі, стрільчаткі вікна, портове з трояндою у центрі. Це найвища будівля у Львові – 88 метрів. В голові може навіть запаморочитися і щодо того, як ви дійдете до оглядового майданчика, бо тут чекає майже 200 сходинок по крутих гвинтових сходах. Панорама тут уже зовсім інша. Залізничні колії, вокзал, церква Святого Юри, а головне чудова можливість роздивитися сам костел. Екскурсію Львовом зазвичай закінчують кавою, тим більше, що насолоджуватися нею можна також і на даху. У місті є безліч закладів із терасами, деякі з них особливі. До прикладу, можна обрати кавування у компанії кумета або ж у салоні літаючого автомобіля.
0: Слухали рубрику

0: Щоб зробити те, чого від нас чекає Бог, нам потрібна допомога не тільки від Отця, але і від братів.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Нехай виявиться Твоє діло рабам Твоїм, а величність Твоя їхнім синам. І хай буде над нами благовоління Господа Бога нашого. І діло рук наших утверди нам, і діло рук наших утверди його.
1: Псалом 89, вірші з 16 по 17.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що світле радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю радіо «Еммануїл» і слухайте.
1: Світле радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі «Інтернет». Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місці і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.
0: Цитати людей, які щось знали.
2: Батько не робить нічого, окрім як у відповідь на молитву.
3: Джон Веслі, англійський проповідник та засновник методизму.

Radio Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Отче наш Небесний, ми схиляємо наші коліна перед Тобою в молитві і просимо Тебе, збережи життя і здоров'я наших воїнів, благослови наших медиків, дай Твоє благословення капеланам, які підтримують духовно-моральний дух і військовим, і цивільним. Молимося, Боже, за всеукраїнське суспільство в цей час. Даруй силу духа, надію, віру і любов. Молимося, Боже, за владу в Україні. Наділи її мудрістю, чесністю, прагненням прославляти Тебе в цей час, ухвалювати рішення праведні в цей період. Хай Твоя рука оберігає весь український народ, все наше суспільство і в Україні, і за її межами в цей час. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити.
2: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Не раз твій ближній мантію вдягнув, її приміряв так, немов піжаму. І з тебе насміхається. Ану, ми тятиву натягнемо язиками. Ми знаємо все, ми твій земний патруль і схрещуємо погляди. Це звичне.